tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ,

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 32.
2: Ê, nhìn kìa, đó là Đông Phương Thần Y và tiểu thư của Chu phủ.
3: Không phải họ kiện nhau trên Nha Môn sao? Sao bây giờ lại cưỡi chung một con ngựa?
2: Quên rồi hả? Ngày đó trong Nha Môn, Thần Y Đông Phương đã nói tấm lòng của mình với Tôn tiểu thư, có trời đất chứng giám đó. Nói không chừng lúc đó Tôn tiểu thư đã động lòng, cho nên đã thuận theo hắn rồi.
4: Không phải người nói đưa ta đi ngắm hoa à? Sao cứ đi qua đi lại trên phố vậy?
5: Dũng ý của ta, không lẽ cô không đoán ra sao?
4: Sau khi trả hết nợ thì sao ta phải lấy người chứ?
5: Đừng có mơ, số tiền mà Chu phủ nợ ta trả cả đời cũng không trả hết.
2: Trời,

0: Một mình ở lại trong phòng với ta, cô không thấy sợ chút nào sao?
1: Sợ gì chứ, ngươi cũng đâu có ăn ta.
2: Hơn nữa là Tiểu Hà và hộ vệ chu phủ đều đang ở bên ngoài, nếu một lát nữa họ không thấy ta ra ngoài, chắc chắn họ sẽ sang bằng nơi này. Đông Phương Thạch, đúng là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng cái ổ chó của mình. Phòng này của ngươi bày biện cũng không tệ ha.
0: Cô đang chửi khéo ta sao? Cô chắc chắn là ta sẽ không làm gì cô như vậy sao?
2: Ta là cảm thấy ngươi chỉ muốn ngân lượng thôi à.
0: Hả? Tại sao chứ?
2: Ngươi nghĩ xem, người như ngươi muốn mỹ nữ như thế nào mà chẳng có. Còn ta chỉ là nha đầu quan giả lớn lên trên đường phố, không biết lớn nhỏ cũng không có quy tắc. Ngươi chỉ không phục ta không chịu gả cho ngươi thôi. Nếu ta thật sự đồng ý gả, ngươi mất bạc thì thôi đi, còn phải chuẩn bị sính lễ tương tất. Một thương nhân thông minh như ngươi sao có thể chấp nhận vụ làm ăn lỗ vốn này được?

0: Nếu ta cứ muốn con người cô thì sao đi?
1: Vậy thì ta không hiểu nổi, tại sao ngoại tổ phụ của ngươi lại đưa ra điều kiện ngươi nhất định phải lấy con gái của Chu gia?
0: Muốn biết sao? Gả cho ta, ta sẽ nói cho cô biết.
1: Ta biết rồi. Bởi vì con gái Chu gia chúng ta đều rất đẹp gái. Nhưng các ngươi cũng đâu cần bám lấy chúng ta như vậy. Lẽ nào ngoại tổ phụ của ngươi đã từng bị kẻ thù truy sát, sau này lưu lạc giang hồ, rồi được tổ nãi nãi của Chu gia cứu mạng? Vì sự ngưỡng mộ đối với gia nhân, ngoại tổ phụ của ngươi liền dương lên hùng mạnh rồi trở nên giàu có. Cuối cùng cũng nắm được cơ hội giúp Chu thất gia giải quyết rắc rối, sau đó mượn cái cớ này tới hỏi cưới con gái của Chu gia. Có đúng vậy không?
0: Chu gia đâu, không ngờ cô cũng thích hợp làm người kể chuyện lắm đó.
1: Đáng tiếc ngoại tổ phụ của ngươi không ngờ được con gái đời thứ 10 của Chu gia lại quan giả như vậy. Không xinh đẹp, cũng không thèm đọc sách, lại còn từng làm ăn mày trên đường nữa. Dáng vẻ của đại gia khuê tú cũng là giả dờ mà thôi.
2: Nếu ngươi thật sự cưới ta, tổ tiên mười mấy đời của ngươi chắc chắn sẽ tức giận tới mức bò từ trong mộ ra bóp chết ngươi luôn đó.
0: Nếu như cô còn tiếp tục nói, có thể họ thật sự sẽ tức giận tới mức chui ra từ trong mộ bóp chết cô đó.
2: Bộ ta nói không đúng sao? Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc là tại sao?
0: Cô khăng khăng muốn biết tại sao ta lại muốn cưới cô. Vậy sao không thấy cô tò mò lý do tại sao hôm nay ta nhất định phải hẹn cô tới chỗ này?
1: Cho nên ngươi đã lên kế hoạch từ lâu. Vậy hôm nay không phải tôi ngắm hoa thưởng trăng hả?
0: Cô ở Chu phủ hạ thú với ta, còn ép ta phải chỉ điểm nữa. Lẽ nào hôm nay ta không nên đáp lễ lại chuyện đó sao?
1: Hôm nay thời tiết đẹp lắm đó, chúng ta đừng ở trong phủ nữa, tới sông Tô Châu ngắm.
0: Muốn đi sao? Không kịp nữa rồi.
1: Lục Phương Thạch, người đã nói người sẽ không cợt nhã ta mà.
0: Ai nói ta muốn cợt nhã cô chứ? Ta có màn kịch hay muốn cho cô xem. Chắc chắn cô không thể ngờ được có những ai diễn ở bên trong.
1: Kịch hay?
0: Đặc biệt chuẩn bị cho cô đó. Sao vậy? Không dám xem sao? Wow, Chu nhà đầu cũng có chuyện không dám làm sao?
1: Tránh ra! Dân biểu ca! Dân biểu ca! Dân biểu ca! Dân biểu ca! Tứ tiểu thư!
0: Đừng hét nữa, họ không nghe thấy đâu.
1: Tại sao ngươi lại bắt họ vậy?
0: Ta cảm thấy tên tiểu tử đó nặng tình nặng nghĩa với cô lắm, nên ta đã chọn ra tay trước.
1: Hai người không thù không quán, sao ngươi lại hại huynh ấy chứ?
0: Không thù không quán, hắn dám cướp hôn thê của ta, ta làm như vậy là nhân từ với hắn lắm rồi. Lẽ ra ta phải giết chết hắn.
1: Ngươi không được giết người. Không phải ngươi nói muốn báo thù hay sao? Báo thù ta đi. Tại sao lại ra tay với những người bên cạnh ta chứ? Khẳng định là có cơ quan để mở cửa mật thất mà.
0: Đừng mất công tìm nữa, ở đây không có cơ quan đâu. Wow, cái đồ quý lắm đó. Cô đang muốn phá nhà của ta có đúng không đây?

0: ta không đúng. Đi hạ thuốc ngươi, ngươi muốn làm gì ta, ta cũng không dám nửa lời oán trách ngươi. Nhưng ta cầu xin ngươi thả bọn họ ra.
1: Cô lo cho tên tiểu tử kia tới vậy sao? Không tiếc quỳ xuống với ta.
0: Huynh ấy là người bạn đáng quý nhất đời này của ta. Ta không muốn huynh ấy bị liên lụy gì ta. Không muốn huynh ấy vì ta mà hối hận. Cầu xin ngươi,

0: Mau thả bọn họ ra.
1: Nếu ta không thả thì sao đây?
0: Ta đảm bảo là ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi nữa. Ngươi kêu ta làm việc gì, ta sẽ đều đồng ý. Cầu xin ngươi mau thả bọn họ ra đi.

0: Thôi đi, ta chỉ muốn cô xem kịch thôi. Nếu cô đã không muốn xem, vậy vở kịch này nên kết thúc rồi. Hạ Phượng.
1: Thiếu gia.
0: Thả họ ra đi.
1: Rõ.

0: ngươi lại định giở trò gì?
1: Bây giờ ta sẽ thả bọn họ ra, nhưng bọn họ sẽ không biết là do ta làm. Nếu cô không muốn chuyện này lại xảy ra thì kín miệng một chút. Ta tin là nam nhân này cũng không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng khó coi của hắn.
0: Ta sẽ không nói ra. Hôm nay ngươi thả bọn họ ra thì sau này đừng làm hại họ nữa.
1: Ta căn bản không thèm để hai người này vào trong mắt đâu. Mục đích của ta đạt được rồi, tự nhiên ta sẽ không thèm gây phiền phức cho họ nữa.
2: Ugh.

0: Chân biểu ca, Tứ tiểu thư, ta có lỗi với hai người, hy vọng hai người được bình an.
1: Sao đây? Bây giờ coi như yên tâm rồi chứ?
0: Người đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho họ nữa chứ?
1: Ta trước giờ luôn giữ đúng lời hứa, bao gồm cả chuyện cưới cô về.
0: Hôm nay ngươi hẹn ta ra ngoài, chắc chắn là để báo thù ta. Được rồi,
1: Phương gia chính là muốn cưới nữ nhân của Chu gia. Cô nhớ kỹ cho ta, đời này của ta sẽ quấn chặt lấy cô, Chu Châu cô. Chuyện này không theo ý cô được đâu. Được rồi, không đấu võ mồm với cô nữa. Đi, đưa cô về Chu phủ.
0: Không cần ngươi, ta tự mình về. Ta một khắc cũng không muốn thấy ngươi.
1: Nhưng ta lúc nào cũng muốn được nhìn thấy cô hết. Hạ Phượng.
2: Có.
1: Ngươi về phủ trước.
2: Rõ.
0: Sao Đông Phương Thạch lại có lệnh bài của Thành Dương phủ? Thành Dương không phải đã sớm bị hoàng thượng tịch thu tài sản rồi sao?
3: Tiểu thư, tiểu thư.
0: Tiểu Hà, khó lắm mới ra khỏi phủ, không cần về dội đâu. Cùng ta đi vòng quanh một chút.
3: Ừ,
0: đi.
4: Đi cẩn thận nha. Cái này bán sao vậy?
5: Xem hàng đi.
4: Ờ, lấy cho tôi đi.
6: Thuộc hạ sẽ vì trang chủ tiêu diệt mối họa lớn qua bất khí, không để người lo lắng vì chuyện này nữa.
7: Ta lo chủ thượng và thiếu chủ.
6: Trang chủ yên tâm, ta sẽ tự hủy dung mạo, sẽ không để chủ thượng và thiếu chủ biết thân phận thực sự của ta.
7: Không được, ngươi tuyệt đối không được làm vậy.
6: Nếu ta có thể giấu chủ thượng giết chết qua bất khí, ta sẽ quay lại.
3: Người đâu tới đây?
0: Thì ghê quá.
1: Ta là đại phu, ta cứu cô ấy.
3: Hai người họ Tống ta đưa tiểu thư trở về phủ điều trị. Những người khác lập tức lục soát con đường này cho ta, tìm ra kẻ làm tiểu thư bị thương.
4: Rõ.
1: Tiểu Hà, để ta xem chú cô nương đi.
3: Hôm nay tại người cố chấp đưa tiểu thư ra ngoài, tiểu thư mới gặp phải nạn này. Ai biết được người có phải kẻ làm hại tiểu thư không? Người đâu?
4: Dạ.
1: Được, ta không đấu với các ngươi. Tốt nhất các ngươi nên tra rõ là ai đã hại Chu cô nương. Ta nhất định sẽ băm sát của hắn ra.
6: Lẽ nào trang chủ còn phái người khác tới giết qua bất khí?
1: Lại phải các ngươi tới giết Chu tiểu thư.
6: Công tử, tiểu nhân không biết đã làm gì chọc tới ngài, xin tha mạng.
1: Còn giả bộ với ta sao? Ngươi vẫn luôn bám theo cô ấy từng bước. Hơn nữa, cái nỏ trong tay của ngươi là thế nào hả? Nói, rốt cuộc ai phái cái người tới giết Chu tiểu thư? Lại một tên tử sĩ. Kêu tất cả những người nắp ở Tô Châu bắt đầu hành động. Nhất định phải tìm được kẻ đã hại Chu nhà đầu, mang thi thể về rồi điều tra rõ Chu nhà đầu đâu.
3: Tôn tiểu thư và Thọ tổng quản đi quận Đông Bình rồi.
1: Đi quận Đông Bình? Xảy ra chuyện gì vậy?
3: Tiểu thư muốn đi quận Đông Bình nhưng không muốn để Đông Phương Thạch biết, cho nên cô ấy đồng ý với Đông Phương Thạch cùng hắn ra ngoài chơi. Trên đường quay trở về phủ thì làm bộ bị người ta ám sát. Lão thái gia tức giận sẽ phái nhiều người hơn tới bảo vệ tiểu thư, không để bất kỳ người ngoài nào gặp tiểu thư. Như vậy Đông Phương Thạch sẽ cho rằng tiểu thư vẫn luôn nghỉ ngơi trong phủ, không nghi ngờ gì hết.
1: À, hèn gì mà ta nói sao con bé lại dễ dàng đồng ý lời mời của Đông Phương Thạch như vậy, làm cho cả tiểu tử Đông Phương Thạch lẫn lão già như ta một phen hoảng hốt. Hèn gì con bé cứ giấu ta tới tận bây giờ. Ê, ta lại không thể không giúp con bé nói dối tới cùng.
3: Tiểu thư xin lão thái gia tha lỗi, cô ấy đã nghĩ ra được biện pháp kiếm tiền khác rồi. Lần này đi quận

0: Đông Bình tuyệt đối có thể giúp được Chu gia kiếm được ít nhất 300 vạn lượng bạc.
1: 300 vạn lượng? Không biết nha đầu này là nghĩ ra cách quái quỷ gì nữa đây. Tại sao con bé không mang cô đi cùng?
0: Tiểu thư nói nếu tôi đi theo cô ấy, Đông Phương Thạch sẽ rất nhanh phát hiện có vấn đề. Để tôi ở lại đây sẽ khiến hắn không còn nghi ngờ gì nữa.
1: Nhà đầu quỷ quái. Có tin tức gì?
2: Chu tiểu thư đã không còn nhiều nguy hiểm, đang nghỉ ở trong phủ. Ngoài ra Chu lão thái gia đã truyền lời xuống cấm tất cả khách tới làm phiền Chu tiểu thư. Nếu như Chu tiểu thư bất hạnh qua đời, ông ấy nguyện đem hết gia tài bạc triệu đi giúp người nghèo, cũng không chia cho ai trong Chu phủ.
1: Không sao là tốt rồi. Chu nhà đầu không sao là tốt rồi.
2: Thiếu gia, xem ra lần này Chu lão thái gia thực sự thẹn quá thành giận. Nếu ông ấy thật sự đem hết gia tài đi cho người nghèo thì chúng ta chẳng được gì rồi.
1: Cô yên tâm đi, ta sẽ không để Chu nhà đầu bất hạnh qua đời đâu. Hôm nay chúng ta sẽ tới Chu phủ để đi thăm Chu tiểu thư.
2: Thiếu gia, lúc này Chu phủ nhất định đề phòng nghiêm ngặt, ngài không thể mạo hiểm được.
1: Ta chịu thiệt một lần, nhất định sẽ không chịu thêm lần thứ hai. Ta chỉ đi xem bệnh tình của cô ấy, sẽ không nguy hiểm gì đâu.
2: Thiếu gia.
1: Được rồi, chuyện này cô đừng nói thêm nữa, ta tự có chừng mực.
3: Nè Tiểu Hà, cô không sao chứ?
0: Là tiểu thư nhà ta bị thương, ta không sao hết.
3: Cô ấy sao rồi? Không có gì đáng ngại chứ? Nè, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì tiểu tử kia sẽ đau lòng lắm.
0: Cô ấy không còn gì đáng ngại, chỉ cần yên tĩnh dưỡng bệnh, tránh để người ngoài làm phiền.
3: À, không sao là tốt. Nè, chắc cô không biết đâu, lúc ta ở trong khách điếm, nghe được tin tức tiểu thư nhà cô bị thương, ta thấy rất lo lắng. Ta sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Nè, thật ra ta càng lo lắng cô sẽ vì bảo vệ cô ấy mà không quan tâm bản thân.
0: Ta rất khỏe, huynh không cần lo lắng.
3: Nhìn thấy cô ấy không sao, ta cũng yên tâm rồi. Tiểu Hà, ta ngày mai ta phải về kinh thành rồi.
0: Ừ, huynh đã ở Tô Châu lâu như vậy, cũng nên trở về rồi.
3: Thật ra điều tại ta, lần trước sau khi trốn khỏi chỗ Đông Phương Thạch, ta gửi cho ta một phong thư. Ta chỉ muốn nhờ cho ta giáo huấn Đông Phương Thạch một trận thôi. Nhưng không ngờ cho ta lại viết thư chửi ta một trận, nói ta cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, kêu ta lập tức hồi kinh.
0: Tướng quân nói không sai, đúng là huynh không nên lêu lỏng bên ngoài nữa.
3: Tiểu Hà, sau khi ta quay về, ta muốn nhờ cha ta tới Tô Châu đề thân cho ta, nàng thấy thế nào?
0: Nguyên công tử, ta đã từng nói với huynh ta không lấy chồng mà.
3: Sao nàng lại cứng đầu như vậy? Tiểu Hà, chúng ta quen biết nhau đã lâu vậy rồi, nàng lẽ nào nàng không hề thích ta dù chỉ một chút thôi sao?
0: Nguyên công tử, huynh hãy mau trở về kinh thành đi, kinh thành có cô nương tốt hơn đang chờ huynh.
3: Nhưng bọn họ không phải là nàng.
0: Ta tuyệt đối không lấy chồng.
3: Tiểu Hà, ta đi vào giờ tiện ngày mai, nàng tới tiễn ta chứ?
0: Ta còn phải chăm sóc tiểu thư.
3: Tiểu Hà, được, nàng chăm sóc tiểu thư, ta không làm phiền nàng. Lần này ta quay về kinh thành, cha ta muốn ta ở lại kinh thành kiếm một chút quan ổn định. Có lẽ sau này ta sẽ không có thời gian tới Tô Châu. Nàng cũng không cần lo, sau này sẽ có người nửa đêm trèo tường lẻn vào sân để chọc giận nàng. Tiểu Hà, ta đi đây. Tại hạ là Nguyễn Sùng, cha là thủ vệ kinh thành. Ôi, không phải, ta thông thuộc binh thư, năm ngoái đã đậu tiến sĩ, ta chưa có hôn phối, càng chưa thành thân. Khoan, dừng. Khoan. À.
4: Đại nhi có dưỡng dục chỉ. Nếu như là sát phụ sát mẫu chi thù.

0: 杀了薛老爷的儿子
1: 哎，
0: 何西，还想走我一对在襁褓中的孪生
1: 哎，
0: 姐妹。我找到当年接生的
1: 哎，
0: 稳婆，
1: 哎，
0: 稳婆
1: 屌
0: 说，
1: thôi à,
0: 那孪生
1: tao
0: 姐
1: tiếc
0: 妹头
1: ngọt
0: 上
1: ngạt cho vậy,
0: 有青色的
1: người
0: 胎
1: phải nghỉ
0: 记。
1: ngơi, mà
0: 我
1: ngựa
0: 昨
1: cũng
0: 天
1: phải
0: 问
1: nghỉ
0: 过你
1: ngơi
0: 了，
1: nữa,
0: 你说
1: con
0: 有，
1: ngựa thồ như ta
0: 你说
1: đây
0: 证
1: cũng
0: 明
1: rất vất
0: 你就
1: vả
0: 是那孪
1: rồi.
0: 生姐
1: Giờ
0: 妹
1: mới
0: 本
1: biết
0: 人。
1: à?
0: À đúng rồi,
1: Ừ,
0: 也难
1: bây
0: 怪
1: giờ
0: 有
1: ông
0: 名
1: là
0: 誉
1: thiếu
0: 啊，
1: gia, ta
0: 是
1: là
0: 因为
1: người
0: 微
1: hầu,
0: 服无起嘛。
1: cho nên gọi là A Chu
0: 因
1: đi,
0: 为
1: đừng có gọi là tiểu thư
0: 他
1: nữa.
0: 是薛老
1: Ôi
0: 爷
1: trời,
0: 和婢女所生，
1: được được được được được được,
0: 从小
1: A
0: 被
1: Chu,
0: 熟
1: A
0: 亲
1: Chu,
0: 视，
1: sau này cứ gọi là A Chu đi.
0: 他们薛家所有人。
1: Ừ.
0: đúng rồi đó,
1: À.
0: đây là con đường đi tới quận Đông Bình đúng không?
1: Đúng, con đường này đi về hướng quận Đông Bình,
0: Đúng
1: con đường này
0: theo.
1: hướng về Tùy Châu.
0: Sư phụ
1: À.
0: được,
1: Vậy một lát nữa chúng ta đi
0: có
1: về hướng Tùy Châu đi.
0: thể sát hại phụ nữ
1: Ấy rồi,
0: của
1: tại
0: tôi.
1: sao
0: Nếu
1: chứ? Đi Tùy Châu phải đi vòng rất nhiều ngày luôn đó.
0: Đông Phương gia này thật sự quá thần bí rồi. Việc nhất định phải cưới con gái của Chu phủ cũng rất là kỳ lạ. Ông có biết không? Hôm nay ta đã trộm được lệnh bài của Thành Dương ở chỗ Đông Phương Thạch đó. Thành Dương vậy mà cũng có dính líu tới hắn ta. Cho nên ta nghĩ Đông Bình quận Dương cũng là hoàng thân, chắc chắn có hiểu biết về Thành Dương. Tìm huynh ấy là đúng rồi.
1: À, hóa ra là như vậy hả? Được, vậy thì nghe theo A Chu, chúng ta đi Tùy Châu kiếm bạc trước rồi tính sau.
0: Đi thôi. Ê, thiếu gia ta đỡ ngài.
1: À, được được
0: Nhưng
1: được
0: mà
1: được
0: đã
1: được,
0: nặng quá.
1: lên ngựa.

Thật không ngờ nha đầu này còn biết trộm đồ nữa. Chu nha đầu, mỗi lần gặp gỡ nàng đều có thể dở một trò mới mẻ, khiến cho ta cảm thấy rất ngư ngấy. Nàng nhất định phải khỏe lại, ta cũng nhất định phải cưới được nàng. Nếu không cuộc sống sau này của ta không phải quá nhạt nhẽo rồi sao?

0: Bản công tử lần này không đi trên đất nữa, xem các ngươi còn giỡn được trò gì. Cô ấy bị thương nặng nên mới tới thăm cô ấy. Cô xem ta ăn mặc như vậy là không muốn kinh động tới người của chủ phủ, không muốn xung đột với chủ phủ. Ta không tin đại phu các ngươi mời về mới đặc biệt tới xem vết thương của chủ nhà đâu.
1: Không cần, Đông Phương công tử xin mời về.
0: Tiểu Hà, ta tới xem bệnh, cô ấy sẽ càng nhanh chóng bình phục.
1: Chỉ e tiểu thư càng thêm sợ hãi thôi. Đông Phương công tử không cần lo lắng, người tiểu thư không muốn gặp nhất chính là ngài.
0: Tại sao đám hộ vệ các ngươi lại, đám hộ vệ các ngươi lại cứng đầu tới như vậy? Nói thêm với người cũng tốn công vô ích.
1: E là người không có bản lĩnh đó.

0: muốn chết sao? Các người tưởng các người có thể ngăn cản được ta sao?
1: Tiểu thư có lời muốn nói với người. Cô ấy không muốn gặp người.
0: Cô yên tâm, ta sẽ không cho cô ấy được như ý muốn. Một lũ ngu muội, không chịu để thần y ta chữa cho cô ấy. Một lũ ngu muội cố chấp.

0: Thiếu gia.
1: Nói.
0: Người lần trước thiếu gia đưa về toàn thân kín vết thương, toàn bộ quần áo trên người đều là mô tả ở phủ Tô Châu để mặc, không có bất cứ manh mối nào để có thể tiếp tục điều tra. Ngoài ra, theo vị trí đứng của Chu tiểu thư và theo góc độ trúng tên có thể suy đoán ra, vị trí bắn tên này là từ lầu 2 của tù bảo trai. Bọn tiểu nhân đã...
1: Lầu 2 của tù bảo trai. Có vấn đề.
0: Thiếu gia, suy đoán về vị trí bắn tên không có vấn đề gì.

这

0: Xem ra cô vẫn rất quan tâm tới kẻ khờ đó. Ta tính bắt cô rồi ép cô nói ra tung tích của Chu nha đầu. Bây giờ thì không cần nữa. Đối phó với kẻ khờ kia là được rồi. Nói, Chu nha đầu đã ở đâu? Nếu như cô không nói, ta sẽ lập tức phái người đuổi theo giết chết tên khờ đó cùng với tên tú tài kia.
1: Tiểu thư đang ở phủ dưỡng thương.
0: Cửa hàng của Chu phủ thì kiếm được bao nhiêu chứ? Tiểu Hà, người nói dối thì cũng phải thật một chút mới được chứ.
1: Không tin thì cứ tới kinh thành mà xem. Có điều, người dám tới kinh thành không?
0: Có gì không dám? À, ta đã hiểu rồi. Nơi mà Lý Y Khách xuất hiện nhiều nhất không phải là kinh thành sao? Nhà đầu đi tìm Lý Y Khách rồi có đúng không?
1: Không thể tiết lộ.
0: Nhà đầu thúi, để nào cô ấy thực sự tới kinh thành tìm Lý Y Khách để điều tra lệnh bài của Thành Dương sao?

0: Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát tới kinh thành.
1: Thiếu gia, liệu đây có phải là kế địa Hổ Ly Sơn của Chu tiểu thư không?
0: Chà, rốt cuộc cái đầu gỗ của cô cũng được khai thông rồi nè.
1: Ê, mau vào trong đi, cho ta chứng kiến thử thuộc cờ bạc đệ nhất Giang Nam.
0: Đi.
2: À, hai vị khách quan, mời vào trong.
3: Chơi đi, chơi đi.
4: Ê, thắng rồi, thắng rồi.
1: Ê,
2: thắng rồi. Thiệt tình luôn á.
1: Cái này chơi sao vậy?
5: Rất đơn giản. Không lẽ thì chẳng muốn thử dài dãn không?
1: À, được, được, được, được. Lại thắng rồi. Thủ tiền, thủ tiền.
2: Ôi trời ơi, hay quá vậy ta. Đi hỏi thử vị thiếu gia kia xem có hứng thú vào phòng khách của ta cược dài dãn không.
6: Tuân lệnh.
7: À, phải rồi.
2: Hai vị công tử, lão gia của ta muốn mời hai vị vào phòng khách cược dài dãn. Không biết hai người có hứng thú không?
1: Lão gia của ngươi có mắt nhìn đó, còn biết thiếu gia nhà ta là cao thủ. Thiếu gia, cược với hắn đi.
5: Được, vậy thì làm phiền tiểu ca dẫn đường.
2: Được, hai vị qua bên này.
8: Hôm nay đúng là hên thiệt.
1: Cá lớn mắc câu rồi.
2: Tại hạ họ Tề, là quản sự của sòng bạc Nhất Lưỡng. Trời sinh thích bài bạc, đặc biệt là dùng cờ bạc kết giao. Lúc nãy thấy công tử, chỉ cần nghe âm thanh đã có thể phân biệt chẳng hay lẽ, đã tới mức xuất quỷ nhập thần, nên nảy ý muốn kết giao. Cho hỏi vị công tử đây xưng hô thế nào?
5: À, tại hạ Tư Mã Thọ.
2: Ồ, Tư Mã gia, ngưỡng mộ đã lâu.
5: Ê trời ơi, Tề quản sự không cần khách sáo như vậy đâu. Mặc dù Tư Mã gia chúng ta ai ai cũng có bản lĩnh cờ bạc, nhưng chúng ta rất ít đi lại trên giang hồ, cho nên cũng chẳng có danh tiếng gì to lớn. Ta thấy không cần ngưỡng mộ đâu. Thực ra hôm nay chúng ta tới đây là có một thương vụ làm ăn, muốn bàn bạc với Quý Phượng. Không biết Quý Phượng có hứng thú nghe thử hay không?
2: Ồ,
5: A Chu.
1: Hả?

0: Mời tề quản gia xem. Bản thiết kế này được Tư Mã Gia ta mệnh danh là phong thủy đại luân bàn. Vòng tròn dùng 9 con số, quay đủ 9 vòng. Tới lúc dừng lại, viên gỗ dừng ở con số nào thì chính là trúng số thăm. Nếu dừng lại ở ô vàng thì được cược tăng gấp 3 lần, là ô bạc, tiền cược thắng gấp 2. Còn những ô còn lại có thể dùng đỏ đen đặt cược, hay là chẳng lẽ, hay là đặt chuẩn điểm. Quý phường có thể thao túng điểm số, mà trò chơi này trong mắt của các con bạc sẽ công bằng hơn quý phường lắc xúc sắc đoán đại tiểu nhiều. Nên bày trong sòng bạc lớn, gần xa đều biết tới danh tiếng, giống như sòng bạc nhất lưỡng đi. Như vậy thì mới không lãng phí tâm huyết của chúng ta.
1: Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy.
2: Hai người muốn bao nhiêu?
1: Một giá thôi, 50 vạn lượng.

0: Em không thấy chuyện gì đang xảy ra hay sao?
1: Chứ anh không thấy cách cô ta đổ lỗi sao? Tất nhiên toàn bộ là lỗi của cô ta thôi.
2: Đừng đổ lỗi cho Sarah vì những chuyện đã xảy ra. Hoan đã đưa ra quyết định. Với tư cách là giám đốc điều hành, anh ấy phải giảm tối đa rủi ro.
0: Nếu mà đúng vậy thì đó cũng là lỗi của anh Pedro.
1: Bình tĩnh lại đi.
0: Anh đã ủng hộ anh ấy.
1: Nè nè, bình tĩnh. Tổn thất đã xảy ra và không thể nào.
2: Với lại, đó cũng không phải lý do anh gọi các em. Anh đã suy nghĩ, suy đi nghĩ lại rất là nhiều lần. Nếu như Hoan không tìm được cách để giải quyết những chuyện này, thì những vấn đề khác còn lớn hơn sẽ tới.
0: Nếu vậy thì anh có đề xuất gì?
2: Thực hiện những quyết định táo bạo hơn.
3: Lợi dụng tình hình khó khăn của công ty, Pedro tìm cách lôi kéo tất cả các anh em nhằm lật đổ Juan. Đón xem tập 25 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
4: Tôi có chuyện muốn nói.
5: Nói đi.
4: Cô ký hợp đồng với Thạch Anh bao lâu? 1 năm hay 2 năm?
5: Mỗi năm đều ký.
4: Nói dối. Tôi thấy nhiều nhất cũng chỉ là 1 năm. Bây giờ đã qua hơn nửa năm rồi, cũng không còn mấy tháng nữa. Nếu như bây giờ tôi kêu cô từ chức, chẳng khác nào trở mặt với Thạch Anh. Cho nên như vậy đi, đợi sau khi hết hạn hợp đồng, cô đừng tiếp tục ký nữa. Đến lúc đó cô quay về làm công ty tôi đi. Tôi cũng sẽ không ép cô làm thư ký cho tôi. Tôi cho cô toàn tâm toàn ý làm đầu tư. Được rồi, cứ như vậy đi.
5: Anh tưởng anh là ai hả? Anh dựa vào đâu mà như ban ơn vậy? Một câu nói kêu tôi quay về thì tôi quay về. Anh muốn cho tôi làm đầu tư thì tôi phải làm đầu tư. Anh muốn chê cười tôi thì liền chê cười tôi. Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi sẽ không quay về. Bởi vì căn bản tôi không muốn nhìn thấy mặt anh đó.
4: Không phải, nên mong.
5: Còn nữa, tôi không phải đồ chơi giải sầu của anh, xin tôn trọng tôi. Ngoại trừ chuyện công thì đừng có gọi điện cho tôi nha.
3: Đáp lại lời đề nghị quay trở về công ty của Lục Ký Minh, Minh Mông thẳng thừng từ chối và khẳng định về sự lựa chọn công việc của mình. Đón xem tập 12 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
6: Để xem các món đó ngon tới cỡ nào. Nhìn kỹ thì cũng thấy bình thường thôi mà.
7: Phải đó bà chủ, sao khách ai cũng thích mấy cái món này vậy?
6: Để ăn thử xem nào. Ngon cỡ nào mà nó dám lên mặt với con gái của tôi.
7: Phải đó. Con ngon không vậy bà chủ?

0: Nhưng mình để mọi chuyện như vậy có ổn không hả bà chủ? Cô chủ Đa sẽ mất mặt lắm đó. Mấy món ăn của cô Đa rất sang trọng, sao mà thua mấy món bình dân nhà quê này cho được?
1: Rồi giờ phải làm sao? Làm cho mấy món này dở đi hả?
0: Tôi có kế này bà chủ.
2: Cảm nhận đồ ăn của Soi quá ngon có thể ảnh hưởng tới vị thế con gái mình. Mẹ của Đa cùng người giúp việc lên kế hoạch để phá hỏng bữa tiệc. Đón xem tập 5 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

Từ những tập hồ sơ giấy đến dòng chảy dữ liệu sống trên VNEID. Số hóa là chìa khóa tháo gỡ mọi rào cản hành chính. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ ba ngày 6 tháng 10 trên ANTV.

0: Từ chốn cung đình xưa, qua bàn tiệc của giới quý tộc, rồi lan tỏa vào đời sống dân gian, chè đã trở thành hồn cốt ẩm thực xứ Huế. Không chỉ làm mát lòng người thưởng thức, món chè tinh tế ấy còn gói ghém cả hồn cố đô.
1: Huế, vùng đất cổ đô không chỉ nữ giữ lòng du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng của sông Hương, núi Ngự, mà còn là một kho tàng ẩm thực tinh tế. Hành trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng Thủy Tiên trải nghiệm món chè để cảm thấy Huế dịu dàng trong từng vị ngọt.
0: Khởi nguồn từ những bữa ngự thiện của vua chúa triều Nguyễn, chè Huế ban đầu là món tráng miệng tinh tuyển trong chốn cung đình. Thời gian trôi đi, khi triều đại phát với hàng chục loại, từ thanh mát, ngọt lành đến cầu kỳ, tinh tế. Chính sự phong phú ấy đã nâng chè Huế vượt lên khỏi giá trị ẩm thực thông thường để trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và gửi gắm tình cảm ngọt ngào của con người nơi đây.
1: Đến với Huế, bạn có thể thưởng thức món chè Huế ở bất cứ nơi đâu, từ những gánh hàng rong trên phố,
0: những nồi chè đặt gọn trong chiếc bàn nhỏ, dăm ba chiếc ghế dài nhưng lúc nào cũng rộn ràng. Sự giản dị mà thân quen ấy tạo nên một không gian gần gũi để du khách cảm thấy như đang hòa mình vào nhịp sống đời thường của người dân xứ Huế.
2: Dạ, ở lượng ơi, ở bạn ở chợ Đông Ba là bao nhiêu lâu rồi?
1: Thưởng thức một món chè Huế, người ta dễ say mê bởi vị ngọt thanh, béo bùi và dẻo thơm. Nhưng để tạo ra hương vị ấy thì không hề dễ dàng. Đằng sau mỗi chén chè là sự kỳ công về khâu chọn lọc nguyên liệu, là đôi tay khéo léo và cả những bí quyết riêng.
0: Với người Huế, nấu chè không chỉ là tạo một món ăn, mà là một nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ và tinh tế. Từ khâu chọn nguyên liệu, hạt sen phải dẻo, đậu xanh phải thơm, khoai phải ngọt, đến từng công đoạn chế biến đều được làm chậm rãi nhau. Mỗi loại mang một sắc thái riêng, nhưng điểm chung là sự kỳ công trong từng chi tiết.
3: Dạ, con chào Di Cúc. Thì không biết là con xin phép hỏi là cái nghề nồi chè là gì, làm được bao nhiêu năm rồi gì nhỉ?
4: À, cái nghề nồi chè là của gia đình gì là phải là trên 40 năm rồi. Yeah. Từ đời bên ngoài cho tới mẹ, bây giờ là tới gì. Yeah. Cho nên đổi tiếp nghề này.
3: Yeah. Với những nguyên liệu có đấy thì không biết là gì sẽ chuẩn bị nấu.

0: uống món chè nào vậy chị?
1: À, chị đang là chuẩn bị là làm cái món chè Long Nhãn hạt sen.
0: Chị có thể chia sẻ thêm cho con biết về cái công dụng cũng như là cái bí quyết để mà có lên một món chè này không?
1: À, cái món chè này á là đặc trưng á là phải cần có nguyên liệu là sen, sen tươi, xong rồi là mình luộc qua rồi mình nhả, là mình phải mua để đem về rồi mình bóc ra, sau đó là mình đun nước, nó có là 50% là đường đường cát và 50% là đường phèn. Có cái đường phèn vào thì nó sẽ thấm.

Mỗi ly chè mang trong mình sự tinh tế của bàn tay người Huế, kết hợp đủ hương vị ngọt bùi, thanh mát, dân dã mà vẫn sang trọng. Không chỉ làm dịu mát trong những ngày hè, chè Huế còn đưa du khách chạm đến chiều sâu văn hóa, cảm nhận nhịp sống chậm rãi và gần gũi của vùng đất này.

Thưởng thức chè Huế, vừa cảm nhận được cả sự sâu lắng và duyên dáng của vùng đất cố đô. Và khi rời xa Huế, hẳn ai cũng nhớ mãi hương vị ngọt ngào ấy.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17 giờ 05 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.

Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, chữa cháy tổng kho xăng dầu Đức Giang là một sự kiện không thể không nhắc đến vì nó mang những ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không chỉ thể hiện ý chí quật cường của quân và dân Hà Nội, mà còn đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Hà Nội trong những ngày sôi sục cứu nước. Góp phần vào chiến công của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô năm xưa, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của người chỉ huy giàu lòng nhân ái, dũng cảm, quyết đoán, người anh hùng trong lòng đồng đội. Đó là Thượng tá Đặng Văn Lạc, nguyên đội trưởng đội chữa cháy Phan Chu Trinh.

0: Đầu năm 1972, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, ngày 6 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon vội vã ra lệnh tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc Việt Nam. Là một trong những tổng kho xăng dầu lớn nhất của miền Bắc bấy giờ, tổng kho xăng dầu Đức Giang là trọng điểm bắn phá ác liệt nhất. Chính vì thế, chỉ ít phút sau khi ném bom Hà Nội, kho xăng dầu Đức Giang đã là một biển lửa khổng lồ. Các bể chứa, tét xăng và những đường ống dẫn bị cháy dữ dội do bom bi và những mảnh bom găm thủng. Thượng tá Đặng Văn Lạc, lúc bấy giờ đang là trung úy, đội trưởng đội chữa cháy Phan Chu Trinh, nhận nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy chữa cháy. Để cứu hàng vạn lít xăng, ông Lạc cùng đồng đội đã chiến đấu quên mình, quyết tâm bảo vệ đến cùng những giọt xăng trong kho, bảo vệ an toàn hàng chục triệu lít xăng dầu chi viện cho chiến trường Việt Nam.
1: Khi nó đánh kho xăng Đức Giang 10 giờ, thì đi sang vẫn còn báo động đi qua cái cầu này rất nguy hiểm. Nó đánh, nó bắn tên lửa. Nhưng mà đơn vị tôi vẫn cứ đi sang.
0: Về Thượng tá Đặng Văn Lạc, ông đã ở tuổi 87, đã 4 lần bị tai biến. Nhưng ký ức về những lần đối mặt với pháo đài B-52 của giặc Mỹ cách đây hơn 4 thập kỷ, thì ông vẫn nhớ không sót một chi tiết nào.
1: Thông thường là bao giờ còi báo động của thành phố hết thì mới đi. Tôi bảo không bao giờ chờ nó hết thì nhà người ta cháy hết. Bây giờ biết quy luật của nó đánh rồi. Báo động tôi đi, tôi cho xe chạy ra đồng chí trưởng phòng Đinh Mười, thiếu tá Đinh Mười. Ông quan thì đông ra lại bảo hãy còn báo động mà đã đi. Tôi bảo chờ đến hết báo động thì ấy. Tôi biết quy luật rồi, đồng chí cứ để tôi đi.
0: Cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ hòng biến miền Bắc xã hội chủ nghĩa về thời kỳ đồ đá và phá hoại con đường chi viện của miền Bắc cho miền Nam đã thất bại hoàn toàn bởi có đóng góp to lớn của những người lính phòng cháy chữa cháy dũng cảm như Thượng tá Đặng Văn Lạc và những người đồng đội của ông. Họ không chỉ luôn kịp thời có mặt trên mọi trận địa lửa, chiến đấu, chiến thắng với tất cả sự mưu trí dũng cảm, xả thân vì Tổ quốc, vì sự an toàn tính mạng của người dân. Xưa kia bằng chiếc lăng cứu hỏa, những người lính phòng cháy chữa cháy thủ đô với trang bị thô sơ, thiết bị còn thiếu nhưng đã bất chấp nguy hiểm để dập tắt lửa thù. Thì giờ đây, những người lính như ông Lạc và thế hệ của ông mong muốn từ những câu chuyện của người lính cứu hỏa năm xưa sẽ thắp lên ngọn lửa trong lòng các thế hệ kế tiếp. Ngọn lửa của lòng nhiệt thành và ý chí của những người lính phòng cháy chữa cháy trong trận chiến mới với lửa.
1: Người chiến sĩ chữa cháy gọi là người cảm tử, người hy sinh cho Tổ quốc, giữ lửa, người dập lửa nhưng mà lại là người giữ lửa, quán triệt cái tinh thần như thế, là người chiến sĩ chữa cháy dập lửa thù nhưng mà phải giữ ngọn lửa yêu nước trong người mình.
0: Người lính chữa cháy là người dập ngọn lửa thù, nhưng lại phải là người giữ ngọn lửa trong lòng. Lời nhắc nhở của người lính già cả đời gắn chặt mình trong những chiếc lăng chữa cháy, trong những trận chiến với lửa thù, phải chăng là những điều cần đọng lại trong các thế hệ kế tiếp, những thế hệ đã không còn biết đến những trận mưa bom, bão đạn trên Tổ quốc thân yêu.

nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng

0: để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng 2 yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất 2 yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại.
1: Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Tội phạm ma túy không chỉ gieo rắc cái chết trắng, làm suy kiệt giống nòi, mà còn làm mầm mống, kéo theo nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Từ những cuộc mua bán lén lút, những gói hàng ngụy trang trên xe khách, cho đến những khẩu súng, dao kiếm được cất giấu để tranh giành địa bàn hoặc chống trả lực lượng chức năng. Tất cả cho thấy mức độ manh động, liều lĩnh và đặc biệt nguy hiểm của loại tội phạm này.

thời điểm sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều thay đổi về không gian quản lý. Diện tích rộng hơn, tuyến giao thông kết nối liên tỉnh nhiều hơn. Các khu vực giáp ranh cũng trở thành nơi các loại tội phạm tìm cách lợi dụng để hoạt động.

0: tại xã Đờ Răng, huyện Đơn Dương cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, người dân phản ánh về một số biểu hiện bất thường. Ban đêm, nhiều thanh niên lạ mặt thường xuyên tụ tập tại nhà một đối tượng có biệt danh Xỉn. Những cuộc gặp ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Những biểu hiện nghi vấn của các đối tượng nghiện ma túy khiến khu dân cư mất đi sự bình yên vốn có. Ban đầu, đó chỉ là những thông tin rời rạc. Nhưng với kinh nghiệm của lực lượng phòng chống ma túy, mỗi dấu hiệu nhỏ đều có thể là đầu mối của một đường dây lớn hơn.
1: Vào tháng 9 năm 2025 thì thông qua cái công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và thực hiện cái công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy theo chức năng thì đội 3 của phòng BC04 đã dựng lên một cái nhóm đối tượng do Nguyễn Minh Dũng, thường gọi là Xỉn, ở xã Đờ Răng sát để đấu tranh với cái nhóm đối tượng này. Thế và có thể nói là từ tháng 9 đến tháng 2 thì rất nhiều cái lần mà chúng tôi đã tổ

0: chức phá án, nhưng mà do cái đối tượng là nó thường xuyên thay đổi cái phương thức thủ đoạn, nó gây khó khăn rất nhiều cho cái ban chuyên án, nên chính vì vậy chúng tôi chưa thể phá án được.
1: Mỗi sự thay đổi đều khiến những phương án đã dày công chuẩn bị buộc phải hủy bỏ vào phút chót. Không ít lần, lực lượng trinh sát đã bám sát mục tiêu suốt nhiều ngày đêm, chỉ còn chờ thời cơ để khống chế. Nhưng nếu hành động quá sớm, cơ quan điều tra chỉ có thể bắt được một vài đối tượng trực tiếp giao dịch, trong khi những kẻ cầm đầu, các mắt xích cung cấp nguồn hàng và hệ thống tiêu thụ phía sau vẫn còn cơ hội tẩu tán chứng cứ, bỏ trốn hoặc nhanh chóng thiết lập một đường dây mới.

0: bộ đường dây, chi xóa tận gốc từ đối tượng cầm đầu, nguồn cung, các mắt xích trung chuyển đến hệ thống tiêu thụ. Ban chuyên án đã kiên trì lựa chọn một phương án khó khăn hơn nhưng hiệu quả hơn, đó là tiếp tục bí mật bám địa bàn, mở rộng xác minh, củng cố tài liệu, từng bước làm rõ vai trò của từng đối tượng trong tổ chức tội phạm.
1: Sau khi nhận được thì chúng tôi cũng tiến hành xác minh tại địa bàn đó thì nổi lên đối tượng này, họ tên Nguyễn Minh Dũng, tên thường gọi là Xín. Thì chúng tôi đưa vào nghi vấn và lập sưu tra để xác minh làm rõ. Qua quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được là đối tượng này thì trước đây cũng đã có tiền án tiền sự về ma túy rồi, và sau đó thì thông qua các tài liệu từ cơ sở và các biện pháp khác thì tôi nắm được là đối tượng này là hiện nay thường là hay đi mua ma túy ở các khu vực lân cận, chẳng hạn như là Ninh Thuận, Khánh Hòa cũ, thì hiện giờ là cái tỉnh Khánh Hòa. Quy luật của cái đối tượng này là mỗi lần hết ma túy thì thường hay chuyển tiền cho một cái đối tượng ở Khánh Hòa. Sau khi có ma túy, cái đối tượng này sẽ gửi lên theo các đường nhà xe chạy cái tuyến Khánh Hòa, Lâm Đồng hoặc là tuyến Ninh Thuận, Lâm Đồng. Và chúng thường xuyên thay đổi các quy luật gửi hàng, hoặc là có lúc thì đối tượng Dũng này lại thuê người để đi xuống tận nơi lấy, và lúc thì đối tượng này thì trực tiếp đi, và lúc thì gửi hàng. Nói chung quy luật thì thay đổi liên tục, không theo một quy luật thống nhất nào.
0: Các trinh sát phải nhiều tháng trời theo dõi từng di biến động của các đối tượng, nhiều lần gác lại cơ hội bắt giữ để đổi lấy những chứng cứ có giá trị hơn. Bởi mục tiêu cuối cùng của chuyên án không chỉ là thu giữ một lượng ma túy, mà còn phải xóa sổ cả đường dây, cắt đứt nguồn cung, ngăn chặn nguy cơ ma túy tiếp tục len lỏi vào đời sống xã hội. Theo đó, từng mũi trinh sát tiếp tục được giao nhiệm vụ cụ thể. Một tổ bám địa bàn rờ răng, theo dõi mọi di biến động của Nguyễn Minh Dũng. Một tổ ra soát các đối tượng nghiện thường xuyên lui tới nhà Dũng. Một tổ khác xuống Khánh Hòa xác minh nguồn hàng, tuyến vận chuyển và các nhà xe thường được các đối tượng lợi dụng.
1: Trong quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được thì đối tượng Dũng này thì có quan hệ mật thiết với một đối tượng tên Đạt. Đối tượng này là nhân viên Khánh Hòa. Thì nhiều lần đối tượng Đạt ra các nhà xe ở khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa để gửi nhiều thùng hàng lên cho Xỉn, thì nghi vấn cao là gửi ma túy. Và cũng có những lần mà đối tượng Đạt lên trực tiếp để gặp Xỉn để giao dịch ngay tại nhà. Thì sau những thông tin đó, chúng tôi nhận định là đối tượng Đạt này chính là đối tượng đầu trên của Xỉn và gửi ma túy lên cho đối tượng Xỉn. Và ngoài ra giúp sức cho Xỉn thì còn có một vài đối tượng sử dụng ma túy trong khu vực.
0: Ban chuyên án xác định nếu chỉ bắt một đối tượng nhận hàng, đường dây có thể bị đứt ở phần ngọn. Nếu đánh án khi chứng cứ chưa đủ, Dũng Xỉn hoàn toàn có thể chối tội vì không trực tiếp cầm ma túy. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải chứng minh được vai trò cầm đầu, điều hành, chỉ đạo của Nguyễn Minh Dũng, đồng thời làm rõ các đối tượng cung cấp, vận chuyển, giúp sức và tiêu thụ. Những ngày tháng sau đó là chuỗi thời gian bền bỉ của trinh sát. Có những lúc, đối tượng bất ngờ thay đổi lịch trình, đổi người nhận hàng, đổi phương thức liên lạc. Chỉ một dấu hiệu lộ lọt, toàn bộ công sức nhiều tháng có thể đổ vỡ.
2: Đối tượng thường lấy tên giả, sử dụng nhiều thông tin không đúng để che mắt công an. Quá trình theo dõi các đối tượng thì trinh sát gặp có nhiều khó khăn, như là đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, đối tượng rất cảnh giác và thường có những đối tượng khác đi theo để nhằm hỗ trợ xem có

0: lúc thì nó nhận hàng nhà xe, lúc thì nó trực tiếp đi, lúc thì nó cho lính ta nhận. Và đặc biệt là cái đối tượng Dũng này là không bao giờ trực tiếp cầm ma túy mà toàn cho đàn em giữ ma túy. Nên là cái việc mà khi quyết định phá án để đấu tranh với đối tượng là đặt ra và ban chuyên án là rất là cân nhắc. Bởi vì khi nếu mà phá án thu được ma túy, các đối tượng đàn em của Dũng đã nhận ma túy thì Dũng có tài liệu nào để chứng minh, để đấu tranh với Dũng, để buộc Dũng phải thừa nhận cái số ma túy trên là của mình hay không. Thứ nhất, thứ hai là do một phần do địa bàn, sau khi sáp nhập các tỉnh cũng địa bàn xa rộng thì các trinh sát là thường xuyên phải theo dõi giám sát đối tượng hoạt động đi địa bàn từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và đi các có những lúc mà trinh sát đêm hôm mưa gió và các đồng chí trinh sát phải theo các đối tượng hàng trăm cây số, nên mà cũng nếu mà theo sát và cũng diễn tích cái tình trạng là các đối tượng phát hiện, nên là quá trình trinh sát theo dõi cũng là rất là khó khăn.
1: Các đối tượng hoạt động chủ yếu về đêm, và trong quá trình hoạt động thì các đối tượng thường có những người cảnh giới, và xung quanh nhà các đối tượng thì thường lắp đặt nhiều camera và có sử dụng chó để hỗ trợ các đối tượng hoạt động phạm tội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn được sự động viên của lãnh đạo phòng, tổ công tác và cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và bằng với sự quyết tâm cao độ, vượt khó vượt khổ, bằng những ý chí cao nhất và những trinh sát dày dặn kinh nghiệm cùng điều tra viên thường xuyên trao đổi hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết dứt điểm đường dây phạm tội ma túy này.
2: Trong quá trình theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, nhiều thời điểm ban chuyên án đã có thể tổ chức bắt quả tang. Nhưng Dũng Xỉn liên tục thay đổi

0: khoảng tháng 1 thì đối tượng Đạt lại dính một bị công an xã ở dưới Khánh Hòa bắt khi đang có tàng trữ ma túy. Thì sau khi đối tượng Đạt bắt thì đối tượng Dũng trên này thì mới cụt nguồn hàng thì đối tượng ngưng hoạt động khoảng 2-3 tuần. Sau khi ngưng hoạt động thì đối tượng Dũng này mới kết nối lại được với một đối tượng đàn em của Đạt trước đây, là đối tượng này tên Duy, nhà cũng gần nhà Đạt, hàng xóm nhà Đạt ở khu vực Khánh Hòa. Sau khi kết nối với Duy thì đối tượng Duy này cũng đặt vấn đề với Dũng là mình hiện đang có một cái lô hàng khoảng mấy lạng ma túy, thì muốn đặt vấn đề với Dũng là để gửi lên để cho Dũng tiêu thụ. Thì sau khi Dũng đồng ý thì chúng sau khi Dũng đồng ý thì Huy hẹn là sẽ khoảng 1-2 ngày gần nhất sẽ gửi ma túy lên cho Dũng để Dũng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1: Xác định thời cơ chín muồi đã đến, một kế hoạch phá án được xây dựng khẩn trương nhưng chặt chẽ. Ban chuyên án xác định phải bắt quả tang khâu giao nhận ma túy, đồng thời đồng loạt khống chế các đối tượng chủ chốt để tránh chúng thông tin cho nhau, thống nhất lời khai hoặc tiêu hủy chứng cứ.
2: Bây giờ các đồng chí đã rõ theo chương trình kế hoạch chưa?
3: Rõ.
2: Rồi.

3 mũi công tác được triển khai. Một tổ phối hợp với Công an Khánh Hòa giám sát Trần Lê Quốc Duy tại khu vực Diên Khánh, Khánh Hòa. Một tổ bám sát Phạm Trung Hiếu, đối tượng thường nhận hàng giúp cho Dũng. Một tổ giám sát Nguyễn Minh Dũng tại Đờ Răng. Tất cả chờ thời điểm thùng hàng được gửi đi.

Khi thời cơ đến, ban chuyên án cùng lãnh đạo đơn vị đã vạch rõ cái thời cơ phá án khi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo nhất và an toàn nhất, cùng với đó là đúng quy định của pháp luật, thì ban chuyên án xác định phá án và tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, áp sát đối tượng, không để đối tượng sử dụng vũ khí nóng để chống trả các lực lượng tham gia.

0: vây bắt, đồng thời đó thu giữ những tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội và ma túy của các đối tượng.
1: Ngày 9 tháng 2 năm 2026, tại khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa, trinh sát phát hiện Trần Lê Quốc Duy xuất hiện. Đúng như nhận định, Duy mang một thùng hàng ra nhà xe Yến Xuân để gửi lên Lâm Đồng. Trên thùng hàng ghi số điện thoại người nhận là Dũng Xỉn. Ngay lập tức, thông tin được truyền về ban chuyên án. Chuyến xe rời Khánh Hòa mang theo thùng hàng mà các trinh sát nghi là ma túy. Từ thời điểm ấy, mọi di biến động của chuyến xe, người nhận, người chỉ đạo đều nằm trong sự giám sát chặt chẽ của các tổ công tác. Khi xe lên đến khu vực phường Lâm Viên, Đà Lạt, Phạm Trung Hiếu xuất hiện để nhận hàng. Thời cơ phá án đã đến.
0: Có những kinh nghiệm từ điều luyện qua nhiều vụ án thì các trinh sát đã làm rõ được các vấn đề và khẳng định xác định được là các phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng đã nằm trong sự tính toán của trinh sát cùng lãnh đạo đơn vị. Khi có thông tin là đối tượng có thể sẽ mua túy đợt tiếp theo thì lãnh đạo đơn vị đã cân nhắc và tính toán xác định thời điểm phá án đã đến và lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ vượt khó vượt khổ để triệt xóa dứt điểm cái đường dây hoạt động phạm tội về ma túy này.
2: Thì nhận được thông tin về đối tượng Phạm Trung Hiếu nhận một gói hàng có nghi là ma túy ở tại nhà xe Yến Xuân thuộc đường Nguyễn Đình Chiểu ở phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thì sau khi bắt giữ đối tượng Hiếu thì chúng tôi có mặt ngay lập tức để phụ trách lấy lời khai, đấu tranh đối với đối tượng Phạm Trung Hiếu. Ban đầu thì đối tượng Phạm Trung Hiếu không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, che giấu hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan. Tuy nhiên là chúng tôi đã cố gắng kịp thời đến mức có thể, nhanh nhất có thể để có thể là thu thập những cái dấu vết chứng cứ tại hiện trường nhằm phục vụ đấu tranh với đối tượng Hiếu theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Thì qua những cái tài liệu chứng cứ truy vết của các đối tượng trên không gian mạng về số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và các nội dung liên lạc của các đối tượng trên điện thoại di động thì và những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý thì đối tượng Hiếu ban đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và ngoài ra là Hiếu cũng đã thừa nhận việc nhận gói hàng này giúp cho một đối tượng tên Duy ở Diên Khánh của Khánh Hòa để giao cho một đối tượng tên Xỉn ở Đơn Dương, Lâm Đồng.
1: Từ việc bắt giữ Hiếu, các tổ công tác đồng loạt hành động. Tại Khánh Hòa, lực lượng phối hợp khống chế Trần Lê Quốc Duy. Tại Đờ Răng, tổ công tác áp sát Nguyễn Minh Dũng. Cùng thời điểm, qua đấu tranh nhanh với Hiếu, ban chuyên án xác định trước đó, Hiếu vừa giao ma túy cho một đối tượng tên Lộc đang ở khách sạn khu vực đường Hoàng Đình Chi. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được điều động đến khu vực này. Lưu Đức Lộc bị bắt giữ cùng số ma túy vừa nhận. Chỉ trong thời gian ngắn, các mắt xích chính trong đường dây bị khống chế.

0: Sau khi các đối tượng bị bắt giữ thì các đối tượng vẫn rất là quanh co chối tội, đặc biệt là đối tượng Dũng, bởi vì cái đối tượng này là mình bắt là không phải thu được ma túy ở trên người, mà là đối tượng này là chỉ đạo cho đối tượng Huy ra nhà xe nhận.
1: Tại thời điểm chúng tôi phát hiện ra đối tượng Dũng thì đối tượng Dũng đã có những hành vi xóa bỏ những cái dấu vết, như là vứt bỏ những cái tài liệu thiết bị điện tử của Dũng, xóa bỏ những cái dấu vết của mình trên trang mạng xã hội và những cái tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên là bản thân tôi đã phụ trách trực tiếp đấu tranh với Dũng qua những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý và những cái tài liệu trinh sát, những cái chứng cứ phù hợp, thì hiện nay là đối tượng Dũng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
2: Quá trình khám xét, mở rộng điều tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có

0: ma túy tổng hợp, ketamin, thuốc lắc, côn súng, dao, kiếm và nhiều hung khí nguy hiểm. Những tang vật này cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của đường dây. Đây là minh chứng cho nhận định ma túy là tội phạm của mọi loại tội phạm. Nơi nào ma túy len lỏi, nơi đó kéo theo bạo lực, hung khí, súng đạn và những bất ổn về an ninh trật tự.
1: Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận việc cất giữ những cái hung khí như là súng, dao hoặc kiếm thì để khi mà bị phát giác sẽ dùng để chống trả lực lượng chức năng. Và ngoài ra, các đối tượng cũng dùng để tranh giành địa bàn với nhau. Bản thân tôi với vai trò là phụ trách điều tra các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn thì tôi luôn đặt cái tiêu chí là đúng người, đúng tội lên là cái tiêu chí đầu tiên của tôi. Sau đó, đối với những đối tượng ma túy thì không thể nương tay với những đối tượng này. Căn cứ những tài liệu đã thu thập được, tôi đã mở rộng được rất nhiều vụ án và đã truy xét, khởi tố, bắt giữ được thêm rất là nhiều đối tượng.
0: Trong toàn bộ chuyên án, sự phối hợp giữa trinh sát và điều tra viên có ý nghĩa then chốt. Trinh sát âm thầm bám địa bàn,
1: có thể thu những cái tài liệu chứng cứ đó theo khách quan nhất theo Bộ luật Tố tụng Hình sự đã quy định.
0: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan trong đường dây ma túy liên tỉnh này. Tuy nhiên, chuyên án chưa dừng lại ở những đối tượng đã bị bắt. Từ Dũng Xỉn, Duy, Hiếu, Lộc, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác, các nguồn cung, các điểm tiêu thụ và những chân rết đã tham gia giúp sức trong quá trình vận chuyển, giao nhận, mua bán ma túy.
2: Qua cái chuyên án này thì cái việc mà phối kết hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự với cả cảnh sát ma túy mà được đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng quan điều tra quyết liệt chỉ đạo trong thời gian qua, do là cái quan điểm từ xuyên suốt từ bộ chỉ đạo xuống, có nghĩa là ma túy là tội phạm của mọi tội phạm, và tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế thì có mối quan hệ đan xen lẫn nhau để mà hoạt động trong cái thời gian qua.
0: Đường dây ma túy liên tỉnh do Nguyễn Minh Dũng, biệt danh Dũng Xỉn cầm đầu bị triệt xóa là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, mưu trí và quyết liệt của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng với sự phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ liên quan. Từ những nguồn tin ban đầu của nhân dân, lực lượng công an đã lần ra một đường dây hoạt động tinh vi, bóc gỡ từng mắt xích, bắt giữ các đối tượng chủ chốt, thu giữ ma túy và nhiều vũ khí nguy hiểm. Chiến công ấy thêm một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác nắm địa bàn, quản lý đối tượng, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững bình yên, làm trong sạch từng địa bàn, từng khu dân cư để cuộc sống của nhân dân được bảo vệ từ những điều bình dị nhất.

Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp

0: trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý.
1: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.
2: Đầu tư về nội dung tác phẩm, các đơn vị cũng chú trọng đổi mới cách thể hiện, nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, tư duy sáng tạo để mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh chân thực đời sống mà còn tạo được dấu ấn riêng.
3: Phía sau mỗi tác phẩm dự thi là cả một hành trình chuẩn bị nghiêm túc, sáng tạo và đầy tâm huyết. Sau đây là ghi nhận công tác chuẩn bị tại một số đơn vị địa phương.
4: Rất là thực tế và rất là giản dị để nói về cái nội dung, truyền tải cái nội dung là lực lượng công an gần dân, sát dân, hỗ trợ người dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
5: Tại Liên hoan phát thanh truyền hình điện ảnh Công an nhân dân năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh mang đến 29 tác phẩm đa dạng thể loại và trải đều cho 3 hạng mục dự thi phát thanh truyền hình điện ảnh. Nỗ lực này thể hiện rõ quyết tâm của Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận khán giả trên đa nền tảng, cập nhật công nghệ để lan tỏa rộng khắp chủ trương, chính sách và những chiến công của lực lượng Công an nhân dân.
6: Dẫn chương trình cho lực lượng Công an nhân dân, nó có một cái tính đặc thù, đó là cần phải đúng trước, sau đó mới hay. Đúng là bởi vì công việc yêu cầu tính chính xác cũng như là cái chịu trách nhiệm rất cao. Tuy nhiên thì chúng ta phải chuyển tải được cái ngôn ngữ của chuyên ngành, làm sao cho người dân lắng nghe, dễ hiểu và cảm thấy đồng cảm. Theo tôi nghĩ hành trang chuẩn bị tốt nhất đó là công việc hàng ngày. Qua công tác công an cũng như là công tác tuyên truyền, ghi nhận, sản xuất các cái tin bài phóng sự thì chúng tôi cũng đã cập nhật những cái kiến thức liên tục cho mình. Và bên cạnh đó thì bản thân tôi cũng trau dồi thêm về nghiệp vụ dẫn chương trình, xử lý tình huống cũng như là các cái kiến thức liên quan đến chuyên ngành.
4: Thực sự mình và đồng đội của mình ở đây cũng đã từng tham gia rất là nhiều cái kỳ thi liên hoan phát thanh truyền hình. Nhưng mà mỗi năm thì sẽ có một cái cảm xúc khác nhau. Nó luôn luôn có một cái cảm xúc mới mẻ, ai cũng sẽ cảm thấy rất là áp lực. Tuy nhiên bên cạnh đó thì rất là hào hứng và rất là phấn chấn để cùng tham gia, để mà mình có được cái sự học
5: trong nhân dân cả nước.
7: Từng là đơn vị chủ nhà của Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 14, Công an tỉnh Khánh Hòa hiểu rõ về áp lực và sự kỳ vọng phía sau mỗi kỳ liên hoan. Năm nay, khi Liên hoan lần thứ 15 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Khánh Hòa trở lại với một vai trò khác, đơn vị dự thi. Mang theo những câu chuyện được lựa chọn từ chính thực tiễn công tác và chiến đấu của cán bộ chiến sĩ nơi đây. Việc lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất đã được đơn vị triển khai từ sớm.
8: Để chuẩn bị cho được liên hoan phát thanh truyền hình Công an nhân dân lần này thì chúng tôi xác định đây không chỉ là một cái việc lựa chọn tác phẩm để đi tham gia mà còn là dịp để có thể nhìn lại chất lượng các cái sản phẩm tuyên truyền của đơn vị đã xây dựng. Chính vì vậy thì ngay từ sớm thì truyền hình An ninh Khánh Hòa đã chủ động rà soát những cái đề tài thực hiện, đồng thời là tìm kiếm những cái câu chuyện mới, những cái vấn đề mà đang được dư luận nhân dân quan tâm. Và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng luôn cố gắng chú trọng từ cái khâu xây dựng đề tài, chọn lựa các cái nhân vật, tổ chức ghi hình.
9: Lần đầu tiên đơn vị chúng

0: tôi thì thử sức về một thể loại mới, đó là phim tài liệu. Đây là một thể loại đòi hỏi sự đầu tư về mặt quay phim, dựng phim, kịch bản. Thì trong quá trình sáng tác thì chúng tôi vừa làm vừa học và đầu tư kỹ về mặt hình ảnh, bối cảnh, nhân vật để có một tác phẩm tốt nhất tham dự Liên hoan kỳ năm nay.
1: Không chỉ chú trọng nội dung, mỗi khâu sản xuất đều được ra soát, hoàn thiện. Từ những khuôn hình tại hiện trường đến lời bình, âm thanh, kỹ thuật hậu kỳ, tất cả đều hướng tới mục tiêu tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, chân thực và giá trị tuyên truyền. Với những cán bộ làm công tác tuyên truyền Công an tỉnh Khánh Hòa, kinh nghiệm từ kỳ liên hoan được tổ chức tại địa phương là những trải nghiệm quý báu. Nhưng mỗi kỳ liên hoan lại đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi người làm nghề không ngừng đổi mới và sáng tạo.
2: Đây là cái cơ hội vàng để lực lượng tuyên truyền ở cơ sở học hỏi, nâng cao nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ. Làm công tác báo chí trong lực lượng công an tại địa phương thì có những cái đặc thù riêng, như là thường xuyên phải tác nghiệp độc lập tại các cái địa bàn khó khăn, phức tạp. Thì đến với cái liên hoan phim, chúng tôi được tiếp cận với những cái tư duy truyền thông mới, cách thể hiện hiện đại và sự sáng tạo của các cái đồng nghiệp trên toàn quốc. Thì là từ đó để rút được những cái kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn.
3: Từ câu chuyện thật này, con người thật và cảm xúc thật. Công việc của người chiến sĩ thì có rất nhiều điều để kể. Như các đồng chí biết ạ, nhưng mà phía sau mỗi cái vụ án, mỗi nhiệm vụ thì luôn có những câu chuyện về sự nỗ lực, những khó khăn và áp lực và những cái hy sinh thầm lặng nữa. Nếu mà người làm tuyên truyền có thể tìm ra được những chi tiết nhỏ ấy và kể lại một cách gần gũi chân thật thì sẽ tạo được sự đồng cảm với khán giả. Bên cạnh tính chân thực thì tác phẩm cũng cần phải đổi mới về cách thể hiện, có những cái hình ảnh sinh động này, kể chuyện một cách hấp dẫn này, và làm sao để đưa được những vấn đề lớn đến với công chúng từ những điều rất đời thường.
1: Hướng đến kỳ liên hoan năm nay, Khánh Hòa góp mặt tại ngày hội của những người làm truyền thông Công an Nhân dân bằng những tác phẩm được chuẩn bị công phu và tâm huyết. Mỗi khuôn hình là một câu chuyện, mỗi tác phẩm là một dấu ấn nghề nghiệp. Và phía sau đó là sự sẵn sàng của những người làm truyền thông Công an tỉnh Khánh Hòa trước ngày hội lớn.
4: 3, 2, 1, bắt đầu!
5: Thưa quý vị, để một tác phẩm đến được với hội đồng chấm thi, phía sau đó là cả một quy trình tiếp nhận, kiểm tra và phân loại với yêu cầu chính xác cao.
6: Trong những ngày này, khi các tác phẩm liên tục được gửi về, Ban thư ký Liên hoan đang khẩn trương tiếp nhận, rà soát và hoàn thiện các khâu chuẩn bị, bảo đảm mọi tác phẩm được xử lý đúng quy định, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho công tác chấm thi.
1: Theo kế hoạch, thời hạn tiếp nhận tác phẩm dự thi chậm nhất đến 17 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026. Càng gần đến thời điểm này, số lượng tác phẩm gửi về ngày càng tăng, đồng nghĩa với khối lượng công việc tiếp nhận, kiểm tra và rà soát của Ban thư ký cũng ngày càng lớn, đòi hỏi các thành viên của Ban thư ký Liên hoan phải làm việc khẩn trương, kỹ lưỡng để đảm bảo mọi khâu được chuẩn bị chu đáo. Từng tác phẩm gửi về được kiểm tra đối chiếu thông tin, phân loại theo từng thể loại, đơn vị dự thi và các quy định của Ban tổ chức Liên hoan. Khối lượng công việc lớn, thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng tính chính xác luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi chỉ một sai sót nhỏ trong khâu tiếp nhận cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình chấm thi phía sau. Không trực tiếp xuất hiện trên màn hình, nhưng Ban thư ký tại mỗi kỳ liên hoan là một mắt xích quan trọng để hành trình của mỗi tác phẩm từ đơn vị sản xuất đến hội đồng chấm thi diễn ra thông suốt. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về người chiến sĩ công an và cuộc sống phía sau cho Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 thành công rực rỡ.
5: Từ những tác phẩm đang được Ban thư ký Liên hoan khẩn trương tiếp nhận rà soát, có thể thấy sự đầu tư tâm huyết của các đơn vị dự thi cho mỗi câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ truyền hình. Và giá trị của một tác phẩm không chỉ nằm ở thời điểm lên sóng mà còn ở sức lan tỏa và những tác động mà nó tạo ra trong đời sống xã hội.
6: Với series An ninh với cuộc sống, Giá của lo sợ, INTV đã phản ánh những câu chuyện cụ thể, những vấn đề được người dân quan tâm. Ngay sau khi phát sóng, chương trình đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng số với hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Những con số ấy cho thấy sức lan tỏa của nội dung báo

0: ANTV đã thực hiện series chương trình An ninh cuộc sống, giá của lo sợ, đi sâu phản ánh câu chuyện về những người bệnh, những khoản chi phí và những điều họ mong muốn được làm rõ. Từ những lời khẳng định về khả năng chữa khỏi, người bệnh tiếp tục hết liệu trình này đến liệu trình khác. Hy vọng kéo dài, chi phí cũng tăng theo. Khi kết quả không như kỳ vọng, có người đã dừng lại. Có người chỉ dừng lại khi khả năng chi trả đã cạn kiệt. Và rồi, từ nơi từng gửi gắm hy vọng, họ tìm đến cơ quan công an, mang theo hồ sơ chứng từ và cả những câu hỏi cần được làm rõ. Ngay sau khi phát sóng trên ANTV, chương trình nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình. Hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Những câu chuyện tiếp tục được bàn luận, những vấn đề mới được đặt ra. Từ một vấn đề được phát hiện trong thực tế, ANTV đã cung cấp thông tin, phản ánh tiếng nói của người dân và góp phần lan tỏa những vấn đề cần được xã hội quan tâm. Đó cũng là vai trò của truyền thông công an nhân dân, không chỉ đưa tin mà còn chủ động phát hiện vấn đề, phản ánh thực tiễn và đồng hành cùng cơ quan chức năng trong việc làm rõ những vấn đề được dư luận quan tâm. Quý vị có thể xem lại series chương trình An ninh cuộc sống, giá của lo sợ trên website antv.gov.vn hoặc qua app ANTV Go. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
1: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website www.antv.gov.vn, ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình công an nhân dân.
0: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tối đa rủi ro.
1: Nếu mà đúng vậy thì đó cũng là lỗi của anh Pedro.
2: Bình tĩnh lại đi.
1: Anh đã ủng hộ anh ấy.
2: Nè nè, bình tĩnh. Tổn thất đã xảy ra và không thể nào thay đổi được
1: gì. Vậy lại cãi nhau ở đây cũng không có giải quyết được cái gì. Nè, qua đây.
0: Chính xác đó, Simon nói rất đúng. Chúng ta không nên tranh cãi với nhau. Với lại, đó cũng không phải lý do anh gọi các em. Anh đã suy nghĩ, suy đi nghĩ lại rất là nhiều lần. Nếu như Hoan không tìm được cách để giải quyết những chuyện này, thì những vấn đề khác còn lớn hơn sẽ tới.
1: Nếu vậy thì anh có đề xuất gì?
0: Thực hiện những quyết định táo bạo hơn.
3: Lợi dụng tình hình khó khăn của công ty, Pedro tìm cách lôi kéo tất cả các anh em nhằm lật đổ Juan. Đón xem tập 25 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
4: Tôi có chuyện muốn nói.
5: Nói đi.
4: Thì cô ký hợp đồng với Thạch Anh bao lâu? 1 năm hay 2 năm?
5: Mỗi năm đều ký.
4: Nói dối. Tôi thấy nhiều nhất cũng chỉ là 1 năm. Bây giờ đã qua hơn nửa năm rồi, cũng không còn mấy tháng nữa. Nếu như bây giờ tôi kêu cô từ chức, chẳng khác nào trở mặt với Thạch Anh. Cho nên như vậy đi, đợi sau khi hết hạn hợp đồng, cô đừng tiếp tục ký nữa. Đến lúc đó cô quay về làm công ty tôi đi. Tôi cũng sẽ không ép cô làm thư ký cho tôi. Tôi cho cô toàn tâm toàn ý làm đầu tư. Được rồi, cứ như vậy đi.
5: Anh tưởng anh là ai hả? Anh dựa vào đâu mà như ban ơn vậy? Một câu nói kêu tôi quay về thì tôi quay về. Anh muốn cho tôi làm đầu tư thì tôi phải làm đầu tư. Anh muốn chê cười tôi thì liền chê cười tôi. Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi sẽ không quay về. Bởi vì căn bản tôi không muốn nhìn thấy mặt anh đó.
4: Không phải, nên mong.
5: Còn nữa, tôi không phải đồ chơi giải sầu của anh, xin tôn trọng tôi. Ngoại trừ chuyện công thì đừng có gọi điện cho tôi nha.
3: Đáp lại lời đề nghị quay trở về công ty của Lục Ký Minh, Minh Mông thẳng thừng từ chối.
6: Để ăn thử xem nào. Ngon cỡ nào mà nó dám lên mặt với con gái của tôi.
7: Phải đó. Con ngon không vậy bà chủ?
6: Cũng tạm tạm thôi.
7: Tạm tạm thôi hả bà? Nhưng mình để mọi chuyện như vậy có ổn không hả bà chủ? Cô chủ Đa sẽ mất mặt lắm đó. Mấy món ăn của cô Đa rất sang trọng, sao mà thua mấy món bình dân nhà quê này cho được?

0: giờ phải làm sao? Làm cho mấy món này dở đi hả?
1: Tôi có kế này bà chủ.
2: Cảm nhận đồ ăn của Soi quá ngon có thể ảnh hưởng tới vị thế con gái mình. Mẹ của Đa cùng người giúp việc lên kế hoạch để phá hỏng bữa tiệc. Đón xem tập 5 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

Từ những tập hồ sơ giấy đến dòng chảy dữ liệu sống trên VNEID, được khẳng định

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng hàng ngày của truyền hình Công an Nhân dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 7 tháng 10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm nay đến mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Từ đêm nay đến ngày 7 tháng 10, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Ngoài ra, từ đêm qua đến sáng nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu thoát nước, nền tảng tiếp nhận thông tin ngập trực tuyến và hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhằm theo dõi, xử lý tình trạng ngập nhanh hơn. Theo kế hoạch thì thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống thoát nước, cập nhật thông tin hạ tầng và tình hình ngập. Người dân cũng có thể phản ánh tình trạng ngập thông qua nền tảng trực tuyến. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định FAST, nền tảng báo cáo ngập và hỗ trợ ra quyết định sẽ được xây dựng để phục vụ theo dõi và xử lý ngập. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến kết nối dữ liệu về mưa, chiều, mực nước, tình trạng cống, van và trạm bơm theo thời gian thực, qua đó hỗ trợ dự báo, mô phỏng các tình huống và lựa chọn phương án vận hành phù hợp. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng mưa lũ đã gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng, hàng chục hộ dân và du khách phải sơ tán đến nơi an toàn. Tại phường Cam Ly, nước từ thượng nguồn đổ về suối Tô Ngọc Vân khiến nhiều đoạn đường ngập từ 20cm đến 1m. Riêng đường Hải Thượng có nơi ngập sâu từ 70 đến 80cm, nhiều ô tô không thể di chuyển. Tại các phường Lâm Viên, Xuân Hương, nước cũng tràn lên đường, gây khó khăn cho người dân đi lại. Ở xã Đức Trọng, nhiều tuyến đường trung tâm ngập sâu hơn 1m, nước tràn vào nhà dân, khiến hàng chục xe máy bị ngập, chết máy. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời tài sản, hạn chế thiệt hại. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trong ngày hôm qua làm 54 căn nhà bị ngập, một nhà hư hỏng. Riêng xã Bảo Lâm 2 có hơn 41 căn nhà bị ngập sâu. Mưa lớn còn gây ngập úng 244 ha lúa, 79 ha cây trồng khác và sạt lở tại 6 vị trí ở xã Cát Tiên 2 và phường Xuân Hương Đà Lạt. Tại khu vực cổng số 9 xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, một nhóm làm cầu từ thiện sử dụng chẹt, một loại phương tiện thủy có cần cầu tự chế để di chuyển nhịp cầu sắt cũ, thì bất ngờ xảy ra sự cố. Theo chính quyền địa phương, nhịp cầu dài khoảng 12 mét được đưa đến khu vực khác để bắc cầu mới phục vụ người dân. Tuy nhiên, khi đang di chuyển thì thiết bị gặp sự cố, cáp không chịu được trọng lượng, khiến chẹt cùng với nhịp cầu bị chìm xuống kênh. Nhiều người có mặt trên chẹt đã rơi xuống nước, may mắn là không có ai bị ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay sau đó, chính quyền xã Sơn Kiên huy động lực lượng phương tiện chuyên dụng trục vớt chẹt và nhịp cầu đưa lên bờ an toàn. Đến nay, sự cố đã được khắc phục. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư MK Holdings khẩn trương khắc phục tình trạng đường nứt sụt lún tại khu vực sát với dự án nhà ở xã hội CP.

T02, phường Nam Nha Trang. Theo Sở Xây dựng, trong quá trình thi công dự án, tuyến đường T12 khu đô thị An Bình Tân xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng xuống cấp, một số vết nứt kéo dài hàng chục mét sát khu vực dự án đang thi công. Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay, bảo đảm an toàn giao thông trong khu dân cư. Được biết, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị An Bình Tân hiện chưa được bàn giao cho địa phương, do đó việc khắc phục hư hỏng là yêu cầu trước khi bàn giao. Theo người dân thì tình trạng nứt sụt lún xuất hiện từ đầu năm nay, cũng là thời điểm dự án CT02 bắt đầu thi công các hạng mục tầng hầm và móng. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: Thưa quý vị và các bạn, AI đang làm thay đổi cách chúng ta sáng tạo, tiếp nhận và tương tác với các sản phẩm văn hóa. Từ một ý tưởng, chỉ trong vài phút, AI có thể tạo nên những hình ảnh, thước phim và nhân vật gần như thật. Nhưng cùng với cơ hội là những câu hỏi về giá trị sáng tạo, bản quyền, sự thật và trách nhiệm trong môi trường số. Đặc biệt, phim AI khi công nghệ thay đổi văn hóa và đời sống xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Vâng, xin chào MC và xin chào quý khán giả của Câu chuyện cuối tuần.
0: Và xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình An ninh mạng Đại học Phenica.
2: Xin chào MC Minh Phương và quý khán giả của chương trình Câu chuyện cuối tuần.
0: Trước khi đến với phần trò chuyện, xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Chỉ từ một câu lệnh, trong vài phút, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bức ảnh, một đoạn video, một giọng nói hay thậm chí cả một câu chuyện gần như hoàn chỉnh. Công nghệ đang đưa khả năng sáng tạo đến gần hơn với tất cả mọi người, đồng thời làm thay đổi nhanh chóng cách chúng ta sản xuất và tiếp nhận các sản phẩm văn hóa. Nhưng khi việc tạo nội dung trở nên quá dễ dàng, một vấn đề khác cũng xuất hiện. Chúng ta đang có nhiều nội dung hơn, nhưng liệu có nhiều giá trị hơn? Những đoạn video ngắn, hình ảnh bắt mắt, nội dung được tạo ra theo thị hiếu và tối ưu để thu hút sự chú ý, có thể nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nếu những nội dung thiếu kiểm chứng, thiếu chiều sâu được sản xuất hàng loạt bằng AI, môi trường thông tin sẽ thay đổi như thế nào? Và khi mỗi người ngày càng được tiếp cận với những nội dung được cá nhân hóa theo sở thích của mình, điều đó sẽ tác động ra sao đến nhận thức, hành vi và khả năng phân biệt đúng sai? Đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà đang trở thành câu chuyện về văn hóa, cách con người tiếp nhận thông tin và những giá trị được hình thành trong đời sống số.
0: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. AI đang khiến việc tạo ra hình ảnh, video, âm thanh và các nội dung số trở nên rất dễ dàng. Theo thầy thì điều này đang tạo ra những thay đổi gì đối với môi trường thông tin và đời sống xã hội ạ?
1: Ở một khía cạnh tích cực thì chúng ta nhìn thấy rằng cái việc mà tạo ra rất là nhiều những cái chất liệu hình ảnh, âm thanh, video, các cái nội dung số được tạo ra với một cái chi phí nó rất là nhỏ thì có thể tạo nên một cái môi trường tiếp cận thông tin và học tập cho cái giới trẻ và cho công chúng tiếp cận rất nhanh, rất trực quan. Tuy nhiên nó cũng tạo nên một cái trạng thái là hỗn loạn về mặt thông tin đấy. Chúng ta không biết được là những cái thông tin nào thật hay là thông tin nào giả. Và ở một cái cấp độ vĩ mô của xã hội ấy, thì bây giờ ấy, nó đang tạo nên một cái sự bất an về mặt niềm tin. Có rất nhiều những cái thông tin do AI tạo ra thì chúng ta lại nghĩ rằng hình như đấy là do con người. Còn những cái gì đó mà có thể nó là do con người tạo ra, nó có những cái điểm nó chưa được chọn, nó có thể tạo ra bởi cái bối cảnh những nội dung số được AI tạo ra một cách phổ biến như hiện nay.
0: Khi AI khiến việc tạo ra nội dung trở nên quá dễ dàng, liệu chúng ta đang đối mặt với một bùng nổ thông tin nhưng thiếu những nội dung thực sự có giá trị như thế nào, thưa Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn?
2: Theo tôi thì AI giúp tạo ra một cái lượng thông

0: tin rất là lớn trên không gian mạng, nhưng không đồng nghĩa là tất cả các cái nội dung đó đều đều có giá trị. Và thực tế thì người dùng trên không gian mạng hiện tại là bị xoay quanh quá nhiều những cái thông tin, thậm chí những thông tin trái chiều. Và cái mà chúng ta thiếu là cái việc mà chúng ta làm sao chúng ta đánh giá được cái tính đúng đắn, tính chính xác của thông tin. Tuy nhiên cũng cần phải phản biện lại một cái giả định rằng là không phải các cái nội dung do AI tạo ra là sẽ là thiếu giá trị. Thực tế thì nó liên quan đến rất là nhiều yếu tố. Cái vấn đề quan trọng nhất là do AI thì vẫn là phải do con người sử dụng AI, chứ không thể nào tự động AI nó sẽ tạo ra được nội dung. Vậy thì nguyên nhân chính là do con người, cách thức mà cái sự nhận thức rồi năng lực rồi cái mục đích sử dụng cũng như là các cái tiêu chuẩn đánh giá nội dung do con người đặt ra nó sẽ quyết định các cái chất lượng của các cái nội dung ở trên trên không gian mạng.
1: Những nội dung đơn giản, thậm chí là thiếu giá trị nhưng mà dễ thu hút người xem thì đang xuất hiện ngày càng nhiều. Khi AI có thể sản xuất hàng loạt những nội dung như vậy thì nguy cơ ngập thông tin, thiếu kiểm chứng, thiếu giá trị thì có đáng lo ngại hay không ạ? Thưa phó sư tiến sĩ
2: Vâng,
1: Trần Thành Nam ạ.
2: tôi nghĩ rằng là chúng ta thử xem là cái thói quen của chúng ta ấy, khi mà tiếp cận với cả các thông tin ở trên mạng xã hội do AI tạo ra ấy, là khi nào? Sau khi mà chúng ta trải qua một cái ngày rất là mệt mỏi, chúng ta về nhà và nói chung là thời gian đấy là chúng ta nghỉ ngơi đấy, giải trí đấy, thì chúng ta bắt đầu mới vào các cái mạng xã hội và tiếp cận với cả những cái thông tin do AI tạo ra. Thì lúc này thì cơ thể của chúng ta đang thư giãn thôi. Cái khả năng mà chúng ta là phải bắt đầu huy động cái năng lượng về mặt thần kinh để mà phán xét xem nội dung đấy nó có đúng hay không, nó có được có chân thực hay không, là lúc đấy là mình yếu đi rồi, mình có phải là ở trong cái trạng thái là làm việc đâu. Thế cho nên là mình rất dễ là tiếp cận với cả những nội dung là đơn giản rồi thiếu giá trị rồi thậm chí nó hơi nhảm nhí, tại vì giống như là cái cách chúng ta thư giãn ấy. Nhưng mà con người thì lại có những cái là thế này, là cái gì mà cứ lặp đi lặp lại chúng ta có cảm giác quen thuộc. Và khi có cảm giác quen thuộc rồi ấy, thì chúng ta dường như là lại cùn mòn đi mất cái khả năng phản biện. Chúng ta tin vào nó một cách tự động. Và chúng ta cũng có xu hướng là gì? Là coi rằng nó là sự thật. Vì vậy cho nên tất cả những cái yếu tố gì đấy mà nó khác đi với cả những cái quan niệm đấy thì sẽ không được chúng ta chú ý, không được chúng ta chấp nhận nữa. Trong cuộc sống thực chúng ta cũng không chấp nhận nó nữa. Chúng ta càng ngày càng mất đi cái việc mà tư duy phản biện, cái năng lực kiểm chứng, cái khả năng chúng ta dừng lại một chút về mặt nhận thức để mà phán xét xem là liệu rằng thông tin này là do ai tạo ra với cái mục đích gì. Có một số nghiên cứu họ đã chỉ ra nhé, là những người mà cứ tiếp cận thụ động với cả thông tin do AI tạo ra là nó cũng đã xảy ra những cái hiện tượng là não pop, gọi là não bỏng ngô hay là thối não. Các cái nghiên cứu cũng đã bước đầu đã chỉ ra như thế. Thì họ thấy rằng khả năng trí nhớ về bối cảnh hay là ngữ cảnh của nó đi giảm đi mất khoảng 30%, năng lực tư duy suy luận của nó cũng giảm đi mất 23%. Như vậy thì có nghĩa là gì? Là chính trí tuệ nhân tạo cũng đang bị ảnh hưởng những cái năng lực tư duy, năng lực ghi nhớ, năng lực suy luận tổng hợp thông tin. Nếu mà tiếp cận với quá nhiều những cái thông tin ngắn, thông tin lặp đi lặp lại, thông tin rác, thông tin không có giá trị. Như vậy thì tức là gì? Có thể đối với cả những người trẻ thì việc tiếp cận với những cái thông tin mà đơn giản, thiếu giá trị nhưng mà nó chỉ là theo trend, nó dễ thu hút thì khiến cho những người trẻ có cảm giác ảo tưởng năng lực, tức là mình biết nhiều thứ lắm, mình xem được cái này cái kia, có những thứ nó nằm ngoài nhận thức của mình, nó đánh vào cảm xúc của mình biết nhiều thứ lắm, ảo tưởng về mặt năng lực, nhưng mà biết đấy là chỉ biết những cái mà rất là bề mặt thôi, những cái kiến thức này nó chẳng có phục vụ gì cho cái sự phát triển nghề nghiệp gì cả. Thứ hai nữa là gì? Càng làm cho cá nhân hy sinh tất cả các cái tương tác trên môi trường thực, trở thành những cá nhân mà thu mình về mặt xã hội để chỉ có mỗi lên trên mạng thôi, có bất cứ thời gian nào like rồi lượt view nó cứ hiển thị lên với những cái nội dung đó.
1: Thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, khi phim AI có thể tạo
0: ở trên không không gian mạng, cái chất lượng của các cái nội dung được xuất bản thì nó phụ thuộc vào cái câu hỏi prompt đối với lại AI một cách nó phù hợp. Câu hỏi nó sẽ quyết định được cái độ chính xác, và tất nhiên thì do AI tạo ra thì không có một cái công cụ nào để kiểm chứng hoặc là để điều chỉnh các cái nội dung sao cho nó một cách nó đúng đắn. Và bản thân các cái mô hình ngôn ngữ lớn thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng về phía người dùng thì chúng ta cũng không biết được là nó được học từ những cái nguồn dữ liệu nào và cái độ chính

0: cách có trách nhiệm với các cái nội dung mà do AI tạo ra, và chúng ta biên tập lại, chỉnh sửa lại, xem xét lại một các cái nội dung một cách thấu đáo, thì tôi nghĩ rằng là các cái nội dung cung cấp nó sẽ đáp ứng được đa phần cái thị hiếu của người xem. Còn về phía người dùng trên không gian mạng, khi tiếp cận tới các cái nội dung và các cái thông tin như vậy thì chúng ta cần phải trang bị cái khả năng để nhận thức cũng như kiến thức rồi trình độ rồi các để tiếp cận một thông tin một cách đúng đắn, và từ đấy có những cái quyết định đúng đắn.
1: Vậy thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, nếu người dùng ngày càng tiếp cận nhiều nội dung được phim AI tạo ra theo đúng sở thích và thị hiếu cá nhân, thì điều này có thể tác động như thế nào đến nhận thức, hành vi và khả năng phân biệt đúng sai của mỗi người ạ?
2: Trước đây cái thế hệ 8X giống như chúng tôi ấy, thì toàn là những cái câu chuyện mà một người đi từ con số 0 xong rồi nỗ lực rồi vượt khó rồi trải qua rất nhiều những cái kiên định rồi cần cù rồi bền bỉ vân vân, sau đó thì bắt đầu mới thành công. Và nó sẽ là phản ánh cái ý chí của cái thế hệ trẻ đấy, là có rất nhiều cơ hội ngoài kia nhưng mà bạn cần phải tích lũy năng lực rồi tích lũy tri thức rồi các bạn phải cần cù, bạn sẽ phải vượt qua những cái thất bại để cuối cùng bạn thành công. Cái nội dung của các cái câu chuyện hay là phim ngắn ngày xưa thì nó là như thế, và đối với cả những cái người trẻ họ tiếp cận với cả những cái nội dung như vậy, họ có những cái động lực, họ chịu khó, họ kiên cường, họ vượt khó tốt hơn. Nhưng bây giờ các bạn thử xem các cái phim ngắn mà ở trên cái mạng xã hội mà được lặp đi lặp lại do AI tạo ra thì thế nào? Toàn là 8.000 bộ phim thì đều là xuyên không, xong rồi là 10.000 bộ phim là trùng sinh về nhà có hệ thống, xong rồi toàn là có những cái trường hợp là có thể là tổng tài bá đạo rồi giờ vờ là nghèo khổ thôi, tức là toàn xuất phát điểm là từ những cái mà đã có sẵn rồi. Rồi ví dụ như là toàn những cái bộ phim mà anh sinh ra thì anh có một cái hệ thống hỗ trợ, anh không cần thiết là phải nỗ lực, anh không cần phải vượt qua những cái khó khăn nữa, anh cũng thành công. Nhưng mà cái điều đấy, nếu mà ví dụ như cái đấy là nó là hư cấu nhé, nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại đối với cả những người trẻ, họ xem hàng ngày hàng giờ như thế, họ luôn luôn họ mất luôn một cái động lực. Và đấy cũng chính là một cái nguyên nhân mà ví dụ như một số quốc gia khác họ đang nói là những bộ phim ngắn này đang cổ suý cho một cái tinh thần của một cái thế hệ là sống nét, tức là chẳng có đi học, chẳng có đi làm, suốt ngày nằm dài ở nhà. Cái thế hệ người chuột ở Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu cái phim này. Như vậy tức là gì? Thậm chí là nội dung của cái bộ phim do AI sáng tạo ra dựa trên cái trend hay là một cái kịch bản thu hút những cái tâm tư của giới trẻ, mà nó được cá nhân hóa, nó đánh đúng cái nội dung đấy, thu hút được nhiều người, nó cứ đi lặp lại. Thế là cuối cùng những người trẻ bắt đầu nhìn nhận lại cái thế giới xung quanh của mình, à như thế. Thực ra là mình cố gắng thế chứ cố gắng nữa cũng không đạt được cái gì đâu. Có những người sinh ra họ đã ở vạch đích rồi thì họ mới có thể làm được những cái công việc đấy. Hoặc nếu không thì anh phải có được một cái sự hỗ trợ, một cái sự may mắn rất lớn. Anh có phải coi như là phải cưới được tổng tài đại gia gì đấy. Thì tất cả những cái đấy nó là hư cấu, nhưng mà nó đang ảnh hưởng đến niềm tin, nhận thức, lựa chọn hành động của những người trẻ. Đấy là tôi cũng chưa nói đến cái việc là gì. Là bây giờ ấy, rõ ràng là người trẻ càng ngày càng cảm thấy là muốn tìm những cái thông tin phù hợp với cả những cái giá trị sống của mình. Thì bây giờ lên trên mạng ấy, họ càng ngày càng trở nên mất thời gian. Những cái bộ phim ngắn ở trên mạng chẳng hạn ấy, chẳng bao giờ làm phần cuối cả. Chỉ chiếu được mỗi cái phần một ấy, đang đúng cái điểm hay nhất, cắt đứt đoạn. Cuối cùng là cá nhân đấy cứ chìm trong những cái vòng lặp của cái việc là tìm kiếm những cái câu chuyện, những cái mô hình mà nó rất là trái với cả cái cuộc sống bên ngoài. Và cuối cùng họ cứ chìm ngập vào đấy, họ đi tìm kiếm những cái đó, họ lệ thuộc, họ mất rất nhiều thời gian và tâm tư của họ cũng dần dần là trở nên là bị lệch lạc hơn. Thì đấy là những cái mà nội dung ngắn và do AI tạo ra có thể ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi và cái khả năng phân biệt đúng sai.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời với phần chia sẻ hết sức thú vị vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, AI không chỉ thay đổi cách làm phim mà còn đang làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Khi thật giả ngày càng khó phân biệt, những tác động của công nghệ đến niềm tin, quyền riêng tư và nhận thức xã hội trở nên rõ ràng hơn. Vậy đâu là ranh giới giữa sáng tạo và giả mạo, giữa công nghệ và trách nhiệm? Kính mời quý khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Nếu trước đây, một hình ảnh hay một đoạn video được xem là bằng chứng để chúng ta tin vào những gì mắt thấy, thì AI đang làm thay đổi điều đó. Ngày nay, khuôn mặt có thể được tạo ra, giọng nói có thể được mô phỏng, hình ảnh và video có thể được dựng lên với mức độ chân thực ngày càng cao.

0: giới sống thật đang được tạo ra ngay trên không gian số, cùng với những cơ hội sáng tạo là những thách thức chưa từng có. Khi thật và giả ngày càng khó phân biệt, niềm tin của con người vào thông tin sẽ bị tác động như thế nào? Những hình ảnh, khuôn mặt, giọng nói được tạo ra hoặc sử dụng khi chưa có sự đồng ý sẽ ảnh hưởng ra sao đến quyền riêng tư, danh dự và dữ liệu cá nhân? Đáng lo ngại hơn, công nghệ này có thể bị lợi dụng để giả mạo người thân, người nổi tiếng, cơ quan, tổ chức, từ đó phục vụ các hành vi lừa đảo và thao túng thông tin. Vậy đâu là ranh giới giữa sáng tạo và giả mạo? Con người cần có những kỹ năng gì để nhận diện và ứng phó? Và cần làm gì để AI phát triển nhưng vẫn được đặt trong khuôn khổ của trách nhiệm và sự an toàn xã hội?
1: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho tiến sĩ Đoàn Trung Sơn. Khi AI khiến hình ảnh, video và giọng nói giả ngày càng khó phân biệt với thật, điều này thì đặt ra thách thức gì đối với niềm tin và nhận thức của xã hội?
2: Ngày hôm nay thì AI có thể tạo ra các cái nội dung giả mạo một cách rất là tinh vi và chúng ta rất là khó có thể phát hiện được bằng mắt thường. Thì thách thức lớn nhất thì không chỉ là cái việc mà AI tạo ra nội dung mà là khiến cho người xem tiếp cận với thông tin thì mất dần cái khả năng phân biệt giữa thật giả và niềm tin vào những cái mà mình nhìn thấy. Như vậy thì nếu trong cái thế giới thực chúng ta vẫn nói với nhau rằng là mắt thấy tai nghe, nhưng ngày hôm nay khi mà chúng ta tiếp cận với các cái thông tin trên các cái phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội thì cái trực quan của con người nó không còn là cái yếu tố quan trọng quyết định nữa để chúng ta có cái niềm tin vào các cái nội dung mà chúng ta được tiếp nhận. Những cái nội dung như vậy về lâu dài thì nó sẽ dẫn tới rằng là người dùng sẽ có cái nguy cơ là sẽ dẫn tới cái nguy cơ là không thể nhận thức, không thể phân biệt được đâu là thông tin thật và đâu là thông tin giả. Và chính cái điều đấy nó dẫn tới cái niềm tin của mỗi cá nhân, rồi niềm tin trong niềm tin vào cái nhận thức của xã hội nó bị suy giảm và thậm chí nó bị biến mất. Và đến ngày hôm nay thì với cái khả năng tạo nội dung một cách rất dễ dàng, tốc độ tạo, rồi khối lượng cái dữ liệu, cái khối lượng cái thông tin được tạo ra với khối lượng không giới hạn như vậy thì rõ ràng là người dùng trên không gian mạng đang sống trong một cái thế giới tràn ngập thông tin, nhưng mà lại cái chúng ta thiếu đấy là niềm tin đối với lại các cái thông tin mà chúng ta tiếp nhận được.
1: Khi mà những nhân vật, hình ảnh hay là video do AI tạo ra ngày càng giống người thật, thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì điều này đặt ra những vấn đề gì về quyền hình ảnh, danh dự, dữ liệu cá nhân và nguy cơ bị lợi dụng ra sao ạ?
3: Thực sự là công nghệ deepfake nó đã lên một cái tầm cao mới rồi. 15 giây để thu lại cái giọng nói của chúng ta hay 15 giây để ghi lại hình ảnh của chúng ta đấy, đều có thể là sau đó thì nếu mà những tội phạm họ muốn là họ có thể tạo dựng được cả đoạn video với những cái giọng nói y hệt như là người thật và tận dụng nó ở trong những cái bối cảnh, ví dụ như là lừa đảo. Đã có những cái trường hợp xảy ra rồi đấy, là một người bị lừa, anh ấy là cái người mà sẽ là thực hiện cái lệnh chuyển tiền chẳng hạn. Thì chỉ cần là đầu tiên là gì, gọi cái ông sếp là gọi điện bằng hình ảnh và nói với anh là anh phải chuyển tiền. Anh nói rằng để chuyển tiền được thì phải 5 thành viên ở trong hội đồng ban quản trị hay cái ban bệ gì đấy thì thảo luận và đưa ra quyết định thì anh ấy mới chuyển được. Thế mà đội ngũ lừa đảo là họ set up cả một cái phòng Zoom 6 người họp, có mỗi một nạn nhân là thật thôi, còn 5 thành viên khác đều là những hình ảnh cho AI tạo dựng hết. Và cuối cùng là đấy là một cái vụ việc mà điển hình và chấn động lừa đảo bằng sử dụng công nghệ cao và AI. Thế nhưng chúng ta cũng thấy là cái nguy cơ như thế, nhưng mà người dân cái việc nhận thức là nó không đạt được cái mức độ chung. Vì vậy cho nên là ngay kể cả chính chúng ta này, đặc biệt là kể cả những người làm chuyên ở trong lĩnh vực truyền thông này, tất cả những cái trào lưu là con người của chúng ta chứ không phải là private, thì tất cả những thông tin đấy sau khi mà được AI tích hợp kết hợp lại với nhau thì tất cả dữ liệu đấy của chúng ta là có thể là bị thu gom và sử dụng cho một cái mục đích nào đấy mà chúng ta không được biết, bán cái dữ liệu đấy cho những cái công ty nào đó, rồi là chúng ta bị làm phiền bởi rất nhiều những cái cuộc gọi mang cái tính chất là quảng cáo sản phẩm, rồi thậm chí chúng ta là nạn nhân của lừa đảo.
1: Khi mà giọng nói và khuôn mặt có thể bị AI sử dụng trái phép, người dân thì đang đối mặt với

0: những nguy cơ nào về quyền hình ảnh, dữ liệu cá nhân, danh dự và lừa đảo, thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn ạ?
1: Như phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Nam đã chia sẻ về cái vụ việc mà nhóm tội phạm đưa nạn nhân vào trong một cái Zoom, sau đó thì sử dụng AI rồi deepfake để tạo ra những cái nhân vật với các cái định danh mạo danh, sau đó thì nhằm mục đích để lừa đảo. Thì trước đây thì cái câu chuyện lừa đảo nó khi chưa không có AI thì các cái nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến nó vẫn có thể thực thi được thông qua cái việc mà lôi kéo người dùng vào các cái nhóm chat chẳng hạn như trên Telegram. Và khi đấy thì cái việc mà trao đổi thông tin mới chỉ là chat trên text thôi. Nhưng khi mà với cái sự xuất hiện của deepfake rồi deep voice thì nó sẽ tạo cho phép tái tạo âm thanh rồi tạo ra các cái video liên quan đến hình ảnh. Từ đấy thì cái kịch bản lừa đảo trực tuyến nó lại được mở rộng và nó càng ngày nó càng tinh vi hơn, với cái việc mà nó có thể tạo ra một cái phòng phòng phòng chat mà trên đấy là các cái mỗi cá nhân ở trên cái phòng chat đấy là một cái định danh giả mạo, và nạn nhân thì bị cuốn hút vào cái câu chuyện và những cá nhân và các cái định danh được tạo ra bởi AI. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái xu hướng tội phạm thì là tội phạm công nghệ cao, và nhìn lại các cái nước khác thì chúng ta thấy như Trung Quốc chẳng hạn thì 80% là các cái loại tội phạm đã trở thành là tội phạm công nghệ cao, và Việt Nam cũng làm trong một cái xu thế như vậy.
0: Khi mà AI tiếp tục phát triển và
2: phải có một cái khoảng dừng nhận thức khi bản thân của chúng ta rơi vào những cái trạng thái cảm xúc nó cao độ, ví dụ như là giận dữ rồi là bất bình hoặc lo lắng, sợ hãi, thì đấy thường là cái mồi câu của những cái nội dung giả do AI nó tạo ra và nó dẫn dắt thúc đẩy chúng ta hành động thôi. Thì chúng ta cần phải nhận ra được những cái khoảnh khắc đấy và phải có những cái khoảng dừng. Đấy, về các cái cơ quan quản lý thì cần phải có một cái chính sách rõ ràng. Thực ra thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là một số quốc gia thì họ bắt đầu sẽ bảo vệ trẻ bằng cách là cấm, giới hạn cái độ tuổi tham gia mạng xã hội. Nó cũng giống như cái việc là chúng ta học luật giao thông thì chúng ta có thể học được ngay từ khi mà bước gọi là chân đến trường vào lớp 1. Nhưng mà để có cái bằng lái xe để tham gia giao thông thì nó phải đến một cái tuổi nhất định thì bạn mới có thể có được cái đó. Thì như vậy tức là song song với việc giáo dục năng lực, có một số các cái cơ chế quản lý giới hạn độ tuổi dựa trên cái việc là nghiên cứu và bảo vệ cho cộng đồng nói chung. Đấy, và để thực hiện được cái việc này thì phải có các đơn vị đồng hành, cha mẹ cũng phải đồng hành, hoặc là ví dụ như lại hỗ trợ con để có thể khai tăng tuổi lên để sử dụng, một cái hiện tượng rất phổ biến ở Việt Nam mình. Đấy, rồi ví dụ như là chúng ta hiểu về cái việc là nguy cơ của AI thì chúng ta đừng có vô tư lấy ảnh của con cái mình lên để coi như là tạo thành những cái sản phẩm do AI tạo ra trông nó có vẻ là rất là hợp trend, và sau đó thì để gọi là chỉ mục đích là khoe ở trên các cái mạng xã hội thôi nữa. Đấy, thế còn là đối với cả các cái ông lớn công nghệ thì cũng cần phải có trách nhiệm trong cái việc là xây dựng cái hệ sinh thái và quản lý cái nội dung ở trên cái nền tảng hệ sinh thái của mình. Đầu tiên là có thể là phải bằng chính AI, bằng chính các cái thuật toán để tự kiểm duyệt, nhưng mà sau đấy thì cũng phải có đội ngũ là người nhá. Tại vì là bây giờ nói thật là nội dung của AI ấy, là nhiều lúc là chúng ta cũng không thể nào tin được AI đâu. Và vì vậy cho nên là sống trong cái kỷ nguyên AI này, nói một cách khác ấy, chúng ta đang quá tải bởi nội dung do AI tạo ra này. Chúng ta đang trở nên là sống quá gấp và sống cuốn theo các cái dòng chảy thông tin của AI. Thì bây giờ ấy, nếu mà nói rằng là một cái năng lực để giúp cho chúng ta có thể phân biệt hệ lụy thì cuối cùng là chính chúng ta và con cái của chúng ta sẽ mà lãnh cái hậu quả.
0: AI thì sẽ chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Vậy cần làm gì để công nghệ phục vụ con người thay vì tác động ngược lại đến đời sống xã hội, thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn ạ?
1: Chúng ta thấy rằng là chỉ trong một cái khoảng thời gian rất ngắn, rồi công nghệ AI bùng nổ, và đến ngày hôm nay thì thực sự nó là cái cuộc đua AI giữa các quốc gia, Trung Quốc rồi Mỹ, và thậm chí là nước Mỹ thì bây giờ thậm chí đổi tên AI trở thành Super Intelligence, tức là siêu trí tuệ. Và cái sự quan tâm của các cái quốc gia đến thời điểm này cũng đã hướng tới cái việc là an toàn AI, tức là hướng tới cái việc làm sao để tạo ra AI một cách an toàn, và ngay bản thân thì các cái doanh nghiệp

0: công nghệ cũng đã họp bàn và đưa ra một cái thống nhất để xây dựng những cái hệ sinh thái AI làm sao cung cấp cho phía người dùng một cách an toàn nhất có thể, vì lợi ích của người dân chứ không phải chỉ là vì lợi ích của các cái doanh nghiệp nữa.
1: Và xin được cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ hết sức cụ thể trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, AI sẽ tiếp tục phát triển và mở ra những khả năng chưa từng có cho điện ảnh cũng như đời sống xã hội. Điều quan trọng là công nghệ được sử dụng như thế nào và con người lựa chọn ứng xử ra sao. Bởi phía sau mỗi sản phẩm do AI tạo ra vẫn là câu chuyện về giá trị, trách nhiệm và niềm tin của con người. Chương trình câu chuyện cuối tuần xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tuần sau.

0: tôi đưa vào thường trực thêm 21 vị trí là tăng 60 vị trí, thì khẳng định rằng là trong địa bàn nội đô của Hà Nội chúng ta thì không còn những khoảng cách gấp 3 đến 5 lần so với quy chuẩn trước đây nữa. Thì ở đây cũng là một trong những cái việc mà từ cái trăn trở của chúng tôi, cái suy nghĩ của chúng tôi, thì chúng tôi đã cụ thể hóa vào công tác thường trực và chúng tôi đang thực hiện một cái nhiệm vụ chính trị rất là cao. Hà Nội chúng ta với trên 5.000 những cái ngõ trên 200m, có ngõ đến 1 km, thế rồi là gần hơn 15.000 ngõ là dưới 200m. Đến giờ phút này là đối với cái ngõ trên 200m chúng tôi đã định danh được 96%, và những ngõ dưới 200m thì chúng tôi đã định danh được gần 50%. Và chúng tôi sẽ quyết tâm trong quý tư năm 2026 này chúng tôi phải hoàn tất cái việc định danh này.
1: Với những nỗ lực quyết tâm và sự phấn đấu không ngừng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thủ đô đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu là đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lộc Hà ngày 3 tháng 8 năm 1966 được Bác Hồ gửi thư khen, được tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3, huân chương chiến công hạng nhất. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Phan Chu Trinh được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3, thưởng huân chương chiến công hạng 2. Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3, huân chương chiến công hạng nhất. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đón nhận danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2023. Hàng vạn tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được nhà nước, chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố và giám đốc công an thành phố khen thưởng.
0: Với chúng tôi cũng chỉ mong muốn là nhiều người dân hiểu sâu xa về cái ngày 4 tháng 10. Nếu hiểu về ngày 4 tháng 10 thì mọi người sẽ tập trung tự xây dựng cái phong trào ở nơi làm việc, ở nơi cư trú và về cái công tác phòng ngừa, và sẵn sàng có thể là nhận huy động khi mà có yêu cầu của cơ quan chức năng và thực hiện. Và chúng tôi, lực lượng công an thủ đô nói chung và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng, chúng tôi cũng phấn đấu đến 2030 sẽ được theo đúng chủ trương của thành phố để...

Nổ súng tại bang Georgia của Mỹ gây nhiều thương vong. Iran và Mỹ cảnh báo hành động nếu bế tắc ngoại giao tại thành phố Vien, bang Georgia của Mỹ, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn. Theo cơ quan điều tra Georgia GBI, vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ 25 phút sáng tại khu vực diễn ra một buổi tiệc khu phố với hơn 1.000 người tham dự. Được biết, hai nạn nhân tử vong là nam giới lần lượt 20 và 23 tuổi, danh tính chưa được công bố, trong khi gia đình các nạn nhân đã được thông báo. 36 người bị thương đã được đưa đi điều trị. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định có bao nhiêu người trong số này bị trúng đạn, cũng như công bố mức độ nghiêm trọng của các thương tích. Vụ việc xảy ra vào cuối tuần diễn ra các hoạt động homecoming của trường trung học Hadouli. Đến nay, nhà chức trách chưa công bố nghi phạm,

0: chưa xác định động cơ và chưa cho biết có ai bị bắt giữ hay không. GBI đang phối hợp với văn phòng cảnh sát trưởng hạt Dulli điều tra vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen đã thông báo phát động chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát và khôi phục quyền lực nhà nước. Ra ngày hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các biện pháp quân sự hay trừng phạt sẽ không thể giải quyết cuộc xung đột giữa nước này và Mỹ, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh hơn nếu tiếp tục bị tấn công. Tuy nhiên, Iran vẫn để ngỏ khả năng đạt được một giải pháp công bằng thông qua ngoại giao.
1: Cùng ngày, Tehran cho biết ưu tiên hiện nay là mở lại eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu Mỹ đưa ra các bước đi cụ thể nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại tuyến hàng hải chiến lược này. Iran cũng kêu gọi các nước láng giềng không cho phép sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ngoài ra, phía Iran tiếp tục đưa ra các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, trong đó có chấm dứt chiến sự, dỡ phong tỏa các cảng và giải phóng các khoản tiền của Iran bị phong tỏa. Về phía Mỹ, Washington khẳng định vẫn duy trì phong tỏa Hormuz và cảnh báo sẽ có thêm biện pháp nếu Iran tiếp tục gây cản trở tại tuyến hàng hải này. Mỹ đồng thời tái khẳng định mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Căng thẳng trên thực địa cũng tiếp tục gia tăng. Ngày 4 tháng 10, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh UKMTL cho biết một tàu chở nhiên liệu bị tấn công bằng vật thể bay không xác định tại eo biển Hormuz, gây hư hại buồng máy nhưng không làm thủy thủ đoàn bị thương. Một ngày trước đó, một tàu chở dầu khác cũng bị tấn công và bốc cháy khi rời vùng vịnh qua eo biển này.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số trường học, bạo lực và đề nghị các gia đình quan tâm hơn đến những nội dung mà trẻ em thanh thiếu niên tiếp cận trên mạng. Tại vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, lực lượng cảnh sát quốc gia đã chính thức triển khai chiến dịch giải tỏa khu định cư tự phát quy mô lớn trên bãi biển Champollion, kết thúc nhiều tuần tồn tại của điểm nóng di cư này. Những tuần qua, hơn 3.000 người di cư đã đổ về bãi biển Champollion dựng hàng trăm túp lều tạm bợ và sống trong điều kiện sinh hoạt cực kỳ tồi tàn. Chiến dịch giải tỏa do Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha phối hợp cùng vệ binh dân sự và lực lượng địa phương thực hiện. Toàn bộ người di cư bị di rời đang được di chuyển bằng xe buýt về trung tâm tiếp nhận tạm thời KT để tiến hành các thủ tục phân loại và xử lý ban đầu. Đến thời điểm hiện tại, chiến dịch vẫn đang tiếp tục diễn ra an toàn và chưa ghi nhận bất kỳ sự cố đáng tiếc nào. Tổng thống Ukraine cho biết Mỹ đang liên hệ với cả Nga và Ukraine thúc đẩy tổ chức đàm phán ba bên ở cấp kỹ thuật trước cuối tháng 10 nhằm nối lại tiến trình hòa bình đang đình trệ. Ukraine khẳng định sẵn sàng tham gia và có thể chọn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc địa điểm khác do Mỹ đề xuất. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao. Các nội dung có thể được đưa ra thảo luận gồm ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau và khôi phục hành lang xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen. Ukraine cho biết sẵn sàng tham gia thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với điều kiện Nga cũng thực hiện tương tự. Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn đối mặt với nhiều trở ngại khi giao tranh tiếp diễn. Nga tiếp tục các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, trong khi Ukraine tuyên bố sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Nga. Nếu được tổ chức, cuộc gặp kỹ thuật sẽ là bước đi mới trong nỗ lực của Mỹ nhằm đưa hai bên trở lại bàn đàm phán sau thời gian tiến trình hòa bình không đạt được tiến triển đáng kể. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục gia tăng căng thẳng, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có chuyến thăm thứ hai tới Kiev. Chuyến thăm lần này không chỉ dừng lại ở các cam kết hỗ trợ quân sự quen thuộc, mà còn đánh dấu một bước ngoặt mới, nâng cấp quan hệ hai nước thành đối tác chiến lược thông qua các thỏa thuận hợp tác kinh tế và tái thiết quy mô lớn.
2: Chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Đức Friedrich Merz diễn ra trong thời điểm giao tranh trên không giữa Nga và Ukraine leo thang quyết liệt. Đi cùng nhà lãnh đạo Đức là đoàn đại biểu doanh nghiệp cấp cao và các bộ trưởng phụ trách kinh tế. Sự xuất hiện của giới kinh doanh Đức ngay tại tâm bão chiến sự là tín hiệu mạnh mẽ khẳng định Berlin không chỉ đồng hành cùng Ukraine trong chiến tranh mà còn đặt cược vào tương lai hòa bình và tái thiết của quốc gia này.
3: Sự có mặt của đoàn đại biểu doanh nghiệp cấp cao Đức đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các công ty chúng tôi tại Ukraine. Mối quan hệ giữa hai nước không chỉ dừng lại ở hỗ trợ quân sự hay nhân đạo, mà đã nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược. Sự phục hồi của Ukraine mang lại cơ hội kinh tế to lớn cho cả hai bên.
2: Kể từ khi xung đột bùng nổ, Đức đã là quốc gia viện trợ lớn nhất châu Âu cho Ukraine

0: Với tổng số tiền vượt mốc 43 tỷ euro cùng hàng loạt khí tài hiện đại, tuy nhiên, chuyến thăm lần này chứng kiến sự thay đổi trong tư duy hợp tác từ viện trợ một chiều sang hợp tác đôi bên cùng có lợi. Phía Đức tìm kiếm cơ hội đầu tư tái thiết và bài học thực chiến, trong khi Ukraine cần nguồn lực tài chính bền vững.
1: Đây là mối quan hệ hai chiều. Các quốc gia đứng về phía lẽ phải cần cung cấp cho Ukraine mọi sự hỗ trợ quân sự cần thiết. Ngược lại, Ukraine sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm và công nghệ chiến tranh tiên tiến mà chúng tôi tích lũy được cho các đối tác.
0: Việc cụ thể hóa cam kết bằng các hợp đồng kinh tế ngay giữa thời chiến cho thấy quan hệ Đức-Ukraine đang bước vào giai đoạn thực chất. Việc Đức cam kết gói viện trợ quy mô lớn và các thỏa thuận sản xuất vũ khí liên doanh không chỉ củng cố năng lực quốc phòng của Ukraine, mà còn gửi đi một thông điệp đanh thép về cam kết an ninh lâu dài của Đức đối với khu vực Đông Âu.
2: Thưởng thức cà phê và trò chuyện cùng bạn bè vốn là thói quen quen thuộc của nhiều người. Nhưng quý vị đã bao giờ nghĩ đến việc vừa thưởng thức tách đồ uống yêu thích, vừa được giao lưu với những vị chủ nhà vô cùng đặc biệt, những chú lạc đà không bướu alpaca đáng yêu. Tại phía Bắc Serbia, một quán cà phê độc đáo như thế đang trở thành điểm đến thu hút rất đông du khách. Và đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
0: Nằm trong khu nghỉ dưỡng làng sinh thái Tiganjika, cách thủ đô Belgrade không xa, quán cà phê Ankapa này dù mới mở cửa nhưng đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt. Du khách đến đây theo các chuyến tham quan được tổ chức để ngắm nhìn các con vật và dành thời gian bên chúng. Để đến đây, du khách cần đặt chỗ trước và chi phí khoảng 10 euro. Mức giá này đã bao gồm một phần đồ uống và một xô thức ăn nhỏ gồm cà rốt, táo hay xà lách để làm quen với những người bạn đặc biệt.
3: Thật thú vị khi mỗi con lại có một tính cách hoàn toàn khác nhau. Đàn của chúng tôi có 6 con.
4: Giá trị và khi cộng đồng cùng tham gia, hành trình tái hòa nhập sẽ không còn là nỗ lực đơn độc của một cá nhân.
5: Cũng nhờ được sự công an phường, địa phương thì giờ cũng rất quan tâm tôi, tạo điều kiện tôi làm ăn, cho tôi vay vốn được 100 triệu. Thì tôi được mở được kinh doanh, có tiền số dấu tôi mở được kinh doanh như mặt bằng cho thuê xe và rửa xe. Rồi cảm ơn công an phường, địa phương.
4: Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó. Giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Có thể sẽ còn những người cần thêm thời gian để thay đổi, còn những trường hợp phải tiếp tục được hỗ trợ và còn những khó khăn chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Nhưng mỗi cơ hội được mở ra đúng lúc đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn, để khoản vay thực sự trở thành sinh kế, việc rà soát đúng đối tượng, nắm hoàn cảnh và kết nối người chấp hành xong án phạt tù với các chính sách hỗ trợ luôn được lực lượng công an chú trọng. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đã giải ngân 22,5 tỷ đồng cho gần 300 người chấp hành xong án.

0: phải ký một thỏa thuận, cam kết là khi cô ấy nhận được phần thừa kế của mình, cô ấy phải trả số tiền được sử dụng để bồi thường cho khách hàng lúc này. Sarah, không sao đâu, đừng quá lo lắng. Chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi, yên tâm đi.
1: Không ngờ là anh không tin em. Em đã đưa ra những phân tích để anh có thể đưa ra những quyết định sáng suốt mà. Sao anh làm vậy với em chứ?
2: Các quyết định kinh doanh phải được đưa ra bằng cái đầu, không phải trái tim.
1: Đó chính là lý do em làm báo cáo quan trọng. Nhưng mà tôi đau lòng vậy đấy. Và
0: bởi vì hai người đang yêu nhau. Anh biết. Em biết chuyện gì không? Hoan luôn tỏ ra quá nghiêm khắc với cái vấn đề của công ty. Nhưng mà vì Chúa, em là bạn gái của anh ấy, Hoan nên tế nhị hơn như vậy mới đúng chứ. Thành thật mà nói thì phải đặt em lên hàng đầu. Anh ấy cần điều tra trước khi buộc tội em trước mặt tất cả mọi người như vậy. Em hiểu ý của anh mà đúng không?
1: Được rồi, tôi không mong đối xử đặc biệt. Tôi biết là phải tách biệt về kinh doanh với cuộc sống cá nhân, nhưng mà tôi không mong là mình sẽ bị vậy. Anh biết không, tôi rất sợ đã nhìn sai về Hoan. Điều này từng xảy ra nhiều năm trước. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy yêu tôi, nhưng mà
0: nếu như anh trai anh không quý trọng em thì vẫn có người khác, một người thật lòng quan tâm tới em.
1: Tôi không muốn mắc sai lầm nữa. Tôi không thể thất vọng thêm một lần nào nữa.
3: Dạo này cô đi đâu mất tâm vậy Deborah? Cô vẫn chưa kể tôi nghe dạo này cô thế nào, chuyến đi ra sao và chuyện tình cảm của cô nữa. Ổn chứ Rosby?
4: Không sao, anh chỉ bị sặc nước thôi.
3: Được rồi. Bạn yêu dấu, tôi xin lỗi, nhưng cô biết gì không? Dạo này tôi thật sự rất là bận.
5: Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, thưa bà Deborah. Nhưng mà tôi muốn hỏi bà một vài điều về ông Modesto.
3: Đừng nhắc đến tên lão già bụi bạc dối trá đó với tôi. Ông là con người hai mặt. Ông luôn rao giảng về đạo lý, nhưng sâu thẳm bên trong, ông chính xác là một thằng điểu. Ông đã làm gì với cô vậy?
4: Rosa, em nên dừng việc soi mói đời tư người khác đi.
3: Vì ổng mà tôi và Catalina căng thẳng, cũng bởi vì anh Severiano là một trong ít những người đàn ông thực thụ, điển trai, ga lăng, và ổng là một người rất lịch sự.
6: Phải đó, nói rất đúng.
3: Anh ta theo đuổi chinh phục tôi với những bông hoa tuyệt đẹp, vì tôi là một người phụ nữ đoan trang. Tôi đã từng đi tới các buổi lễ hội vào mỗi chủ nhật, và rõ ràng là tôi không muốn dính dáng tới một người đã có gia đình.
5: Đã xảy ra chuyện gì thưa bà?
3: Lúc đó tôi đã rơi vào lưới tình với ảnh. Chúa ơi, sao lại có chuyện này chứ?
5: Vậy ông Modesto thì có liên quan gì chứ?
3: Ông đi nói lại với cô Catalina và biến tôi thành một người phụ nữ tồi tệ, trong khi tôi mới là người bị lừa dối. Tôi đâu biết chuyện ông Severiano đã có gia đình đâu. Đáng thương. Chính bởi vì những lời dối trá bị đặt của lão Modesto mà không chỉ cô Catalina đau khổ, tôi cũng rơi vào tình trạng khổ sở vì mọi người đều chỉ trích tôi. Tôi cảm thấy tồi tệ đến nỗi suýt nữa thì quyết định tự tử.

0: Cái giường nhìn êm ái quá đi. Tôi sẽ ngủ trên sàn nhà phải không?
1: Không đâu, cậu sẽ không bao giờ phải ngủ trên sàn nữa. Đây sẽ là phòng ngủ của cậu.
0: Tôi có thể ngồi lên giường không?
1: Hơi, cậu không chỉ được ngồi lên mà cậu còn được nằm trên giường nữa kìa. Hoặc là nhảy lên đó nếu muốn. Đây là giường của cậu mà. Tới đi, nhảy đi, nhảy đi. Đúng rồi con trai. Hoàn yêu dấu, Hoàn bé nhỏ của ta, phải cho họ biết những người con của Severino có thể làm được gì. Chúng ta phải tiếp tục là những người dẫn đầu thị trường.
2: Chúng ta bị vướng vào rắc rối này là do Sarah. Em chỉ mong là Hoan, anh sẽ không bảo vệ cô ta nữa, bởi vì anh phải đứng về phía tụi em.
3: Em rất vui vì ba đã chọn anh làm giám đốc điều hành, Hoan. Nhưng mà tụi em không muốn anh thay đổi gì Sarah đâu.
1: Em nghe cô ấy nói rồi, Sarah sẵn sàng chia phần thừa kế để bù thiệt hại. Em muốn vậy mà có phải không? Để cô ấy trắng tay.
3: Cô đến đây vì nó mà.

0: Cô đáng bị như vậy?
1: Rõ ràng là vậy. Bình tĩnh lại đi các anh. Giờ không phải là lúc nói về Sarah. Các anh không nhận ra là ta đang mất rất là nhiều khách hàng tiềm năng và lớn nhất sao?
0: Hana, anh định cứ để cho khách hàng rời đi như vậy hả?
2: Em không tin năng lực của anh sao hả? Em nghĩ anh quỷ hợp đồng với Henry chỉ để chứng minh mình đúng sao?
0: Không, em không hề nói vậy nha. Em chỉ mới nghĩ là có lẽ Pedro nói đúng đó. Vì Sarah mà tâm trí của anh đang bị phân tán rất rất là nhiều.
2: Anh chính là Juan Del Monte. Và anh sẽ tiếp tục làm giám đốc điều hành ở đây. Từ trước khi ba bổ nhiệm anh lên thì anh đã hủy rất nhiều hợp đồng. Nhưng mà chính anh cũng đã mang lại hơn nửa đầu tư cho công ty. Nếu ai đồng ý thì ở lại, ai không đồng ý xin mời ra ngoài.
0: Beta, sao lại hỏi về ông Modesto vậy?
3: Là tò mò thôi. Ông ta trở nên ốm đau khi ở Los Adolosiros.
4: Tôi mong ổng chết quách đi.
3: Bà có muốn dùng một chút trà không?
4: Nghe nè, tối nay mọi người sẽ qua đây để ăn tối. Nhưng họ đều là những người không quan trọng nên cô không cần tới đâu.
0: Anh cũng nghĩ giống như em, cô ấy không nên tới dự bữa tối này.
4: Họ là ai vậy? Chỉ là nhà Crush thôi.
5: Cái họ nghe ngộ nghĩnh thiệt chứ.
4: Thật ra thì tôi khá tò mò cảm giác ngồi ăn tối cùng với người nghèo thì sẽ như thế nào.
5: Cô thật là nghịch ngợm, cô đúng thiệt là.
0: Rosa, anh không đồng ý với em như vậy. Đừng có quên anh cũng từng nghèo khó.
4: Xin anh đó, Prospero. Không còn ai nhớ chuyện đó nữa. Bây giờ ai ai cũng biết anh là Prospero Milan, ông hoàng Serabe mà. Nhân tiện nói về người nghèo, Debbie, tôi thật sự không thể nào hiểu được tại sao chính cô đó lại có thể dính phải cái gã nhân viên pha chế hạng ba đó được chứ. Tin đồn lan rất nhanh ở cái thị trấn này mà, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với cô là tôi đang rất hạnh phúc với những gì mà mình đang có.
0: Anh đừng có tào lao Hoan à, không ai ở đây muốn rời công ty hết á. Anh đừng có quên rằng 5 người chúng ta đều ở trong ban giám đốc, vậy nên tụi em có quyền đưa ra quan điểm. Em nghĩ là anh Hoan đang làm rất tốt mà. Được thôi Lucas, nhưng tụi anh lo lắng gì nhờ ai đó mà chúng ta đang mất rất là nhiều khách hàng kìa.
6: Làm ơn đừng sát muối vào vết thương nữa đi.
2: Henry sẽ quay trở lại vì công ty chúng ta là bên duy nhất cho anh ta tỷ suất lợi nhuận cao trong thị trường.
7: Khi rời công ty ông ta đã rất kiên quyết.
6: Khi các công ty khác hay tin chúng ta hủy hợp đồng với Henry, họ sẽ đưa ra mối khác hấp dẫn hơn. Ông ta là khách hàng tiềm năng.
0: Em cũng nghĩ là họ sẽ không quay lại đâu.
2: Anh biết đang làm gì. Chúng ta cần phải kiên nhẫn.
0: Phải đó, chúng ta cần phải bình tĩnh lại đi các anh à. Hoan, em sẽ luôn ở bên và ủng hộ cho anh trai.
2: Không nói chuyện này nữa. Tối nay tất cả các em phải về nhà ăn bữa tối.
6: Tại sao chứ?
2: Chú Modesto quyết định sẽ rời đi.
6: Được thôi, nhưng mà tại sao tụi em phải về nhà chứ? Anh muốn tụi em làm gì đây? Xếp vali cho chú ấy hả?
2: Em đừng quên lý do vì sao chú Modesto rời đi, Pedro. Thể hiện một chút ăn năn đi.
8: Vậy ở đó họ có bán quần bơi cho trẻ con không hả mẹ?
3: Không con yêu, nhưng mẹ nhất định sẽ mua quần bơi xịn nhất cho con đó. Hai mẹ con mình sẽ thực sự tận hưởng kỳ nghỉ.
6: Sarah đã đóng vai nạn nhân với anh em nhà Del Monte. Con bé hy sinh bản thân làm mồi nhử để bảo vệ công ty trước vụ kiện. Con bé thậm chí còn chuẩn bị đưa phần thừa kế của mình ra bảo đảm nữa.
4: Đó là chuyện của con bé, em chắc chắn. Con bé không muốn cứu công ty, nó chỉ muốn cứu Hoan mà thôi.
6: Em phải mau chóng nghĩ cách khiến con bé thay đổi ý kiến đi, trước khi nó làm những điều gì đó điên khùng.
4: Em sẽ không bao giờ để cho con bé làm điều đó. Nhưng trong thời gian chờ đợi thì anh lo việc tìm chìa khóa của cái ngăn tủ đựng tài liệu liên quan tới mấy anh em nhà kia về cho em đi.
6: Anh không thể làm như vậy được. Họ sẽ vô cùng nghi ngờ nếu thấy anh ở đó một mình.
4: Em đã nói với Sarah tối.
9: Dù con không quá yêu quý Sarah, nhưng ba cũng không được nói về chuyện quá khứ, đặc biệt là với tụi nhỏ của con.
2: Ba chỉ nói sự thật thôi.
9: Ba, khi mà quá khứ không vui vẻ, ba nhắc lại chỉ như sát muối vào tâm hồn con. Chả lẽ ba không biết Jessica coi mẹ cô ta là thánh hay sao?
2: Cô ta đâu phải là thánh. Thôi bỏ đi, Rosa thật quá phiền phức. Với những chuyện đã xảy ra thì cô ta phải giữ kín miệng thôi.
9: Dù cô ta giữ hay không thì ba cũng phải luôn im lặng về những điều về người khác.
2: Quên đi, ba biết hết mọi chuyện ở thị trấn và mọi người ở đây. Ba biết chuyện im ma mẹ của ba Roma. Và giờ ba còn biết chuyện Simon de Monte và tai nạn của ngài Severiano nữa.

0: Mình đứa có thể xóa hình ảnh này ra khỏi đầu mình.
1: Ba ơi ba, ba đừng có vòng vo Tam Quốc nữa. Ba phải nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra với Simon và tai nạn của ba cậu ta.
2: Ba từng nói rồi mà. Ba thấy vụ tai nạn đó, con quên hết rồi sao hả? Ba mệt tới mức lượng đường cao lên như vậy nè.
1: Sao con quên được? Hôm đó chính con đã đưa ba vào viện mà. Đến lúc ba cần nói mọi chuyện rồi đó ba.
2: Con yêu à, bí mật này không có giỡn được đâu con à.
1: Bởi vì vậy nên ba phải nói với con. Đừng có giữ bí mật đó một mình, ba không chịu được đâu, kể hết ra đi.
2: Ba đã nhìn thấy Simon để mặc cho ông chủ chết.
1: Ba đang nói cái gì vậy?
2: Nè, đủ rồi. Ba không muốn phải nhớ lại đâu, đừng ép ba.
1: Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Nếu anh em nhà Del Monte phát hiện ra, sẽ xảy ra chuyện lớn. Chuyện sẽ rất kinh khủng.

0: sôi, cho anh ơi nước sôi.
1: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
2: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
3: Anh sao vậy?
4: Ở công ty đang xảy ra một vài chuyện, nhưng anh chỉ qua đây để chào em yêu và nói cho em biết là anh yêu em tới nhường nào. Mong là chuyện này sẽ sớm qua, tới khi đó anh sẽ chính thức đính hôn với em, được chứ?
3: Dạ được. Còn chuyện ở công ty có nghiêm trọng lắm không anh?
4: Còn nghiêm trọng hơn vậy. Tất cả là do Sarah, bạn của em đó. Nhưng mà thôi, nói chuyện khác đi nha. Anh sẽ cùng với em đi tới Basquiat. Nhưng mà ngày mai thì vẫn chưa có được. Vì dù sao thì trong nhà vẫn còn chuyện cần phải lo. Chú Modesto sẽ rời khỏi đồn điền.
3: Và chú ấy có thể cho con trai nơi này. Em nghĩ là nó tốt cho chú ấy. Anh cũng đừng lo cho em nha. Em tự đi Basquiat được.
4: Có chuyện gì thì nhớ phải nói với anh đó nha.
3: Em nhớ rồi.
4: Thiệt chứ?
3: Ừ.
5: Nè, chú Chavita đang tới kìa.
4: Anh tới gặp em chút thôi. Giờ anh phải đi đây. Tạm biệt chú.
3: Ba, dù có chuyện gì thì ba cũng đừng chen ngang vào tình yêu hạnh phúc của con và Simon. Bao nhiêu chuyện mà ba giấu con là quá đủ rồi ba.
6: Con yêu, con là điều ba yêu nhất trên cuộc đời. Ba không muốn con phải chịu khổ, nên ba không thể đồng ý chuyện cưới xin đó của con.
3: Ba đừng có như vậy được không? Đừng phản đối hạnh phúc của con.

0: Con trai gỗ gốc của con được rồi. Tại đây con đang làm gì vậy hả?
1: Con
0: Xin chào. Xin mời vào. Cả nhà đang đợi mọi người đến. Xin mời theo tôi. Đây là phòng khách. Xem cửa này được may và chuyển về từ bên nước Pháp. Đây cũng là nơi đặt ống khói của gia đình.
2: Dạ đúng vậy. Phòng tắm nào cũng có một bể sục.
3: Thật à?
2: Dạ.
3: Wow, ở đây sẽ có nhiều chỗ để giấu tiền lắm đó.
4: Con im ngay giùm mẹ đi. Mình đang ở nhà người khác đó.
0: Xin mời mọi người cùng đi vào phòng ăn thôi.
5: Đi thôi và đừng nói gì.
0: Ở đây có một thác nước ở trong nhà.
5: Xem kìa. Chúng tôi vào nha.
0: Dĩ nhiên rồi, xin mời ông.

0: Anh làm ơn hãy bỏ chân ra đi.
1: Anh không thể thôi nhìn vào mắt em và môi của em nữa.
0: Không Hoan à, hãy dừng lại đi, họ đang đợi anh ăn tối mà.
1: Anh xin lỗi em về những chuyện ở công ty, nhưng mà anh mong em hiểu.
0: Mình đang ở nhà mà, em không muốn nói chuyện công ty đâu.
1: Được, không nói về chuyện đó nữa.

0: không một thành phố nào có được, đó là sự tươi đẹp thiên nhiên này, giàu có của văn hóa ẩm thực và thân thiện của con người.
1: Hành trình du thuyền trên sông Hương không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà còn là trải nghiệm thi vị giữa thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Du khách có thể ngồi trên thuyền lắng nghe những câu chuyện về sông Hương, lắng nghe ca Huế, thưởng thức ẩm thực, chiêm ngưỡng cảnh sắc đôi bờ sông khi hoàng hôn buông xuống hay khi đêm về.
2: Con người cũng lắng lại và thấy cũng nhẹ nhàng hơn, cuộc sống nó cũng chậm lại hơn một chút và mình cảm thấy rất là thoải mái.
3: Sông Hương thì em thấy đúng là thể hiện rất là rõ cái cá tính của thành phố Huế, là nó lặng lẽ, nó dịu dàng, có thể là cũng giống như là con người Huế cũng như vậy.
1: Du thuyền trên sông Hương vì thế không chỉ là phương tiện ngắm cảnh mà còn là không gian văn hóa di động mang theo hồn cốt của vùng đất cố đô.

Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý,

Vũ Hàng, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Đến rồi.
1: Hôm nay anh rất vui.
0: Hôm nay em cũng rất vui. Cảm ơn anh Tu.
1: Nghỉ ngơi sớm đi.
0: Vậy em lên trước đây.
1: Được.

0: Không thấy tôi sao? Coi tôi như không khí sao?
1: Tôi không coi anh như không khí, mà là khí ammoniac. Anh làm gì vậy?
0: Tôi có chuyện muốn nói.
1: Nói đi.
0: À thì cô ký hợp đồng với Thạch Anh bao lâu? 1 năm hay 2 năm?
1: Mỗi năm đều ký.
0: Nói dối. Tôi thấy nhiều nhất cũng chỉ là 1 năm. Bây giờ đã qua hơn nửa năm rồi, cũng không còn mấy tháng nữa. Nếu như bây giờ tôi kêu cô từ chức, chẳng khác nào trở mặt với Thạch Anh. Cho nên như vậy đi, đợi sau khi hết hạn hợp đồng, cô đừng tiếp tục ký nữa. Đến lúc đó cô quay về làm công ty tôi đi, tôi cũng sẽ không ép cô làm thư ký cho tôi. Tôi cho cô toàn tâm toàn ý làm đầu tư. Được rồi, cứ như vậy đi.
1: Anh tưởng anh là ai hả? Anh dựa vào đâu mà như ban ơn vậy? Một câu nói kêu tôi quay về thì tôi quay về. Anh muốn cho tôi làm đầu tư thì tôi phải làm đầu tư. Anh muốn chê cười tôi thì liền chê cười tôi. Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi sẽ không quay về. Bởi vì căn bản tôi không muốn nhìn thấy mặt anh đó.
0: Không phải, nên mong.
1: Còn nữa, tôi không phải đồ chơi giải sầu của anh, xin tôn trọng tôi. Ngoại trừ chuyện công thì đừng có gọi điện cho tôi nha.
0: Ơ, nè. Ninh Mông.
2: Dạ. Cậu đúng thiệt là, cậu đi xin lỗi hay là đi cãi nhau vậy? Cái gì vậy, cậu mang rác về nhà làm gì? Sao không dứt nó luôn
0: không
2: đi?
0: Không phải cô ấy muốn làm đầu tư sao? Tôi cũng để cô ấy làm rồi, sao vẫn còn tức giận như vậy chứ?
2: Tôi đã nói với cậu 800 lần rồi, cái người ta cần là tôn trọng, không phải là cậu thấy cái gì tốt thì cứng nhắc viết vào tay cô ấy. Cậu biết thế nào gọi là tôn trọng không? Tôn trọng bao gồm tôn trọng tính cách của cô ấy nữa, mong muốn của cô ấy, lựa chọn của cô ấy. Cậu nhìn cậu đi, cậu đi xin lỗi, chứ không phải là cậu đi gửi thư thông báo trúng tuyển. Tôi xin lỗi, I'm sorry, mianhe, gomenasai, biết nói không?
0: Ừ.
2: Cậu từng nói chưa? Vậy đây là lần đầu của cậu, nên là hãy trân trọng, cố lên. Hả? Đừng nói là cậu không dám nói nữa nha.
0: Có gì mà không dám nói? Hôm nay trễ quá rồi, ngày mai nhất định tôi sẽ nói rõ.

0: Đi làm sao?
1: Không thì sao? Cho qua.
0: Khoan đã. Chuyện đó, tối hôm qua tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Còn cô nghĩ thế nào?
1: Tôi nghĩ là tôi nói rõ ràng rồi. Làm ơn cho qua.
0: Tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Cô cảm thấy ở đâu thoải mái thì cô đến đó làm việc. Tôi không ngăn cản cô.
1: Anh là đang xin lỗi tôi hả?
0: Xin lỗi cái gì chứ? Đây là cầu quà.
1: Cầu quà đúng không? Được, tôi chấp nhận.
0: Nè, cô nói đó nha. Chuyện này coi như dừng lại ở đây. Khoan đã. Ý cô là sao hả, Ninh Mông? Nè, sao cô lại nói như vậy? Nè, Ninh Mông, cô nói rõ ràng cho tôi đi. Nè.
1: Ê, anh có thể đừng đi theo tôi được không? Anh như vậy rất giống với kẻ bám đuôi biến thái đó, anh có biết
0: đừng
1: không?
0: Đừng có nói bậy.

0: chứ? Ai đi theo cô? Tôi đi tàu điện không được sao?
1: Người ngồi xe Maybach cũng chơi êm mông như anh mà đi tàu điện hả? Lục tổng, anh đừng cố chấp nữa.
0: Nè, hai chúng ta ai cố chấp chứ? Hả? Vì mà nhịn tôi 3 năm, sao lại thành là cô nhịn tôi? Nè, cô ơi, cho hỏi chút, làm sao để đi vào được?
2: Tải ứng dụng về điện thoại là sử dụng được rồi.
0: Khoan đã, là cái nào? Tôi...
3: đồng quá. Này, xếp hàng nhiều như vậy, không biết chừng nào mới tới lượt mình. Thiệt tình, sao đông vậy chứ?
0: Sớm biết nhiều người như vậy, đánh chết tôi thì tôi cũng không vào.
1: Anh đừng có trẻ con như vậy được hay không?
3: Nãy xếp
0: cô
3: hàng
0: còn
3: đi.
0: Dám nói nữa hả? Còn không phải vì cô chọc tức tôi sao? Thạch Anh cũng không cho cô được một chiếc xe, đúng là keo kiệt. Lát nữa tôi tìm cô ấy nói chuyện.
1: Ê đừng, giàu sang không bị cám dỗ, nghèo đó không bị lay chuyển. Anh đừng có dùng cách mật ngọt chết rồi để dụ tôi.
0: Thiệt là, cô đúng thiệt là. Sao cô cứ không biết phân biệt tốt xấu vậy? Còn nữa, vừa rồi tôi nói chuyện của anh Tô đó của cô, là tôi muốn cô nên có phán đoán tầm tỉnh của một người lớn nên có. Cho dù anh ấy tìm cô đầu tư bất cứ dự án gì, ít nhất cô cũng nên có đánh giá rủi ro đầu tư rồi hãy quyết định, cô có hiểu không?
1: Tôi biết rồi.
0: Vậy bây giờ có thể nói rõ với tôi là vì điều gì mà cô nhịn tôi chưa?
1: Lên

0: Tiểu Dương, Lục tổng có ở công ty không?
1: Không có.
0: Sao kỳ lạ vậy? Đi đâu được chứ?
1: Lục tổng ở đâu? Không phải nên hỏi anh hả?
0: Tôi đứng chờ dưới nhà cô ấy cả buổi sáng rồi, điện thoại cũng không nhận. Ê, cô nói có phải Lục tổng có người mới rồi không? Anh ấy sẽ không đuổi tôi chứ?
1: Hình như anh nghĩ quá nhiều rồi đó.
0: Nè, cô thăm dò giúp tôi đi.
1: Được, tôi sẽ giúp anh thăm dò.
0: Chờ.
1: Lục tổng đến rồi, chờ tôi thăm dò nha. Cúp đây, tạm biệt.
2: Chào Lục tổng.
1: Chào Lục tổng.
0: Chào.
1: Chào Lục tổng. Đây là tài liệu cho anh và bên phía ủy thác khi họp sẽ cần đến. Anh xem thử đi.
0: Ừ. Cô đi lấy bộ đồ vest đã giặt qua đây cho tôi. Nè, tìm thêm đôi giày nữa.
1: Lục tổng, tôi mạo muội hỏi anh một câu nha. Hôm nay anh đi làm ăn gì vậy?
0: Liên quan gì đến cô chứ? Mau đi lấy qua đây.
1: Ừ.

0: nha Trương tổng, anh nói rồi đó, cuối tuần cùng nhau đi đánh golf.
1: Được, cuối tuần gặp.
2: Thạch tổng.
0: Ninh Mông, đây là tài liệu hãng dịch gia dụng Phượng Hoàng.
2: Dạ.
0: Cô xem qua đi.
2: Được.
0: Buổi chiều cùng tôi đến Ký Minh một chuyến, xem Lục tổng có đồng ý đầu tư cùng không.
2: Lại tìm Lục tổng hả?
0: Đúng vậy. Dự án này là bạn của tôi giới thiệu cho tôi. Dịch gia dụng Phượng Hoàng muốn chuyển thành doanh nghiệp, đang trong giai đoạn quy động vốn, cho nên muốn xem thử Lục tổng có thấy hứng thú không.
3: Hiện tại ngành sản xuất truyền thống muốn chuyển mình thăng cấp là một xu thế lớn, cũng khá hứng thú. Có thể khảo sát trước đã.
0: Vậy quá tốt rồi. Vậy hai tuần này chúng ta cùng nhau đi thẩm định một lần đi. Bên phía chúng tôi phái Ninh Mông đi, nhưng mà Ninh Mông còn thiếu kinh nghiệm thẩm định thực tế có hệ thống. Tôi đang muốn tìm một người dẫn dắt cô ấy. Vậy cử ai đi đây? Bên phía các anh thì sao?
3: Giám đốc Nhậm.
4: Ừ. À, thời gian của tôi không được rồi. Bộ phận chúng tôi còn có dự án phải bay tới Bắc Kinh và Quảng Châu. Lục tổng à, anh coi

0: Đột nhiên tôi nhớ ra, tôi có một người bạn thân Tăng Vũ Hàng vừa hay đang khảo sát dự án ở bên đó. Hay là chuyện thẩm định lần này, đích thân tôi đến đó, đúng lúc đi cùng cậu ấy.
1: Quá tốt rồi. Lục tổng có kinh nghiệm như vậy, chỉ cần bỏ ra một phần tư sức lực dẫn dắt Ninh Mông chúng tôi là
0: cái
1: được.
0: Cái này thì không cần, không cần đến một phần tư, một phần mười là đủ rồi.
2: Còn một phần mười nữa chứ, sao anh ta không cắt bản thân thành từng mảnh luôn đi?
3: Còn cám ơn anh ta, không phải nói là 1%.
2: Nè Mông Mông, sao mình cứ cảm thấy
3: mới nhận được một bài học, chắc là sẽ nhớ đời rồi. Chờ mình chút, mình đi mở cửa nha. Tới đi.
4: Xin chào, quả chanh nhỏ. Ngày mai đi cùng với chúng tôi đi, chúng tôi lái xe đến.
0: Xe của tôi khá rộng, có thể tiện cho cô đi cùng. Nhưng mà cô phải lái xe.
3: Tôi thuộc bộ phận dự án, không phải bộ phận hậu cần.
0: Bộ phận dự án thì không thể lái xe sao?
3: Không thể, tôi say xe.
0: Lý do gì vậy hả? 3 năm qua cô không ít lần ngồi chung xe với tôi, có lần nào cô ói đâu.
3: Tôi nuốt lại hết rồi. Cảm ơn Lục tổng, tôi đã mua vé tàu điện rồi. Cảm ơn Tăng tổng nha.
4: Tạm biệt.
3: Bà nghỉ ngơi sớm. Mình tự giả vào mặt mà, anh ấy không nhớ cái gì hết á.

0: Quả trên nhỏ có dáng vẻ của người đầu tư rồi đó nha.
1: Trời, Tăng Tửng,
0: Hả?
1: anh nói đùa rồi. Chào Lục Tửng.
2: Thật sự ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi. Cần cho mọi người từ xa tới đi.
3: Đây là giám đốc của chúng tôi, Nguyên Kiệt.
4: À, đầu tư Ký Minh, Lục Ký Minh, Lục Tổng. Đây là bạn tốt của tôi, Tăng Vũ Hàng.
0: Xin chào.
4: Cũng là người đầu tư.
2: Xin chào, xin chào. Lục Tổng đích thân tới đây thẩm định là vinh dự của chúng tôi. Mời vào trong.
3: Tham quan trước đi ha.
0: Đưa hành lý đây. Để lên xe đã.
1: Cảm ơn.
2: Xưởng dệt gia dụng này là ba tôi thành lập vào cuối những năm 90. Từ một phân xưởng nhỏ chỉ sản xuất cho khách sạn tầm trung làm chăn gối. Lần này quy động vốn là mong tiến vào dây chuyền sản xuất tự động hóa, mở rộng thị trường ra nước ngoài.
4: Giám đốc Nguyên có nắm chắc với việc chuyển đổi doanh nghiệp không?
2: Lúc trước tôi đi du học ở Mỹ cũng khá rành về công nghệ tiên tiến và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Kiểu mẫu và lý tưởng kinh doanh của xưởng Phượng Hoàng vốn có đã không theo kịp xu thế mới của thị trường thế giới rồi.
1: Giám đốc Nguyên, lúc trước doanh nghiệp vẫn luôn là ba anh đứng ra làm chủ sao?
2: Đúng. Ba của tôi vì phân xưởng này mà vất vả cả một đời, làm quá sinh ra bệnh. Năm ngoái không may đã mất rồi. Tôi là con trai duy nhất tiếp nối sự nghiệp của ba.
4: Bây giờ có rất ít người trẻ đồng ý tiếp nối sự nghiệp của gia tộc, đặc biệt là công việc có hơn 20 năm lịch sử, doanh nghiệp với hàng ngàn nhân viên, quản lý được cũng không dễ dàng gì. Giám đốc Nguyên trẻ như vậy rất tài giỏi.
2: Nhưng mà đó cũng chỉ là vinh quang lúc trước thôi. Xưởng Phượng Hoàng đã cũ rồi, đã đến lúc trải nghiệm đổi mới một lần rồi. Ba tôi lúc còn sống không nghĩ sẽ đi theo con đường này, nên không mở rộng phân xưởng. Thật sự có chút tiếc nuối. À, Lục Tổng, đây là bản đồ thiết kế sửa lại phân xưởng. Tôi dự định đem xưởng sản xuất ban đầu nâng cấp toàn bộ thành
4: lượng đồ dệt không.
2: Điều cần cải thiện nhất chính là hiệu suất. Bây giờ sức lao động mắc như vậy, năng lực sản xuất đều chuyển đến Đông Nam Á. Chúng ta phải theo kịp thời đại, dùng máy móc thay cho nhân công.
4: Không nhìn thấy đường sao?
1: Không sao.
4: Ghi chép đơn giản là được rồi, về rồi chỉnh sửa. Giám đốc Nguyên, ngày mai gặp.
2: Ngày mai gặp. Tăng Tổng, ngày mai gặp.
0: À, ngày mai gặp. Ủa, Ninh Mông, lên xe đi.
1: À, không cần đâu, khách sạn tôi ở cách đây rất gần, tôi đi bộ qua đó được rồi.
4: Đi cùng một nhóm mà đặt tới hai khách sạn, phiền phức quá vậy.
0: Ờ, đúng rồi.
2: À, Lục Tổng à, hay
1: không
2: là gì?
1: Không sao, ở gần cũng thuận tiện mà, vậy tôi đi trước đi.
2: Ờ. Vậy chúng ta xuất phát thôi.
3: À, được.
4: Môi trường cũng được đó. Cảm ơn.
3: Lục Tổng, tôi đi làm được thủ tục nhận phòng.
4: Nè, cậu nói tiêu chuẩn đặt phòng công ty Phượng Hoàng này kiểu gì vậy? Người ăn ké như cậu lại đặt cho cậu khách sạn 5 sao. Người làm việc thật sự như Ninh Mông lại đặt cho người ta nhà khách. Thú vị thật đó.
0: Không phải, sao tôi lại không thể khách sạn 5 sao chứ? Cậu có thể bắt tôi đi ở nhà khách đó hay sao hả? Ồ, tôi thấy hình như là cậu đang đau lòng cho Ninh Mông, có phải vậy không?
4: Tôi là vì công việc thôi, ở xa quá không tiện.
0: Công việc gì mà quá nửa đêm còn gọi cho Ninh Mông qua vậy?
4: Trong công việc chuyện gấp là rất bình thường mà. Sao
0: cậu
4: vậy?
0: Đó nha.
4: Cậu
0: nha,
4: im đi
0: nha.
3: Lục Tổng, làm thủ tục xong rồi, tôi đưa hai người lên đó.
4: Được.
3: Được. Mời bên này.
4: Được.
1: Cũng may là mình có đem.
0: Sợ cô chịu thiệt thôi.
1: Không cần đâu, Tăng Tổng. Anh chuyển lời tới Lục Tổng giùm tôi. Tôi không còn là người của đầu tư Ký Minh. Vô công bất thụ lộc.
4: Đến hay không tùy cô. Còn không biết cảm kích.
1: Lục Tổng, cảm ơn lòng tốt của anh nha.

0: Không cần. Hơn nữa, tôi không phải hoàng tử hạt đậu, giường của nhà nghỉ này của tôi ngủ cũng rất là thoải mái. Tôi còn có chuyện khác phải làm, cúp máy nha, ngủ ngon.
1: Cúp máy rồi, mặc kệ cô ấy. Ê ê, đi uống ly không?
2: Cậu đi đi, tôi còn bận một chút.
1: Vậy được, tôi đi ha.
3: Công thương nghiệp Phượng Hoàng, công ty Phượng Hoàng.
4: Được, vậy lát nữa tôi sẽ mang ít cà phê cho anh.
2: Cảm ơn anh.
4: À,
0: Lục tổng thật sự làm việc được ở đây hả?
2: Sao hả? Chỗ này cô có thể làm được, sao tôi lại không được?
0: Anh có thể chịu được bụi bặm ở đây không? Anh không chịu được thì đừng cố nha.
2: Bình thường tôi hít bụi ít lắm sao? Chỉ có chút bụi này thì sao? Xem gì vậy? Cô xem lịch sử phát triển doanh nghiệp làm gì? Không có đầu óc. Doanh nghiệp sản xuất, cô phải xem báo cáo tài chính trước. Làm phỏng vấn tài chính rồi chưa?
0: Làm rồi, có bụi.
2: Cô nên xem khoản phải thu nợ xấu trước, cùng với hiệu suất tài sản nữa. Sau đó kết hợp với kết quả phỏng vấn, đối chiếu lại xem có vấn đề gì không.
0: Được.
2: Cái gì cũng không biết mà đòi làm dự án. Cũng không biết Thạch Anh dạy cô cái gì nữa.
0: Anh lúc thì nói tôi không hợp làm dự án, lúc thì dạy tôi làm sao để thẩm định. Sao anh mâu thuẫn gì? Ê, hình như tôi nghe tiếng ai đó tự giả vào mặt mình. Chát chát.
2: Tôi nói cho cô nghe. Hả? Cô biết phân biệt tốt xấu chút được không? Tôi như vậy lẽ nào không phải vì muốn cô ở trước mặt cấp trên hiện tại, bớt mất mặt, bớt bị la mắng sao? Để người ta nhìn thấy người được tôi đào tạo yếu kém đến vậy sao?
0: Được. Vậy phiền anh xem giúp. Ê,
2: tôi sợ cô nhìn không rõ thôi.

0: Lục tổng.
1: Hả?
0: Anh định đi ăn trưa sao?
1: Đúng vậy, tôi hơi đói rồi.
0: Lục tổng có yêu cầu gì cho buổi ăn trưa không?
1: Không có, anh sắp xếp cái gì thì ăn cái đó.
0: Ê, phải phục vụ Lục tổng ăn ngon. Lãnh đạo chúng tôi nói rồi, muốn sắp riêng cho anh.
1: Sắp xếp riêng sao? Chúng tôi đi hai người, cũng phải tách ra ăn sao? Chúng tôi cũng có thể vừa ăn cơm vừa thảo luận một chút, có phải không?
2: À, không sao, tôi đến nhà ăn được rồi.
0: Vậy vậy Lục tổng
1: tôi.
2: Chúng ta tới trễ rồi, nhà ăn cũng không còn món gì. Hay là kêu thư ký Trần dẫn anh ra ngoài ăn đi.
1: Thôi đi, lỡ như anh ấy lại sắp xếp tiệc thịnh soạn, lãng phí thời gian nữa.
2: Ừ, cũng đúng. Nếu như đang ăn tiệc thịnh soạn mà phát hiện dự án có vấn đề thì khó xử dữ lắm.
1: Cho dù anh ấy mời tôi ăn tiệc hoàng gia 100 lần, không nên đầu tư thì tôi không đầu tư.
2: Đúng là thanh quan công tư phân minh. Mệt.
1: Cơm như vậy cũng ăn được sao?
2: Sao lại không ăn được? Nhà ăn không phải đều như vậy sao?
1: Cười cái gì?
2: Tôi nghĩ tới một câu chuyện cười.
1: Chuyện cười gì?
2: Có một cặp cha con, họ đều là ma mê. Có một ngày họ đang trên đường cùng nhau đi mua rượu, kết quả không cẩn thận bị ngã ở trên đường, đổ hết rượu. Người cha rất thông minh, phản ứng lại nhanh, ông ta lập tức nằm xuống đất, hút hết phần rượu dưới đất. Người con trai thì rất ngốc nghếch, phản ứng lại chậm. Người cha mắng con trai mình: đồ ngốc, đứng ra đó đợi cái gì, mau qua đây uống đi. Sao hả? Hay là đợi mẹ mày làm thêm mấy món đi nhắm rượu nữa?
1: Cô đừng tưởng là tôi không biết cô đang nói tôi. Dương mắt nhìn chính là thằng con trai ngốc. Gì vậy?
2: Thần khí ăn kèm.

0: Mang đến đây sao?
1: Luôn nằm trong hành lý. Cái này rất là ngon, chỉ cần ăn kèm với cơm tôi có thể ăn được ba chén luôn. Cái này ngon dữ lắm. Thơm quá.
0: Thử ra.
1: Sao hả?
0: Cũng được. Cô còn chuyện cười nào không?
1: Có một người rất thích ca hát, hơn nữa còn thấy tiếng hát của mình vô cùng hay. Bởi vì hễ anh ta mà hát thì hàng xóm đều khóc. Anh ta nghĩ là bị bản thân mình làm cảm động. Có một ngày anh ta vừa hát, hàng xóm vừa khóc. Anh ta vô cùng đắc ý chạy lại hỏi hàng xóm: có phải anh bị tiếng hát của tôi làm cảm động hay không? Sau đó người hàng xóm vừa lau nước mắt vừa nói:
2: anh hai à, anh không biết đó thôi. Lúc trước tôi có nuôi một con lừa, tôi rất là thân thiết với nó, nhưng mà nó đi lạc mất rồi. Bây giờ hễ mà nghe được tiếng hát của anh, tôi lại nhớ đến nó, bởi vì tiếng hát của anh thật sự quá giống rồi.
0: Lúc trước sao tôi không biết? Cô còn biết kể chuyện cười.
1: Tôi còn có nhiều thứ mà anh chưa biết lắm luôn.
0: Bữa ăn này đúng là rất bình thường, nhưng chuyện cười của cô rất hợp với bữa
1: vậy
0: ăn này.
1: Vậy ăn nhiều vô.
0: Cho thêm cái này vào. Nè, lần sau mua cho tôi mấy hũ.
1: Có trả tiền không?
0: Đồ keo kiệt.
3: Nè, bầu không khí trong xưởng chúng ta ngày càng không đúng sao đó.
4: Đúng vậy, lúc ông chủ cũ còn ở đây thì còn tốt.
3: Phải đó, hơn nữa xưởng trưởng mới này anh ta nói rất nhiều mà chúng ta nghe không có hiểu.
4: Từ nước ngoài về là hay lắm sao? Anh ta đổi tới đổi lui, không biết xưởng này thành ra cái gì nữa.
3: Cô nói đúng lắm, ăn đi ăn đi.
1: Lục tổng, vừa rồi anh có nghe mấy lời nói của nhân viên đó không?
0: Nhìn vấn đề phải nhìn toàn cục. Tôi thấy Nguyên Kiệt rất giống người có nghiêm túc cố gắng. Tôi nhìn ra được anh ấy vội vàng muốn làm công xưởng tốt hơn.
1: Cũng đúng, vừa mới kế nghiệp của ba chắc là áp lực lớn lắm. Đúng rồi.
0: Sao vậy?
1: Quên cầm thần khí ăn kèm rồi, đợi chút tôi đi lấy.
0: Đừng đi lấy, có mất mặt không? Kể thêm một câu chuyện cười đi. Đi.
1: Lúc trước có một thằng ngốc rất thích nghe chuyện cười. Mấy lời mà chị nói tôi đã hiểu hết rồi, cực khổ cho chị.
4: Nên là mà.
1: Được rồi, vậy chị về đi.
4: Được được, chào
1: đi
4: nha.
1: Đi thông thả nha, tạm biệt. Lục tổng.
0: Phỏng vấn xong rồi sao?
1: Chủ nhiệm Hàn là người cuối cùng rồi. Lục tổng, anh xem, bây giờ dây chuyền sản xuất nâng cấp có hệ thống thông minh thì sẽ không cần nhiều công nhân nữa. Vậy có ảnh hưởng đến việc giảm biên chế hàng loạt không?
0: Trong kế hoạch của giám đốc Nguyên chẳng phải có kế hoạch sắp xếp cho nhân viên sao? Cải cách làm luôn phải có hy sinh, chuyện này không có gì đáng trách. Đợi xem xong những số liệu này chúng ta mới khảo sát trọng điểm những thứ mà không nhìn thấy được.
1: Hôm nay Thạch tổng cũng gọi cho tôi để hỏi tiến độ, tôi cũng báo cáo với chị ấy. Từ tình hình trước mắt cho thấy chắc là không có vấn đề gì.
0: Đừng vui mừng quá sớm, thẩm định còn gọi là tính điều tra chuyên sâu, tỉ mỉ một chút vẫn tốt hơn.
1: Được rồi, một lát nữa trở về tôi sẽ đối chiếu lại nội dung phỏng vấn và số liệu trong ngày, xem có trùng khớp hay không.
0: Coi như có não hơn rồi. Nhưng mà việc nhiều quá, có làm hết không?
1: Cùng lắm thì thức khuya thôi, tôi có thể mà.
0: Bỏ đi, tôi đi qua chỗ của cô.
1: Hả?
0: Đi thôi. Cô nghĩ gì vậy? Tôi sợ cô một mình làm không xong, muốn đến giúp cô một chút thôi.
1: Anh chắc không? Chỗ của tôi không phải là khách sạn 5 sao đâu.
0: Vậy thì đã sao? Tôi tới đây làm việc chứ không phải để nghỉ dưỡng. Nhà nghỉ.
1: Mời.
0: Ninh Mông, cô đúng là nhỏ nhen thật. Không phải tôi chỉ ăn của cô một hộp thôi sao? Ăn rồi tôi mua lại cho cô mấy hộp.
1: Mời anh.

0: Lục tổng à, anh xem giúp tôi cái này đi. Rủi ro của món nợ xấu. Lục tổng.
1: Nói đi.
0: Khoản phải thu của doanh nghiệp chia thành các khoản nợ từ 1 đến 3 năm. Vậy sẽ có một số doanh nghiệp có thể làm giả thời gian khoản nợ. Sao vậy?
1: Cô cứ hỏi đi, quan tâm tôi làm gì?
0: Tỷ lệ quỹ dự phòng của nợ xấu này đã phù hợp chưa?
1: Cái này sao? Có đôi lúc cô không thể chỉ nhìn vào bề mặt sổ sách. Tiền kiếm được ghi trên sổ sách, nhưng thực chất doanh nghiệp không kiếm được tiền. Cô nhìn hàng này đi, cô xem.
0: Con bướm. Wow, to quá vậy.
1: Ninh Mộng, đập nó đi, đập nó đi.
0: Bay rồi. Đứng yên.
1: Bà đi đâu rồi?
0: Ngồi yên.
1: Cô đánh tôi làm gì?
0: Xin lỗi, tôi đánh con bướm thôi à. Tôi xin lỗi.
1: Đập được chưa hả?
0: Tôi không biết mà.
1: Tìm đi.
0: Nó kìa.
1: Ninh Mông, lên đó đập đi.
0: Tôi không tới, anh đập đi.
1: Tôi.
0: Anh cao hơn tôi mà.
1: Hay là đợi nó bay xuống rồi đập.
0: Anh sợ côn trùng hả?
1: Nói cái gì vậy chứ? Tôi mà sợ nó sao?

0: Đập được rồi.
1: Chết rồi.
0: Cô mau dứt nó ra khỏi bàn đi. Nè, cầm tay luôn Sáu.
1: Trời ơi,
0: mau đi thôi, Linh mau, đi thôi.
1: Không được. Trời ơi, cầm lấy. Mau. Đừng làm ớt. Anh mau ra ngoài đi. Ra ngoài mau đi. Trời ơi. Chuyện gì vậy nè?
0: Cô còn làm gì vậy?
1: Trời ơi, nhanh lên.
0: Đưa đây.
1: Còn nữa. Mau lên.
0: Đưa đây.
1: Trời ơi.

0: Sấy khô đầu đi. Đừng để não ngấm nước.
1: Não của anh mới ngấm nước đó.
0: Nè, hay là hôm nay cô dọn đến chỗ tôi đi.

0: chứ, lúc lại muốn sa thải. Muốn nữa chúng tôi cũng phải tìm ra lý do chứ.
1: Chẳng phải là muốn kiếm cớ hay sao?
2: Không phải đâu.
1: Anh có gì đâu mà hay ho chứ. Chỉ bằng rút thăm đi.
3: Tại sao lại có cơ chế sàng lọc này? Chính là vì tự động quá, nâng cấp trí tuệ. Có rất nhiều vấn đề liên quan tới kỹ thuật.

0: Thưa quý vị, dù xuất phát từ bữa cơm gia đình hay những cuộc gặp gỡ bất ngờ, việc đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điểm đáng chú ý, tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng chức năng phải duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên.
1: Tại Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra vào các khung giờ trưa, chiều và tối và tại những địa bàn trọng điểm. Cùng với việc xử lý
2: nồng độ cồn thì tôi biết là tôi sai.
1: Trong trường hợp này, việc gia đình xảy ra đột xuất khiến ông Quý vội lấy xe đi dù đang uống rượu. Ông biết mình sai nhưng đã không thu xếp cách di chuyển khác trước khi ra đường. Từ lời giải thích của người vi phạm, vấn đề đặt ra là cách xử lý khi có việc chiều và tối. Thời điểm sau bữa ăn trưa, ăn tối được chú trọng khi người dân trực tiếp di chuyển sau những cuộc gặp gỡ có sử dụng rượu bia. Việc kiểm tra được thực hiện với cả người điều khiển xe máy và ô tô. Những trường hợp có nồng độ cồn được lập biên bản xử lý. Qua mỗi lần kiểm tra, người lái xe cũng được nhắc nhở về việc sử dụng rượu bia và lựa chọn phương tiện đi lại, tránh tiếp tục vi phạm.
3: Hiện nay thì trong số những trường hợp vi phạm nồng độ cồn thì thường phổ biến xảy ra ở cái độ tuổi là từ ngoài 40 tuổi, ngoài 40 đến 60 tuổi. Và cái mức độ vi phạm thì về cơ bản là người vi phạm ở cái mức thấp nhất và mức thứ hai. Cá biệt thì có một số những trường hợp là người ta uống quá nhiều dẫn đến là vi phạm ở mức thứ 3 và một số ít là những người ta không chấp hành cái việc kiểm tra của lực lượng chức năng.
1: Dịp cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí tuần tra kiểm soát trên địa bàn, trong đó có khu vực

0: hai bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Vào cuối tuần, lễ, Tết, lực lượng lại tăng cường tại những nút giao trọng điểm để phát hiện sự cố, xử lý các hành vi gây cản trở giao thông. Cùng với kiểm tra nồng độ cồn, các tổ công tác xử lý tình trạng dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Việc bố trí lực lượng theo từng tuyến, từng thời điểm giúp kịp thời phát hiện vi phạm và hỗ trợ giải quyết những tình huống phát sinh trên đường.
1: Về khuyến cáo đối với người dân thì lực lượng cảnh sát giao thông có khuyến cáo là đối với những người đã sử dụng rượu bia thì tuyệt đối là không được phép điều khiển bất cứ loại phương tiện nào, kể cả cho dù là xe đạp hay xe đạp điện hay là đặc biệt là xe mô tô và xe ô tô, để làm sao phòng ngừa được những cái sự việc đáng tiếc, tai nạn giao thông dẫn đến những cái thiệt hại lớn.
0: Trước bữa ăn có rượu bia, mỗi người có thể chủ động gọi xe, đi phương tiện công cộng hoặc nhờ người không uống đưa về. Khi có việc đột xuất, phương án này càng cần được tính đến. Với lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội, kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền, hướng dẫn người dân là cách góp phần phòng ngừa tai nạn để những chuyến đi hàng ngày được an toàn hơn.

Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Bước 3. Xem tài liệu. Bước 4. Thực hiện góp ý theo 3 mục. 1. Tán thành. 2. Tán thành có ý kiến đóng góp. 3. Không tán thành. Nếu có ý kiến đóng góp, công dân chọn mục 2. Chọn điều. Gõ nội dung đề xuất. Bước 5. Gửi góp ý. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.

0: sai hú.
1: Kịch bản Phim xì rì
0: Thấm mưa chân cận tài.
1: Đạo diễn Kitsana Sảng Sải. Với sự tham gia của các diễn viên chính In thức Liễu Rất Wong trong vai Anawat White.

0: Toàn những món ngon không ha. Có cả steak cá hồi nữa, tôm nướng phô mai.
1: Nên lên thực đơn các món đặc sản của Thái. Nhưng mùi vị được biến tấu thật đa dạng.
2: Nó mới vào công ty có mấy ngày, chỉ đang học việc thôi. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ liên lạc lại sau.
3: À, người yêu cũ cậu quan tớ hả? Đáng được, ai bỏ lăng nha.
4: Lý Tơ, em nghe anh nói nè. Không bao lâu nữa anh sẽ kết hôn với Sụ Đa Râm Phay, là cô gái em gặp lúc nãy. Dù anh không đồng ý nhưng mà anh không muốn cãi lời của ba mẹ, vì chúng ta cũng mới quen chưa được bao lâu hết đó Lita. Ngay từ đầu anh đã nói rõ ràng rồi mà Lita. Em chấp nhận đi, anh xin em đó. Bây giờ anh phải quay lại buổi tiệc.
3: Vậy anh đi đi, Lita không làm phiền anh nữa.

0: Chuyện này là sao hả Quai? Cô ta là ai mà cư xử kỳ quặc tự nhiên với đàn ông như vậy?
1: À, Lita, cô ấy là bạn của con. Con cũng quen cô ấy ở bên Mỹ. Chắc cô ấy quen với cách sống ở bên đó rồi cho nên cư xử hơi thoải mái đó. Nhưng mà con nhắc nhở cô ấy rồi, chắc cô ấy đi về rồi đó.
0: Thôi bình tĩnh đi con.
2: Con không biết giấu cái mặt đi đâu nữa. Ai cũng biết là con với anh Hoài sắp kết hôn với nhau.
0: Phải.
2: Xảy ra chuyện như vậy, thế nào họ cũng bàn tán ầm ĩ lên cho mà xem.
3: Con bình tĩnh đi Đa. Con đừng có lo lắng ha. Bác sẽ là người thông báo với khách khứa. Đây chỉ là chuyện đùa giỡn giữa bạn bè với nhau. Hay là bây giờ để Hoài đưa con đi lấy thức ăn, xem như lời xin lỗi được không con? Nè, đi đi. Con phải quan tâm, chăm sóc con bé đi.
1: Dạ. Em Đa, anh chưa thử mấy món em làm nữa. Em đưa anh đi thử đi hả?
0: Thôi mà con, thôi bình tĩnh đi. Đi đi.
2: Dạ.
1: Nào đi thôi.
0: Ôi.
4: Xin chào cô.
0: Bác sĩ Ní con.
4: Xin chào.
0: Chào cậu. Dạo này cậu có khỏe không? Sao hôm nay cậu có mặt ở đây vậy?
4: Tôi vẫn khỏe. Bởi vì tôi được ông Thiên Trai mời tới đây.
5: Mọi người cũng quen biết nhau sao?
0: Ôi trời ơi, biết chứ sao không. Bác sĩ Ní con đây là thầy của cháu Đa đó.
4: Nói tới em Đa, chắc bây giờ đã học xong rồi phải không?
0: Học xong lớp 6. Để học từ từ lên.
5: Bà ơi, đây là bác sĩ con. Cậu ấy là bác sĩ chăm cứu, từng đi nghiên cứu ở nhiều quốc gia trên thế giới đó.
4: Xin chào phu nhân. Tôi cũng đang đói bụng đây.
0: Tốt lắm.
2: Anh Hoài à, Đa, thật sự không muốn càm ràm gì anh đâu. Nếu anh nói cô gái đó là bạn của anh thật thì em sẽ tin là như vậy.
1: Được.
2: Nhưng mà đừng để có gì quá đáng hơn nha. Hoài à, anh hãy thử mấy món của em làm đi anh. Tôm nướng phô mai thơm phức luôn. Anh thử ngon không anh? Còn một loại nữa đó anh nè. Đây là món cá hồi nướng. Thơm lắm nè anh. Em xin lỗi anh. Em đã bất cẩn quá đi anh Hoài.
1: Không sao đâu. Là anh sai mà. Tại anh lo nhìn. Đa, anh đi vệ sinh một chút hả? Anh sẽ quay lại ngay.
2: Dạ.
0: Đa ơi, con xem ai tới này con.
4: Chào em nha Đa.
2: Dạ xin chào bác sĩ. Bác sĩ cứ tự nhiên nha, cứ coi như là tiệc trong nhà mình đi ha.
4: Cảm ơn em. Em Đa vẫn khỏe phải không?
2: Dạ, cũng bình thường thôi. Em cũng đã định tham gia lại khóa học của bác sĩ đó. Nhưng mà chắc phải đợi.
0: Đà, không biết thằng Hoài đi đâu rồi.
2: Anh đi vệ sinh rồi.
0: Nè, đừng có nói là con vẫn còn giận nó đó nha.
2: Mẹ nói đúng lắm. Nhưng mà có một chuyện con cần giận hơn đó mẹ.
0: Chuyện gì vậy con?
2: Mẹ nhìn đi kìa. Kìa, khách ăn mấy món của Soi nhiều ngang ngửa như là của con luôn đó mẹ. Thấy chưa?
0: Nhìn ngon đó.
2: Mẹ à.
0: Thôi kệ đi, chuyện đó để tính sau đi. Ông Thiên ông ấy chuẩn bị khai tiệc rồi. Con gái của mẹ vào trang điểm lại đi. Vết nhăn đầy trên mặt rồi, phấn bị bể đó con.
2: Thật hả?
0: Son cũng nhạt hết rồi đó con à.
2: Dạ con đi đây.
0: Dậm lại
2: con
0: đi.
2: Vào nhà vệ sinh
0: đúng
2: một chút rồi con ra liền.
0: Phải.
2: Ôi chết mất rồi. Ôi.
0: Để xem các món đó ngon tới cỡ nào. Nhìn kỹ thì cũng thấy bình thường thôi mà.
2: Phải đó bà chủ, sao khách ai cũng thích mấy cái món này vậy?
0: Để ăn thử xem nào. Ngon cỡ nào mà nó dám lên mặt với con gái của tôi.
2: Phải đó. Có ngon không vậy bà chủ?
6: Cũng tạm tạm thôi.
2: Tạm tạm thôi hả bà? Nhưng mình để mọi chuyện như vậy có ổn không hả bà chủ?

0: cô chủ Đa sẽ mất mặt lắm đó. Mấy món ăn của cô Đa rất sang trọng, sao mà thua mấy món bình dân nhà quê này cho được.
1: Rồi giờ phải làm sao? Làm cho mấy món này dở đi hả?
0: Tôi có kế này bà chủ.
2: Sôi ơi, ôi, món cơm hạt sen đắt như tôm tươi luôn, mang là bao nhiêu cũng hết trơn.
1: Vậy thì lấy thêm đi chị.
3: Sôi ơi, nước rau má của em đắt hàng lắm luôn đó, anh đi lấy 3 vòng rồi nha.
1: Anh hãy mang lên thêm đi, còn quá chừng kìa.
3: Nè Sôi ơi, chỉ cần em nói một tiếng, dù là 8 vòng hay là 16 vòng, anh đều sẽ đi hết. Nhà em dễ đúng thương quá, quá đi. Đi nhanh thôi.
0: Đúng quá.
3: Đi.
1: Lần này lại tới món gì hết đây?
4: Món ăn của cô đắt hàng dữ vậy sao? Xong rồi đúng không? Sau khi nấu xong món ăn này rồi, cô đi tắm rửa thay đồ đi.
1: Sao phải thay đồ?
4: Có khách muốn gặp đầu bếp đó. Có vẻ như họ thích các món ăn mà cô nấu lắm. Không biết cô có bỏ cái gì vào không nữa.
1: Là thuốc mê đó.
4: Thôi đi tắm đi.
1: Hả?
4: Phải, đang đói đây. Tôi còn chưa kịp ăn cái gì nữa, cứ lo tiếp khách không à, làm gì có thời gian ăn đâu.
1: Lo chuyện bao đồng thì có.
4: Còn đây là món gì?
1: Đây là súp, để anh ăn cho nóng. Anh chờ một chút đi.
4: Nhanh lên đó nha, tôi còn phải tiếp khách đó.
1: Tiếp khách hả? Wow, dính dưỡng rồi đúng không?
4: Nhanh lên đi, nhiều chuyện quá.
1: Anh bình tĩnh đi, đợi tôi một chút.

0: ngon, ngon đó.
1: Tôi nghĩ anh ăn nhanh đi rồi đi ra.
2: Anh Quay à,
1: bếp này chuẩn bị nổ rồi.
2: Anh Quay, em đã đi tìm anh Quay nãy giờ đó. Anh làm gì trong bếp vậy?
0: Ồ, anh đi ngang qua đây ngửi thấy mùi thơm quá nên ghé vào xem thử. Ủa mà em đã tìm anh có gì không?
2: Mẹ anh kêu em gọi anh ra vì anh chuẩn bị lên phát biểu rồi đó.
0: Cô cũng nhanh đi ha.

0: phải thay đồ nữa sao?
1: Dạ xin chào, kính thưa quý vị khách quý. Ngày hôm nay, anh Anna Quốc đã chính thức quay trở về nước. Anh ấy sẽ dùng kiến thức và khả năng của mình để giúp cho công ty Star Frozen ngày càng phát triển hơn nữa.
2: Và không chỉ là chuyện công việc, mà cả chuyện tình cảm của anh ấy cũng sẽ như vậy. Đúng không anh bạn?
1: Nào nào nào mọi người, trước khi chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhân vật chính, thì tôi xin trân trọng mời ba của nhân vật chính phát biểu đôi lời với chúng ta. Xin mời ông Thiên Trai, mời ông chia sẻ đôi lời với mọi người. Dạ xin mời ông.
3: Này, nhiều người ở đây chắc vẫn chưa biết tôi, và cũng đang nghi ngờ không biết tôi có thể quản lý Star Frozen được hay không. Thôi thì cứ để thời gian chứng minh vậy. Xin cảm ơn.
4: Quang hô cụ ấy.
5: Nè nè Pu Bê, cô mau cất cái điện thoại vô rồi làm việc đi.
6: Đợi chút đi bác.
5: Cô nói câu này 3 lần rồi nghe. Nếu còn nói nữa cái kẹp này á,

0: sẽ bay thẳng vào mặt cô cho coi. Lo mà cất điện thoại vào đi nghe.
1: Bác chờ chút, con đang nhắn tin.
2: Nè nè, có phải cô đang nhắn tin cho trai không?
3: Cô B, em đang làm gì đây? Em đứng sờ sờ ở đây hoài là sao?
1: À, tôi nghỉ ngơi chút, nhờ cô giúp tôi nha.
0: Lát nữa tôi quay lại mà vẫn thấy cô còn bấm điện thoại. Cô biết tai tôi đó nghe chưa, Pu Bê?
4: Đi đi, đi thôi.
1: Mệt quá đi à. Ôi, lại không kịp nữa rồi. Bị hụt nữa rồi. Trời ơi. Thôi mua đỡ này chị. Nè em gái.
5: Ôi, thân lắm hay sao mà gọi kiểu đó?
1: Chỉ là người giúp việc thôi, đừng có ở đó bắt bẻ ha. Nếu tôi là người giúp việc thì cô lại hả? Người với tôi hả? Người ta gọi là giúp việc cao cấp, giống như gọi món ăn. Muốn gọi món gì á thì chỉ việc chỉ món đó thôi. Cô không có cùng đẳng cấp với tôi, khỏi so sánh.
5: Nè nè, cái tên cô vừa nói á còn tệ hơn người ở nữa đó nè. Nếu bị bệnh coi như xong luôn thì ghê.
1: Cô tưởng là tôi thích thà mình vào đây nói chuyện với cô lắm hèn sao?

0: bao nhiêu cũng hết. Ui,
1: cái cô pu bê này đúng là tôi mà thấy tôi mắng cho một trận đó nghe. Nè, mọi người mang số đồ ăn còn lại ra đi.
0: Bác ơi, con mệt quá
1: à. Quá trời,
2: chân sắp rụng luôn rồi đây nè.
3: Gì vậy mẹ? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên họ...
4: Chắc khách bắt đầu thấy chán mấy món ăn nhà quê của con nhỏ Soi đó rồi. Mẹ nói không phải món nào nó nấu cũng ngon còn gì. Lần này còn thắng chắc.
1: Thăm lại đi.
2: Soi đâu rồi?
3: Tôi ở đây.

0: nói chuyện gì?
1: Thì mấy món của cô chua tới nỗi khách khứa ăn vô nhổ đã không kịp luôn kìa.
0: Có nói quá không?
1: Không tin thì cô ăn thử đi.
2: Thử. Coi thử coi.
3: Trời ơi, chua còn hơn chanh nữa.
1: Sao hả? Đáng lẽ tôi không nên tin tưởng đầu bếp giống như là cô vậy. Sao nói không làm tôi mất mặt mà.
0: Nhưng tôi thật sự không có bỏ nước cam vào mà. Mọi người ở đây có thể làm chứng cho tôi.
2: Đúng rồi đó.
1: Nếu như cô không bỏ vào thì sao nấu chua như vậy được?
0: Tôi nghĩ là chắc chắn có người đã chơi tôi.
2: Ê, hay là anh ông? Anh ông là người giúp việc nhà cô Sụ Đa Răm Phay đó. Tôi thấy cô ta cứ quanh quẩn ở gần bếp nhà của mình. Rất có thể là cô ta.
4: Nhưng cô ta làm vậy để làm gì? Cậu có nhầm hay không vậy?
1: Được rồi, chuyện ai làm thì để tính sau đi. Nhưng bây giờ cô làm ơn xử lý chuyện món ăn giùm tôi cái đi. Bao nhiêu đây là đủ làm tôi mất mặt rồi. Chắc là món bình dân nhà quê này cô đang làm á, có thể cứu vãn được tình hình không?
5: Khách ròm ròm chuyện món ăn quá trời mà cô tính giết mọi người luôn sao?
1: Bà ơi, con không giết ai hết mà là con đang cố gắng giải quyết mọi chuyện thôi. Và soi bảo đảm sẽ làm được mà.
6: Nè, cô muốn xào á thì sao không xào ở trong bếp đi mà mang ra đây xào làm cái gì? Cô đúng là phiền phức quá.
0: Soi muốn mọi người tận mắt nhìn thấy, chắc chắn là mọi người sẽ chảy nước miếng cho mà xem.
6: Là món gà xào húng quế này sao?
7: Trời ơi, mũi của em sắp nổ luôn rồi đây nè.
8: Món của cô làm cho ai cũng bị khó thở luôn đó. Còn định mời mọi người ăn món này nữa hả?
9: Nếu như mọi người ăn vào rồi bị chóng mặt và nôn ói thì đầu bếp nhà quê như cô có chịu trách nhiệm nổi không đây?
1: Bác à, con sẽ chịu trách nhiệm cho.
10: Ngon dữ ta. Không tin được là món bình dân như vậy cô lại có thể nấu ngon tới như vậy. Ngon lắm luôn á. Thiệt mà.
0: Đúng rồi đó. Tuy là món bình dân nhưng mà nó có hàm lượng dinh dưỡng thật sự rất cao. Lá húng quế giúp giảm triệu chứng đầy bụng khó tiêu. Ớt thì có vitamin C, beta carotene, capsaicin trong ớt giúp chống lại các tế bào gốc tự do. Còn một thành phần nữa là trong tỏi có chứa organosulfur giúp chống lại sự phát triển của một số vi khuẩn gây ung thư.
6: Thật không tin nổi mà mọi người ai cũng thích ăn món xoài nấu như vậy. Đúng là món gà xào húng quế của xoài không tầm thường.
5: Đúng là không tầm thường.
6: Ngon lắm.
5: Bạn hết được kìa.
8: Ô kìa, mẹ ơi. Mẹ cũng ăn nữa sao?
11: Thì tại lâu rồi mẹ không ăn mấy món nhà quê này nên muốn thử, nhiều dinh dưỡng lắm đó con. Nó còn giúp ngăn ngừa ung thư nữa. Ăn thử đi con, ngon lắm đó. Ăn thử đi
8: không
11: con.
8: Không đâu mẹ ơi, con không bao giờ ăn mấy món làm bẩn miệng này. Không ăn đâu, không ăn đâu.

0: Nè cô, không phải là bỏ về rồi sao? Chúng ta có quen nhau sao? Tôi Suda Damphay, chị hôn thê của anh Quang.
1: Tôi có nghe nói, nhưng mà tôi không quan tâm lắm. Xin chào cô. Khó chịu quá, mua đồ hiệu mà còn vậy á.
0: Xin lỗi cô nha. Nè, không biết ai mời cô tới đây vậy? Theo tôi biết trong danh sách không hề có cô đâu.
1: Chẳng ai mời tôi tới hết, là tự tôi tới đây. Với cương vị là bạn thân của Quai.
0: Nè, tôi nói cho cô biết nha, nếu mà là tôi á, chắc tôi không dám làm đâu.
2: Sao cô hôi quá hả?
0: Dám
2: hôi
0: quá hả?
2: Tại người cô hôi đó. Dừng lại.
0: Dọn bên kia nữa, hôm nay chắc khỏi ngủ luôn quá à.
3: Cô Soi à?
4: Dạ.
3: Hôm nay có mệt lắm không?
4: Dạ không mệt.
3: Thật ra là tôi không dám tin rằng cô Soi lại là đồ bếp chính.
4: Sao vậy anh?
3: Bởi vì nhìn cô Soi đẹp lạ lùng.
0: Lạ lùng kìa.
5: Trời ơi.
4: Chắc là không tới mức đó đâu. Tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi.
3: Tôi nói thật đó, tôi thấy cô Soi còn đẹp hơn.
2: Cô mau đi về đi. Không về.
0: Cái gì vậy?
2: Không về mà. Cô mau đi về đi.
5: Cuộc chiến nước qua hay sao vậy trời ơi?
6: Ôi, đúng là mùi nước hoa quyến rũ thật mà.
0: Quyến rũ hả? Có muốn không hả?
6: Chỉ nói được một từ tiếng Anh thôi mà, no.
2: Anh Quai.
7: Lý Tá, sao em nói là về rồi mà?
0: Em đi về rồi, nhưng anh đã cố gắng không được quay lại đâu chứ.
7: Hả?
0: Đồ mặt dày, anh Quai đã đuổi rồi còn mặt dày quay lại. Cô mới là cái đồ mặt dày.
7: Nè,
2: nhà cô thì có.
7: Nè, dừng lại. Khoan. Nè,
2: đồ chơi vậy.
7: Thôi đi. Nè, thôi.
2: Cô có chịu về chứ hả?
0: Đau quá.
5: Ta dừng lại đi.
7: Ta nói dừng lại mà.
5: Cẩn thận đó.
0: Anh Quai bị làm sao vậy?
2: Trời ơi,
0: cùng bố mẹ, con tôi không biết bơi. Anh Quai,
5: cứu nó đi. Bé xuống hồ
0: ơi, cứu con tôi với. Na ơi, Na.
7: Quai,
5: con bị sao vậy?
7: Quai.
8: Mọi người ơi, mọi người đừng đứng như vậy. Cho anh ấy một chút không khí để thở đi. Mọi người đừng giãn ra một chút nha.
5: Bác sĩ à, thằng Quai đã bị sao vậy?
8: Bà chờ một chút.
2: Bác sĩ con. Bác sĩ ní con sao?
5: Ôi trời, con trai của tôi sao tự nhiên lại ngất xỉu như vậy chứ?
8: Hiện giờ thì cậu Quai tình hình không bị sao hết, nhưng mà tốt nhất là hãy đưa cậu Quai tới bệnh viện để mà kiểm tra lần nữa cho chắc ăn.
0: Anh Quai bị như vậy là tại vì cô đó.
2: Đừng đổ thừa nha, liên quan gì tới tôi?
0: Thì tại anh ấy không thích cái mặt của cô đó.
2: Không thích cô thì đúng hơn á.
9: Quai nó ghét cái bản mặt cô. Nhìn bản mặt cô là thấy ghét, thấy gớm.
10: Đừng cãi nhau nữa có được hay không? Bác biết là con lo cho Quai, nhưng mà lúc này không phải là lúc để cãi nhau đâu.
2: Tôi nghĩ có thể là do dị ứng với cái gì đó. Sao cô biết chứ? Thì bởi vì tôi cũng có chút kiến thức. Nhìn triệu chứng của cậu Quai, có thể là do dị ứng với một chất nào đó. Cậu Quai có bị bệnh dị ứng gì không?
5: Lúc mới sinh ra thì nó cũng không bị dị ứng gì.

0: Sao tự nhiên cô lại nghĩ thằng Quai bị bệnh dị ứng vậy?
1: Nè, cô chỉ là một đầu bếp kiến thức hạn hẹp, đừng có tỏ ra am hiểu sâu rộng. Chị Võ nói khoác, đừng có nghe lời cô ta.
2: Phải rồi đó bác, tới bác sĩ con tài giỏi đang ở đây mà còn chưa dám nói tiếng nào nữa kìa.
3: Nhưng mà nghĩ cũng lạ nha, nếu như thằng Quai không bị gì hết, sao tự nhiên lại bị ngất xỉu?
4: Cho nên tôi mới nói là đưa cậu ấy tới bệnh viện để kiểm tra lần nữa cho chắc ăn.
5: Ôi. Quai à?
0: Quai.
5: Tôi không sao hết, chỉ là nghỉ ngơi ít quá nên hơi chóng mặt. Dạ.
3: Con làm cho ba mẹ sợ hết hồn luôn đó.
0: Con đó, con đáng bị ăn đòn lắm mà.
5: Con xin.
6: Cô tìm ai vậy?
7: Tôi tìm người.
6: Biết là tìm người rồi, nhưng mà tìm người nào để tôi tìm giúp cho.
4: Nè, người em đang tìm có đẹp trai không hả? Có đẹp như anh không? Nếu không đẹp như anh thì khỏi tìm đi, nhìn anh là được rồi xoay.
8: Đẹp nè. Đẹp đấy.
6: Trời ơi. Để đâu thêm nữa.
4: Tôi cần bể hết để mà vào đó. Trời ơi.
6: Đáng đời thiệt.
7: Bác sĩ ní con.
2: Xoay ơi, nói chuyện với đàn ông cho nhanh rồi vào trong làm phụ đừng la cà nữa.
7: Trời ơi, biết rồi biết rồi.
2: Đúng là mê trai y như mẹ vậy.
6: Coi chừng đó, đi vào trong lẹ lẹ giùm cái đi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên.
7: Đúng là bác sĩ rồi.
4: Bộ cô biết tôi sao? Cô là đầu bếp ở đây có phải vậy không? Lúc nãy tôi thấy cô xào đồ ăn rất là giỏi luôn đó. Với lại tôi thấy cô khá là am hiểu về các loại thảo dược và dinh dưỡng thì phải.
7: Tôi có học qua một chút đó. Bác sĩ à, không biết tôi có làm phiền bác sĩ không? Nếu tôi xin số điện thoại của bác sĩ, vì tôi có một số việc muốn nhờ bác sĩ tư vấn.

0: cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: À, bây giờ tôi xin phép về nha.
0: Dạ. Bác sĩ mí con kiếp đam đông, bác sĩ

0: Anh xin lỗi nha, vì đã khiến cho mọi người phải lo lắng rồi.
1: Ôi, không cần xin lỗi đâu anh. Lita chỉ muốn xin cái khác thôi.
2: Nè, anh Hoài ơi, anh Hoài tiễn em ra xe được không? Trời tối quá đi à, em sợ. Đi anh.
1: Phải tiễn em trước. Phải tiễn em trốn chủ mà không xin lỗi tiếng nào hết. Ủa? Ê, nè, nhìn mặt quen quen vậy ta. Từng gặp ở đâu rồi có phải không ta?
2: Anh Hoài ơi, để lần sau em sẽ gọi nó ra dạy cho cách ứng xử tử tế.
0: Ôi, đà, thôi bỏ đi, anh cũng không có bị làm sao mà. Nào, đi thôi.
2: Dạ. Anh Hoài.
1: Ôi, anh Hoài ơi. Anh Hoài.
3: Bác sĩ Nicole Thiết Lâm Rông, chuyên gia về thuốc thảo dược.
4: Tình điền đó đúng là ngoan cố, không biết phải giúp sao đây.

Xin chào nha, bệnh dị ứng. Nhiều người đang mắc phải căn bệnh dị ứng này, nhưng ít ai biết điều trị một cách nghiêm túc. Chúng ta cùng làm quen và tìm cách để tiễn đưa căn bệnh dị ứng này nha.

0: chủ.
1: Sao vậy? Có chuyện gì hả con? Nè anh ông, sao vậy? Con đã làm gì con tôi mà nó hét lên như vậy chứ?
0: Tôi không có làm, không có làm gì hết á. Lại còn treo con nữa. Đây nè, xem đi.
1: Ảnh ngọt ngào giữa buổi tiệc chào đón CEO.
0: Cái chuyện mà nó bị ngã không phải là sự cố vô tình đâu nha. Nó lên kế hoạch từ trước. Trời, tôi biết mà, vì tôi có học qua đó.
1: Học nè. Cô nói làm gì để con tôi lo lắng thêm hả? Con Soi chỉ là người ở mà thôi, có ai không hạ mình đi thương nó đâu.
0: Nhưng sao mình chắc chắn được chứ mẹ?

0: Ý, ông Xuân Thông. Xin chào ông.
1: Xin chào cậu.
0: Nghe nói là ông đi công tác ở Trung Quốc. Ông về nước khi nào vậy?
1: Mới vừa về tối qua, nên không thể tham dự buổi tiệc chào đón cậu Anawak được. Vừa về tới thì có nghe nói là cậu Anawak sức khỏe không được tốt phải không?
0: Quay cũng... ý tôi muốn nói là cậu Anawak không bị gì nặng đâu, chỉ là bị ngất xỉu thôi. Cậu Anawak hay bị bệnh lắm mà.
1: Hay bị bệnh sao?
0: Dạ phải. Từ hồi xưa khi chúng tôi còn học cùng nhau, nhưng mà cũng không có gì đáng lo đâu.
1: Thôi, tôi đi trước nha.
0: Chào ông.
2: Đem thịt và sữa tới.
3: Ý cô là sao? Lúc anh qua tập trung làm việc, anh ấy không thích đi ra ngoài. Lúc chúng tôi ở bên Mỹ với nhau, tôi vẫn hay mang tới cho anh ấy ăn.
4: Nè cô, cô không sợ là anh Y ăn mãi chán sao? Mấy món cũ mà cứ ăn tới ăn lui, thịt với sữa nhạt nhẽo, ai mà thèm ăn chứ.
3: Cô
5: cứ ngồi đó mà đắn đo lưỡng lự đi. Đôi khi mọi cơ hội tốt là dục khỏi tay.
6: Người ta đã không bán rồi, không nên ép buộc như vậy đâu, ông chủ Thao Quy Sạch.
5: Chỉ thương lượng mua bán bình thường thôi, Phó Chủ tịch ơi. Mấy chuyện nhỏ xíu như vậy chắc không cần phiền tới cậu xen vào đâu mà.
6: Nếu chỉ là chuyện mua bán đất mà cả hai bên cùng đồng thuận, tôi sẽ không xen vào. Nhưng nếu mua bán kiểu này thì bên này ép bên kia, tôi bắt buộc phải xen vào thôi. Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn và để cho người dân nghèo khổ bị ức hiếp đâu.
5: Cậu nói năng cho đàng hoàng đi nha. Tôi có ức hiếp ai đâu, hả?
6: Chuyện nhà máy của ông chặn ngang nguồn nước sông ảnh hưởng bà con.
4: Nhưng còn chuyện của Lita, Đa thực sự muốn biết sự thật là như thế nào. Anh nói chỉ là bạn bè thôi mà. Vậy tại sao cô ta lại tới tận công ty để tìm anh chứ?
7: Anh...

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook,

0: Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng.
2: Trong di chúc có ghi rõ, Thầy Quadrat là người duy nhất được hưởng toàn bộ tài sản của Sarayut Thadichai.
3: Giờ thằng Chiểu đang ở đâu vậy?
4: Nó đang ở nhà máy cũ của Trung tướng Sarayut.

0: ở Bra Canung.
1: Giải quyết bắt nó nói hết ra bí mật, xong rồi bắt nó im lặng.
0: Dạ được.
2: Thời hạn thi hành di chúc đã sắp đến, liệu những mưu mô tính toán của Bí Thắc sẽ thành hiện thực? Đón xem tập 25 bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
3: Alo, chuyện gì vậy Nemo?
4: Alo ba hả? Ba giúp con với, hiện tại con đang bị cảnh sát đuổi theo. Con đã gửi định vị cho ba rồi, điện thoại con sắp hết pin.
3: Nemo, xảy ra chuyện gì? Alo. Alo.
5: Có một số người khách đã kịp chạy trốn, hiện tại phía cảnh sát vẫn đang điều tra.
6: Alo.
3: Nam, em xem tin tức chưa?
6: Xem rồi. Có chuyện gì sao?
3: Cảnh sát triệt phá buổi tiệc thuốc lắc. Vì hiện tại Nemo đang bị cảnh sát đuổi bắt.
6: Nemo ở trong buổi tiệc này sao anh?
7: Ừ. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
8: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động với tương lai xanh sạch đẹp.
2: Từ những tập hồ sơ giấy đến dòng chảy dữ liệu sống trên VNEID. Số hóa là chìa khóa tháo gỡ mọi rào cản hành chính. Không chỉ là bước chuyển hóa của hạ tầng mà còn là đột phá thay đổi tư duy phục vụ. Lấy sự an toàn của người dân và an toàn về dữ liệu làm đo lường về chất lượng quản trị. Khi mỗi dữ liệu được làm sạch và kết nối, đó cũng là lúc năng lực quản trị quốc gia được khẳng định.

0: Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng vừa triệt phá vụ sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên sủi có dấu hiệu giả tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vintech Farm, địa chỉ tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Hơn 1,2 triệu sản phẩm đã bị tạm giữ. Kết quả kiểm nghiệm một số mẫu cho thấy hàm lượng chất bảo quản natri benzoate cao gấp 20 lần với mức cho phép. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy mặc dù không có các nguyên liệu thuộc nhóm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, D3 như thông tin trên bao bì, doanh nghiệp vẫn sản xuất cung ứng ra thị trường nhiều loại viên sủi. Theo tài liệu của cơ quan công an, sản phẩm thực chất là hỗn hợp pha trộn giữa vitamin C không rõ nguồn gốc, chất bảo quản cùng hương liệu tạo màu tạo mùi. Cơ quan chức năng đã tạm giữ niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại tại cơ sở sản xuất kinh doanh của công ty và 3 cơ sở quầy thuốc mua hàng của doanh nghiệp này. Theo lời khai ban đầu, chi phí sản xuất mỗi lọ viên sủi khoảng 10.000 đồng, sau đó được bán ra thị trường với giá từ 45.000 cho đến 60.000 đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là giám đốc và nhân viên pha chế của công ty để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Công an thành phố Hà Nội đồng thời đề nghị các cá nhân tổ chức từng mua các sản phẩm viên sủi mang nhãn hiệu Multin Vitamin Pro, Artiso rau ngô, dâu má, Artiso Pro do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vintech Farm cung cấp, liên hệ Công an thành phố Hà Nội để phối hợp điều tra. Công an phường Đại Mỗ thành phố Hà Nội đang xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 triệu đồng tại chung cư FLC Đại Mỗ. Theo tài liệu xác minh, người bị xác minh là chỉ huy an ninh tại chung cư đã lợi dụng việc một nữ cư dân bồi thường xe đạp do con trai lấy trộm để đưa ra thông tin gian dối yêu cầu chuyển tiền.
1: Theo tài liệu xác minh, Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2003, là chỉ huy an ninh tại chung cư FLC Đại Mỗ. Biết một nữ cư dân đang bồi thường các xe đạp do con trai lấy trộm, Hiếu đã lợi dụng tâm lý lo lắng của người mẹ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiếu đưa ra thông tin sai sự thật về những xe đạp bị mất khác, yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền bồi thường. Tin tưởng những thông tin Hiếu cung cấp, người phụ nữ đã chuyển khoản 19 lần với tổng số tiền hơn 107 triệu đồng. Theo cơ quan công an, Hiếu khai nhận đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Công an phường Đại Mỗ đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra, xác minh rõ thông tin trước khi chuyển tiền bồi thường, làm việc trực tiếp với các bên liên quan. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, giải quyết.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất xác minh xử lý hai xe khách có hành vi vi phạm được người dân phản ánh qua ứng dụng VN Traffic. Tổng số tiền xử phạt đối với hai phương tiện là 26 triệu 300 ngàn đồng. Trong đó, lái xe khách mang biển kiểm soát 34F00880 bị xử phạt 1,4 triệu đồng do dừng xe ngược chiều với chiều lưu thông và vi phạm chấp hành việc xử lý. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến khích người dân tiếp tục sử dụng VN Traffic để phản ánh vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Một nhóm đối tượng vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam với hành vi trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại tại nhiều địa bàn. Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an xã Đông Thạnh đã phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn trộm cắp vật nuôi vào ban đêm. Điều tra xác định, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, sử dụng xe mô tô, hoạt động chủ yếu từ 23 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng và tìm và bắt mèo tại các khu dân cư ở xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây rồi mang đi tiêu thụ. Các đối tượng khai nhận trung bình bắt từ 4 đến 10 con mèo mỗi đêm. Lưu Thanh Bình, trú tại thành phố Cần Thơ, người thu mua mèo sống được xác định là có liên quan đến việc thu gom số mèo do các đối tượng trộm cắp mà có để bán lại. Ngày 8 tháng 7, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra ngăn chặn hoạt động của nhóm này, thu giữ 50 con mèo, 55 bẫy mèo, 7 xe mô tô cùng nhiều tăng vật liên quan.

0: Và đến nay, lực lượng công an đã xác minh trao trả 13 con mèo cho người dân. Số còn lại được một trung tâm xã hội tiếp nhận chăm sóc trong thời gian tiếp tục xác minh chủ sở hữu. Ngày 4 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 7 giờ 45 phút sáng nay ngày 5 tháng 10, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét tại một cơ sở ở xóm Trại Nghề thôn Hợp Nhất, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, khiến nhiều người dân hoảng sợ, chi hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng. Khoảng 200 người đã được huy động tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hiện trường, gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng an ninh cơ sở cùng khoảng 100 người dân địa phương. Cùng với đó, lực lượng chức năng huy động 4 xe chữa cháy và máy xúc để triển khai các phương án khống chế đám cháy. Các lực lượng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy, ngăn không để lửa lan rộng. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, toàn bộ người trong cơ sở đã được di chuyển ra bên ngoài ngay khi xảy ra cháy để đảm bảo an toàn. Khoảng 9 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Khu vực cháy là một xưởng rộng khoảng 500m², cao một tầng, lợp mái tôn, nằm trên khu đất hơn 3.000m², bao quanh cây cối. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Phía chủ xưởng cho biết bước đầu xác định do chập cầu giao điện. Thưa quý vị, năm 2026, thực hiện nghị quyết 66.18 của Chính phủ, Bộ Công an tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Và đến nay chỉ còn 3 thủ tục do cơ quan công an giải quyết và 2 thủ tục thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp xã. Không chỉ là cắt giảm thủ tục hành chính mà đây còn là một bước chuyển rõ nét từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với quản lý rủi ro và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Khi quyền chủ động được trao nhiều hơn, trách nhiệm cũng phải cao hơn để cải cách thực sự trở thành động lực cho một môi trường an toàn, thuận lợi và minh bạch hơn đối với người dân doanh nghiệp.
1: Cập nhật các cái kiến thức, các quy định, các cái hồ sơ và cùng về bàn bạc trao đổi với đầu tư để thực hiện các cái bước đúng ngay từ đầu, từ lựa chọn vật tư, từ tư vấn thiết kế, đặc biệt là các cái chuyển bước thi công.
2: Không chờ những khó khăn vướng mắc phát sinh rồi mới xử lý, lực lượng công an đã chủ động đưa việc hướng dẫn, hỗ trợ, triển khai các quy định mới đến gần hơn với từng cơ sở, từng doanh nghiệp. Từ những hội nghị đối thoại trực tiếp với chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở doanh nghiệp, đến việc thành lập các tổ công tác chuyên trách, duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị, phát huy tinh thần đồng hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, không để doanh nghiệp lúng túng khi áp dụng những quy định mới, vừa bảo đảm yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở.
3: Ở cái văn bản 3038 này thì C07 đã có những cái nội dung hướng dẫn rất là chi tiết, đặc biệt là liên quan đến cái phụ lục 2. Phụ lục 2 thì có các cái biểu mẫu rất là chi tiết và cụ thể về cái việc là hướng dẫn cho các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở doanh nghiệp cũng như là các cái đơn vị tư vấn thiết kế thi công về phòng cháy cháy, thì có các cái biểu mẫu để chúng ta có cái nội dung căn cứ để xây dựng các cái biểu mẫu trong cái việc là tự nghiệm thu giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công, nhưng đơn vị tư vấn giám sát.
4: Giảm một khâu thủ tục giúp chúng tôi chủ động hơn trong kế hoạch nghiệm thu, rút ngắn thời gian chờ đợi, sớm đưa công trình vào hoạt động, qua đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, tự kiểm soát chất lượng công trình và chịu trách nhiệm đầy đủ về an toàn phòng cháy chữa cháy.
5: Ngoài cái việc tuyên truyền hướng dẫn về nghị định 6618 và những cái văn bản hướng dẫn thi hành của C07, chúng tôi cũng tuyên truyền rõ cho chủ doanh nghiệp và chủ đầu tư, đặc biệt là các đơn vị tư vấn thiết kế, rằng là công tác phòng cháy cháy không bỏ thủ tục nghiệm thu mà chỉ bỏ thủ tục hành chính về nghiệm thu phòng cháy. Chính vì vậy thì trách nhiệm của chủ đầu tư sẽ được lớn hơn và cái việc thực hiện công tác phòng cháy cháy cũng sẽ phải rõ ràng hơn, cụ thể hơn, và chúng tôi sẽ tăng cường cái việc kiểm tra, đặc biệt là đối với việc kiểm tra lần đầu sẽ kiểm tra rất chặt chẽ, cụ thể theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến hệ thống mà cơ quan công an quản lý, mà doanh nghiệp không thực hiện chúng tôi sẽ xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.
2: Để hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình thực hiện trách nhiệm nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy bảo đảm quy định, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã khẩn trương ban hành tài liệu hướng dẫn việc tự tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án công trình. Trong đó nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm: quy định của pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nội dung nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở sau nghiệm thu. Thông qua mã QR được đăng tải rộng rãi như thế này, các cơ sở có thể nhanh chóng tiếp cận đầy đủ chính xác các tài liệu hướng dẫn, thuận tiện tra

0: cứu và áp dụng trong thực tế.
1: Mạng xã hội vừa lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh trẻ em tham gia thả diều sáo và bị diều kéo bay cao hàng chục mét, vô cùng nguy hiểm. Theo các đoạn clip được chia sẻ, một nhóm người tổ chức thả diều sáo tại khu vực ruộng lúa Hồ Sen ở xã Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là loại diều có kích thước lớn, sải cánh có thể lên tới 8 mét và tạo lực kéo mạnh. Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều bình luận, trong đó nhiều người cho rằng việc để trẻ em bám đu vào dây diều khi diều đang bay là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu dây đứt hoặc trẻ mất khả năng giữ thăng bằng. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Chợ Mới cho biết, địa phương đã ghi nhận tình trạng thả diều tại một số khu vực và đang phối hợp với công an xã kiểm tra tuyên truyền ngăn chặn các hành vi nguy hiểm. Công an xã Chợ Mới cũng đã tiến hành xác minh nguồn đăng tải các đoạn clip. Bước đầu xác định được chủ kênh đăng tải là một người dân địa phương và đang mời người này lên làm việc để tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 9 tháng 10 năm 2022 đối với đối tượng Đoàn Đức Lợi, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Gia, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh về tội giết người. Đối tượng này có sẹo thẳng cách 2cm sau đuôi mắt trái. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại ấp Hội Tân, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 1cm trên sau cánh mũi phải. Đối tượng Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Mỹ, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, cao 1m67 và có sẹo chấm cách 2cm trên sau đuôi lông mày phải. Và đối tượng Huỳnh Ngọc Điệp, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Thuận Bình, xã Chuông Mít, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 1,5cm dưới sau cánh mũi phải. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số.
1: Hát chèo Hà Nội. Nhưng giữa kỷ nguyên số, khi Hà Nội đã chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, chiếu chèo thủ đô không thể chỉ đứng yên làm nhiệm vụ bảo tồn. Nó mang trong mình một sứ mệnh mới, lớn lao hơn, tự tìm cho mình một vị thế mới trong khái niệm rất thời thượng, công nghiệp văn hóa. Từ ngàn đời nay, chèo không chỉ là một bộ môn nghệ thuật, mà là mạch nguồn tâm hồn, là cốt cách của người Việt nông thôn truyền thống. Đi qua thăng trầm, nghệ thuật truyền thống này từng đứng trước nguy cơ bị bó hẹp trong không gian bảo tồn thuần túy. Đã có lúc người ta lo sợ về một thế hệ khán giả đoạn tuyệt với chèo. Kinh phí nhà nước cấp eo hẹp, các nghệ sĩ phải chật vật sống bằng nghề, chưa kể phải đối mặt với bài toán sinh tồn khốc liệt trước sự bùng nổ của công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội. Làm thế nào để chiếu chèo không chỉ là bảo tồn, mà phải trở thành một thực thể sống, một ngành công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế và sức sống đương đại là điều rất được quan tâm hiện nay.
2: Chèo là một môn nghệ thuật truyền thống và chèo là một bộ môn nghệ thuật kể chuyện, tự sự và chúng tôi cho là cái mà nghệ thuật chèo các cụ để lại cho chúng tôi nó đặc trưng rất rõ ràng. Ví dụ như là nếu mà nghệ thuật phải nói thì nó là cách điệu, nó là đã tự sự rồi, rất là cửa chuyện rồi, nhưng nó là cách điệu, nó là ước lệ, nó là tượng trưng. Vậy thì những cách đặc trưng đó cần phải được

0: ấy thì người ta cho là nghệ thuật nó không phải là sản phẩm mà nó chỉ là một cái giáo dục, một cái nghệ thuật gọi là món ăn tinh thần thôi, sản phẩm văn hóa. Thế là sản phẩm, tức là phải được người tiêu dùng được có thể là mua bán, tức là được đánh giá nó là một cái sản phẩm mà nó mang cái cơ chế thị trường thuận mua vừa bán, mà càng tốt càng hay thì người ta càng mua nhiều. Đó là cái cơ chế thị trường, và đồng thời nữa là cũng để cho cái sự sáng tạo của các văn nghệ sĩ chúng tôi tìm tòi sáng tạo và phát huy được cái giá trị nghệ thuật truyền thống của ông cha này lại.
1: Văn hóa không còn chỉ là tiêu tiền mà văn hóa phải là kiếm ra tiền, là động lực nội sinh để phát triển kinh tế. Cuộc cách mạng thực sự chỉ bắt đầu khi tư duy thay đổi. Nghệ thuật chèo với kho tàng hàng trăm làn điệu, hàng nghìn tích trò độc đáo chính là một mỏ vàng đầy tiềm năng của ngành công nghiệp văn hóa. Bước đi đầu tiên chính là cởi trói tư duy, biến di sản thành tài sản. Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa đã trở thành kim chỉ nam. Không còn thụ động chờ kinh phí bao cấp, nhà hát chèo Hà Nội đã chủ động đóng gói di sản thành các sản phẩm văn hóa cao cấp. Tiêu biểu là chương trình Nét Duyên Chèo Hà Thành do nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền làm đạo diễn và biên kịch. Các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn. Không còn là các tiết mục rời rạc, chương trình được cấu trúc lại thành một chỉnh thể nghệ thuật kéo dài đúng 60 phút như một dòng chảy sân khấu liên tục. Đây là thời lượng vàng cho một trải nghiệm du lịch văn hóa chuẩn quốc tế. Các trích đoạn chèo cổ nổi tiếng được đan xen và kết nối khéo léo để tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Cái tài của nhà hát là đưa khán giả đi qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc của tâm hồn Việt. Văn hóa chỉ thực sự trở thành công nghiệp khi nó tạo ra chuỗi giá trị, thu hút người xem.
2: Hòa chung với lại một cái chủ trương của Đảng và Chính phủ cũng như là của thành phố Hà Nội, chúng tôi cũng đã chuyển mình, cũng có những cái bước mà cố gắng để vận động để làm sao mà cùng với lại cái sự phát triển chung của đất nước như vậy. Và ở hiện tại nhà hát chúng tôi thì chúng tôi cũng đã có những cái chương trình để mũi nhọn vào là công nghiệp văn hóa. Như hiện tại chúng tôi có xây dựng một cái chương trình mới, đó là chương trình Nét Duyên Chèo Hà Thành. Ở chương trình này thì chúng tôi giới thiệu những cái nét hay, những cái nét đẹp và những nhân vật rất nổi tiếng của sân khấu chèo. Tuy nhiên được dàn dựng một cái cách nó rất là đương đại, rất hấp dẫn và rất mới mẻ để làm sao mà khán giả xem vừa hiểu được chèo nhưng mà lại cảm thấy phù hợp với lại cái cảm nhận của cái người bây giờ, của cái xã hội bây giờ. Và cái chương trình đấy của chúng tôi thì chỉ có 60 phút, nhưng trước khi vào chương trình biểu diễn là khán giả sẽ được trải nghiệm những cái không gian nghệ thuật để các khán giả hiểu thêm được những cái không gian nghệ thuật của chèo, của những làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Và chương trình đấy của chúng tôi thì diễn hai văn hóa của Bắc Bộ cũng như là văn hóa của Thăng Long.
3: Cái dây tơ hồng mi sẽ nghi duyên.
1: Đằng sau sự thăng hoa của nghệ thuật là một tầm nhìn chiến lược. Nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền cho biết, việc xây dựng một chương trình có thời lượng khoảng một tiếng rất phù hợp với thực tế thưởng thức của khán giả hiện nay. Cách làm này không làm giảm giá trị của chèo mà tạo ra một cánh cửa ban đầu để công chúng hiểu, yêu thích và từ đó có nhu cầu khám phá sâu hơn.
2: Hiện tại ở nhà hát tôi thì không chỉ có chương trình Nét Duyên Chèo Hà Thành mà đã từ lâu chúng tôi còn có những cái chương trình giới thiệu những vở chèo cổ đặc sắc, những vở chèo lịch sử đặc sắc của nhà hát, và chúng tôi vẫn diễn thường xuyên ở Rạp Đại Nam 89 phố Huế. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có xây dựng những cái chương trình lễ hội để diễn ở các lễ hội này, diễn ở những cái điểm thu hút khách du lịch. Ví dụ như những cái chương trình mà những cái ngày Tết Nguyên Đán ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, chúng tôi diễn tất cả những cái ngày trong bình thường thì những người dân bình thường thì được nghỉ ngơi ngày Tết, thế nhưng mà các nghệ sĩ

0: thì từ sáng mùng 1 Tết đã phải diễn rồi, và ngày nào cũng diễn 2 buổi cho đến ngày mùng 6 Tết. Và những cái điểm du lịch, những cái ngày hội để thu hút khách du lịch đến với lễ hội đó, và cũng đều được đông đảo bà con và du khách rất là cổ vũ nhiệt. Trong cái thời điểm bây giờ là các bạn trẻ lại tìm đến sân khấu chèo rất nhiều.
1: Công nghiệp văn hóa không có nghĩa là thương mại hóa một cách dễ dãi, mà là đánh thức sức mạnh nội sinh của di sản bằng tư duy kinh tế, thị trường và công nghệ. Chiếu chèo giờ đây không còn giới hạn ở không gian hẹp của sân khấu truyền thống. Nó theo chân các nghệ sĩ ra không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, đến với các vùng ngoại thành, hòa vào dòng chảy của kinh tế đêm thủ đô, trong các không gian biểu diễn thực cảnh và thậm chí trong các tour du lịch di sản văn hóa. Việc đa dạng hóa không gian biểu diễn giúp chèo tiếp cận hàng vạn lượt khán giả mỗi năm, khẳng định vị thế một sản phẩm công nghiệp văn hóa mũi nhọn của thành phố. Chèo đang chứng minh rằng nghệ thuật truyền thống chỉ cũ kỹ khi người làm nghệ thuật ngại đổi mới tư duy.
2: Cái công nghiệp văn hóa hiện nay thì nó rất là cần thiết đối với nghệ thuật chèo, bởi vì là đối tượng khán giả hiện nay là những đối tượng chúng tôi hướng đến là những đối tượng khán giả trẻ. Cho nên là mình phải làm mới mẻ và làm sang, làm đẹp cho chèo từ khâu biểu diễn này, rồi là trang phục, rồi là những nghệ thuật công nghệ số đấy, kỹ thuật số, để làm sao mà nghệ thuật chèo của chúng ta hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn đối với khán giả trẻ, và đặc biệt là với lại đối tượng khán giả là những người nước ngoài.
3: Hiện nay là cũng trong ngành công nghiệp văn hóa thì đang rất là phát triển, và cũng mong muốn là gửi đến tất cả các khán giả yêu chèo, mong muốn là mọi người tìm hiểu cũng như là đam mê, để cho người nghệ sĩ có thể cống hiến hết sức mình trong nghệ thuật truyền thống ạ.
1: Để vận hành một bộ máy công nghiệp văn hóa, sáng tạo là yếu tố cốt lõi. Tại Nhà hát chèo Hà Nội, sự sáng tạo ấy diễn ra ở mọi công đoạn. Phục trang được thiết kế rực rỡ hơn dưới ánh đèn LED, nhưng vẫn giữ nguyên quy chuẩn của chèo cổ. Âm nhạc được tinh chỉnh để tiếp cận đôi tai của thế hệ mới. Công nghệ số chính là chiếc cầu nối kéo chiếu chèo lại gần với thế giới. Công nghiệp văn hóa từ chiếu chèo không dừng lại ở tấm vé trực tiếp. Nó mở rộng sang không gian số, tạo ra một hệ sinh thái người hâm mộ trẻ tuổi. Điều mà trước đây chèo cổ chưa từng có. Khi khán giả sẵn sàng chi tiền mua vé thưởng thức và trải nghiệm, đó là lúc chèo thực sự bước vào kỷ nguyên của công nghiệp văn hóa.
4: Nếu như mà không có cái sự tác động của khoa học công nghệ thì người ta nhìn chèo nó như là một cái môn nghệ thuật truyền thống mang tính chất khép kín, thường là biểu diễn ở đình làng, ở chiếu chèo của làng hoặc là trong thôn xóm thôi, chứ ít khi mà có thể tưởng tượng được rằng là chèo lại trở thành một môn nghệ thuật mà có tầm lan tỏa xa rộng như thế. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ dưới sự tác động của khoa học công nghệ và với cái gọi là tinh thần sáng tạo các nghệ sĩ và các cái gọi là nghệ sĩ biểu diễn hiện nay, thì mình thấy rằng chèo là cũng là một cái bộ môn nghệ thuật có tiềm năng rất lớn.
1: Từ một loại hình nghệ thuật dân gian truyền khẩu, chèo đã và đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi ngành nghề công nghiệp văn hóa của thủ đô. Thành công của Nhà hát chèo Hà Nội là minh chứng sống động cho thấy di sản là tài nguyên vô giá cho tương lai. Nếu chúng ta biết khai thác bằng một tư duy quản lý hiện đại và một trái tim can đảm sáng tạo.
0: Tôi nghĩ rằng hơn ai hết những bộ môn như nghệ thuật chèo nói riêng và nghệ thuật truyền thống của chúng tôi nói chung thì phải có một cái vai trò, một cái sứ mệnh rất là đặc biệt trong cái việc lan tỏa cái nghệ thuật truyền thống, con người, bản sắc dân tộc của Việt Nam. Và nhất là trong cái thời điểm bây giờ, Đảng và Nhà nước cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của chúng tôi thì cũng rất là có những cái chiến lược để động viên cũng như khuyến khích cho các đơn vị của chúng tôi để lan tỏa nghệ thuật của chúng tôi. Thế thì điều đó là, tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội để chúng tôi tự vận hành mình và chúng tôi tự quảng bá nghệ thuật truyền thống, và đây là cái sứ mệnh của chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sao quảng bá được nghệ thuật chèo nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung và văn hóa con người Việt Nam.
1: Hành trình đưa chèo từ một loại hình nghệ thuật dân gian trở thành một ngành công nghiệp

0: năm hoặc đến năm 2045 ấy, có thể chiếm tới 7% 19% GDP của đất nước chúng ta. Khi đó có nghĩa là có thể không phải chỉ là 500 tỷ đô la như hiện nay mà có thể là 7-800 tỷ thậm chí 1.000 tỷ đô la. Và với cái tỷ lệ 7% 19% của 800 hay 1.000 tỷ đô la thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái gọi là tỷ lệ khá lớn, và cái đó là đã gọi là mở đường để cho nghệ thuật nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng phát triển ở đỉnh cao.
1: Tiếng trống chèo qua bao thăng trầm lịch sử vẫn giữ được âm vang đanh thép và nghĩa tình sâu lắng. Đưa chiếu chèo vào công nghiệp văn hóa không phải là thay đổi bản sắc, mà là chắp cánh cho bản sắc ấy bay xa hơn trong thời đại mới. Giữ hồn cốt của cha ông để kiến tạo tương lai, đó chính là hành trình hồi sinh kỳ diệu của nghệ thuật chèo, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, tạo nên

mang theo nhiều ước mơ hoài bão cùng tập trung về dưới mái trường thân yêu này để nhập học, bắt đầu cuộc đời sinh viên trong lực lượng công an nhân dân. D18 đã trở thành thế hệ tiếp nối những thành công của cha anh đi trước, học tập rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, trở thành những sĩ quan công an nhân dân chung với đảng, hiếu với dân, một lòng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Trong số hơn 200 học viên ra trường công tác khắp mọi miền Tổ quốc, sau 40 năm, nhiều người đã trở thành những người lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng công an nhân dân, xứng đáng với truyền thống tự hào 80 năm của lực lượng công an nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng. Hiện nay D18 có 9 đồng chí mang quân hàm cấp tướng, 1 trung tướng và 8 thiếu tướng, 1 đồng chí là phó bí thư tỉnh ủy, 15 đồng chí giữ cương vị cục trưởng, phó cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc công an cấp tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh. Nhiều đồng chí là sĩ quan cao cấp, đại tá, thượng tá, 2 phó giáo sư, hàng chục tiến sĩ, thạc sĩ, hàng chục cán bộ chỉ huy cấp trưởng, phó phòng và cấp quận huyện. Một số đồng chí là doanh nhân thành đạt trên cương vị giám đốc, tổng giám đốc các tập đoàn lớn đang cống hiến nhiều thành quả để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Thành tích và những vinh quang của mỗi cá nhân đều là những niềm tự hào của khóa học đã làm nên một thương hiệu D18 đi cùng 5 tháng, suốt chặng đường 40 năm nhiều ký ức ngọt ngào và thân thương. Để hôm nay, vào một ngày tháng 10 mùa thu đầy kỷ niệm, những người bạn đồng khóa đồng niên ngồi lại bên nhau, ôn cố tri tân bao chuyện cũ và lại cùng động viên nhau tiếp bước chặng đường phía trước, phía của niềm tin, hy vọng và niềm tự hào của một khóa học đã có những đóng góp, những dấu ấn quan trọng cho vinh quang lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

0: Còn nhớ cách đây đúng 40 năm, sáng sớm mùa thu ngày 6 tháng 10 năm 1983 của những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, vừa vinh dự vừa tự hào, vừa thấy trách nhiệm lớn lao phải học tập tốt nhất để đền đáp công ơn của cha mẹ thầy cô. D18 học tập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới nên đứng trước nhiều thách thức.
1: Có những cái tình cảm rất là quý trọng đối với các cái cán bộ nhà trường, trong đó có tôi, và chúng tôi luôn ghi nhận và luôn luôn là đánh giá cao và trân trọng những tình cảm mà các bạn đã dành cho chúng tôi.
2: Năm nay là kỷ niệm tròn 40 năm, bạn của ban liên lạc thường xuyên nắm được cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các bạn ra trường ở các cái đơn vị. Sau đó thì là các bạn có cái sự quan tâm và động viên kịp thời những bạn có thành tích và thăm hỏi, động viên những bạn có khó khăn về gia đình, tạo thành một cái mối gắn kết giữa các bạn sau khi ra trường rất tốt.

0: những hạt muối vừng xả đậm đà nỗi nhớ nhà. Nhớ cảm giác lạnh thấu xương khi đi tắm giữa mùa đông Hà Nội với cơn gió đông bắc tại bể tắm không mái che. Nhớ nỗi cơ cực chạy đôn đáo quanh trường kiếm được ca nước đánh răng rửa mặt buổi sáng giữa mùa hè. Nhớ những lần điểm danh đột xuất, hành quân dã ngoại, trực tối, đi lao động đóng gạch ở Trúc Sơn, đi thực tế chính trị ba cùng với dân ở Yên Sở, Thanh Trì, Hà Nội. Nhớ những buổi thảo luận buổi tối trên lớp trong giờ tự học. Nhớ những ngày học bơi, bắn súng và tập võ.
1: Và tôi tự hào được đào tạo, được học tập rèn luyện trong cái mái trường thân yêu của Đại học An Ninh. Và tôi tự hào vì được các đồng chí lãnh đạo ở các thế hệ tin tưởng giao phó nhiệm vụ để chúng tôi có cơ hội, có điều kiện để thực hiện cái ước mơ của mình.
0: Những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đã đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị, dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Các anh luôn phát huy tinh thần của truyền thống công an nhân dân, cố gắng nỗ lực trong công tác và chiến đấu. Các học viên cùng nhau học tập 5 năm đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Khóa học có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, học tập hăng say. Từ những bỡ ngỡ ban đầu của bao hoàn cảnh, những học viên đã bắt đầu thân quen, yêu thương, gắn bó. Đó là thời gian không thể nào quên trong tâm trí mỗi người. Và cũng bắt đầu từ đây, D18 cùng nhau trải qua một chặng đường học tập, rèn luyện đầy gian lao vất vả, nhưng cũng đầy tự hào để vươn tới khát vọng khẳng định bản thân trên chặng đường tương lai.
2: Và trong cả một cái thời học sinh tại trường thì tôi rất nhớ một cái kỷ niệm là chúng tôi học bơi. Thế và tôi với cả bạn Lê Thu Hà đều là những người không biết bơi. Thế thì tập bơi rất là vất vả và các thầy thì cũng có động viên chúng tôi là các em cứ bơi đi, thế rồi sẽ có người cứu. Thế là chúng tôi rất là sợ nước, thế nhưng mà rồi
3: chủng hơn tôi hết ấy, là cái sự biết ơn đối với nhà trường, đối với thầy cô đã nuôi dưỡng, đã chắp cánh cho chúng tôi được cống hiến và được trưởng thành từ cái nôi của trường của Học viện An ninh.
4: Trong 40 năm qua, có những lúc cảm xúc của tôi nhớ về trường cũ thì tôi có viết một cái bài tự biên của mình.
5: Tôi xin đọc bài thơ là Nhớ về trường cũ. Xa đi rồi có nhớ không anh, mái trường xưa, nơi anh đã trưởng thành, nơi có biết bao những vui buồn kỷ niệm, nơi có bao những buổi chiều hò hẹn. Ra đi rồi anh vẫn nhớ khôn nguôi mái trường xưa nơi anh bước vào đời, 5 năm học anh thành người chiến sĩ. Ôi cuộc đời sinh viên nghèo giản dị mà biết bao gắn bó thân thương. Nhớ làm sao những buổi tựu trường tụ năm túm ba cãi nhau về bài học. Nhớ làm sao những đêm vũ thuật chảy ra rồi mà miệng vẫn cười tươi. Những đêm trăng ngồi nhìn lá bàng rơi, nghe đâu đây trái tim mình vội đập, lửa tình yêu cháy ngời trong ánh mắt. Ra đi rồi anh vẫn nhớ về em, mái trường xưa những kỷ niệm thiêng liêng. Có lẽ nào đi rồi anh không nhớ mái trường xưa nơi một thời tuổi trẻ anh mang theo suốt cả cuộc đời mình.
0: Các học viên D18 ra trường đã tỏa đi các vùng miền của Tổ quốc, tiếp tục tăng cường làm công tác điều tra cơ bản và đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt ở vai trò nào. Các anh chị cũng luôn lập nhiều chiến công xuất sắc, được lãnh đạo bộ, lãnh đạo tổng cục, cục và công an địa phương ghi nhận, khen thưởng. Các vụ án trọng điểm, các địa bàn điểm phức tạp về an ninh trật tự đều xuất hiện những gương mặt của học viên D18. Nhiều các học viên ra trường đã tự nguyện rời xa quê hương, tăng cường cho các địa bàn vùng sâu vùng xa, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận. Các bạn học viên được điều động về công tác tại các địa bàn, đã phát huy tốt kiến thức học tập tại nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.
6: Trên cái điều kiện công tác thì tôi cũng được đi khắp mọi miền đất nước và cũng được gặp

0: và tất cả các bạn bè ở trong cùng khóa chính trị, về rèn luyện bản lĩnh chính trị, về nghiệp vụ, về pháp luật, rồi về cách ứng xử. Và cho rằng là những cái đấy thì giúp cho chúng tôi sau này có đủ cái bản lĩnh để công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang cũng như là trong các cái ngành nghề khác của cái hệ thống chính trị của chúng ta.
1: Không chỉ là những bạn hữu chí nghĩa chí tình mà các học viên D18 trong những năm công tác chiến đấu đã đóng góp tuổi trẻ công sức lớn lao của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Với vốn kiến thức nhà trường đã trang bị và quá trình rèn luyện phấn đấu của bản thân mỗi người, hầu hết các cựu học viên D18 đều đã trưởng thành. Số đông là những trinh sát viên, điều tra viên, giảng viên chính, chuyên viên có năng lực, hoặc là những lãnh đạo chỉ huy đơn vị ở các cấp công an. Một số ít anh chị em sau này, do yêu cầu công tác hoặc lý do khác đã chuyển ngành, nhưng cũng nhanh chóng phát huy tốt ở lĩnh vực công tác mới, trở thành những cán bộ, quản lý, lãnh đạo, các doanh nghiệp lớn của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Anh em chúng tôi, mỗi người đều quyết tâm để vượt qua mọi khó khăn và nỗ lực hết mình để học tập và rèn luyện hoàn thành khóa học. Khi tốt nghiệp, những sĩ quan trẻ của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi bất cứ nơi đâu theo sự phân công của tổ chức. Anh em tỏa về biên giới, hải đảo, miền núi, vùng cao, vùng xa, đến những nơi khó khăn nhất để chúng tôi thực hiện cái sứ mệnh đảng lực lượng giao, đó là bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Tôi thì có hoàn cảnh cũng tương đối đặc biệt so với mọi người. Với nhà tôi ấy, thì tất cả có 6 liệt sĩ. Mẹ tôi liệt sĩ, anh ruột tôi liệt sĩ, bố tôi liệt sĩ, một ông bác liệt sĩ và hai ông chú liệt sĩ. Và trong nhà có hai bà mẹ Việt Nam anh hùng, đó là bà nội và mẹ tôi. Chính vì cái điều kiện khó khăn như thế thì đã nuôi cho mình một cái ý chí vươn lên. Cho nên sau này những cái khó khăn tôi thấy nó cũng không
3: trưởng thành như ngày hôm nay, bởi vì những cái kiến thức mà học tập ở trường từ các thầy cô, từ các đồng đội đã là một cái nền tảng rất tốt để chúng tôi phát huy trong thực tế cuộc sống. Có thể nói là môi trường Học viện An ninh lớp D18K2 là luôn luôn ở trong trái tim tôi, ở trong tình cảm của tôi, trong suy nghĩ của tôi, và chúng tôi cũng sẽ trong suy nghĩ của mình, tôi luôn luôn coi Học viện An ninh là một ngôi trường đào tạo cho cá nhân tôi có cái sự trưởng thành như ngày hôm nay, bởi vì những cái kiến thức mà học tập ở trường từ các thầy cô, từ các đồng đội đã là một cái nền tảng rất tốt để chúng tôi phát huy trong thực tế cuộc sống. Có thể nói là môi trường Học viện An ninh lớp D18K2 là luôn luôn ở trong trái tim tôi, ở trong tình cảm của tôi, trong suy nghĩ của tôi, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng phát huy, duy trì và có thể nói là sẽ tiếp tục cùng nhau phấn đấu để làm sao giữ vững cái truyền thống, phát huy tình cảm và cũng như là sẽ đạt được nhiều cái thành tích tốt hơn nữa trong cuộc sống và công việc.
1: Mẻ thép D18 Học viện An ninh đã được tôi luyện thành công, đến nay đã tròn 40 năm. Họ với niềm tin và sức trẻ đã sải bước chân ở khắp mọi miền Tổ quốc và đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình. Và cho dù bây giờ ở nhiều vai trò vị trí khác nhau, nhưng mỗi dịp được bên nhau, các anh các chị đều như được sống lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Gặp gỡ là kể chuyện ngày xưa, cùng chung thầy chung lớp, chung bạn bầu, chung những bữa cơm phần đạm bạc, chung phòng ở ký túc xá, chung tiếng đàn tiếng hát, chung cả những ước mơ khát vọng trong những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Thực tiễn công tác đã xuất hiện những gương mặt học viên lập công xuất sắc và trưởng thành, là những cán bộ chủ chốt của lực lượng công an nhân dân. Họ có mặt không chỉ ở thủ đô ngàn năm văn hiến hay thành phố Hồ Chí Minh

0: tập hiện đại để bảo vệ bình yên của nhân dân, mà họ tới nhận nhiệm vụ ở cả những vùng đất địa đầu Tổ quốc, tới những vùng đất xa xôi, nhiều gian nan vất vả, nơi đâu có nhân dân, có đồng đội của mình, thì nơi đó có dấu chân của D-18 cùng nhân dân, cùng lực lượng công an nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên cho cuộc sống.
1: Những cái bài học mà tôi cá nhân tôi học được ở trường an ninh, nó hoàn toàn không có gì mà cảm thấy nó lệch pha so với trong quá trình công tác trong quân đội, mà nó rất hữu ích. Thế và tôi làm việc tôi cảm thấy là không có gì khó khăn cả. Và cũng sau có vài năm làm công tác điều tra an ninh, được cử tham gia trực tiếp đấu tranh một số các cái vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia, thì tôi đã được bổ nhiệm làm điều tra viên cao cấp từ khi còn rất sớm. Và tôi cho rằng cái việc mà mình học hành chăm chỉ ở trong trường, nó có cái giúp ích cho rất nhiều trong cái việc mình đã thành công trong công việc thực tế.
0: Thành công ở nhiều vai trò cương vị khác nhau, D-18 luôn phát huy ngọn cờ đầu trong tinh thần học tập, phấn đấu và trưởng thành. Những khó khăn vất vả là quá trình tôi luyện đáng tự hào, đã hun đúc nên những bản lĩnh vững vàng, những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh, để mỗi thành viên khóa D-18 đều trưởng thành và đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị. Dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Đến nay, nhiều đồng chí đã được phong quân hàm cấp tướng, cấp tá, giữ cương vị lãnh đạo cấp cục vụ cấp phòng, cán bộ chủ chốt ở cơ quan Bộ Công an, lực lượng vũ trang và các cơ quan trung ương, địa phương. Nhiều người tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ, trở thành giảng viên các trường đại học danh tiếng, luật sư, các doanh nhân thành đạt, đang tiếp tục sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Có đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, được nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Nhiều đồng chí thậm chí tóc đã điểm bạc, mắt đã mờ, tay đã run sau bao năm cống hiến. Có những đồng chí đã vĩnh viễn đi xa, nhưng hình ảnh bạn bè thân thương không bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng ta. Tiếng D-18 vẫn luôn sâu lắng trong trái tim mỗi người, như thời tuổi trẻ hồn nhiên ấm áp, khiến chúng ta bồi hồi xúc động khi nhớ về những kỷ niệm xưa.
2: Một thời khó khăn nhưng chúng tôi tập trung về đây với cái sự đoàn kết, tương trợ và vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống để học tập, tiếp thu kiến thức, trang bị hành trang cần thiết để chúng tôi bước vào đời.
3: Là năm thứ ba khi mà đến môn mà học võ thuật á, thì có những cái động tác so với nữ á, thì nó rất là khó khăn. Nhưng mà vào học viện an ninh thì coi như là bỏ những cái tính nữ tính hết, coi như là nam nữ như nhau. Thì từ đó thì mấy chị em rất là đoàn kết, chia sẻ với nhau từng cái gói chén bột để mà ăn, để cho có sức khỏe để mà tập võ thuật. Cũng như là do đó là chúng tôi nhớ những cái câu chuyện đó, do đó là mình rất cái ấn tượng ở trong đầu và rất xúc động. Và
0: những kỷ niệm một thời chưa xa đã là hành trang cho mỗi cựu học viên D-18 càng thêm gắn bó và tự hào về năm tháng học tập rèn luyện ở ngôi trường Học viện An ninh Nhân dân. Lớp D-18 trong 40 năm qua đoàn kết, gắn bó bên nhau, ở đâu chỉ cần biết tin bạn ốm đau, tật bệnh, hiếu hỉ, đều chung tay góp sức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, sẻ chia cùng nhau. Tình cảm luôn ấm áp như những ngày đầu. Nhớ những ngày sống chung dưới mái nhà C-500, các anh chị không quên những người thầy đã dìu dắt từ những bước đi đầu tiên của cuộc sống. Bây giờ, dù đầu đã hai tiếng tóc, nhưng các anh chị vẫn về lại trường xưa lớp cũ, thăm hình bóng một người thầy đã đi xa. Đến từng gốc cây con đường quen thuộc, như để sống lại một thời 17 bẻ gãy sừng trâu.

0: biết bao nhiêu những ký ức một thời của học viên khóa D18. Trong những tháng ngày học tại trường, có tình thầy trò thật sâu lắng, đơm hoa kết trái, gắn bó hạnh phúc suốt 40 năm. Có mối tình quân dân sâu đậm, đó là mối tình lãng mạn của chàng sinh viên Nguyễn Văn Trãi với cô gái ngoại thành Hà Nội. Trong những ngày đi thực tế ba cùng với nhân dân, họ nên duyên vợ chồng. Chị là hậu phương vững chắc để anh Trãi phấn đấu trở thành tướng lĩnh trong lực lượng công an nhân dân. Những niềm vui hạnh phúc, đó là sợi dây kết nối, gắn bó bên nhau cho D18 mỗi lần trở lại trường xưa để được sống lại với những ký ức ngọt ngào không thể nào quên của một thời sinh viên sôi nổi.
1: Mặc dù là thầy đã ra đi được 17 năm, nhưng mà cái khóa D18 là rất là quan tâm đến gia đình. Các bạn ấy hay gọi điện, những người bà mà mình quen biết ấy, gọi điện hoặc là những ngày lễ, ngày nhà giáo Việt Nam, rồi những cái buổi hội họp ở trong trường là các bạn ấy cũng vẫn cử người đến thăm, người thắp hương, tri ân thầy giáo. Mình rất là cảm động. Và gia đình nhà mình thì cũng là có những...
0: một dấu ấn đậm nét những thành tựu của mình trong sự lớn mạnh và trưởng thành của 80 năm lực lượng công an nhân dân.
2: Học viên khóa D18 đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, tiếp thu những định hướng, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đã hình thành nên lớp cán bộ, sĩ quan công an có bản lĩnh, chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, tương thân tương ái phục vụ nhân dân. Những thành tích kết quả của học viên khóa D18 đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
0: Đồng hành bên nhau với rất nhiều kỷ niệm. D18 với những đam mê khát vọng của tuổi trẻ, các anh chị đã và đang tạo nên những dấu ấn đặc sắc của một thế hệ đã cống hiến hết mình cho công việc, cho nhiệm vụ và trách nhiệm của một người chiến sĩ công an, của một cựu học viên Học viện An ninh, cùng góp phần chung và thành tích chung của lực lượng công an nhân dân và dòng chảy lịch sử dân tộc. Các đồng chí D18 với những thành tựu của mình đã là niềm tin và là tấm gương cho nhiều thế hệ công an nhân dân đang tiếp bước. Cho dù 40 năm đã đi qua, nhưng những ký ức thân thương, những dấu ấn của một thời để nhớ sẽ luôn trong trái tim của hơn 200 thành viên D18. Cùng với tuổi thanh xuân và một ngày trở lại, các anh chị đã một lần nữa được sống cùng tuổi trẻ, được trở về với cội nguồn thân thương, trở về với những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, đã sống hết mình, cống hiến hết mình, góp phần mang lại bình yên cho đất nước.

Thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh là sản phẩm đặc biệt liên quan trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Thế nhưng vì lợi nhuận, vẫn có những đối tượng bất chấp pháp luật, sản xuất và đưa ra thị trường những loại thuốc giả, đánh vào tâm lý mong muốn chữa khỏi bệnh của người dân. Sau thời gian kiên trì xác minh, thu thập chứng cứ và đấu tranh làm rõ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường. Với thủ đoạn gắn mác bài thuốc gia truyền ba đời và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc. Chuyên án không chỉ bóc trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mà còn là lời cảnh báo về những hiểm họa từ thuốc giả đối với sức khỏe cộng đồng. Mời quý vị cùng trải nghiệm những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm

0: Nạn nhân đều là người cao tuổi hoặc mắc bệnh mãn tính. Với lời quảng cáo không cần thăm khám bệnh, không cần xét nghiệm, chỉ cần vài cuộc điện thoại tư vấn qua mạng xã hội. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng cho một liệu trình với hy vọng chữa dứt điểm.
1: Cơ liệt cứng, liệt các khớp, đây là những trường hợp nặng nhất mà nếu trường hợp bà con để lâu như vậy sẽ dẫn tới tình trạng là bại liệt, teo cơ. Rồi bà con dùng thuốc này, thuốc kia để có cơ may, nhưng thực ra không có cơ may nào cả.
2: Qua cái nguồn tin từ quần chúng nhân dân phản ánh và công tác phối hợp với ngành y tế thì lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã phát hiện ra một nhóm đối tượng có cái của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường có hoạt động bán các sản phẩm thuốc quảng cáo và đông y trên mạng xã hội như trực tiếp cho nhiều người dân trên địa bàn cả nước.
3: Kiểm tra hành chính thì xác định đây là cái hoạt động là vi phạm rất nhiều các cái quy định trên lĩnh vực y tế, và ngành y tế cũng đã chủ động để xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 85 triệu cho cái hoạt động vi phạm. Tuy nhiên là sau khi mà xử phạt vi phạm hành chính thì đối với công ty và phòng khám thì chủ của cái phòng khám này thì người ta vẫn tiếp tục hoạt động. Người ta vẫn tiếp tục hoạt động và người ta có cái mở rộng ra thêm các cái cơ sở khác nữa.
0: Cơ quan công an xác định đây không còn là sai phạm của một phòng khám mà là sai phạm của cả một đường dây có tổ chức, có tư vấn pháp lý, nên muốn triệt hạ tận gốc thì phải cần thời gian để tập hợp được các
2: tách các thành phần trong cái bài thuốc mà các đối tượng quảng cáo là bài thuốc gia truyền. Thì cơ bản các thành phần đó là những loại cây, hoa lá do người dân địa phương trồng, thu gom lại bán cho các đối tượng. Thì các loại này thì về mặt thuốc nam thì có một số tác dụng.
0: Tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, để theo Nhung học việc tại phòng khám y học cổ truyền. Cũng trong thời gian này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên đã tìm đến, đề nghị chia sẻ và được người này đồng ý. Sau đó, Toàn còn phối thuốc theo ý tưởng của riêng mình và lấy tên là thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường. Đến tháng 10 năm 2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu tốt hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông, quảng bá về bài thuốc thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường. Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Khi nhận thấy có nhiều đơn hàng ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty, đồng thời thống nhất ăn chia lợi nhuận của phòng khám với mức Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30% còn lại. Mặc dù trên thực tế công ty vẫn chưa thành lập.
3: Để thu thập các cái tài liệu chứng cứ đảm bảo xác định đúng người, đúng các hành vi vi phạm và xác định đúng các cái tính chất mức độ của các cái hoạt động này.
0: Chuyên án mang bí số CT288 được xác lập với sự tham gia của nhiều cán bộ trinh sát và điều tra viên có kinh nghiệm trong đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Ngay sau khi được phân công nhiệm vụ, các tổ công tác khẩn trương triển khai kế hoạch xác minh theo từng hướng khác nhau. Tổ thứ nhất tập trung nghiên cứu các tài liệu thu thập được từ người dân. Tổ thứ hai rà soát các nội dung quảng cáo xuất hiện trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử, sau đó đối chiếu, phân tích các dữ liệu liên quan nhằm làm rõ phương thức hoạt động của cả hệ thống. Tổ thứ ba xác minh di biến động của nhóm đối tượng và theo dõi quy luật hoạt động của phòng khám và cơ sở sản xuất thuốc.

Trong suốt nhiều tháng, các cán bộ trong ban chuyên án gần như không có khái niệm ngày nghỉ. Những cuộc họp nghiệp vụ được tổ chức liên tục, các bản báo cáo được cập nhật hàng ngày và mỗi khi có tài liệu mới xuất hiện đều được các điều tra viên kiểm tra, đối chiếu và đánh giá thận trọng.

0: các đối tượng đã lựa chọn cái bệnh đau cổ vai gáy và xương khớp để đánh vào cái tâm lý đông đảo của nhân dân trên cả nước, là nhiều người mắc bệnh này để tin theo và sử dụng theo. Thì qua công tác trinh sát và nắm tình hình thì một liệu trình chữa bệnh đau vai gáy, đau cổ xương khớp cho khách hàng của phòng chẩn trị y học của trường Hoàng Minh Đường là giá dao động từ 3 triệu đến 30 triệu đồng. Và các đối tượng, các nhân viên ở đây tuy là chưa có cái chức chỉ theo quy định nhưng mà vẫn tham gia thăm khám, điều trị và tư vấn cho khách hàng theo một cái kịch bản mà các đối tượng đã dàn dựng từ trước.
1: Liên quan đến thăm khám bệnh nhân ấy, thì sau một quá trình dài thì có bệnh nhân thì sử dụng thì nó phát sinh những cái vấn đề, ví dụ như thế là kích ứng da thì nó sẽ tạo ra các vấn đề như rộp, bỏng hoặc là hoại tử. Thì thay vì là cái việc mà các đối tượng thừa nhận đó là sai thì các đối tượng chuyển hóa ra rằng là thuốc chưa phù hợp, lại phải kê lại đơn thế này thế kia. Thế nhưng cái việc kê lại đơn, nó bản chất của nó lại cũng là thủ đoạn để tiếp tục để lừa đảo, để bán thuốc tiếp. Đấy, thì sau cái quá trình đấy, các đối tượng rút ra một cái kinh nghiệm thì các đối tượng là sử dụng cái thuốc tetracycline, tức là cái thuốc mỡ mà có thể là giảm các cái triệu chứng ngoài da mua ở các hiệu thuốc Tây, thì các đối tượng là chuyển cùng với lại các cái đơn hàng của người bệnh.
2: Hoàng Văn Toàn cùng đồng bọn đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường. Chúng đã xây dựng hai phòng khám tại Hà Nội ở số 31-33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân. Còn tại Thanh Hóa cũng có một phòng khám với một cơ sở sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước. Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường, đối tượng Hoàng Văn Toàn đã tự mình liên hệ với nhiều đầu mối, chủ yếu là người dân, để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ theo nhu cầu. Sau đó đem về chế biến và giao lại cho bộ phận nhân sự băm, chặt, xay, nghiền, sản xuất và trộn theo tỷ lệ mà Toàn đưa ra thành thuốc ở dạng bột rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh. Ngoài bộ phận thu mua nguyên liệu sản xuất thuốc, Hoàng Văn Toàn còn thành lập 4 bộ phận khác gồm bộ phận khám chữa bệnh trực tiếp tại phòng khám, bộ phận tư vấn khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, bộ phận truyền thông marketing, bộ phận hành chính nhân sự và tư vấn pháp lý.
3: Để tạo được cái niềm tin của người bệnh, để cũng như là bán được nhiều cái loại thuốc để phục vụ cho cái hành vi chiếm đoạt của mình, thì Hoàng Văn Toàn đã thành lập cái bộ phận truyền thông và đồng thời bản thân là tham gia là các cái chương trình vinh danh để vinh danh các cái bài thuốc của Hoàng Văn Toàn. Thì từ đó là đối tượng tạo cái niềm tin về y học cổ truyền cho người bệnh, tin tưởng vào cái bài thuốc y học cổ truyền và để mà mua thuốc của đối tượng và chiếm đoạt tiền của người bệnh.
4: Đây cũng là một cái sơ hở của công tác quản lý nhà nước. Đối với các cơ quan truyền thông thì sẽ chỉ biết là các đối tượng là có công ty và phòng khám được cấp phép. Tuy nhiên không thể biết sâu hơn là cái bài thuốc và lương y có được cấp phép hay không. Cho nên là khi mà các đối tượng lợi dụng vào cái việc

0: từ thiện nhân đạo rồi quảng cáo hình ảnh, thì các cơ quan truyền thông nhà nước thấy đây là những cái hình ảnh đẹp và mời đối tượng đến cũng như để trao các phần thưởng để ghi nhận ở một góc độ nào đó. Thì sau đó các đối tượng lại lợi dụng những cái hình ảnh này và sử dụng bộ phận truyền thông để tạo dựng các video quảng cáo trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để thu hút nhiều người xem.
1: Đối tượng sử dụng các cái video quảng cáo với cái nội dung là bài thuốc Hoàng Minh Đường là bài thuốc y học cổ truyền và chữa khỏi 100% bệnh. Tuy nhiên sau khi có nhân viên phụ trách công tác pháp lý thì đã chỉ ra những cái vi phạm sai phạm của Hoàng Văn Toàn liên quan đến cái hoạt động mà lừa dối khách hàng đối với cái việc bài thuốc y học cổ truyền. Thì Hoàng Văn Toàn đã chỉ đạo cho nhân viên của truyền thông marketing xây dựng lại, biên tập lại là các cái video quảng cáo theo cái hướng là không nêu là bài thuốc y học cổ truyền và không nêu là chữa khỏi 100% để che giấu hành vi phạm tội của đối tượng.
2: Cái nguy hiểm nhất ấy là chính là cái việc mà

0: Izzy, giờ tôi với cậu vô trọng cứu Diễm.
1: Được,
0: hai người đứng đây chờ tụi tôi nha. Vô trọng mất công nguy hiểm hơn thôi.
2: Nè,
0: biết xài phải không?
2: Tôi bắn còn giỏi hơn anh nữa đó, không nhớ hả?
0: Càng tốt. Vậy nhờ cô coi chừng Rương nha.
2: Ừ.
1: Cô chờ ở đây, tôi quay lại liền.
2: Anh nhớ cẩn thận nha anh Si.
1: Cậu theo qua đó.

0: Nếu không nói thì mày xuống hố chung thay đi. Tao sẽ cho mày thêm một cơ hội. Nếu nói cho tao biết mày đã nói gì với Trung Sĩ Phúc,
1: tụi mày toàn làm chuyện ác, tụi mày nhất định gặp quả báo.
2: Cũng mạnh miệng quá, sắp chết tới nơi rồi còn chưa biết sợ. Hôm nay mày phải chết ở trong hố này cũng là quả báo của mày. Dạ đại tá, ông Bi Thắc muốn gặp đại tá.
3: Gặp tôi có gì không, ông Bí Thất?
4: Tôi tới xin trình báo với cảnh sát. Bữa nay tôi sẽ nói ra hết sự thật.

0: Ông có gì muốn trình báo thì nói đi.
1: Rakshami ra lệnh cho thằng Hãn thủ tiêu trung tướng Akharadit.
0: Bà Rakshami thì có liên quan gì tới chuyện này?
1: Trung tướng Akharadit thương thầm Rakshami lâu lắm rồi, nên Rakshami lừa ổng đăng ký kết hôn để lợi dụng mối tiền của ổng.
2: Giấy đăng ký kết hôn ông trung tướng Akharadit Dekakul và bà Rakshami Sankharu.
1: Ông trung tướng chuyển tiền cho Rakshami hàng tháng, mà ông không hề hay biết là Rakshami lén lút qua lại với thằng Hãn đàn em của tôi. Khi ông phát hiện ra, hai người đó mới lên kế hoạch chích thuốc độc giết chết trung tướng.

0: Vậy tại sao lần trước ông bị bắt ông không khai với cảnh sát như vậy? Tại sao?
1: Sao tôi khai như vậy được hả đại tá? Rác Sơ Mi là em họ của tôi mà. Tôi không muốn em họ của tôi bị ngồi tù. Cái hôm mà người dân khai là thấy tôi tới nhà ông Akharadit là tại ông kêu tôi tới kể sự thật cho tôi nghe. Cũng trong tối hôm đó, thằng Hãng tới nhà giết chết trung tướng Akharadit với người làm. Tôi hoàn toàn là người vô tội mà. Mấy chứng cứ này rõ ràng chỉ ra được trung tướng Akharadit đã bị sát hại vì chuyện tình cảm trai gái. Tôi không hề liên quan gì tới chuyện này hết.
0: Vậy tại sao tới hôm nay ông mới tới đây trình báo?
1: Tại tôi không muốn nhìn thấy Rasami và thằng Hận ra tay làm hại với người khác nữa. Mà bây giờ cũng đang có một người vô tội sắp phải chết dưới tay của hai người này đó. Dương!
2: Thiệt quá đất!
3: Lùi lại! Nếu không tao bắn!
4: Được! Bình tĩnh đi!
3: Easy! Lấy khẩu súng đó!
4: Giỏi lắm Đành! Không được đâu! Bây giờ là hai chọi một đó.

0: mày nên đứng yên đi. Nếu như không muốn có chuyện.
1: Mẹ, đừng đâu, mẹ dừng lại đi. Sao con tới được đây? Sao mẹ lại làm những chuyện như vậy?
2: Mau thả anh Thầy Quang Rác với anh Xin ra ngay.
1: Con thật sự thất vọng với mẹ lắm. Con chưa từng nghĩ mẹ làm ra mấy chuyện như vậy. Mẹ muốn giết người đó.
0: Bây giờ mình nên làm sao đi?
3: Lần này không thể hư chuyện được nữa.
4: Giết hết tất cả tụi nó, trừ Rương Rông.
1: Mẹ!
4: Thằng Quang Rác không tới Rương Rông đó.
0: Thả đi, thả đi
4: cho. Thả bọn tôi ra. Rương Rông.
5: Mày không được làm gì Sarika.
0: Tụi nó này. Yêu nhau quá hả? Cho tụi bay chết chung. Bắt hết tụi nó lại đi đại tá à? Đánh. Tụi nó mới đúng là hung thủ thiệt đó. Mấy anh nhìn đi, tụi nó đang chuẩn bị thủ tiêu nhân chứng trong vụ giết chết ông Akara đã đó. Bắt nó lại đi.
1: Mẹ,
4: buông ra.
1: Mẹ ơi.
5: Dương mới là người chủ mưu tất cả chuyện này.
0: Theodorat, Dương không có làm Theodorat. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Trước giờ Dương luôn nói sự tốt với con mà.
5: Thưa đại tá Kiệt, ngài đừng tin lời nói của người đàn ông này. Lời ông nói chưa bao giờ đáng tin hết.
6: Cảnh sát đã có chứng cứ bà Rasmi và ông Hãn âm mưu sát hại trung tướng Akaradin, lý do ngoại tình. Hai người còn cố tình giết chết bà Chiểu để thủ tiêu nhân chứng. Ông Bi Thắc không liên quan chuyện này.
4: Ông nói cái gì?
0: Đại tá ơi, bắt nói về đồn đi.
4: Nếu ông muốn bắt tôi thì phải bắt luôn ông Bí Thác nữa. Đây là âm mưu của ổng mà.
0: Rasmi, sao tự nhiên em đổ tội cho anh trắng trợn như vậy? Em lừa ông Akha đã địch ký giấy kết hôn với em mà. Tại em muốn chiếm hết tài sản của ông trung tướng phải không? Rồi em còn lén qua lại với thằng Hãn. Khi bị trung tướng bắt thì em lại giết ổng đi bịt miệng.
4: Ông dám gạt tôi. Buông ra. Buông ra.
0: Anh xin lỗi em nhiều Rasmi à. Thiệt tình anh không ngờ người như em lại có lòng dạ độc ác như vậy.
7: Thằng khốn,
0: mấy chuyện xấu xa bại hoại như vậy chỉ có mình mày mới nghĩ ra được thôi. Hẳn, sao cậu nói tôi như vậy được chứ? Trước giờ tôi lúc nào cũng hết lòng làm gì cống hiến cho xã để dưới thời biết chơi.
7: Thôi lâu.
0: Nếu mày không muốn ở tù ngọt công thì câm miệng lại đi. Đại tá Kiệt ơi, làm ơn bắt nó đi.
6: Dẫn đi.
7: Mày nhớ mặt tao đó. Nếu như tao ra được tù, mày là người đầu tiên tao bắn
1: bởi đâu. Mẹ ơi. Mẹ ơi.
4: Ông nhớ đó,

0: Mẹ từng nói với con là con sẽ đau lòng nếu không đeo bám anh từ quà trát. Nhưng bây giờ con thấy rất mừng vì con biết giữ danh dự cho mình. Con cũng biết tự mình kiếm tiền nữa.
1: Chắc con xấu hổ lắm khi có một người mẹ như mẹ. Nhưng mẹ muốn nói cho con biết, mẹ làm những chuyện này là vì muốn con sống sung sướng, muốn con sống thiệt hạnh phúc. Dù phải ác mẹ cũng chịu.
0: Mẹ chịu như vậy rồi được cái gì chứ? Con không có sống hạnh phúc được khi mẹ bị như vậy đâu.
1: Là tại mẹ ngu mới tin lời ông bí thác đó. Ông phản bội mẹ.

0: Ông ta chỉ coi mẹ là một con tốt. Tới khi mọi chuyện đâu vào đó thì ông ta đạp bỏ mẹ.
1: Mẹ buộc tội bác Bí Thắc như vậy, mẹ có chứng cứ gì không?
0: Người như Bí Thắc khôn gần chết, ổng không để lại chứng cứ để bị bắt đâu.
2: Được rồi, tới giờ đi rồi.
3: Thôi
1: mẹ, mẹ
3: Trường Trung.
1: Mẹ ơi, đừng mà mẹ ơi. Mẹ
0: Trường Trung.
2: Xin phép.
1: Mẹ ơi.

0: Cô không sao hết phải không? Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cô nhiều nha.
1: Rương rong à, chuyện này không liên quan tới cô, đừng cảm thấy có lỗi nữa. Tôi không sao hết.
2: Izzy, cậu tranh thủ về lo cho bác Phúc đi. Tôi với Sarika cũng phải về mà.
3: Vậy tôi vô nhà thương trước nha. Đi thôi, cô Rương Rương.
2: Sarika, bây giờ chắc là cô biết cô đang gặp nguy hiểm. Chắc chuyện bí thác phát hiện mình bị cô biết cô lừa rồi.
1: Hy vọng cô biết cô đừng có xảy ra chuyện gì nha. Cảm ơn anh nhiều lắm, vì anh đã không mạng tính mạng của mình mà xông vô bảo vệ cho tôi.
2: Lúc đó tôi chỉ làm theo bản năng thôi.
1: Trên đời chỉ có mình anh dám hy sinh tính mạng vì tôi như vậy thôi.
4: Theo Arad, Dương đưa cảnh sát tới bắt người xấu tới vậy rồi. Bây giờ con tin Dương là người tốt chưa? Dương không phải là người xấu đâu, theo Arad à.
2: Dương dựng kịch bản vô lý tới như vậy, bà nghĩ tôi sẽ tin sao? Khốn nạn, có làm gì thì cũng khốn nạn thôi.
4: Vậy con ráng kiếm ra sự khốn nạn của Dương đi nha. Chừng nào kiếm ra thì kêu cảnh sát bắt Dương. Chứ chính bản thân của Dương còn kiếm không ra nữa mà.

0: Nếu cô thấy bây giờ về nhà không được thoải mái thì tối nay ở lại đây chăm ba với tôi đi.
1: Tôi thực sự không muốn về nhà đâu.
0: Cô ở lại đây cho thoải mái, tôi bảo đảm không làm gì cô đâu.
1: Tôi biết, nhưng tôi sợ nếu tôi ở lại thì anh còn phải lo thêm cho tôi nữa. Lúc thì khóc lóc,

0: Ba.
1: Yên Si.
0: Ba tỉnh rồi. Ba ơi, giờ ba thấy thế nào?
1: Tình hình ở nhà sao rồi?
2: Dạ cậu Thê Qua Rách, hồi sáng này sau khi cậu Thê Qua Rách với cô Sarika ra ngoài, xảy ra chuyện với bà Biết Cun.
3: Cảm ơn Trá Mớm. Mình phải báo liền với đại tá, nhờ cảnh sát tìm cô Biết Cun. Không biết bây giờ Dự Bí Thác giấu cô ở đâu rồi.
4: Đi anh.
5: Gọi đi. Biết Cun chỉ mất nhận thức thôi. Tình trạng của cổ cũng gần giống như Trung tướng Akharadit.

kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 5

0: triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số.
1: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần tai nạn giao thông một cách bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

0: suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
1: 401 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh lật tẩy thủ đoạn giao bán đá cuội giả làm đá thiên thạch, trị giá hàng triệu đô la Mỹ.
1: Trong phần tin quốc tế, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ.
2: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 10. Và ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Có quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Tiếp đó vào ngày 19 tháng 8, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch. Bà Hương được xác định đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập, quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ chức xác minh tài sản, thu thập các hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai.
1: Hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vintech Farm có địa chỉ tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, hơn 1,2 triệu sản phẩm đã bị tạm giữ. Kết quả kiểm nghiệm một số mẫu cho thấy hàm lượng chất bảo quản natri benzoat cao gấp 20 lần mức cho phép. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, mặc dù không có các nguyên liệu thuộc nhóm vitamin như thông tin trên bao bì, doanh nghiệp vẫn sản xuất cung ứng ra thị trường nhiều loại viên sủi. Theo tài liệu của cơ quan công an, sản phẩm thực chất là hỗn hợp pha trộn giữa vitamin C không rõ nguồn gốc, chất bảo quản cùng hương liệu tạo màu tạo mùi. Cơ quan chức năng đã tạm giữ niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại tại cơ sở sản xuất kinh doanh của công ty và 3 cơ sở quầy thuốc mua hàng của doanh nghiệp này. Theo lời khai ban đầu, chi phí sản xuất mỗi lọ

0: viên sủi khoảng 10.000 đồng, sau đó được bán ra thị trường với giá từ 45.000 đồng đến 60.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là giám đốc và nhân viên pha chế của công ty để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Công an TP Hà Nội đồng thời đề nghị các cá nhân tổ chức từng mua các sản phẩm viên sủi mang nhãn hiệu Multivitamin Pro, Artiso dâu ngô rau má, Artiso Pro do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Vintech Farm cung cấp, liên hệ Công an TP Hà Nội để phối hợp điều tra.
1: Dàn dựng các clip để quảng cáo về tính năng thần kỳ của thiên thạch, thậm chí dùng thủ thuật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra truy xét hành vi lừa đảo của băng nhóm các đối tượng dùng đá cuội giả làm đá thiên thạch, lôi kéo nhiều người cùng tham gia qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội.
2: Nhóm đối tượng này đã bị khởi tố bắt tạm giam về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tạo vỏ bọc là những doanh nhân, nhà đầu tư lớn để từng bước tạo lòng tin, lôi kéo nạn nhân tham gia vào các giao dịch mua bán thiên thạch quý hiếm. Sau đó, dẫn dụ họ đặt cọc hàng tỷ đồng để rồi ôm tiền bỏ trốn.
3: Thông qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội với hàng trăm, hàng triệu thành viên với giá trị rất là cao, như là một ký có thể là hàng triệu USD một ký, đồng thời đảm bảo đầu ra cho nhóm bị hại, thì nhóm bị hại
4: tìm hiểu rõ về đối tác đầu tư và tìm hiểu rõ các cái thông tin liên quan, nhất là các cái thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Cái hội nhóm mua bán đá thiên thạch thì vẫn có nhiều đối tượng tham gia, thì phòng PC02 đang tiếp tục điều tra để mở rộng.
2: Thực tế cho thấy, sau hàng loạt các hoạt động mua bán thiên thạch với giá trị đặc biệt lớn trong thời gian qua đã bị lật tẩy hoàn toàn, chỉ là những đường dây lừa đảo tinh vi. Chỉ từ những lời đồn thổi không có căn cứ, chưa được giám định của các nhà khoa học chuyên gia, các loại đá thiên nhiên không có giá trị đã được giao bán với giá thành hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la Mỹ.
0: Khoảng 10 giờ 45 phút trưa nay, một xe ô tô chở khách đang lưu thông trên tỉnh lộ 155 đoạn qua thôn Láo Vàng Trải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai bất ngờ bốc cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, lực lượng chức năng đã tổ chức chữa cháy, phân luồng giao thông qua khu vực. Thời điểm xảy ra sự cố, xe khách biển kiểm soát Hà Nội do tài xế sinh năm 1977 trú tại phường Lào Cai điều khiển đang lưu thông theo hướng từ phường Sapa về phường Lào Cai. Theo thông tin ban đầu, khi xe xuống đoạn đường đèo dốc, ngọn lửa xuất hiện tại khu vực phía sau xe và nhanh chóng lan rộng. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai, công an xã Cốc San và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy, bảo đảm an toàn và tổ chức giao thông, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng phù hợp. Đáng chú ý, đây là vụ cháy xe khách thứ hai được ghi nhận trên tỉnh lộ 155 đoạn qua xã Cốc San trong hơn một tháng qua. Đánh giá bước đầu cho thấy là khu vực phát cháy có thể liên quan đến hệ thống bánh phanh phía sau trong quá trình phương tiện xuống dốc. Nguyên nhân chính thức của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra xác minh.
1: Vào rạng sáng nay, tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai đã sử dụng xe đặc chủng mở đường hỗ trợ đưa một sản phụ có dấu hiệu sắp sinh đến bệnh viện cấp cứu. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, tổ công tác nhận được đề nghị hỗ trợ từ người đàn ông trú tại xã Gia Kiệm về việc vợ anh có dấu hiệu sắp sinh cần đến cơ sở y tế. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng xe đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện đưa sản phụ đến bệnh viện thăm khám và theo dõi. Việc kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp là một trong những nhiệm vụ được lực lượng cảnh sát giao thông chú ý.
0: Chương trình nghệ thuật Nhịp sống bình yên kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy đã.
5: Thì với cái tinh thần như vậy thì mọi người cũng cố gắng hết sức lột tả cái hình ảnh cũng như là gửi cái thông điệp đến bà con rằng hãy đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và nâng cao cái sự an toàn. Mỗi người hãy có một cái tinh thần cảnh giác với giặc lửa cao nhất để cho thành phố mình luôn được bình yên.
6: Thông qua chương trình này chính là làm thế nào mà cái nhịp sống của người dân thành phố thật là bình yên. Mà bình yên không tự nhiên mà có, mà phải là cái sự nỗ lực, sự phấn đấu, sự rèn luyện. Hơn hết đó là cái lực lượng chuyên nghiệp của cảnh sát phòng cháy cháy. Thì chúng tôi muốn gửi gắm tức là cái thế hệ bây giờ và người dân sẽ tích cực hơn trong các hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
7: Từ chiều dài 65 năm truyền thống, chương trình đi dần vào những

0: phận và câu chuyện cụ thể, người lính trong lửa, người làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, những con người bình dị góp sức cứu người, những lực lượng và đơn vị cùng xây dựng thế trận phòng cháy chữa cháy toàn dân, cùng những người vợ, người mẹ và gia đình đứng phía sau người chiến sĩ.
1: Cảm ơn ông Trần Văn Bảy.
2: Đúng 6 giờ 29 phút sáng ngày 5 tháng 10, thời điểm xảy ra cuộc tấn công 3 năm trước, các lá cờ Israel trên khắp toàn quốc đồng loạt hạ xuống nửa cột. Lễ tưởng niệm cấp quốc gia diễn ra tại núi Hezer của Jerusalem với sự tham dự của Tổng thống Isaac Herzog. Nhiều hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức tại các địa phương gần dải Gaza như Sderot, Ofakim và Beersheba. Nhân dịp này, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Eyal Zamir nhấn mạnh yêu cầu điều tra toàn diện vụ tấn công và thực hiện các bài học rút ra nhằm nâng cao khả năng bảo vệ đất nước, qua đó củng cố lại niềm tin của người dân đối với quân đội. Sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023 cùng với chiến dịch đáp trả quy mô lớn của Israel tại dải Gaza đã làm thay đổi sâu sắc cục diện an ninh khu vực, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và kéo theo căng thẳng leo thang trên nhiều mặt trận.
3: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil đã chính thức bước vào giai đoạn quyết định khi kết quả vòng 1 công bố sáng nay xác định hai cái tên bước vào vòng knockout. Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro của Đảng Tự do PL theo đường lối cánh hữu và đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, đại diện Đảng Lao động PT cánh tả. Vòng 2 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10 tới.
4: Kết quả chính thức cho thấy ông Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, vừa lên dẫn đầu với 47,1% số phiếu hợp lệ, hơn 56 triệu phiếu. Tổng thống Lula da Silva, 80 tuổi, bám đuổi sát sao với 45,1%, hơn 53 triệu phiếu. Vì không ứng cử viên nào đạt quá 50% số phiếu cần thiết, hai đối thủ sẽ phải phân định thắng bại ở vòng 2. Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri vắng mặt đạt mức kỷ lục 21,07%, hơn 33 triệu người, con số cao nhất kể từ năm 1998. Trong một thế trận giằng co, khả năng thuyết phục nhóm cử tri vắng mặt này đi bầu sẽ là chìa khóa then chốt quyết định chiến thắng. Theo giới quan sát tại chỗ, cuộc vận động tranh cử vòng 2 sẽ là cuộc đối đầu trực diện giữa hai định hướng phát triển hoàn toàn trái ngược. Một bên là Tổng thống Lula da Silva tiếp tục đề cao vai trò của nhà nước trong đảm bảo an sinh xã hội, giảm bất bình đẳng, tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường và duy trì chính sách đối ngoại đa phương. Ông cam kết thúc đẩy hợp tác với các nước đang phát triển, củng cố vị thế của Brazil trong các cơ chế như nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS, đồng thời coi giáo dục và công nghệ là nền tảng phát triển. Bên kia là Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, chủ trương tập trung vào chương trình nghị sự bảo thủ, siết chặt an ninh, chống tội phạm, giảm bớt sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế và tăng cường quan hệ thân thiện với Mỹ.
5: Thú thật, tôi đã tin chắc mình sẽ thắng cử ngay vòng đầu tiên. Đã có rất nhiều người không đi bỏ phiếu. Vào thời điểm lịch sử này, việc bỏ phiếu là cần thiết để chúng ta định hình tương lai của đất nước. Giai đoạn đầu của cuộc bầu cử đã kết thúc. Tôi và Phó Tổng thống Armin sẽ giành chiến thắng trong vòng 2 và tiếp tục điều hành đất nước này.
6: Tôi rất vui mừng với kết quả này. 56 triệu người Brazil đã bỏ phiếu cho tôi. Tôi không thể nào hài lòng hơn khi thấy rằng Brazil muốn thay đổi. Thời kỳ cầm quyền của Đảng Lao động sẽ kết thúc.
4: Vòng 1 đã khép lại, nhưng cuộc chiến vào điện Planalto mới chính thức bắt đầu. 3 tuần tới sẽ là thời gian quyết định để hai ứng cử viên giành giật từng lá phiếu còn bỏ ngỏ trước ngày chót 25 tháng 10.
2: Nhân kỷ niệm 19 năm tuyên bố chung Liên Triều ngày 4 tháng 10 năm 2007, ngày 4 tháng 10 năm 2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hướng tới vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng. Đánh giá tuyên bố ngày 4 tháng 10 giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và cố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là thỏa thuận lịch sử trong việc đặt nền móng xây dựng lòng tin, Tổng thống Lee Jae-myung thẳng thắn nhìn nhận những cam kết hòa bình đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Mặc dù tiến trình xử lý vấn đề bán đảo Triều Tiên đối mặt với không ít rào cản, ông nhấn mạnh Seoul cần kiên trì phát huy tinh thần của tuyên bố năm 2007 để từng bước tháo gỡ bế tắc. Trong bối cảnh các kênh đối thoại giữa hai miền chưa được khôi phục hoàn toàn, chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi nhằm hạ nhiệt căng thẳng, từng bước thiết lập lại các kênh liên lạc và triển khai các biện pháp.
3: Doanh nghiệp có thể vay tối đa 30.000 đô la Mỹ với lãi suất 0% trong 6 tháng đầu.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, hôm nay khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.
3: Chuyến bay đặc biệt vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức để phục vụ giám định ADN.

0: xác định danh tính liệt sĩ. Thưa quý vị, vào sáng nay tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ tư để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng.
1: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động. Điều đặc biệt quan trọng là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Trên tinh thần gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 cần tập trung giải quyết. Nội dung thứ nhất mà Trung ương sẽ thảo luận liên quan đến nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng.
2: Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài. Vì sao những tồn tại khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa? Vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn. Có những nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người

0: hiệu quả còn thấp. Các nghị quyết mới phải xử lý căn nguyên, xác định trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo tham mưu ở Trung ương. Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ xây dựng với chỉnh đốn giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm.
1: Tổ chức triển khai thực hiện.
0: Chất lượng lãnh đạo phải được nâng lên từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, kiểm tra và điều chỉnh. Cần làm rõ cái cách khắc phục tình trạng nhiều văn bản, nhiều cuộc họp nhưng công việc chậm chuyển biến. Dữ liệu, công nghệ phải giúp tham mưu chính xác, nhận diện sớm những nguy cơ, không thay thế trách nhiệm của tổ chức và người quyết định. Phân cấp phân quyền phải tạo ra năng lực hành động thực tế trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trung ương cần làm rõ cái quan hệ giữa quyền hạn, trách nhiệm và điều kiện thực hiện, cơ chế giải quyết liên ngành, liên cấp vượt khả năng của cơ sở. Không chuyển việc xuống cấp dưới khi thiếu vào điều kiện thực hiện, không lấy thành tích bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính. Cần làm rõ cơ chế để đánh giá dẫn đến sử dụng đúng, giao việc xứng đáng hoặc thay thế kịp thời. Làm rõ trách nhiệm của người đánh giá, giới thiệu, quyết định đối với cả kết quả và hệ quả của việc bố trí cán bộ. Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn.
1: Nội dung thứ tư là xác định đúng ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ mức độ hoàn thành các mục tiêu và nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Trong đó, năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ.
0: Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực và khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp. Củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách của năm 2027. Nghiên cứu dài hạn phải rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí Trung ương thảo luận dân chủ thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn khác nhau, nêu rõ căn cứ, phương án và kiến nghị. Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh quyết định, tinh thần tự phê bình và trách nhiệm thực hiện. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng sáng lập tập đoàn ICT Murat Kaya và Chủ tịch tập đoàn Anvi của Thổ Nhĩ Kỳ Adalat Bakisov.
3: Công cụ hỗ trợ và phương tiện phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các giải
4: với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng, kiến nghị xem xét và có hình thức xử lý đối với các cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 91,5%. Quý tư năm 2026 là giai đoạn nước rút, do đó Thanh tra Bộ sẽ tập trung mọi nguồn lực trí tuệ với quyết tâm cao nhất, hoàn thành dứt điểm, có chất lượng 100% các cuộc thanh tra kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, chủ động quyết liệt hơn nữa trong... Sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã có 5.146 bài dự thi từ công an các đơn vị địa phương. Qua chấm chọn, 779 bài được gửi về ban tổ chức cấp bộ, trong đó có 62 clip và 16 mô hình. Ở cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, gần 800 bài được gửi về ban tổ chức, 200 bài được lựa chọn vào vòng chung khảo. Những con số này cho thấy sức hút cũng như sự quan tâm ngày càng lớn đối với văn hóa đọc trong cán bộ chiến sĩ, học viên, sinh viên, toàn lực lượng.
5: Em viết về cuốn sách Mãi mãi tuổi đôi mươi. Thứ nhất là do môi trường công tác bên đơn vị em đó là trường học, cho nên là cái nôi của công an nhân dân. Thì khi em muốn lan tỏa là cho mọi người biết được là cái ý nghĩa của văn hóa đọc.

0: là cũng là một cái nơi bên em sẽ truyền tải dễ dàng nhất ạ.
1: Không chỉ dừng lại ở những bài viết giới thiệu sách, các tác phẩm dự thi ngày càng đa dạng về hình thức. Có người phát huy thế mạnh viết và cảm nhận sách, có thí sinh lựa chọn clip, mô hình, hình ảnh để truyền tải thông điệp. Những tác phẩm cho thấy sự đầu tư công phu trong sưu tầm tư liệu, hình ảnh và cách thể hiện. Có bài ứng dụng công nghệ thông tin với mã QR, có tác phẩm sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung, chữ dành cho người khiếm thị, cùng những bài thơ, bài hát ca ngợi lực lượng an ninh nhân dân.
2: Thì năm nay thì với thế mạnh của cá nhân tôi đó là một cán bộ phóng viên, biên tập viên của Truyền hình Công an Nhân dân, thì tôi đã thể hiện bằng hình thức đó là dùng những cái hình ảnh clip và tạo dựng clip để có thể đưa đến được cho mọi người xem thấy được những cái hình ảnh chân thực nhất. Và rất may mắn là đã được là một trong những tác phẩm có đạt được cái thành tích cao tại cuộc thi Đại sứ Văn học năm nay.
1: Ban tổ chức ghi nhận nhiều tác phẩm có nội dung sinh động, bám sát chủ đề, làm nổi bật những thành tích, chiến công, sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Đặc biệt, nhiều bài đã thể hiện sự nghiên cứu, sưu tầm nghiêm túc và đầu tư đáng kể của người dự thi.
3: Chất lượng năm nay thì tôi phải nói thật là có sự đổi mới rõ rệt. Có nhiều em học viên rất trẻ mới vào trường.
1: Tìm hiểu truyền thống 80 năm lực lượng an ninh nhân dân cũng đã trao 115 giải, gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích. Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận công sức, sự sáng tạo của các tác giả mà còn góp phần tiếp thêm động lực để phong trào văn hóa đọc trong công an nhân dân được duy trì thường xuyên, thiết thực.
4: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức ra mắt cổng thông tin điện tử. Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động chủ trì buổi lễ.
5: Được triển khai từ yêu cầu nâng cấp trang thông tin điện tử hiện có, cổng thông tin điện tử là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân. Đây là kênh thông tin chính thống, giới thiệu truyền thống, chức năng, nhiệm vụ và kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát Cơ động, cập nhật hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư lệnh. Cổng có các chuyên mục phổ biến pháp luật, người tốt, việc tốt, chuyển đổi số, hệ thống văn bản, kho hình ảnh, video và hòm thư góp ý tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Các tin bài được biên tập, thẩm định và phê duyệt trước khi đăng tải, bảo đảm chính xác, đúng phạm vi công khai. Cũng trong buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân đã trao huân chương các hạng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động qua các thời kỳ.
4: Vừa qua, Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL đã chính thức công bố thay đổi thương hiệu sang Tổng công ty Công nghệ,
1: xác lập định hướng phát triển mới, gắn năng lực công nghệ với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, GTX định hướng sẽ trở thành doanh nghiệp công nghệ, công nghiệp giữ vai trò hạt nhân trong tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, từng bước làm chủ các công nghệ trọng yếu, phát triển sản phẩm.
6: Khoảng 6 tháng.
1: 15.401 mẫu hải cốt liệt sĩ được quân khu 9 bàn giao hôm nay là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay chuyên dụng từ Cần Thơ ra Hà Nội để phục vụ công tác giám định. Từ mẫu hải cốt liệt sĩ được phủ lá quốc kỳ đỏ thắm là tấm lòng thành kính nhất, là tình cảm ấm áp trọn vẹn mà đồng bào, đồng chí và các thế hệ hôm nay gửi trao đến các anh hùng liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN một niềm hy vọng. Tại sân bay Gia Lâm, tất cả các mẫu hải cốt liệt sĩ được đưa về Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng. Đây là đơn vị tiếp nhận và tiến hành công tác giám định ADN. Kết quả từ việc phân tích mẫu các hải cốt liệt sĩ sẽ được đối sánh với mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trong ngân hàng gen. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ gọi đúng tên, xác định danh tính chính xác của các anh hùng liệt sĩ.
7: Đây là lần thứ 3 quân chủng phòng không quân phối hợp với quân khu 9. Trước đây là 2 lần chúng tôi phối hợp với quân khu 7 để tổ chức vận chuyển bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ để phục vụ việc xét nghiệm ADN. Nhận nhiệm vụ thì chúng tôi trước hết là chúng tôi tập trung quán triệt cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Đây là chuyến bay rất là có ý nghĩa. Nhân dịp này chúng tôi thể hiện sự chia

0: của cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không không quân đối với các thế hệ cha anh đi trước, đặc biệt là tri ân
1: lực lượng, tổ chức chính trị xã hội và người dân. Cùng với việc tìm kiếm, quy tập, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, hoàn thiện dữ liệu, một hoạt động mang nhiều ý nghĩa là hỗ trợ các gia đình đưa hài cốt liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang trên cả nước trở về quê hương theo nguyện vọng. Mỗi cuộc trở về là một câu chuyện của tình thân, của sự tri ân và của những mong mỏi đã được gìn giữ qua nhiều năm tháng.
2: Thưa quý vị khán giả, trong suốt chặng đường đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, từ những miền quê, biết bao người con đã lên đường theo tiếng gọi của non sông. Hành trang mang theo là lý tưởng, tình yêu nước và lời hẹn ngày trở về. Đất nước đã hòa bình, nhưng có những lời hẹn vẫn còn dang dở. Và đối với những người ở lại, đó không chỉ là hành trình tìm kiếm người thân, mà còn là nỗi đau đáu qua suốt nhiều năm.
3: Năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất, liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc rời quê hương Đan Phượng lên đường vào chiến trường miền Nam. Ngày ông đi, con gái lớn mới 3 tuổi, người con trai nhỏ còn chưa chào đời, chưa một lần được gặp mặt cha. Ông hy sinh năm 1970 khi đang là chính trị viên đại đội. Nhưng phải 6 năm sau, gia đình mới nhận được giấy báo tử.
4: Quảng Đà.
3: Những cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều năm, qua nhiều địa danh và những manh mối ít ỏi còn lại. Mỗi thông tin tìm được lại mở thêm một hy vọng. Đến năm 2017, sau nhiều lần xác minh, gia đình đã xác định được phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc. Nhưng vì nhiều lý do, mong muốn đưa ông về quê vẫn chưa thể thực hiện.
4: Đến giờ rồi là nhân dân chiến dịch 5 ngày đêm thì gia đình tôi quyết định là vào thì xác định thì mở mộ ra thì rất may mắn là đào lên là có tên. Và lúc đấy là khi mà cái cảm giác nhá, là chụp cái đó đăng về cho ngoài Bắc gửi với anh em là, và anh em chúng tôi đều vỡ hòa trung hướng như đã gặp được này chúng mình.
5: Hôm nay đạo bộ chính quyền quân và dân xã Đan Phượng cùng với lòng mong mỏi cầu cùng của gia đình thân nhân, hải cốt của đồng chí đã được đưa về đây trong vòng tay ấm áp của đồng bào, đồng chí, người dân và nhân dân. Đồng chí sẽ mãi mãi sống trong lòng đất mẹ, trong sự tri ân đời đời của các thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Ngày hôm nay, liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc đã được trở về với quê hương. Đó là tâm nguyện của gia đình sau 56 năm chờ đợi, đồng thời cũng là trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Sự đón nhận trang trọng ấy cũng là cách để đạo lý uống nước nhớ nguồn được gìn giữ bằng những việc làm cụ thể, để ký ức về sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng trong cuộc sống hôm nay.
6: Chúng tôi cũng đã phối hợp để làm mọi công tác chuẩn bị để cho chu đáo nhất, trọn vẹn nhất và đảm bảo trang trọng nhất. Đây cũng là cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của trung đoàn. Đây là những cái bài học sinh động nhất và trực quan nhất để nâng cao cái trách nhiệm, cái tinh thần và biết ơn được cái sự hy sinh xương máu của thế hệ cha anh trước đây đã hy sinh để bảo vệ độc lập Tổ quốc ngày hôm nay.
3: Mỗi cuộc trở về mang một câu chuyện riêng, tuy nhiên luôn để lại rất nhiều cảm xúc và giá trị cho những người đang sống, để kết quả của mỗi cuộc tìm kiếm được tiếp nối bằng sự đoàn tụ, bằng việc đưa người đã ngã xuống trở về với gia đình và quê hương.
7: Xác định đây là một cái hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa, nên do đó là ngay sau khi gia đình báo là về việc đưa hài cốt,
8: mà đến ngày hôm nay mà cũng vì các anh tôi đó đồng tâm với tôi để chỉ đường dẫn lối cho tôi. Mà ngày hôm nay nó đưa vực về đến đây thì trước tiên là tôi cảm ơn Đảng và Chính phủ, xong cảm ơn đến chính quyền các cấp và cảm ơn đến tất cả các.
4: Thì hôm nay là chính thức là tôi là người cháu thì cảm thấy nhẹ nhõm.

0: trở thành hiện thực bằng những cuộc đoàn tụ trong hòa bình.
1: Tính đến ngày 4 tháng 10, số lượng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm

0: tập là 3.106, đạt 44,04%. Trong đó, trong nước 2.023 hải cốt liệt sĩ, ở Lào và Campuchia là 1.083 hải cốt liệt sĩ. Đối với công tác lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, đã thực hiện đối với 208.138 mộ liệt sĩ, đạt 98,15% tiến độ. 31
1: tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện các thủ tục để nhận được thêm sự hỗ trợ, thân nhân gia đình liệt sĩ có thể liên hệ Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam và tổ chức hội tại địa phương để được tư vấn kết nối với cơ quan chức năng, hỗ trợ cất bốc, vận chuyển, đón nhận và an táng tùy từng trường hợp.
0: Hồ sơ nộp tại Sở Nội vụ, nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ. Gia đình có thể nộp trực tiếp hoặc thực hiện trực tuyến qua dịch vụ bưu chính theo hình thức tiếp nhận được địa phương công bố trên cổng dịch vụ công.
2: Thấp nhất đêm nay ở miền Bắc từ 20 đến 23 độ, đồng bằng se lạnh, vùng núi trời lạnh. Trên các vùng núi cao như Pha Đin, Sìn Hồ, Sapa 16 độ, Đồng Văn Tam Đảo 18 độ, Mẫu Sơn 14 độ. Sang đến ngày mai, trời giảm mây, có nắng và khá hanh khô, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Ở Trung Bộ, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió, nên đêm nay khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to. Sang tới ngày và đêm mai, vùng mưa lớn mở rộng xuống phía Nam, từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực phía Nam, Duyên Hải, miền Trung, chiều mai cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dưới tác động của không khí lạnh kết hợp với mưa, nên nền nhiệt ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế chỉ từ 22 đến 29 độ, Duyên Hải Nam Trung Bộ từ 24 đến 33 độ. Xa hơn ở phía Nam, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 10 đến 13 độ vĩ Bắc đi qua phía Nam cao nguyên Trung Bộ, đang có xu hướng mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới. Do đó, trong đêm nay, trên cả cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đều mưa. Ngày mai trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày đêm ở cao nguyên Trung Bộ từ 20 đến 32 độ, còn Nam Bộ là 24 đến 34 độ. Đêm và sáng sớm trời se lạnh.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.
3: Từ những tập hồ sơ giấy đến dòng chảy dữ liệu sống trên VNEID. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 15 giờ 15 phút thứ ba ngày 6 tháng 10 trên ANTV.
4: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Vào mục góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Bước 3. Xem tài liệu. Bước 4. Thực hiện góp ý theo 3 mục. 1. Tán thành. 2. Tán thành có ý kiến đóng góp. 3. Không tán thành. Nếu có ý kiến đóng góp, công dân chọn mục 2. Chọn điều. Gõ nội dung đề xuất. Bước 5. Gửi góp ý. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.
5: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra

hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội trước khi tham dự hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ tư để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đã được Hội nghị Trung ương 2 và Trung ương 3 quyết định, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị lần này vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
1: Yêu cầu bao trùm là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa cái mục tiêu phát triển. Những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền, cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế xã hội cần được xem xét trong mối quan hệ hữu cơ với nhau. Đảng định hướng đúng, hệ thống chính trị, nguồn máy hành chính vận hành hiệu quả, tiềm năng, sức lực con người được phát huy, nhân dân được thụ hưởng thành quả. Gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu đến năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài. Tôi xin gợi mở 4 cái trọng tâm Hội nghị Trung ương 4 cần phải tập trung giải quyết. Thứ nhất là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Năng lực lãnh đạo của Đảng được bồi đắp từ sự kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khả năng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng cần phải làm rõ những chuyển biến trong tổ chức, xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các cái vấn đề phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các cái tổ chức Đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần phải được khắc phục, chặt chẽ xây dựng với chỉnh đốn giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức Đảng từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, niềm tin của nhân dân phải được

0: bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ và đảng viên. Cần phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo nhân dân tham gia, đóng góp những chủ trương, giám sát việc thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đó là nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh của dân tộc.
1: 2030-2130 cần xác định những giá trị phải giữ vững, năng lực cần tích lũy và trách nhiệm với các thế hệ sau, không biến tầm nhìn dài hạn thành dự báo cứng nhắc. Nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ phải gắn với các tổng kết nêu trên, giữ vững nguyên tắc nền tảng, làm rõ yêu cầu mới về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, phân biệt vướng mắc do điều lệ, văn bản thi hành hay tổ chức thực hiện, xác định rõ nội dung thuộc điều lệ, nội dung do Trung ương quy định, vấn đề cần kiểm chứng. Chỉ đề xuất sửa đổi vấn đề cần thiết, có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết và điều lệ. Hội nghị cho ý kiến về đề cương nghiên cứu không giới hạn nội dung sửa đổi cụ thể, việc sửa đổi điều lệ thuộc thẩm quyền của đại hội.
0: Vấn đề thứ hai, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để nâng cao cái hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Mô hình tổ chức thay đổi đòi hỏi hoàn thiện đồng bộ với phương thức lãnh đạo cầm quyền. Không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy, giữ nguyên cách làm việc không còn phù hợp. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền về đảm bảo thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm và phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan đơn vị. Sơ kết nghị quyết số 28 cũng cần phải làm rõ những phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đổi mới như thế nào để những quyết sách đó có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn, công việc được giải quyết một cách tốt hơn. Cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải vận hành thực chất, khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo và xin ý kiến nhiều vòng đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đảng lãnh đạo toàn diện bằng đường lối, định hướng chiến lược, công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và sự gương mẫu. Phải phát huy đầy đủ chức năng thẩm quyền của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Trung ương quyết định những vấn đề lớn, liên ngành, liên vùng, có ý nghĩa lâu dài. Cơ quan được giao thẩm quyền chủ động cụ thể hóa và chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai thực hiện.
0: Chất lượng lãnh đạo phải được nâng lên từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định kiểm tra. Phải giúp tham mưu chính xác, nhận diện sớm những nguy cơ, không thay thế trách nhiệm của tổ chức và người quyết định. Phân cấp phân quyền phải tạo ra năng lực hành động thực tế trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trung ương cần làm rõ cái quan hệ giữa quyền hạn, trách nhiệm và điều kiện thực hiện, cơ chế giải quyết liên ngành, liên cấp vượt khả năng của cơ sở. Không chuyển việc xuống cấp dưới khi thiếu người, thiếu nguồn lực, không can thiệp là mất quyền chủ động đã giao. Trách nhiệm tập thể và cá nhân phải được phân định, không chồng lấn hoặc thay thế nhau.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu, việc thay thế quy định số 21 cần bảo đảm thống nhất về tổ chức đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật và quy trình thực hiện phù hợp với mô hình mới. Đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm chính, đổi mới vì lợi ích chung, không bao che sai phạm.
0: Nội nhất là cách xử lý những cái công việc khó. Kết quả phải đặt trong cái tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện. Không lấy thành tích bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính. Cần làm rõ cơ chế để đánh giá dẫn đến sử dụng đúng, giao việc xứng đáng hoặc thay thế kịp thời. Làm rõ trách nhiệm của người đánh giá, giới thiệu, quyết định đối với cả kết quả và hệ quả của việc bố trí cán bộ. Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thì cần làm rõ cơ chế phát hiện, thu hút nguồn cán bộ từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài, chuẩn bị nguồn cán bộ mở, nhiều lớp, nhiều phương án, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học kỹ thuật, phát triển tương xứng cả đội ngũ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia chuyên môn sâu, coi trọng tiêu chuẩn thực chất, điều kiện thực hiện ở cơ sở, tránh cơ cấu hình thức. Đề án

0: chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, phải xuất phát từ những nhiệm vụ chiến lược và năng lực đất nước đang thiếu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt câu hỏi, cần đào tạo, thu hút, kết nối nhân tài ra sao để làm chủ công nghệ, nâng năng suất và sức tự chủ. Trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn là công việc căn bản lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu cần thảo luận cơ chế giao nhiệm vụ lớn, trao quyền thực chất, bảo đảm nguồn lực và đánh giá theo đóng góp, tạo môi trường tôn trọng sáng tạo, chấp nhận rủi ro, nghiên cứu có kiểm soát, kết nối nhân tài trong nước, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế, liên thông trường, viện, doanh nghiệp, khu vực công và tư, thu hút được người tài
1: và cái nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cũng cần phải xem xét cái chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe của doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân, chỉ rõ những hạn chế của các cái động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm cần tập trung để hoàn thành cao nhất cái nhiệm vụ của năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện.
0: Nhấn mạnh, năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung ương thảo luận kỹ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở, điều kiện phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa kết luận số 18 của Trung ương, gắn tăng tốc với triển khai đổi mới mô hình phát triển.
1: Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, phải phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ, cần tạo điều kiện cho tăng trưởng giữ vững ổn định và lựa chọn đúng sự ưu tiên, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm thực hiện.
0: Về ngân sách nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương đánh giá năm 2026, cho ý kiến về dự toán năm 2027, làm rõ khả năng cân đối và những điều chỉnh cần thiết để phục vụ yêu cầu tăng tốc, bứt phá. Huy động nguồn thu phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển doanh nghiệp. Phân bổ nguồn lực cần bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, phát huy tính chủ động của địa phương, hài hòa giữa đầu tư phát triển, cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Cần thảo luận cơ chế khắc phục gian trải, ràng buộc chưa hợp lý, tiết kiệm ngay từ phân bổ để tập trung cho nhiệm vụ trọng điểm. Đánh giá hiệu quả chi qua kết quả thực tế, điều hành và đánh giá thực hiện dự toán cần linh hoạt trước biến động, thay đổi chính sách gắn với kỷ luật tài chính, trách nhiệm giải trình và khả năng cân đối lâu dài.
1: Phát huy hiệu quả nguồn lực đòi hỏi phải tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, mỗi người dân đóng góp và làm giàu chính đáng. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh cần được xem xét trong cái yêu cầu đó. Gắn cái tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của đảng, tăng cường xây dựng đảng trong khu vực ngoài nhà nước. Cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và cái nguy cơ xung đột lợi ích, bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát cái chủ thể thực sự chi phối và hưởng lợi, không để quyền lực, thông tin, tài sản công để trở thành lợi thế riêng. Mọi sự lựa chọn phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất tinh thần, mở rộng cơ hội và đảm bảo công bằng trong thụ hưởng của nhân dân. Giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở, an sinh xã hội được đặt trong cái chất lượng phát triển, chú trọng người yếu thế ở những cái vùng có khó khăn. Tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, phòng ngừa thiên tai, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững hòa bình ổn định để phát triển lâu dài đất nước.
0: Với bốn trọng tâm nêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các nhiệm vụ cùng hướng tới một yêu cầu, đó là xây dựng đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân. Trong quá trình xem xét các nội dung của chương trình, Trung ương cần tập trung làm rõ bốn vấn đề xuyên suốt.
1: Trước hết là mỗi đề án phải xác định đúng những vấn đề cần phải giải quyết, vướng ở chủ trương thể chế hay là tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao các cái quy định đã sửa, nguồn lực đã giao mà công việc vẫn chậm? Phải phân biệt rõ bất cập của chủ trương với yếu kém trong tổ chức thực hiện. Bảo đảm các cái quyết sách thống nhất không tháo gỡ ở lĩnh vực này để tạo rào cản ở những lĩnh vực khác. Thứ hai là các cái chủ trương định hướng lớn đã xác định phải được thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thực hành hiệu quả. Cần phải sửa luật nào, chính sách nào, cơ quan nào chủ trì, thời hạn nào hoàn thành, không để lợi ích cục bộ, thủ tục phát sinh làm thu hẹp những chủ trương. Trách nhiệm phải gắn với chất lượng, tiến độ, thể chế hóa và kết quả thi hành. Thứ ba, phải đảm bảo con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. làm đến đâu chắc đến đó.

0: việc đã rõ thì quyết định triển khai kịp thời, việc mới, việc khó cần phải thí điểm, phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn, cơ chế kiểm soát và tiêu chí đánh giá, làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng làm lý do trì hoãn, nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan và nóng vội. Thứ tư, mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào đã được giải quyết, nguồn lực nào đã được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì, mọi cái kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách của năm 2027. Nghiên cứu dài hạn phải rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí Trung ương thảo luận dân chủ thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn khác nhau, nêu rõ căn cứ, phương án và kiến nghị. Trung ương phải nêu gương về
2: quan điểm chỉ đạo được nêu trong đề án, đó là xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, là quy luật tồn tại và phát triển của đảng, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu, nguyên tắc của đảng, đồng thời thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện. Xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh, có năng lực lãnh đạo, cầm quyền, gắn với hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy kết quả phát triển đất nước làm thước đo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, khắc phục tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, lợi ích nhóm. Đảng phải nghiêm khắc với chính mình, tự kiểm soát và tự hoàn thiện thường xuyên, giữ nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, kết hợp chặt chẽ xây và chống. Xây là cơ bản, chiến lược lâu dài của then chốt, đánh giá sử dụng cán bộ dựa vào phẩm chất, thực tài, uy tín và kết quả. Giao quyền gắn với trách nhiệm, kiểm soát quyền lực đi đôi với bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và kiên quyết sàng lọc, xử lý người vi phạm. Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, xây dựng đảng vì nhân dân, dựa vào nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy dân chủ. Lấy sự phát triển của đất nước và niềm tin của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cũng cho ý kiến đối với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu nêu trên, gồm nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, chất lượng chủ trương, quyết sách và hiệu quả tổ chức thực hiện. Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh trên nền tảng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền và văn hóa liêm chính. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất.
3: Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng trước phiên khai mạc, đoàn đại biểu đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Sau đó, Trung ương và các đại biểu về làm việc tại tổ thảo luận nghị quyết

0: Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận các nội dung sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tổng kết nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
1: Hôm nay tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thümer Zulo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng, hai nước, nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của những người cộng sản và nhân dân Hungary trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thümer Zulo đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, coi đây là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là kinh nghiệm quý đối với Đảng Công nhân Hungary và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy kênh đảng để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hungary trong các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là trong giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự gắn bó, làm rõ hướng hợp tác lâu dài, phát huy vai trò của đối ngoại đảng trong thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
2: Mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức trọng yếu nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược của quốc gia. Đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, khả năng, chuyên môn để nghiên cứu, xem xét và đóng góp ý kiến một cách dân chủ, bảo đảm đúng quy định pháp luật, góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Sau phiên khai mạc, với 100% số phiếu tán thành, Quốc hội Lào đã bầu ông Sỏn Say Sĩphanđon, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 9 và khóa 10, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Sỏn Say bày tỏ vinh dự được Quốc hội khóa 10 bầu làm Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh thời gian qua, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 9 và thứ 10 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song cũng còn nhiều khó khăn. Cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục chú trọng theo dõi, đôn đốc giải quyết các vấn đề tồn đọng, khó khăn, thách thức. Tiếp đó, với 100% số phiếu tán thành, Quốc hội Lào đã bầu ông Xả Lầm Say Cô Mạ Xít, Phó Thủ tướng, giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 10. Trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Xả Lầm Say bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục xây dựng một chính phủ chuyên nghiệp, nói đi đôi với làm. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng 12 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10. Trong đó, ưu tiên giữ ổn định và duy trì tốc độ phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế.
1: Nhân dịp Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bầu đồng chí Sỏn Say Sĩphanđon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Xả Lầm Say Cô Mạ Xít giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng. Trong các thư chúc mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thủ tướng Xả Lầm Say Cô Mạ Xít và đồng chí Sỏn Say Sĩphanđon được Quốc hội Lào tín nhiệm, bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Lào, bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo chính phủ và Quốc hội Lào.
0: Hơn 10.000 tấn lợn sử dụng chất cấm là chất tạo nạc salbutamol đã ra thị trường, trị giá hơn 600 tỷ đồng. Số lợn này không chỉ được tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Đường dây này vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố triệt phá. 9 bị can bị khởi tố vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, đưa và nhận hối lộ.
3: Một tháng, từ khoảng 100 kg, những con heo này có thể tăng lên 130 đến 140 kg trước khi xuất bán. Để trọng lượng tăng nhanh, các đối tượng đã chọn một cách bị pháp luật nghiêm cấm, sử dụng chất tạo nạc salbutamol.
4: Thì heo nó xấu, thương lái không mua hoặc mua giá thấp nên tôi phải sử dụng để nâng cao cái ngoại hình con heo đẹp.

0: bán được giá tốt hơn.
1: Chúng ta tiếp tục phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, và hai là kiểm tra, giám sát cái việc chăn nuôi, việc vận chuyển và tất cả những cái vấn đề có liên quan các khâu để đưa ra thị trường một cái sản phẩm an toàn nhất cho người dân.
2: Chính bị can đã bị khởi tố, nhưng quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ các mắt xích, từ người cung cấp chất cấm đến những trường hợp tiếp tay để heo vi phạm lọt qua khâu kiểm soát. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không để lợi nhuận đánh đổi bằng an toàn thực phẩm.
3: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Nga vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh không gian toàn diện nếu Washington tìm cách phong tỏa mạng vệ tinh Rosfet của Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc Mỹ tìm cách phong tỏa mạng vệ tinh Rosfet theo đề nghị của Ukraine sẽ tương đương với việc phá hủy mạng lưới này và dẫn tới một cuộc chiến tranh không gian toàn diện. Ông Medvedev cảnh báo các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể trở thành mục tiêu đáp trả nếu Rosfet bị phong tỏa. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn Nga phát triển mạng vệ tinh Rosfet và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty liên quan. Starlink của tập đoàn SpaceX hiện bị cấm sử dụng tại Nga. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 6 cho biết Nga đã bắt đầu triển khai mạng vệ tinh Internet của riêng mình.
4: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa chỉ đạo rà soát toàn diện các biện pháp an ninh đối với các chuyến bay dân dụng quốc tế đến nước này sau vụ việc trên chuyến bay Fly Dubai hồi tuần trước. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã yêu cầu người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia bổ nhiệm một chuyên gia đánh giá toàn diện các khía cạnh an ninh đối với các chuyến bay dân dụng nước ngoài đến Israel. Trước đó, truyền thông Israel đưa tin, cơ phó trên chuyến bay Fly Dubai có thể đã hành động một mình theo hình thức khủng bố sói đơn độc và có ý định lao máy bay vào sân bay Ben Gurion của Israel. Nghi phạm Al Hamami, 29 tuổi, hiện bị bắt giữ và thẩm vấn tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
3: Các quốc gia chủ chốt thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng ngày hôm qua đã nhất trí giữ nguyên hạn ngạch khai thác dầu bột tháng 11 để quyết định kế hoạch khai thác tháng 12.
4: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hôm nay hơn 15.400 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân và thành phố Cần Thơ cùng với các tỉnh Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp trang trọng bàn giao tới Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
5: Hơn 15.400 mẫu hải cốt liệt sĩ được lấy từ mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Đây là nỗ lực lớn của các lực lượng chức năng trong chiến dịch 500 ngày đêm khi thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ đã về đích sớm.
6: Quân khu 9 về đích sớm,
7: soi. Mẫu ADN một niềm hy vọng và mỗi mẫu ADN được trao đi hôm nay gửi gắm nhiều kỳ vọng vào khoa học có thể giải mã, tìm lại danh tính cho các liệt sĩ và có thể mở lối cho nhiều cuộc trở về.
6: Chúng tôi thể hiện sự tri ân của cán bộ chiến sĩ Quân chủng Phòng không Không quân đối với các thế hệ cha anh đi trước. Chúng tôi chuẩn bị từ con người, từ phi công thành viên tổ bay đến chỉ huy bay. Thì chúng tôi lựa chọn những phi công tốt nhất, có trình độ bay tốt nhất để tổ chức chuyến bay tuyệt đối an toàn.
8: Chúng tôi chở những cái niềm hy vọng của những gia đình, của những người anh hùng đã ngã xuống nhưng canh chưa có tên trong mộ của mình.
5: Đến nay, Quân chủng Phòng không Không quân đã thực hiện 3 chuyến bay vận chuyển mẫu hải cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Theo kế hoạch, sẽ tiếp tục có thêm những chuyến bay tương tự để phục vụ nhiệm vụ thiêng liêng là xác định danh tính liệt sĩ.
3: Thưa quý vị, cả 10 thí sinh của Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. Khám phá bầu trời, tìm hiểu vũ trụ là lĩnh vực khoa học khó và mới mẻ với nhiều học sinh phổ thông Việt Nam. Thế nhưng với khát khao và tài năng của tuổi trẻ, các học sinh đã vượt qua nhiều thử thách để mang về 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.
4: Những tấm huy chương như những vì sao trên bầu trời tri thức khẳng định bản lĩnh của tài năng trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Và hình ảnh này sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Khi màn đêm buông xuống là lúc những học sinh này học tập ở cường độ cao, tìm những vị trí thuận lợi, vận chuyển kính thiên văn các kích cỡ, nhưng công sức có thể bị thời tiết phá hỏng.
1: Những hôm mà trời nhiều mây hoặc mưa thì mình sẽ không thể quan sát được bằng mắt thường và cũng như kính thiên văn, tại vì mây sẽ che hết các ngôi sao.
0: Những buổi học thường kéo dài đến sáng.
2: Vì phải quan sát vào trời tối nên có những hôm có thể học đến 5-6 giờ sáng.
0: Trải qua 2 tháng luyện tập, 10 thí sinh Việt Nam đã bước vào kỳ thi Olympic quốc tế, tranh tài với 309 thí sinh xuất sắc nhất từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những bài thi đầy thách thức, đòi hỏi kiến thức vững vàng và tính đồng đội cao.
3: Ngày thi dài nhất thì kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Sự tập trung mà nó đòi hỏi cao hơn rất nhiều so với những kỳ thi mà trước đây em đã tham gia.
0: Nỗ lực và tài năng được khẳng định. 6 thí sinh giành huy chương vàng, 4 thí sinh giành huy chương bạc.
3: Dương cao lá cờ Việt Nam đứng cùng với lại những bạn từ nước khác thì em cảm thấy rất là tự hào.
4: Vật lý thiên văn đang hiện tại là xu hướng phát triển của thế giới và có thể giúp cho đất nước phát triển và có thể là hội nhập.
0: Lá cờ đỏ sao vàng sánh ngang quốc kỳ những nước có nền giáo dục và khoa học phát triển. Hành trình của những khát vọng và nỗ lực chinh phục tri thức vẫn vươn cao giữa vũ trụ bao la.

Từ những tập hồ sơ giấy đến dòng chảy dữ liệu sống trên VNEID. Số hóa là chìa khóa tháo gỡ mọi rào cản hành chính. Không chỉ là bước chuyển hóa của hạ tầng mà còn là đột phá thay đổi tư duy phục vụ. Lấy sự an toàn của người dân và an toàn về dữ liệu làm đo lường về chất lượng quản trị. Khi mỗi dữ liệu được làm sạch và kết nối, đó cũng là lúc năng lực quản trị quốc gia được khẳng định.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 15 giờ 15 phút thứ ba ngày 6 tháng 10 trên ANTV.
1: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Vào mục góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Bước 3. Xem tài liệu. Bước 4. Thực hiện góp ý theo 3 mục. 1. Tán thành. 2. Tán thành có ý kiến đóng góp. 3. Không tán thành. Nếu có ý kiến đóng góp, công dân chọn mục 2. Chọn điều. Gõ nội dung đề xuất. Bước 5. Gửi góp ý. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.
2: Đừng để một giây bất cẩn đổi lấy cả đời hối tiếc.

0: thậm chí cả chục triệu đồng. Đi cùng với đó là những lời giới thiệu về công dụng đối với đột quỵ. Nhưng trước khi tin vào những lời quảng cáo ấy, cần làm rõ một vấn đề. Hàn cung thực chất là gì, được sử dụng trong trường hợp nào và có phải cứ đột quỵ là có thể dùng? Hàn cung có nguồn gốc từ một...
1: Và phải có chỉ định điều trị thì mới có tác dụng. Thuốc thì có tác dụng, ví dụ đối với các đột quỵ não, thể hàn là khuyên là không, kiêng kỵ là không dùng. Vậy thì không thể có tác dụng hoàn hảo cho mọi người. Bản thân trong sách và bài thuốc đã nói rằng đối với thể hàn là không được dùng. Thế bây giờ cứ bảo là cái gì nó có tác dụng là không đúng. Theo cái thành phần có trong bài thuốc, theo tính vị quy kinh, theo tác dụng của bài thuốc được sử dụng chữa trong ôn bệnh thời cuối nhà Thanh, sau đó vận dụng chữa các chứng về đột quỵ thấy bước đầu có kết quả. Nhưng trong chỉ định sử dụng an cung của các bác sĩ lâm sàng y học cổ truyền chính thống thì chỉ sử dụng cho những chứng nhồi máu não và thể nhiệt, còn lại những thể hàn và thể xuất huyết não hoặc thể chứng thoát là người ta khuyên không dùng.
0: Trong khi việc sử dụng an cung phụ thuộc vào từng tình trạng bệnh cụ thể, trên mạng sản phẩm này lại được giới thiệu với một công dụng rộng hơn là phòng đột quỵ, chỉ thêm một chữ phòng. Cách người tiêu dùng nhìn nhận về sản phẩm cũng có thể thay đổi.
2: Chất này thường được dùng cho các trường hợp khẩn cấp như là huyết áp tăng cao đột ngột, đột quỵ do tắc mạch máu.
0: Từ một loại thuốc cần được sử dụng đúng chỉ định, an cung có thể bị hiểu thành thứ nên mua sẵn để dự phòng, tích trữ hoặc tự sử dụng khi cần.
2: Này là phiên để chống các biến đột quỵ và hỗ trợ trong điều trị.
0: Giá khác nhau, bao bì có thể ghi xuất xứ, người bán có thể đưa ra nhiều lời giới thiệu, nhưng người mua khó có thể chỉ dựa vào những thông tin bên ngoài để xác định chất lượng thực sự của sản phẩm. Với một loại thuốc được đưa trực tiếp vào cơ thể, nguồn gốc và tính hợp pháp của sản phẩm là định dụng. Và khi một sản phẩm được tìm mua để bảo vệ sức khỏe, nhưng thứ bên trong hoàn toàn khác với những gì thể hiện trên bao bì, thì rủi ro không còn chỉ nằm ở việc mua nhầm hàng. Một vụ việc được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện cho thấy nguy cơ này đã hiện hữu trong thực tế. Theo thông tin cơ quan công an công bố, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các tài khoản giao bán viên an cung quảng cáo có nguồn gốc từ Hàn Quốc và công dụng liên quan đến phòng chống đột quỵ. 10.000 hộp an cung các loại, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên. Đó là số tang vật được Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin thu giữ cùng nhiều nguyên liệu, máy móc và thiết bị trong quá trình đấu tranh chuyên án. Những con số cho thấy quy mô của vụ việc. Nhưng phía sau số lượng ấy, thời điểm và cách xử trí cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vậy nếu xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, người bệnh cần được xử trí như thế nào? Và việc tự sử dụng an cung có thể dẫn tới những rủi ro gì?
1: An cung y hoàng hoàn chỉ được khuyến cáo sử dụng cho các chứng đột quỵ não, thể nhồi máu não sớm và thể nhiệt, còn những thể hàn, chứng thoát hoặc xuất huyết não người ta khuyên không nên dùng. Vậy vấn đề người dân tự mua và tự sử dụng, thứ nhất là không theo quy định của luật khám chữa bệnh, dùng thuốc là phải có ý kiến của thầy thuốc. Thứ hai, chắc chắn sẽ có những tác dụng ngược chiều nếu như không nắm được về bệnh tật. Vậy những điều đó khuyên tất cả những ai khi

0: Khi có những triệu đột quỵ sớm phải liên hệ với những phòng khám, với những trung tâm hồi đột quỵ, với những bệnh viện có khả năng chữa đột quỵ những giờ vàng trong 4 giờ đầu để có thể áp dụng các biện pháp Tây y, sau đó là các biện pháp y học cổ truyền.
1: Một lời quảng cáo có thể tạo ra kỳ vọng, và khi kỳ vọng lặp lại nhiều lần có thể trở thành niềm tin. Nhưng thuốc không thể được mua sẵn làm chậm đi cơ hội được cấp cứu và điều trị đúng lúc.

0: Head & Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head & Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head & Shoulders.
3: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Con đang 10 điểm này ba.
7: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
8: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất, như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
6: Ba thưởng đi công viên là nhất.
8: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
9: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Vào mục góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Bước 3. Xem tài liệu. Bước 4. Thực hiện góp ý theo 3 mục: 1. Tán thành. 2. Tán thành có ý kiến đóng góp. 3. Không tán thành. Nếu có ý kiến đóng góp, công dân chọn mục 2. Chọn điều. Gõ nội dung đề xuất. Bước 5. Gửi góp ý. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn.
10: Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: biển xanh cát trắng.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể quý vị. Trong không khí trang trọng, tại Nhà hát Hồ Gươm tối nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý tới dự chương trình Kết nối yêu thương.
2: Đại biểu Trung ương xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Thanh, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà đã đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiều chương trình chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thưa quý vị, tham dự chương trình của chúng ta đêm nay còn có đại diện các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Xin trân trọng giới thiệu.
2: Kính thưa quý vị, trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam bằng ý chí kiên cường cùng truyền thống tương thân, tương ái đã góp phần tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghĩa đồng bào đã nâng đỡ con người qua những năm tháng gian khó, kết những bàn tay thành sức mạnh cộng đồng để xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường.
1: Trong kỷ nguyên mới, truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp bằng trách nhiệm chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, quan tâm tới những người đang đối diện với bệnh tật, mất mát và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, phát triển vì con người và không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Nhằm
1: thầy cô và bạn bè.
2: Chính vì vậy, chương trình Kết nối yêu thương hôm nay không chỉ mong muốn huy động sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà còn hướng tới một sự đồng hành lâu dài và thiết thực hơn, đó là xây dựng một bệnh viện để điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
1: Thưa quý vị, đó cũng chính là ý nghĩa mà Kết nối yêu thương muốn lan tỏa ngày hôm nay. Kết nối những tấm lòng, kết nối những nguồn lực để chúng ta cùng chữa lành, cùng nâng đỡ và không để một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình học tập, trưởng thành và đặc biệt là hướng tới tương lai.
2: Mỗi hành trình yêu thương đều có một nơi để bắt đầu. Với người Việt Nam, nơi ấy là quê hương, tiếng ru của mẹ, mái nhà của tuổi thơ, con đường quen thuộc và những con người đã dạy ta biết yêu thương. Từ tình yêu những điều gần gũi, ta lớn lên cùng tình yêu đất nước. Và khi biết trân trọng cuộc sống bình yên của mình, ta càng thấu hiểu trách nhiệm với đồng bào. Từ mạch nguồn ấy, trân trọng kính mời quý vị cùng đến với không gian nghệ thuật của chương 1, Tình quê hương.

0: thực sự có sức sống. Việc bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở những chương trình biểu diễn hay các dịp lễ hội, mà phải bắt đầu từ chính đời sống thường ngày của mỗi gia đình, bản làng. Tại các thôn bản, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái đang được gìn giữ từ những việc làm gần gũi, thiết thực. Trong quá trình ấy, vai trò của chi bộ, người có uy tín, trường bản và các tổ chức đoàn thể được phát huy, trở thành cầu nối vận động, tập hợp người dân cùng tham gia. Khi mỗi gia đình, mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình, văn hóa không còn là những giá trị được trưng bày, mà trở thành một phần tự nhiên, bền vững trong cuộc sống.
1: Năm nào cũng được tổ chức.
2: Trong chi bộ cùng với lại tất cả đảng viên, chúng tôi cũng luôn luôn là đấy, vận động chị em phụ nữ là tham gia để giữ gìn cái nét văn hóa của người dân tộc Thái. Thì cái nét văn hóa này thì luôn luôn được duy trì. Thì đấy thì từ đời này qua đời sau, thì đấy là chị em là lúc nào cũng hăng say để tập luyện.
0: Ở những bản làng người Thái, việc gìn giữ văn hóa bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ. Bằng sự gương mẫu trong lời nói, việc làm và đời sống hàng ngày, các đảng viên đã cùng bà con duy trì tiếng nói, trang phục, những làn điệu dân ca, điệu xòe và phong tục tốt đẹp của dân tộc. Các đảng viên gương mẫu còn trực tiếp tham gia các lớp truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu và thực hành văn hóa truyền thống.
3: Những giá trị ấy trở nên gần gũi hơn.
0: Từ một chủ trương chung, việc bảo tồn và phát huy văn hóa ở mỗi địa phương lại được cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi cách làm có thể khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu để văn hóa không đứng ngoài cuộc sống mà hiện diện trong từng gia đình, bản làng và sinh hoạt cộng đồng. Khi người dân trực tiếp tham gia, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được trao truyền, lan tỏa và tiếp tục phát huy giá trị.
4: Tôi cho rằng thì bảo tồn tốt nhất để văn hóa được sống trong đời sống hiện đại là khi một người trẻ tự hào mặc trang phục dân tộc, rồi biết tiếng nói của dân tộc mình và hiểu những cái câu chuyện của di sản và chủ động giới thiệu quê hương, đất nước của mình trên cái không gian số và mong muốn đóng góp cho quê hương. Thì khi đó thì cái công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục về văn hóa mới thực sự đi vào chiều sâu.
0: Có những giá trị văn hóa không nằm trong sách vở, chúng được lưu giữ trong trí nhớ của những người đã sống cùng nó, thực hành cùng nó và truyền lại nó qua từng thế hệ. Với những nghệ nhân, việc giữ văn hóa là cách giữ lại ký ức của cộng đồng, giữ những giá trị làm nên bản sắc của dân tộc mình. Khắp Thái hay còn gọi là hát Thái, là những làn điệu dân ca cổ gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Thái vùng Mường Lò. Qua thời gian, những câu hát ấy vẫn được gìn giữ, truyền dạy bởi những người dành trọn tâm huyết cho văn hóa dân tộc. Trong đó có nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Siêng. Không chỉ thuộc lòng nhiều làn điệu cổ như Hăn Nê, Nà Lẩu, mỗi câu hát không đơn thuần là một giai điệu mà còn là cách người Thái gửi gắm tình yêu quê hương đất nước. Nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Siêng còn sáng tác những điệu hát ca ngợi chủ trương chính sách của Đảng, cũng để tuyên truyền những chủ trương ấy tới cộng đồng.
5: Đến nay tôi cũng đã sáng tác được gần 300 bài hát rồi. Chúng ta cũng có những cái bài hát khắp, cũng nói về gợi lên những tình yêu quê hương đất nước. Và cũng như là dịp vừa rồi chúng ta làm theo chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước thì cũng sáp nhập các tỉnh, thành có làm cho chỉ có là được cấp tỉnh, cấp xã thôi, thì cũng mình cũng phải có sáng tác ra bài hát để cho là thế hệ trẻ này nó biết được là theo hiện nay, theo thời kỳ đất nước đổi mới, có đổi mới lúc nào thì mình cũng hát theo thời kỳ đó.
0: Cùng góp phần gìn giữ điệu múa xòe Thái, nghệ nhân Hoàng Thị Văn đã có 30 năm gắn bó với hành trình gìn giữ và lan tỏa văn hóa Thái để bản sắc dân tộc không bị hòa tan trong dòng chảy hiện đại. Bà là người đã trao truyền những nét đẹp văn hóa điệu xòe cổ được UNESCO ghi danh. Bà còn

0: tận tình hướng dẫn lớp trẻ gìn giữ tiếng nói và nếp sống truyền thống. Với bà, mỗi bước chân
1: yêu của quê hương con muốn truyền đạt, quảng bá đến cho tất cả mọi người, và con mong rằng những người trên thế giới đều biết đến văn hóa của dân tộc mình.
2: Để trao truyền từ thế hệ người già cho thế hệ trẻ, thì trên địa bàn phường ấy, đặc biệt ở đây thông qua cái đối tượng là các nghệ nhân hóa tốt đẹp, đặc biệt là cái hành động về bảo tồn nghệ thuật xoài Thái, chúng tôi cũng mở những cái lớp truyền dạy, ví dụ mở những cái lớp khắp Thái, hay là mở những cái lớp mà dạy các cái điệu múa xòe từ bậc học mầm non cho đến bậc tiểu học, thì đưa vào những cái trường học để dạy, thì
0: nó dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống trong tương lai. Từ những năm đầu đời, các em nhỏ đã được làm quen với tiếng nói, trang phục, những điệu múa, câu hát và phong tục đẹp của đồng bào mình. Việc đưa văn hóa dân tộc đến gần với trẻ
3: còn cảm nhận rất là nhanh. Hai nữa là xung quanh địa phương có những nghệ nhân thường xuyên truyền thụ những cái kiến thức về văn hóa dân tộc cho trẻ từ độ tuổi mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở. Thì đấy là những cái rất là thuận lợi.
0: Bảo tồn văn hóa không tách rời phát triển kinh tế. Khi những giá trị văn hóa được gìn giữ một cách chân thực và trở thành sản phẩm du lịch, văn hóa có thể tạo thêm sinh kế cho người dân. Tinh thần của Nghị quyết 80 không dừng lại ở việc bảo tồn những gì đã có. Bảo tồn phải đi cùng phát huy. Văn hóa phải trở thành nguồn lực tinh thần, nguồn lực xã hội, và trong điều kiện phù hợp phải trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Từ những giá trị được lưu giữ trong mỗi gia đình, cộng đồng đang từng bước tạo nên một không gian văn hóa vừa
2: như là tiếng nói, rồi trang phục, rồi ẩm thực, rồi dân ca, dân vũ, rồi đặc biệt ở đây thì đó là nghệ thuật xòe. Vì xòe Thái thì cũng là một trong những cái giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2021. Và cái nội dung nữa chúng tôi quan tâm đó là phong tục tập quán tốt đẹp và không gian văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái.
4: Việc bảo tồn văn hóa không phải chỉ để giữ những giá trị trong bảo tàng, mà để văn hóa tiếp tục sống ở trong cộng đồng. Một trong những cái điểm nhấn thể hiện tư duy đổi mới của Lào Cai đó là chúng tôi gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Qua đó thì văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự trở thành nguồn lực kinh tế trực tiếp, tạo ra cái giá trị gia tăng cũng như là định hướng cho quá trình phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Và định hướng này thì đặc biệt là phù hợp với điều kiện đặc thù của Lào Cai, nơi có rất là nhiều di sản đặc sắc, có cảnh quan thiên nhiên rất là hùng vĩ và nổi bật, có thể chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao, mang tầm khu vực quốc tế.
0: Từ những nghệ nhân miệt mài giữ nghề, những người có uy tín gìn giữ phong tục, những chi bộ vận động cộng đồng, đến những người trẻ đang học lại tiếng nói, trang phục, nghề truyền thống, dân ca và những điệu xòe, để mỗi giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay. Và đó cũng là cách tinh thần Nghị quyết 80 được cụ thể hóa từ những điều gần gũi nhất, mỗi người dân trở thành chủ thể gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của chính cộng đồng mình.

0: của kẻ địch. Bà là bông hoa thép của an ninh Quảng Đà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân.
1: Mất nước mới nhục, cụ trùng không mới nhục.

0: Tình cờ hôm nay gặp lại em Rân ở Hòa Hải, bị bắt tra tấn 3 ngày mới thả ra thì đi.
1: Cũng tại Phú Thọ, việc triển khai các phiếu lý lịch tư pháp trên dịch vụ công trực tuyến của phòng hồ sơ nghiệp vụ công

0: Công an tỉnh đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận, tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp đối với hơn 26.500 hồ sơ. Trong đó, đã trả kết quả cấp lý lịch tư pháp cho khoảng 24.300 trường hợp, đạt tỷ lệ khoảng 92%.
1: Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào cái quá trình chuyển đổi số và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả đó thì phản ánh cái sự nỗ lực tận tâm, tận tụy, tận tình của lực lượng hồ sơ nghiệp vụ, mà nó còn đóng góp rất quan trọng vào cái quá trình tạo lập dữ liệu của lực lượng công an, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong những thời kỳ chuyển đổi số.
0: Xác định chuẩn hóa, số hóa hồ sơ nghiệp vụ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo nền tảng xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, đồng bộ và hiện đại. Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đang từng bước chuyển đổi phương thức quản lý, khai thác hồ sơ từ truyền thống sang môi trường số. Từ kiểm tra, phân loại đến quét và lưu trữ tài liệu, mỗi công đoạn đều được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng, bảo đảm yêu cầu về tính chính xác, toàn vẹn và bảo mật thông tin. Những tập hồ sơ giấy qua từng bước xử lý dần được chuyển hóa thành dữ liệu điện tử có khả năng lưu trữ, tra cứu và khai thác thuận tiện hơn.
2: Số hóa hồ sơ nghiệp vụ là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng lưu trữ, quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ, dữ liệu phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ của Công an tỉnh. Trong đợt cao điểm số hóa hồ sơ nghiệp vụ từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 8 tháng 9, Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã số hóa được 429.133 tập hồ sơ trên tổng số 518.500 tập tài liệu và đã đạt tỷ lệ trên 82% tổng số hồ sơ nghiệp vụ hiện có của đơn vị. Đã hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Cục hồ sơ nghiệp vụ giao cho Công an tỉnh.
0: Tại hội nghị tập huấn chuyên sâu về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, vấn đề được đặt ra không chỉ là những quy định mới trong cấp phiếu, quan trọng hơn là yêu cầu xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong một phương thức quản trị mới. Khi dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của chuyển đổi số, quản lý lý lịch tư pháp cũng không còn đơn thuần là cấp một loại giấy tờ xác nhận, mà đang hướng tới tạo lập một nền tảng dữ liệu tin cậy, phục vụ người dân, cơ quan nhà nước và tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
3: Sau hơn một năm tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, thì lực lượng hồ sơ nghiệp vụ cả nước cũng đã cố gắng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tổng thể các cái giải pháp nhiệm vụ. Trước hết là cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tham mưu xây dựng trình Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp vào kỳ họp số 10 Quốc hội khóa 14. Thứ hai cũng đã hoàn thiện phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp lý lịch tư pháp theo cái mô hình tập trung quản lý tập trung tại Bộ Công an và tổ chức kết nối dữ liệu với các bộ ngành liên quan để thu thập dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Và đặc biệt là lực lượng hồ sơ nghiệp vụ cũng đã cải tiến đổi mới quy trình nghiệp vụ trong tra cứu cung cấp thông tin phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp, và trong hơn một năm vừa qua thì cũng đã tiến hành cấp phiếu lý lịch tư pháp cho hơn 2 triệu lượt yêu cầu.
0: Phía sau chiến dịch 180 ngày không phải là một nhiệm vụ đơn lẻ, đó là phần tiếp nối của một quá trình đã được chuẩn bị từ thể chế, quy trình đến hạ tầng dữ liệu. Trong đó, hơn một năm tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, Cục hồ sơ nghiệp vụ đã tham mưu hoàn thiện các quy định pháp luật, xây dựng
4: pháp luật, các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhất là các quy định về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý, tra cứu, xác minh cấp phiếu lý lịch tư pháp tại các đơn vị, địa phương. Từ đó đã tham mưu lãnh đạo cục xây dựng quy trình điện tử, quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an để trình Bộ trưởng ký ban hành và tổ chức triển khai trong thực tiễn, vừa đảm bảo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, vừa đảm bảo liên thông dữ liệu, thực hiện trực tuyến toàn trình theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai luật

0: sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp.
1: Một hệ thống dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi dữ liệu trong đó đáng tin cậy. Vì vậy, làm sạch dữ liệu không phải là thao tác kỹ thuật đơn thuần, đó là quá trình xác minh, chuẩn hóa, loại bỏ sai lệch, cập nhật những thay đổi và bảo đảm dữ liệu có thể được sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Từ những tập hồ sơ giấy nằm trong kho lưu trữ, dữ liệu đang được chuyển hóa thành một tài sản có khả năng kết nối và phục vụ nhiều quy trình quản lý nhà nước.
2: Thưa quý vị, có một ranh giới rất quan trọng trong kỷ nguyên dữ liệu. Nhà nước có thể quản lý thông tin, không có nghĩa mọi tổ chức cá nhân đều có quyền yêu cầu thông tin ấy. Và có một câu hỏi quan trọng hơn cả, việc dữ liệu được số hóa nhanh đến đâu? Ai được quyền yêu cầu dữ liệu đó? Và quyền công dân, quyền bí mật dữ liệu cá nhân sẽ được bảo vệ như thế nào khi thông tin lý lịch tư pháp được số hóa? Đây chính là ranh giới giữa khai thác dữ liệu để phục vụ xã hội và lạm dụng dữ liệu cá nhân.
1: Lý lịch tư pháp không phải là một loại thông tin cá nhân sâu rộng, yêu cầu bảo vệ dữ liệu càng trở nên quan trọng.
3: Ở phía công dân thì chúng ta thấy rằng là họ cũng được quyền bảo vệ thông tin, cho nên là việc cung cấp thông tin như thế nào, cung cấp đến đâu, đó là cái câu chuyện. Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 mà không thuộc trường hợp pháp luật quy định thì công dân có quyền từ chối, thì đó là cái quyền của công dân. Bởi vì dưới góc độ pháp lý thì lý lịch tư pháp là thông tin nhạy cảm, được bảo vệ bằng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là luật lý lịch tư pháp.
1: Thông tin lý lịch tư pháp là thông tin nhạy cảm, nếu bị thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép có thể ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm và quyền cơ bản của công dân. Một vấn đề khác cũng được đặt ra. Nếu một người đã được xóa an tích, pháp luật ghi nhận quyền được tái hòa nhập cộng đồng và được đối xử bình đẳng như một công dân bình thường. Như vậy, dữ liệu số phải phục vụ quyền của con người chứ không thể trở thành một dấu vết theo con người suốt đời.
3: Nếu một người đã từng bị kết án, đã được xóa an tích rồi, nhưng mà cái thông tin của họ về tội danh của họ mà công khai lên thì rõ ràng là ảnh hưởng rất lớn, không chỉ bản thân họ mà ảnh hưởng đến cả nhân thân gia đình của họ nữa. Chính vì vậy là việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu nhạy cảm, là cái điều mà Việt Nam đang rất quan tâm. Và những cái trường hợp mà làm lộ lọt bí mật cá nhân như vậy thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi công dân và ảnh hưởng đến nhiều các vấn đề có liên quan khác. Thế còn dưới góc độ pháp lý thì những cái trường hợp mà thu thập trái phép dữ liệu cá nhân rồi là sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân thì đây là những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, vi phạm luật dữ liệu, vi phạm luật an ninh mạng, và tùy vào tính chất mức độ của vi phạm mà người vi phạm đấy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Đây chính là một trong những yêu cầu lớn nhất của quản trị dữ liệu trong kỷ nguyên số. Dữ liệu phải chính xác, nhưng việc sử dụng dữ liệu cũng phải đúng pháp luật. Một hệ thống hiện đại không phải là hệ thống cho phép nhiều người nhìn thấy dữ liệu hơn, mà là hệ thống bảo đảm đúng người, đúng thông tin, đúng mục đích, đúng thẩm quyền. Đó chính là cách dữ liệu phục vụ con người mà không xâm phạm quyền riêng tư của con người.
3: Hiện nay chúng ta đang xây dựng nền kinh tế số và chúng ta đang hình thành các công dân số, và trên môi trường số như vậy thì cái dữ liệu cá nhân là cái vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân công dân và cũng như là liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy là hệ thống pháp luật Việt Nam thì nếu mà nói là đủ thì thực ra không biết thế nào là đủ, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi cho rằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân, về đảm bảo an ninh an toàn mạng là tương đối đầy đủ và tiệm cận với luật pháp quốc tế cũng như là đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Và trong tương lai thì khi mà AI phát triển, khi mà các cái hoạt động giao lưu kết nối cũng như là những hoạt động của con người trên không gian mạng ngày càng mở rộng cũng như là sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thì pháp luật cũng sẽ sửa đổi, cũng sẽ bổ sung cho phù hợp. Còn thời điểm hiện nay tôi cho rằng là những cái văn bản pháp luật của Việt Nam hiện nay, ví dụ như là luật dữ liệu, rồi là luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, rồi là luật an ninh mạng, luật công nghiệp công nghệ số, rồi là bộ luật hình sự, rồi rất nhiều các văn bản luật khác tạo thành một cái hệ thống hành lang pháp lý cơ bản tương đối đầy đủ để bảo vệ công dân ở trên môi trường số.
2: Đây không chỉ là bước chuyển hóa của hạ tầng mà là đột phá, thay đổi tư duy phục vụ, lấy sự an toàn của người dân và an toàn về dữ liệu làm đo lường về chất lượng quản trị. Khi mỗi dữ liệu được làm sạch và kết nối

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillet Victor Tree, ma lưới rào thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo sữa. Gillet Victor Tree,
2: tóc mượt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình,

0: Kính chào quý
1: vị. Đào bầu Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ tư để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng.
2: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động. Điều đặc biệt quan trọng là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Trên tinh thần gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 cần tập trung giải quyết. Nội dung thứ nhất mà Trung ương sẽ thảo luận liên quan đến nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng.
3: Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài. Vì sao những tồn tại khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa? Vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn. Có những nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc. Hiệu quả còn thấp. Các nghị quyết mới phải xử lý căn nguyên, xác định trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo tham mưu ở Trung ương. Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ, xây dựng với chỉnh đốn, giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân.
2: Nội dung thứ hai mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước phân tích, mô hình tổ chức thay đổi đòi hỏi hoàn thiện đồng bộ phương thức lãnh đạo cầm quyền. Không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy mà giữ nguyên cách làm việc không còn phù hợp. Đổi mới phương thức
3: phải giúp tham mưu chính xác, nhận diện sớm những nguy cơ, không thay thế trách nhiệm của tổ chức và người quyết định. Phân cấp phân quyền phải tạo ra năng lực hành động thực tế trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trung ương cần làm rõ cái quan hệ giữa quyền hạn, trách nhiệm và điều kiện thực hiện, cơ chế giải quyết liên ngành, liên cấp vượt khả năng của cơ sở. Không chuyển việc xuống cấp dưới khi thiếu người, thiếu nguồn lực, không can thiệp là mất quyền chủ động đã giao. Trách nhiệm tập thể và cá nhân phải được phân định, không chồng lấn hoặc thay thế nhau.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nội dung thứ ba mà Trung ương lần này sẽ tập trung cho ý kiến là đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
3: Đánh giá cán bộ phải nhận diện được phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là cách xử lý những cái công việc khó. Kết quả phải đặt trong cái tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện, không lấy thành tích bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính. Cần làm rõ cơ chế để đánh giá dẫn đến sử dụng đúng, giao việc xứng đáng hoặc thay thế kịp thời.

0: làm rõ trách nhiệm của người đánh giá giới thiệu quyết định đối với cả kết quả và hệ quả của việc bố trí cán bộ. Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn. Nước trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và nâng cái giá trị gia tăng ở trong nước. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số phải trở thành cái nguồn tăng năng suất, nguồn lực công phải tạo ra sức lan tỏa, thu hút đầu tư xã hội và lợi ích thiết thực cho nhân dân, chủ trì, thời hạn nào hoàn thành, không để lợi ích cục bộ, thủ tục phát sinh làm thu hẹp những chủ trương. Trách nhiệm phải gắn với chất lượng, tiến độ, thể chế hóa và kết quả thi hành. Thứ ba, phải đảm bảo con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Làm đến đâu chắc đến đó, việc đã rõ thì quyết định triển khai kịp thời, việc mới, việc khó, cần phải thí điểm, phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn, cơ chế kiểm soát và tiêu chí đánh giá. Làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng, làm lý do trì hoãn, nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan và nóng vội. Thứ tư, mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào đã được giải quyết, nguồn lực nào đã được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì, mọi cái kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách của năm 2027. Nghiên cứu dài hạn phải rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí Trung ương thảo luận dân chủ thẳng thắn, đi sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn khác nhau, nêu rõ căn cứ, phương án và kiến nghị. Trung ương phải nêu gương về bản lĩnh quyết định, tinh thần tự phê bình và trách nhiệm thực hiện. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết.
2: Sau đây là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, sáng ngày 5 tháng 10 năm 2026, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành. Sau đó, Trung ương và các đại biểu về làm việc tại tổ, thảo luận nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận các nội dung. Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tổng kết nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ. Đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, ngày mai, ngày 6 tháng 10 năm 2026, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình. Thưa quý vị, vào chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng sáng lập tập đoàn ICT Murat Kaya và Chủ tịch tập đoàn ANVI của Thổ Nhĩ Kỳ Adalat Basikop.
3: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực và những thành tựu của hai tập đoàn đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời cho biết, Bộ Công an Việt Nam đang có nhu cầu nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm và tìm hiểu việc tích hợp dữ liệu, giám sát an ninh, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn, cũng như các giải pháp bảo vệ cơ sở giam giữ trước những thách thức an ninh mới phát sinh cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ. Thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai tập đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam tiếp xúc với các doanh nghiệp hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất các công cụ hỗ trợ và phương tiện phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp phục vụ xây dựng mô hình cơ sở giam giữ thông minh, quản lý điều hành tập trung, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở giam giữ và phòng chống các mối đe dọa an ninh mới phát sinh, trong đó có thiết bị bay không người lái UAV. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp. Lãnh đạo tập đoàn ICT và tập đoàn ANVI khẳng định coi trọng cơ hội hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, sẵn sàng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Lãnh đạo hai tập đoàn tin tưởng trên cơ sở những kết quả trao đổi bước đầu, quan hệ hợp tác với Bộ

0: Công an Việt Nam sẽ tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Cũng trong chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với giáo sư Graham Carr, hiệu trưởng kiêm chủ tịch Đại học Concordia, Canada.
0: Bày tỏ vui mừng gặp lại giáo sư Graham Carr tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Canada của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 vừa qua. Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại học Concordia đã ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đại học Concordia có thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, quản trị dữ liệu, Internet vạn vật và công nghệ số. Đây cũng là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh chuyển đổi số. Bộ Công an đề xuất hai bên thiết lập cơ chế hợp tác giữa Đại học Concordia và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, tập trung vào AI, an ninh mạng, điều tra số, pháp chứng kỹ thuật số và các dự án nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong thực tiễn, đồng thời tăng cường trao đổi giảng viên, chuyên gia, nghiên cứu sinh và học viên. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng thế mạnh của Đại học Concordia sẽ tạo nền tảng để hai bên sớm cụ thể hóa các chương trình hợp tác, đóng góp thiết thực vào quan hệ Việt Nam-Canada. Cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang.
1: Chính trong phần tiếp theo, cùng với việc tìm kiếm, quy tập, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, hoàn thiện dữ liệu, còn có hoạt động hết sức ý nghĩa là hỗ trợ các gia đình đưa hài cốt liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang trên cả nước trở về quê hương theo nguyện vọng. Hơn 80% công trình ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi các cuộc tấn công của quân đội Israel.

0: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, huy động sự tham gia của đông đảo các lực lượng, tổ chức chính trị xã hội và người dân. Cùng với việc tìm kiếm, quy tập, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, hoàn thiện dữ liệu, một hoạt động mang nhiều ý nghĩa là hỗ trợ các gia đình đưa hài cốt liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang trên cả nước trở về quê hương theo nguyện vọng. Mỗi cuộc trở về là một câu chuyện của tình thân, của sự tri ân và của những mong mỏi đã được gìn giữ qua nhiều năm tháng.
1: Thưa quý vị khán giả, trong suốt chặng đường đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, từ những miền quê, biết bao người con đã lên đường theo tiếng gọi của non sông. Hành trang mang theo là lý

0: là những cái bài học sinh động nhất và trực quan nhất để nâng cao cái trách nhiệm, cái tinh thần và biết ơn được cái sự hy sinh xương máu của thế hệ cha anh trước đây đã hy sinh để bảo vệ độc lập Tổ quốc ngày hôm nay.
1: Mỗi cuộc trở về mang một câu chuyện riêng, tuy nhiên luôn để lại rất nhiều trở về với gia đình và quê hương.
2: Xác định đây là một cái hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa. Nên do đó là ngay sau khi gia đình báo là về việc đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc trở về với nghĩa trang của quê hương tôi, thì Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết, phối hợp với các cái cơ quan đơn vị quân đội đóng trên địa bàn để tổ chức là đưa hài cốt của liệt sĩ trở về theo đúng với cả cái lộ trình đã được đề ra.
1: Những ngày gần đây, tại nhiều địa phương, việc đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương theo nguyện vọng của thân nhân được tổ chức trang trọng, chu đáo. Mỗi trường hợp được hoàn thành cũng là thêm một tâm nguyện của gia đình được đáp lại, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng cụ thể đối với mong mỏi của các thân nhân gia đình liệt sĩ.
3: Tôi lại mất bố sớm, ông mẹ tôi mất nốt. Mà đến ngày hôm nay mà cũng vì các anh tôi đó đồng tâm với tôi để chỉ đường dẫn lối cho tôi. Mà ngày hôm nay đưa vượt về đến đây thì trước tiên là tôi cảm ơn Đảng và Chính phủ, xong cảm ơn đến chính quyền các cấp và cảm ơn đến tất cả các ban ngành và họ hàng cùng với bạn bè gần xa mà có mặt từ ngày hôm qua đến hôm nay mà để đưa bố tôi được về.
4: Rằng là nhân cái chuyến dịch này thì Đảng nhà nước sẽ trả lại được nhiều tên cho các liệt sĩ và sẽ mong có rất nhiều gia đình sẽ có cái điểm vui như gia đình tôi đón được thân nhân trở về. Thế thì sau hơn 1 năm 6 năm thì hôm nay là chính thức là tôi là người cháu thì cảm thấy nhẹ nhõm.

0: Thưa quý vị khán giả, sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc hôm nay cũng là mong mỏi của biết bao nhiêu thân nhân gia đình liệt sĩ. Và đó cũng là điều mà chiến dịch 500 ngày đêm đang nỗ lực hiện thực hóa để những anh hùng đã ngã xuống được trở lại với tên gọi của chính mình và trở về với quê hương và gia đình. Để những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính không còn là nỗi đau đáu qua nhiều thế hệ và để cho những lời hẹn còn dang dở trong chiến tranh trở thành hiện thực bằng những cuộc đoàn tụ trong hòa bình.
1: Tính đến ngày 4 tháng 10, số lượng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập là 3.106, đạt 44,04%. Trong đó, trong nước 2.023 hài cốt liệt sĩ, ở Lào và Campuchia là 1.083 hài cốt liệt sĩ. Đối với công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đã thực hiện đối với 208.138 mộ liệt sĩ, đạt 98,15% tiến độ. 31 trên 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu. Với lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, đã thực hiện 265.761 trường hợp, phân tích 71.102 mẫu và đồng bộ 66.909 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 106.720 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Người được thân nhân ủy quyền hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ khi di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng. Hiện nay, mức hỗ trợ cất bốc là 4 triệu đồng đối với mỗi hài cốt liệt sĩ. Tiền đi lại và tiền ăn được hỗ trợ 3.000 đồng 1 km một người, tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ, tối đa 3 người. Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các mức này sẽ tăng tương ứng lên 5 triệu đồng một hài cốt và 5.000 đồng 1 km một người. Trường hợp hài cốt liệt sĩ được an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ, mức hỗ trợ một lần để xây mộ là 10 triệu đồng quyền nếu có. Với trường hợp chưa được hỗ trợ di chuyển, hồ sơ nộp tại Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ. Gia đình có thể nộp trực tiếp hoặc thực hiện trực tuyến qua dịch vụ bưu chính theo hình thức.

0: nhận được địa phương công bố trên cổng dịch vụ công.
1: Tin quốc tế, sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn, kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa 10 đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và Chính phủ. Tại phiên khai mạc, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội Lào đã bầu ông Sỏn Say Sĩ Phan Đon, nguyên Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào. Đồng thời, Quốc hội Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của mình để tiến hành những hành động mà Tehran cho là gây phương hại đến an ninh của khu vực. Ông Bagai nhấn mạnh, Iran cam kết duy trì nguyên tắc láng giềng tốt và mong muốn các quốc gia trong khu vực cũng tôn trọng nguyên tắc này. Ông kêu gọi các nước láng giềng không cho phép nước khác sử dụng lãnh thổ và cơ sở của mình để tấn công nước thứ ba. Đề cập cuộc chiến với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với kế hoạch 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin do Tehran đề xuất. Tuy nhiên, theo ông thì lập trường của Mỹ về cơ bản không thay đổi khi Mỹ tiếp tục muốn đàm phán về vấn đề hạt nhân, trong khi Iran chỉ sẵn sàng đàm phán về vấn đề eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết khả năng nước này rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đang được thảo luận nghiêm túc trong giới chính trị Iran. Nhân kỷ niệm 3 ngày nổ ra cuộc chiến Gaza, Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine công bố số liệu cho biết là hơn 200.000 tòa nhà, tương đương với hơn 80% công trình ở Gaza, đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi các cuộc tấn công của quân đội Israel.
2: Báo cáo của Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine khẳng định, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza đã khiến hơn 201.000 tòa nhà bị hư hại, trong đó hơn 134.400 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2026, số tòa nhà bị thiệt hại chiếm khoảng 82% tổng số công trình được xây dựng ở Gaza. Trước đó, các nguồn tin y tế Palestine cũng khẳng định cuộc chiến mà quân đội Israel tiến hành tại Gaza đã khiến hơn 74.000 người chết, hơn 175.000 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 70%. Ngoài ra, còn khoảng hơn 8.000 người đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra. Về thiệt hại vật chất, chiến dịch tấn công của Israel khiến khoảng 90% hạ tầng ở Gaza bị phá hủy. Quân đội cũng như chính phủ Israel chưa đưa ra bình luận về số liệu mà phía Palestine công bố.
1: Một nguồn tin trong ngành năng lượng Ả Rập Xê Út ngày 5 tháng 10 cho biết đường ống Đông Tây lại dừng hoạt động sau một cuộc tấn công mới nhằm vào một trạm bơm tại Khurais, phía đông của Riyadh, gây ra thiệt hại rất lớn. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công các cơ sở thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả cơ sở hạ tầng tại Khurais. Trong tháng trước, thì Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã đóng cửa đường ống Đông Tây sau các cuộc tấn công xuất phát từ Iraq nhắm vào cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út. Một diễn biến liên quan khác, mới đây quân đội thuộc chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố bắt đầu một cuộc tiến công chiến lược nhằm giành lại thủ đô Sanaa từ Houthi sau khi lực lượng này thông báo kiểm soát khu vực Bab al-Mandeb, sân bay Dubab và cắt tuyến đường nối Dubab với Mocha. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày hôm nay thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 29 tháng 11 năm nay. Quyết định được đưa ra sau khi Quốc hội nước này không thông qua hai sắc lệnh của chính phủ liên quan đến các biện pháp về nhà ở trong bối cảnh vấn đề nhà ở đang thu hút sự quan tâm lớn tại nước này. Thủ tướng Sanchez cho rằng để thực hiện nhiều công việc hơn, chính phủ cần củng cố và mở rộng sự ủng hộ của người dân, qua đó hướng tới xây dựng một lực lượng đa số tại quốc hội.

với sự tham gia của các diễn viên chính Đào Quách Phu Văn Thách Sĩ trong vai Nick, Patricia Thăng Cha Nốt Gút trong vai Bim, Moon Chan Hút Sẻn Sải Phiên Bên trong vai Quảng, Ít Phí Bắc Tha Nít trong vai Hoa Du, Nắc Tha Vút Sạ Kịp Chai trong vai Chát Thông, Bắc Chai Rin Quyết Thay Gia Băng Gia Nôn trong vai Nám Rin, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Trang Thơ Quân, Trung Quân Panic, đạo diễn Warwick Sĩ Sụ Pháp.

0: bản thân anh không có vấn đề. Gia đình của anh nên một lúc đó cũng không có vấn đề. Nó đang ở với bà ngoại. Công việc của anh cũng không có vấn đề. Đời sống tình cảm của anh và Mina cũng không có vấn đề. Những thứ này gọi là comfort zone, nghĩa là sự an toàn, sự thoải mái. Thoải mái tới mức anh cảm thấy sợ sự thay đổi.
1: Cuộc sống ở trong cái khung rất là đơn điệu, sếp không cảm thấy chán hay sao? Nếu là em á hả, em chắc chắn sẽ rất chán đó.
0: Chán chứ. Lúc này anh rất là chán. Khi nhìn bọn em, anh cảm thấy rất ganh tị. Bọn em có đam mê, có năng lượng, lúc nào cũng muốn làm cái này cái kia.
1: Sếp đừng dội mất lửa mà, sếp còn trẻ chán.
0: Mina luôn mơ ước có con. Người bạn trai mới này, họ chỉ mới quen nhau một năm thôi, bây giờ đã chuẩn bị kết hôn và sắp sửa có con với nhau nữa.

0: Alo, chuyện gì vậy Nemo?
1: Alo ba hả?
2: Ba giúp con với. Hiện tại con đang bị cảnh sát đuổi theo. Con đã gửi định vị cho ba rồi. Điện thoại con sắp hết pin.
0: Nemo, xảy ra chuyện gì?

0: Alo. Alo.
1: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Nó bị cảnh sát đuổi bắt.
2: Nemo ở trong buổi tiệc này sao anh?
0: Anh cũng không chắc. Nó không nói gì cả, chỉ gửi định vị cho anh thôi. Bây giờ điện thoại của nó hết pin nữa. Khu đó chỉ có buổi tiệc này thôi.
2: Đứa trẻ hư, dạo này còn tham gia buổi tiệc thuốc lắc nữa.
0: Nam, em phải bình tĩnh. Bây giờ chúng ta cần phải tìm cho ra Nemo trước cái đã.
3: Xảy ra chuyện gì vậy?
2: Nemo đang bị cảnh sát đuổi bắt đó.

0: Địa điểm Nemo gửi cho anh chắc gần ở đây.
1: Thử nghĩ xem, nếu chúng ta là Nemo mà đang trốn cảnh sát. Nemo,

0: Đi thôi.
1: Nemo, còn có nghe tiếng ba không?
2: Nemo.
3: Ba ơi, con ở đây.
0: Hả? Nemo.
3: Ba.
2: Khoan, hãy xuống đó đã. Sếp lấy xe lại đây đón Nemo. Giờ rời khỏi đây càng sớm càng tốt mới được. Đi đi.
0: Nemo, con đợi ba ở đây nha.
3: Dạ.
2: Đợi một chút nha, Nemo.
3: Dạ được.
4: Mẹ không tin tưởng con vậy thì con sẽ tìm cảnh sát ngay bây giờ.
2: Đừng có đi
0: Nemo.
2: Hay là như vậy đi, ở công ty có bộ kiểm tra ma túy, nếu sếp nghi ngờ Nemo thì kiểm tra thử xem. Để em đi lấy cho sếp nha.

0: quả sao rồi hả?
1: Không hề có ma túy.
2: Ba mẹ chưa bao giờ nghe con cả, lại còn định giao con cho cảnh sát nữa. Con nhớ bà ngoại.
0: Cho dù lần này con không nghiện, nhưng mà lần sau con cũng sẽ nghiện. Con có bạn bè như vậy, đi chơi ở những nơi như vậy.
2: Vì con có ba mẹ như vậy nè, nên con mới không muốn ở nhà đó. Ba mẹ chưa bao giờ tin con hết. Con mà lại ngu ngốc để bị nghiện hả? Con mà lại...
3: Con phải thay đổi bản thân, không đi chơi nữa và quan tâm việc học đi.
2: Tại sao con phải thay đổi? Con không làm gì sai hết. Bà lo lắng về bạn của con đúng không? Được, con sẽ sống với bạn con. Tạm biệt.
0: Nemo,
3: Nemo,
0: con phải nghe lời mẹ. Mẹ là mẹ của con đó. Nemo, con vẫn chưa biết sợ là gì có phải không? Con suýt nữa đánh mất tương lai vì những người bạn xấu đó. Nemo, quay lại đây. Nemo.
4: Nắm à, cứ để nó đi đi. Cứ để cho nó bình tĩnh lại trước đã.

0: Nó bỏ ra ngoài với thái độ khiêu khích như vậy, lần này không bị bắt thì chắc cũng không lâu đâu.
1: À, hay làm vậy đi, để em nhờ Nick theo dõi điện thoại của Nemo để xem cậu ấy đi đâu.
0: Vậy cũng tốt. Nhờ em đó.
1: Dạ được. Em nói một chút.

0: có được không?
1: Nemo dùng từ không tin tưởng. Giống như em nói với ba em vậy đó.
2: Nó chưa bao giờ làm gì đáng tin cả.
1: Với vị trí của một người con, giới trẻ tụi em chưa bao giờ có thể nhìn nhận thế giới một cách toàn diện hết. Khi ba mẹ dẫn đường thì lại che giấu mọi thứ. Em muốn ba mẹ đi phía sau, hoặc ít ra là đi bên cạnh, quan sát từ xa để cho em đi theo con đường mà em chọn.
2: Nếu như ba mẹ nhìn thấy con của mình đang rơi xuống hố thì sao?
1: Thì cứ để cậu ấy rơi xuống hố và tự đứng lên lại. Cậu ấy sẽ biết bản thân giỏi ra sao khi có thể leo lên được. Ba mẹ cũng đã từng rơi xuống hố rồi kia mà. Anh thử nhìn xem, ba mẹ đã trở thành người tài giỏi, tại sao anh không để cho cậu ấy làm như vậy? Cậu ấy cũng muốn tài giỏi mà.

0: Tối qua ba ngủ ở nhà chứ không phải nhà máy sao?
1: Tối qua con về lúc mấy giờ? Ba đi ngủ mà vẫn chưa thấy con về.
0: Con có việc nên về hơi trễ.
1: Công việc dơ dẫn.
0: Nè, ba. Thôi kệ đi. Mà năm nay ba đã kiểm tra sức khỏe của mình chưa vậy? Dạo này đang có dịch cúm đó.
1: Ba lên lịch rồi, hẹn tuần sau kiểm tra.
0: Vậy con đi với ba hả?
1: Không cần.
0: Con đã cố gắng nói chuyện tử tế rồi mà.
2: Sếp muốn theo dõi điện thoại của con trai sao? Cậu ấy biết lại càng tức giận cho coi.
0: Nhưng đó là cách duy nhất để biết được Nemo đã đi đâu.
2: Vậy thì phải cần khoảng 2-3 ngày đó.
0: Ừ.
2: Mà nè, tôi có tiến triển về vụ con của cô Pip.
3: Anh ấy là người Nakhon Phanom. Tôi đã về quê anh ấy để tìm nhưng mà không gặp anh ấy. Tôi cũng thường xuyên cho người đi tìm kiếm tên và họ của anh ấy, nhưng cũng không tìm được.
1: Tôi nghĩ nếu anh ấy muốn trốn cô thì chắc là đã đổi tên họ rồi.
3: Có lẽ là vậy rồi.
0: Vậy còn tính cách của anh ấy, thứ anh ấy thích hoặc là những nơi anh ấy thích đi thì sao? Cô có còn nhớ ra được gì hay không?
3: Anh ấy thì là người khiêm tốn, ít nói, là người thích hướng Phật. Và anh ấy rất thích làm công đức ở các chùa.
2: Từ những thông tin cô Pip cung cấp, tôi đã thử tìm thông tin đăng ký hộ tịch. Chồng của cô Pip có thể đã đổi tên thành Thammachai Phasupsawat đi.
0: Cậu giỏi thiệt luôn á.
2: Vừa lòng chưa?
0: À, không đùa nữa. Nói chuyện công việc tiếp đi.
2: Tôi đã có cả tên về nơi ở rồi. Đó là một căn hộ cho thuê ở Bangkok. Bây giờ thì anh ấy dọn đi rồi. Nhưng tôi là
0: cậu hả? Nhưng mà nó là ở đâu vậy?

0: Nhức đầu quá.
1: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
2: Ê, đừng.
3: Chị Yên Giai mệt lắm không?
0: Giỏi tất cả mọi thứ.
3: Đây nè.
0: Khó lắm đó
3: đây
0: nha.
3: Đây nè. Đúng vậy.
0: Nhưng mà cố lên nha chưa.
3: Cảm ơn chị.
0: Ơi, sao lại mệt như vậy chứ?
1: Đồ bắt chước, đồ biến thái. Thế tôi đọc sách ôn thi, cô ta cũng đọc sách giống tôi. Tôi đã bỏ tất cả mọi thứ giống cô rồi, nhưng cô vẫn mua đồ ốp lưng mới giống như là của tôi. Cô muốn chọc tôi tức chết hay sao vậy?
3: Chị Yên Giai, mọi người cũng biết em đã làm theo lời cậu ấy rồi. Em không nói chuyện với cậu ấy. Em không muốn bị cậu ấy bắt nạt nữa đâu.
4: Lần này chị Yên Giai sẽ được lên liếp thôi.
1: Nè Quảng
0: Bim, chị đứng sờ sờ ra đây. Làm ơn tôn trọng chị một chút đi.
1: Chị có chỗ nào đáng tôn trọng? Chị đứng quay clip dệt mặt người khác như vậy đáng tôn trọng lắm hả?
0: Bim, chị là ai? Em là ai hả?
4: Bim,
1: người xấu xa như cô không đáng đọc sách này.
0: Nè, làm cái gì vậy? Buông ra đi, từ từ nói.
1: Buông ra
0: như vậy.
1: Buông ra.
0: Hai cái đứa này. Buông ra đi. Đúng rồi, dừng lại đi.
3: Buông ra đi.
1: Buông ra chưa?
3: Buông ra.
0: Đừng có đánh nhau như vậy mà.
1: Thích bắt chước lắm chứ gì?
0: Nè nè, không được làm như vậy.
4: Bị hối mà.
0: Dạ. Được lấy rồi,
1: không
0: lại lại đi.
1: Ra chưa?
0: Sao lại như vậy chứ?
1: Ra.
0: Được rồi.
5: Bất tiện khi sử dụng tiết kiệm năng lượng.
0: Chết rồi. Bây giờ làm sao đây?
6: Chạy đi nhanh lên.
7: Anh còn ngồi làm gì nữa? Không nghe tiếng báo cháy hả?
8: Hả?
7: Báo chạy đi. Báo lên.
1: Chạy đi, báo lên.
3: Nhanh lên. Cháy rồi.
7: Tôi để quên đồ.
1: Báo lên nha.
7: Cháy rồi.
8: Xin lỗi.
7: Xin lỗi nha.
8: Không sao.
7: Tôi quên đồ.
8: Có sao không?
7: Không sao. Đi mau.
3: Cháy rồi, chạy đi.
7: Bỏ lên, chạy đi.
3: Chết rồi. Mấy người làm cái gì đi chứ? Làm cái gì đi?
9: Đây là trách nhiệm của chị Yên Giai mà.
0: À, đúng rồi. Để tôi gọi cho quản lý tòa nhà. Chết rồi. Quản lý tòa nhà, tắt công tắc giúp tôi với. Công tắc báo cháy đó. Tắt ngay. Mọi công việc đều dừng lại. Các cuộc họp dừng lại nửa ngày. Phòng kinh doanh quốc tế đang chuẩn bị ký hợp đồng. Số tiền hàng chục triệu đồng phải dừng lại. Còn có 3 nhân viên bị thương nữa.
10: Ờ, cho em hỏi, tiền bù đắp tinh thần em có thể đề xuất bao nhiêu? Em đề xuất sao cũng được.
0: Chưa kể đến việc em dựng chuyện của Diêu và anh Trác bị bệnh. Bim,
3: không phải vậy. Mọi người cũng nhìn thấy em bị đẩy mà. Vì em bị đẩy nên tay mới vô tình đập vào nút báo cháy thôi.
1: Đồ nói dối, cô cố tình làm như vậy. Em đang nói nick kiểm tra camera.
9: Không có camera nào ghi lại được cảnh đó.
1: Sao lại vậy?
3: Lúc đó em giật mình. Người đang bị ngã thì phải tìm chỗ để vịn lại chứ. Em bị đẩy rất mạnh, chút nữa thì bị đập vào tường rồi. Tất cả là do ai chứ?
1: Đồ mặt dày. Cô đúng là...
0: Dừng lại ngay. Chị còn đứng sờ sờ ra đây, em còn làm như vậy hay sao? Nếu như không tôn trọng nhau thì em có thể nghỉ việc luôn đi.
1: Người có quyền đuổi nhân sự là sếp nám và sếp chát, không phải là chị.
0: Bim.
11: Bim, đừng có nói nữa em.
12: Bình tĩnh đi Bim.
9: Chị Yên Giai à, không phải Bim không tôn trọng chị đâu mà.
0: Cô ta mắng chị như vậy đó, em muốn chị nghĩ ra sao đây? Chị là người lớn mà cô ta chưa bao giờ nể mặt chị. Em nghĩ mình là người giỏi giang được sếp thích có phải không? Làm như vậy là không đúng đâu đó.

0: Biến. Nhạc biến.
1: Em xin lỗi.
2: Nè anh, Bim không biết giả tạo đúng không? Thậm chí lúc xin lỗi mà cũng ngang ngược nữa.
3: Em lúc nào cũng bị bắt nạt, chị Yên Giai cũng thấy mà. Cô ấy không cho em làm phiền, cũng không cho em nhìn. Em đã làm rồi mà. Mấy ngày nay em muốn đi đâu đó hay làm gì cũng không dám, vì sợ làm cô ấy chướng mắt. Em đã làm tới như vậy mà cô ấy còn chưa hài lòng sao?
4: Bim, em quay về suy nghĩ nữa. Chị có thể cho em nghỉ việc được không? Đợi mà xem.

0: xong một người, còn một người nữa.
1: Cô ta cười nhạo tôi. Cậu có nhìn thấy không Nick? Nhìn thấy không?
2: Đủ rồi, hôm nay vậy đủ rồi. Đi.
3: Riu, bác luôn gọi em đó.
4: Có chuyện gì hả?
3: Đi đi rồi biết thôi mà. Đi theo chị.
4: Có người báo với tôi là Riu ăn cắp đồ của nhân viên.
5: Con không làm gì sai hết. Con không có sợ đâu.

0: Tôi không tìm thấy ví tiền mà lúc nãy cô báo mất.
1: Sao lại như vậy?
2: Cũng là cô quản báo lên sao hả? Tôi vừa nghe người khác nói, người lao công cũ cũng mắc tội ăn cắp đồ của cô quản nên bị đuổi việc. Sao cô quản hay bị mất đồ dữ vậy?
1: Đừng nói đi.
2: Thất vọng rồi chứ gì? Mọi thứ không theo kế hoạch của cô. Mà cô không muốn biết đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tôi thừa biết là cô rất muốn đuổi tôi ra. Cô muốn giở trò với tôi hả? Cô quay về nghĩ kế hoạch mới thông minh hơn đi.
1: Đọc thật sự mà. Cũng may là con biết trước đó nha.
2: Thì tại nó ngu, ai biểu giở lại trò cũ. Bây giờ chắc nó đang tìm tiệm giặt lại túi xách rồi. Đúng là hả dạ.
1: Con cũng phải thật là cẩn thận, không được bất cẩn. Chắc chắn là nó đợi cơ hội để đạp con xuống đó.
2: Nó đấu với con thì con đấu lại. Con không sợ nó đâu mẹ. Con còn muốn biết nó sẽ giở trò gì nữa kìa.
1: Cái con nhỏ đó nó độc ác lắm.

0: Uống miếng nước đi cho bình tĩnh lại. Cậu đã lọt vào bẫy của Quảng rồi. Quảng cố tình chọc tức cậu bởi vì cậu rất dễ tức giận. Rồi cậu thấy chưa, không ai chửi Quảng hết, chỉ chửi cậu thôi.
1: Cậu là người đầu tiên nhìn thấy bản chất của cái con Thảo Mai Chúa đó. Sao cậu có thể chịu đựng mà không nóng giận được vậy? Mạch máu trong đầu của tôi muốn dở ra hết luôn rồi đây nè.
0: Tôi tội nghiệp cô ta.
1: Ui, thiên thần hả? Cao thượng hả? Người như cô ta mà tội nghiệp cái gì chứ?
0: Trong mắt của Quảng, cuộc đời của cậu rất đáng ghen tị. Chuẩn bị thi luật.
2: Làm sao để tỏ tình một cách dễ thương? Tình ra sao? Cách tỏ tình.

0: con sẽ đi bao lâu hả?
1: À, con cũng chưa biết nữa.
0: Đi riêng hai đứa thôi sao?
1: Mim kể cho cô Ben nghe làm gì vậy chứ? Cô Ben lại nói gì cho mẹ nghe nữa rồi, có phải vậy không?
0: Vậy còn chuyện tỏ tình thì sao hả?
1: Tỏ tình gì hả mẹ?
0: Lúc nãy con vừa mới tìm kiếm cái gì đó.
1: Mẹ, không nói với mẹ nữa. Mẹ ra ngoài đi, con phải xếp đồ rồi.
0: Con đáng yêu thật đó. Cho mẹ ôm con một cái có được không?
1: Thôi đi mẹ, con lớn rồi.
0: Nick, Google chỉ là người máy thôi con à. Con hỏi thông tin người máy có thể trả lời đó. Nhưng mà người máy không có trái tim đâu con. Con hỏi về cảm xúc thì người máy không trả lời được.
1: Vậy nếu như là mẹ, mẹ sẽ trả lời ra sao?
0: Mẹ thì trả lời được, nhưng con cho mẹ ôm một cái trước đi, chịu không? Con cảm thấy tốt đúng không? Con là người thông minh, rất giỏi động não. Nhưng mà con cũng phải học cách sử dụng cảm xúc nữa. Con phải cảm nhận bằng trái tim. Hãy để trái tim cảm nhận trái tim. Con phải nhìn vào mắt cô ấy và để trái tim cảm nhận trái tim. Và tới lúc đó, con tự khắc sẽ biết nên nói hay là không nên nói.
1: Khó quá đi mẹ à. Mẹ nói thâm thúy vậy con không hiểu được đâu.
0: Khó thì khó. Cho mẹ ôm cái nữa đi. Đi đường cẩn thận nha con.
1: Dạ mẹ.

0: Bang Mapa 57 km, Pai 120 km.
1: Nè, tôi tải hình anh thăm ma trai lúc còn trẻ rồi làm photoshop cho nhìn già hơn. Thấy tôi giỏi không?
2: Con vậy mà cũng tự khen. Cậu đúng là thích khen.

0: Son môi đâu mất tiêu rồi ta? Tìm hoài không thấy gì hết à? Ôi Nick, cậu mang gì mà nhiều dữ vậy?
1: Cậu không tìm thấy hả?
0: Ờ, không thấy.
1: Tôi giúp cho.
0: Ôi, nè. Ôi, ôi, nè. Nè, bể phấn của tôi hết rồi. Cậu điên rồi hả?
1: Nếu cậu sợ phấn bể, vậy cậu còn để túi của cậu và ba lô của tôi làm gì chứ?
0: Ờ, nếu tôi mang túi thì cậu cũng phải mang giúp tôi. Để chung như vậy là tốt rồi. Tôi đang giúp cho cậu đó.
1: Dạ, thưa chủ nhân, nô tài sẵn sàng làm mọi thứ.
0: Rất tốt. Khi nào tôi mệt thì cõng tôi nữa nha.
1: Giống như cũ phải không?
0: Ừ.

0: dọn đồ đi.
1: Thôi. Thì tình đó. Ôi, bể hết rồi. Ôi.
2: Dạ xin chào, dạ cảm ơn cô. À, anh trai đi cùng cô đã gọi cà phê cho cô rồi.
1: Dạ. Vậy tôi lấy thêm brownie hạnh nhân đi. Cậu ấy thích hạnh nhân lắm, món ruột của cậu ấy đó.
2: Dạ được rồi. Đáng yêu thật luôn đó, lại còn hiểu ý của nhau nữa chứ. Anh trai thì gọi cà phê cho chị đây, còn chị đây lại gọi món bánh mà anh trai yêu thích nhất. Hai người yêu nhau lâu chưa?

hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước. Từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.

0: Thưa quý vị, trong nhiều chương trình Góc nhìn sự thật, chúng tôi đã đề cập phân tích các hoạt động phá hoại đất nước của các thế lực thù địch với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Mục tiêu cuối cùng của chúng là lật đổ chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thay đổi chế độ ở Việt Nam. Các cuộc đảo chính, nội chiến nhằm thay thế chính phủ cầm quyền mà chúng ta vẫn thường gọi là cách mạng màu ở nhiều quốc gia Trung Đông, Bắc Phi, Đông Âu hay một số nước khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây có lẽ không khó để nhận diện. Bởi đứng sau những biến cố chính trị mang tính bước ngoặt lịch sử này ở mỗi đất nước đều có sự giật dây, hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài. Ai gánh chịu hậu quả và ai được hưởng lợi sau các cuộc cách mạng màu ấy? Thực tiễn đã cho chúng ta câu trả lời. Với Việt Nam, ý đồ về một cuộc đột biến chính trị được các hội nhóm phản động lưu vong công khai trên các diễn đàn và giáo diết hoạt động nhằm hiện thực hóa âm mưu này. Tuy nhiên, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm tạo ra sự chuyển biến về tư tưởng bên trong đang có nguy cơ tạo nên một cuộc cách mạng vô cùng nguy hiểm. Đó là cách mạng trắng. Thời gian gần đây, những vấn đề lệch lạc với tư tưởng nổi lên trong lĩnh vực giáo dục, văn học nghệ thuật đã cho chúng ta thấy nguy cơ này đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Sự xuyên tạc tẩy trắng lịch sử, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ, anh hùng dân tộc, những dòng thơ văn ngô nghê, ngớ ngẩn, thiếu tính giáo dục được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho thế hệ trẻ, hay những tư tưởng khai phóng theo lối phương Tây đã và đang lấn lướt các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tất cả những biểu hiện méo mó, lệch lạc này cần phải được nhận diện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này.
1: Cô dạy em tập viết, gió đưa thoảng hương nhài.
2: Chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào nói rằng những tác phẩm thơ văn này đã cổ hủ, lạc hậu, không còn phù hợp để đưa vào sách giáo khoa. Cũng chẳng có vị giáo sư, tiến sĩ hay nhà nghiên cứu nào đủ luận cứu để chỉ ra rằng chúng đã lỗi thời so với nhận thức của các lứa tuổi học sinh và sự

0: phát triển của xã hội bây giờ. 40 năm trước, khi mà Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn đổi mới, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền giáo dục Việt Nam cũng bước vào cải cách. Một đất nước vừa trải qua chiến tranh với điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn của cơ chế bao cấp, các thế hệ học sinh khi ấy phần lớn phải học tập dưới những mái trường cấp 4 cũ kỹ, đơn sơ. Nhưng những tác phẩm văn học đầu đời trên ghế nhà trường dường như vẫn giữ nguyên trong ký ức của rất nhiều người. Giáo dục đối với những đứa trẻ lớp 6, vân vân. Nhưng sự bức xúc hơn cả là dành cho những người được giao chức năng thẩm định nội dung và quyết định đưa các tác phẩm tầm thường, ngớ ngẩn này gieo vào nhận thức non nớt của con trẻ. Họ, những người được giao sứ mệnh cao cả, quyết định tầm nhìn, sự phát triển của nền giáo dục quốc gia cần phải được nhìn nhận ở cả hai phía. Năng lực, trình độ hay đằng sau đó có một động cơ chính trị, lợi ích nào đó chi phối.
1: Với cách thông tin như thế, cách loan truyền rộng rãi như thế, 24/24 như thế, đến mọi đối tượng thế, và không phải ai cũng nhận thức được ra cái bản chất của nó, mà rồi nó dễ dẫn đến ra gì là sự nghĩa là nghi ngờ, rồi thậm chí là thì sự đố kỵ, và rồi nó cứ lâu dần như thế, nó làm cho niềm tin của người dân nó bị suy giảm, và theo tôi đấy là điều hết sức nguy hiểm.
2: Muốn tạo ra một cái gì đó nó đột phá, nó mới, nó khác lạ đi. Nhưng người ta không hiểu rằng cái sự mới, sự khác là
0: khi bài thơ Bắt Nạt được đưa vào sách giáo khoa lớp 6. Đến lúc ấy, nhiều người mới biết về con người và kho tàng thơ văn trần trụi, dung tục và rẻ tiền của Linh. Một kẻ tự nhận mình là thiên tài còn bắt nạt một kiệt tác, giương vây công kích sự phản ứng của dư luận bằng mớ ngôn từ trợ búa, thì cũng đủ hiểu về tầm vóc của một người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Những hạt sạn liên quan đến sách giáo khoa, nền tảng tri thức và nhận thức của các lứa tuổi học sinh xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam những năm qua có lẽ tốn không ít giấy mực, tranh luận của báo chí, dư luận. Nó cũng ngốn nhiều thời gian của nhiều đại biểu tâm huyết với sự nghiệp chồng người, được tượng đài nữ thần khai phóng trong khuôn viên dự án ICT Tân Đức của tập đoàn Tân Tảo tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, buộc phải tháo dỡ hồi tháng 6 vừa qua. Nhiều người mới thấm thía chỉ thị số 46 về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa.
2: Và thứ hai là những cái sự cố tình xuyên tạc, bóp méo để phục vụ cho cái lợi ích chính trị hoặc là một động cơ nào đó từ những cái nhân vật, những cái đối tượng mà vừa rồi đã bị các cái cơ quan chức năng của Việt Nam khởi tố. Cái thứ hai là cũng đặt ra cái vấn đề là về cái việc phương diện quản lý các cái ấm phẩm văn hóa của chúng ta. Thời gian qua là vẫn chưa được chỉn chu, vẫn chưa được chuẩn mực, tạo kẽ hở ở một khâu nào đó để cho các cái ấn phẩm văn hóa này có thể lộ lọt và không kiểm duyệt tốt, cho nên là những cái thông tin nó không đúng, không chuẩn.
3: Các thế lực thù địch xác định phái tư tưởng nó là mặt trận hàng đầu, là cây cầu dẫn vào trận địa, là khâu đột phá khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các hoạt động chống phá khác trong chiến lược này. Và thực chất của những hoạt động này là đang nhằm tạo ra tiền đề về tư tưởng để nhằm kích động lôi kéo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đi vào con đường chống đảng, chống nhà nước. Bởi vì chúng ta biết rằng là nhận thức quyết định hành động. Một khi nhận thức của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đã bị thay đổi, sẽ là điều kiện để các cái đối tượng thù địch kích động lôi kéo người dân Việt Nam tiến hành các hoạt động chống chính quyền, như là nhen nhóm tập hợp lực lượng, thành lập tổ chức phản động, hay là tham gia biểu tình, phá rối an ninh, gây bạo loạn.
0: Sau kế cận sẽ lãnh đạo đất nước sau này. Nếu chi phối, điều khiển được môi trường này sẽ giành nhiều phần thắng, không phải chịu thương vong trên chiến trường mà vẫn đạt được mục đích. Cũng vì vậy mà tấn công hướng lái được môi trường giáo dục là một trong những mũi tấn công thâm độc, nguy hiểm nằm trong chiến lược của diễn bằng nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Những kẻ lộng ngôn như Nguyễn Thành Nam, Hà Thủy Nguyên hay một số cá nhân có vai trò quản lý nhà nước về xuất bản không chỉ bị dư luận xã hội lên án, đã bị xem xét xử lý. Những vết sạn trong xuất bản như Nỗi Buồn Chiến Tranh, Chuyện Với Thanh, Lời Kể Mới Về Ánh Sáng, Thần Quỷ Ở Hà Nội sẽ không còn chỗ đứng trong lòng những độc giả chân chính. Nhưng đó thực sự là bài học đau xót về công tác quản lý trong lĩnh vực xuất bản, văn học nghệ thuật. Nó cũng phơi bày một thực tế trần trụi là đang có một khoảng trống rất lớn, không chỉ trong khâu thẩm định nội dung mà quan trọng hơn là nhận thức, nhãn quan chính trị của những người quản lý.
2: Không phải ai là người Việt Nam cũng dễ dàng tin theo những cái đối tượng mà có những ấn phẩm văn hóa nó không đúng đắn. Hiện nay còn rất nhiều các thế hệ trẻ, những người Việt Nam chúng ta rất yêu nước, rất yêu Bác Hồ, rất yêu Đảng, tin vào Đảng. Đấy, và qua đọc những cái ấn

0: phẩm như vậy thì tự bản thân người đọc người ta phát hiện ra, và chính từ những cái thông tin người ta phản ứng với trên mạng xã hội này, phản ứng với các cơ quan chức năng, để các cơ quan chức năng có thêm những cái cơ sở đề xuất các cái biện pháp để xử lý các cái ấn phẩm mà nó vi phạm, hoặc là những cái người, những cái đối tượng cố tình vi phạm như vậy.
1: Sau 50 năm kể từ khi chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số kẻ lưu vong vẫn ôm ấp ảo tưởng mà chúng gọi là phục quốc. Để thực hiện ý đồ này, chúng lèo lái, xuyên tạc chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến. Sự kiện đất nước thống nhất năm 1975 là sự kiện Cộng sản Bắc Việt xâm lược miền Nam, làm cho gần 3 triệu người dân Việt Nam phải sống tị nạn trong nỗi nhục mất nước. Rồi thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Quốc hận, tháng Tư đen, ra sức tô vẽ, hoài niệm về hòn ngọc Viễn Đông dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, chúng thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo quản lý ở một số cấp ủy chính quyền các cấp để quy chụp, đổ lỗi cho chế độ Cộng sản. Vu cáo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân khiến cho nước ta tụt hậu. Những chiêu trò nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, làm chuyển hóa nhận thức, tư tưởng chính trị của thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ hôm nay hiểu sai về bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Truy cứu cái trách nhiệm của những người có liên đới cho những cái việc này đã diễn ra. Và tôi cho rằng đấy là những cái biện pháp cần thiết để có thể chấn chỉnh lại cái việc xuất bản các cái ấn phẩm văn hóa, và đặc biệt cũng là cái sự chỉnh trang lại đấy, để cho những người mà có ý định muốn viết về một vấn đề nào đó, muốn xuất bản những cái tác phẩm mà khi xuất bản ra rồi thì có cái sự ảnh hưởng đối với xã hội, thì cần phải nhìn nhận lại để mình phải tạo ra những cái ấn phẩm văn hóa nó thật sự là sạch sẽ, thật sự là xứng đáng để truyền tải những cái thông điệp tốt đẹp, lan tỏa những cái hình ảnh đẹp, những cái thông tin hay, để từ đó là góp phần vào xây dựng cái đời sống tinh thần và cái văn hóa của con người Việt Nam.
2: Lúc đầu đổi mới là một bộ phận, bây giờ ta cũng phải dám thừa nhận là gì? Một bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, dẫn đến là gì? Hành vi nói, viết, làm, phát ngôn sai. Và những cái đó nó lại được tiếp tay bởi một cái công cụ tôi cho rằng ấy là rất tuyệt vời, đấy chính là mạng xã hội. Tại sao tôi lại gọi là cái công cụ ấy tuyệt vời? Bởi vì ấy, nó giúp chúng ta tương tác nhanh, nắm bắt thông tin dư luận nhanh, hiểu người dân hơn, gần dân hơn. Nhưng đồng thời nó cũng là cái kênh, cái phương tiện để các thế lực thù địch chống phá đưa những cái luận điểm sai trái đến với những người dân hàng ngày hàng giờ. Và xin lỗi nhé, trước kia chúng ta có độ trễ thì bây giờ tôi có thể dùng từ là từng phút từng giây. Những cái đó nó có cái tính hai mặt.
1: Khi vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước ta không ngừng được củng cố, tăng cường, thì các thế lực thù địch ngày càng điên cuồng hoạt động, tìm mọi cách hòng ngăn cản tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới của lịch sử dân tộc. Một trong những ý đồ thâm độc nhất hiện nay chính là phủ nhận, xuyên tạc kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Đây không đơn thuần là hành vi xuyên tạc lật sử mới, mà còn là một cuộc tấn công có chủ đích vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng làm lung lay niềm tin của nhân dân và mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong một giai đoạn có tính bước ngoặt lịch sử.
0: Ở bất cứ đâu, không chỉ trên mạng xã hội hoặc là các cái ấn phẩm văn hóa, thì đầu tiên mình phải có một cái nền tảng về mặt kiến thức. Kiến thức ở đây là kiến thức về khoa học xã hội, kiến thức về lịch sử, kiến thức về chính trị, để chúng ta đứng trên cái lập trường nó đúng đắn. Đó là gì ạ? Luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với lợi ích tối cao của nhân dân Việt Nam chúng ta, và luôn luôn tôn trọng lịch sử, tôn trọng cái sự thật. Và cái thứ hai là chúng ta cũng phải hết sức kiểm duyệt các cái thông tin. Đó là chỉ có đăng nhập, chỉ có tra cứu, chỉ có sử dụng ở các cái trang thông tin chính thống, chứ không truy cập hay là chúng ta sử dụng ở các cái trang thông tin không chính thống, đặc biệt là những cái trang thông tin phản động, nó xuyên tạc, nó bôi nhọ. Cái thứ ba nữa là cần phải có cái sự thường xuyên bồi đắp tu dưỡng, tự học tập, tự rèn luyện để bản thân mình có cái kiến thức ngày càng phong phú hơn, hiểu biết ngày càng rộng lớn hơn, đúng đắn hơn, để từ đó là tự mình có thể là đề kháng được trước những cái thông tin xấu độc.
1: Biên cương, bờ cõi của Tổ quốc không tự nhiên mà có. Hình hài đất nước Việt Nam hôm nay không dễ dàng mà giữ vững nguyên vẹn được. Qua nhiều thời kỳ, với hàng nghìn năm lịch sử, xương máu của tổ tiên cha ông đã đổ xuống không thể đong đếm hết. Phía sau mỗi biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc

0: là tinh thần không chịu khuất phục, khát vọng tự do và lòng yêu nước của con người Việt Nam. Thế hệ trẻ hôm nay phải luôn tự hào về những giá trị thiêng liêng cao quý mà cha ông đã để lại. Với vị thế đất nước hôm nay, Việt Nam hội nhập để phát triển, nhưng chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan. Thứ tạo nên bản sắc riêng, không pha trộn của Việt Nam chính là văn hóa và lịch sử dân tộc. Đừng biến mình thành một kẻ vô ơn với các thế hệ đi trước vì những thứ văn hóa lai căng, tầm thường.
1: Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

Trong ký ức của những người Hà Nội từng trải qua cái ác liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, bên cạnh những mưa bom, bão đạn, những đường đạn, khói súng, vẫn hiện lên rõ nét hình ảnh những nữ sinh thủ đô với tà áo dài trong các đoàn biểu tình, tham gia vào tất cả các hoạt động cách mạng, không nề hà hiểm nguy, gian khổ. Họ là thành viên của đội phụ nữ cứu quốc hoặc

0: Cuộc biểu tình chiếm trại Bảo An Binh là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng, từ đó mở rộng phong trào phụ nữ tại thủ đô và lan rộng ra cả nước. Sau ngày 19 tháng 8, đồng chí Phạm Thị Kim Thoa tiếp tục chiến đấu sôi nổi. Bà từng đứng trong hàng ngũ trung đoàn thủ đô ngày toàn quốc kháng chiến 22 tháng 12 năm 1946. Sau đó tham gia ban chấp hành phụ nữ Lưỡng Hà rồi lên chiến khu Việt Bắc làm kế toán tại văn phòng trung ương đảng. Bà cũng là một trong những nữ cán bộ đầu tiên đến công tác tại nha công an trung ương từ khi nơi đây còn là miền sơn cước âm u, hiểm trở, đầy hiểm nguy rình rập.
1: Tháng 3 năm 1950 thì mẹ tôi đã về nha công an. Thì là lý do là vì lúc nha công an cũng cần những người biết tiếng Pháp. Thế cho nên là

Đầu tiên lập nghiệp ở đây, tôi dùng chữ lập nghiệp thì không biết cái gì thay thế, nhưng mà sống và làm việc tại đây chính là cái nơi này, nhà công an trung ương làm việc ở đây. Bên cạnh cái đồi này là cục tình báo, hai cơ quan này cùng ở đây, và đây là sân bay Lũng Cò. Khi tôi đến đây, điện không có, dĩ nhiên rồi, cả cái vùng sâu Sơn Dương này không có một ngôi trường nào, không có một cái trạm y tế nào, không có chợ, nghĩa là ở đây không có gì. Đấy, cái hoàn cảnh như thế, gian khổ như thế. Thế mà tất cả những người cán bộ công an của cái thời xa xưa ấy đã khắc phục, vượt lên tất cả.

0: mẹ tôi kể lại.
1: Trong ấn tượng của các con và đồng đội, đồng chí Phạm Thị Kim Thoa có những phẩm chất tiêu biểu của người Cộng sản Việt Nam. Trong kháng chiến, bà là người chiến sĩ kiên trung, không bao giờ khuất phục trước bất kỳ hiểm nguy, gian khổ nào. Khi đất nước thống nhất, bà lại là một cán bộ tận tụy, là trưởng phòng tổng hợp của Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an. Đối với bà, công tác quản lý hồ sơ, tài liệu cũng quan trọng không kém gì so với trực tiếp chiến đấu trên chiến trường. Bởi vậy, trong suốt hàng chục năm làm công tác hồ sơ, bà không ngừng nghiên cứu, tập hợp các loại tài liệu trên cả nước, đồng thời cũng chưa từng để xảy ra bất kỳ trường hợp nhầm lẫn hay thất lạc nào.
0: Mẹ tôi là một con người.
2: À, lúc bây giờ là tôi chưa thi được đề bạt khó khăn đâu. Bà Sơn đấy cử tôi vào trong miền Nam, thu thập cái hồ sơ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế tại sao bà Sơn lại cử tôi đi? Vì trước đây, trước giải phóng tôi đã đi vào miền Nam rồi, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Thế tôi biết rất cụ thể về hồ sơ, những cái khối hồ sơ nào của cơ quan cảnh sát Quỳnh nó ở đâu. Thế nên là cục cũng như là bà Sơn cử tôi vào đó. Thế thu thập được rất nhiều những hồ sơ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. À, để đưa ra ngoài này để báo cáo về lãnh đạo cục.
1: Nhìn lại những năm tháng gian lao mà anh Dũng ấy, chúng ta có thể tự hào rằng phụ nữ Việt Nam dù trong thời chiến hay giữa thời bình vẫn luôn hết mình sống và cống hiến, luôn xứng đáng với 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thế hệ của các bà, các mẹ sẽ mãi là ngọn lửa rực sáng để dẫn đường, chắp cánh cho các thế hệ tương lai lập nên những kỳ tích mới của đất nước.

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa,

phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: anh sẽ không thể chấp nhận sự thật này đâu mẹ.
1: Được, chuyện của con mẹ sẽ không nói với ai đâu. Mẹ cũng không muốn nhìn thấy con gặp nguy hiểm vì chuyện này mà.
0: Con cảm ơn mẹ.
2: Ba ơi ba, con đã làm gì sai hả ba? Tại sao cuộc đời con luôn phải mất đi người mà con thương yêu chứ? Còn có ba yêu thương thì lại phải mất đi ba. Còn có Jumbo yêu thương thì cũng phải mất đi Jumbo. Tới bây giờ con kiếm được người mà con yêu, nhưng chuyện đó cũng không thể nào nếu Sarika là em Jumbo.

0: Rốt cuộc cô là ai Sarika? Cô là ai?
1: Ôi bà hồn bảy vía con cho Pu.
2: Chăm mau đừng có sợ nữa. Hứa với em, anh sẽ không để em phải ở một mình đâu. Đừng khóc nữa nha.
0: Tôi dặn bác Phúc trồng hoa, trang trí chỗ này coi như để tưởng nhớ ba của tôi và người chơi thân với tôi nhất lúc tôi ở Trá Tà Bông.
3: Là ai vậy?
0: Người tôi yêu thương nhất trên đời. Ngoài ba của tôi ra, tôi thấy rất nhớ người đó. Tôi cứ mong là người đó vẫn còn sống trên đời này.
3: Ông trời có mắt, tôi tin người đó vẫn còn sống trên đời này. Anh đừng để mất hy vọng nha.
4: Con cảm giác nó đang tan nát trong khi nó vẫn đang đập trong lồng ngực của con.

0: Anh đã tìm được hồ sơ rồi phải không?
1: Anh đã bỏ nó hết rồi. Biết Kun đứng về phe của tụi mình.
0: Anh Bí Tháp nói với tôi hết rồi.
2: Cô đang làm gì vậy?
3: Mà anh đang ở nhà thương sao lại về đây?
2: Ba tôi an toàn rồi, nên tôi về xin lỗi cô vì hôm đó nói nặng lời với cô.
3: Thôi mặc kệ chuyện đó đi.
2: Cô định đi đâu?
3: Tôi muốn theo dõi mẹ tôi.
2: Theo dõi mẹ cô hả?
3: Tôi muốn biết mẹ tôi có phải là người xấu giống như những gì anh nói không.
2: Vậy tôi cũng đi. Hả?
4: Cô biết Kun vừa mới điều tra được Diễu còn sống chứ chưa chết. Vừa biết thắt nhốt Diễu ở nhà máy cũ của ba trung tướng ở Rác Hà Nông. Mình nhất định phải cứu Diễu ra khỏi đó. Như vậy mình mới có nhân chứng buộc tội Dương Bí Thắc.
3: Hay lắm. Lần này cuối cùng mình cũng bắt được ông Bí Thắc phải ngồi tù rồi.
4: Mình đi đi.

0: Em nói chuyện thằng Chiếu cho Thewadat biết rồi hả?
1: Không, Sarika, với Thewadat tự điều tra được.
0: Không thể nào. Anh cố tình nói chuyện thằng Chiếu trước mặt của em để anh thử coi anh có tin em không. Em phản bội anh hả?
1: Anh đừng nhắc tới hai từ phản bội. Anh không nói em được. Chính anh cũng làm giấy tờ sổ sách giả để phản bội sau lưng Rakshami, có phải không?
0: Em cũng biết được nhiều thứ quá ha. Hả?

0: Mẹ cô vô trong này lâu rồi mà chưa thấy ra. Dù mẹ cô là người thế nào đi nữa, cảm giác của tôi với cô không thay đổi đâu.
1: Cảm giác? Cảm giác gì với tôi?
2: Nói đi.
3: Thôi đủ rồi, Rasami. Bộ dạng của nó tơi tả như vậy rồi, nó không nói đâu.

0: mẹ của tôi đúng là như những gì anh nói rồi.
1: Nhưng nhìn mặt khác, mẹ cô cũng là một người mẹ rất yêu thương con. Dù mẹ cô thể hiện tình thương bằng cách chép đôi cô với thầy Quarat, nhưng dù sao bà cũng muốn tốt cho cô thôi mà.
0: Bây giờ tôi phải làm sao đây?
2: Mình không thể sơ suất được nữa đâu. Nếu lần này mà hư chuyện, anh Bí Thất.
3: Ông Bí Thất định làm gì hả?
4: Anh tin tưởng em mà, nhưng anh không tin tưởng thằng Hẳn.
2: Toi, mày còn chịu đựng được bao lâu? Kéo nó lên đi.
5: Không, không được, không. Không.

0: Với tình cảnh bây giờ thì mình không
1: Tình
0: nên.
1: cảnh bây giờ là sao chứ?
0: Kệ đi.
1: Cho dù là tình cảnh nào đi nữa, mình cũng phải nắm tay nhau, vậy thì mới giúp đỡ nhau được chứ.
0: Nếu như vậy kể từ bây giờ, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi cũng không bao giờ buông tay cô ra nữa đâu.
1: Tôi cũng không bao giờ buông tay anh đâu.
0: Mình không đi đường này được nữa, mình phải kiếm đường khác thôi.

0: Nếu không nói, mày chuẩn bị chết đi.
1: Em còn chưa trả lời cho anh biết tại sao lần này mình không được sơ suất.
0: Tại sơ suất nhiều lần rồi, nếu lần này cũng vậy, anh biết thắt không trả tiền mình chắc.
1: Anh không tin. Nói cho anh biết sự thật đi. Mau nói cho anh biết sự thật đi.
0: Nếu còn sơ suất, anh Bí Thác sẽ giết anh bịt miệng đó.

0: Bộ muốn giết anh là giết như vậy sao? Trong khi từ trước tới giờ biết bao nhiêu năm trời, anh làm đủ mọi thứ để trộm chiếm toàn bộ tài sản của Sarajut Tabichai. Nào là giết trung tướng Sarajut với con nhỏ Chumbu, rồi phải tìm cách giải quyết con Sarika, trung tướng Akhadadin, bà Chit, rồi còn thằng Chiếu. Bộ muốn giết anh là dễ như vậy sao?
1: Anh sai. Từ cái hồi anh không giết được Chumbu mà lại nói dối, kêu anh bắt Sarika cũng không bắt được. Anh muốn em nói hết cho anh nghe không? Cũng tại vì vậy nên giờ em mới phải đích thân ra giải quyết.
0: Yeah! Yeah!

0: Nè, vô trong.
1: Yên Si, cậu mang đường trong tới làm gì hả?
0: Là em kêu Yên Si đưa em tới đây. Em muốn biết sự thật về mẹ của em.
1: Yên Si, giờ tôi với cậu vô trỏng cứu chịu.

0: Nếu không nói thì mày xuống hố chôn thay đi. Tao sẽ cho mày thêm một cơ hội. Nếu nói cho tao biết mày đã nói gì với Trung Sĩ Phúc,
1: tụi mày toàn làm chuyện ác, tụi mày nhất định gặp quả báo.
2: Cũng mạnh miệng quá ha. Sắp chết tới nơi rồi còn chưa biết sợ. Hôm nay mày phải chết ở trong hố này cũng là quả báo của mày. Dạ đại tá, ông Bí Thắc muốn gặp đại tá.
3: Gặp tôi có gì không, ông Bí Thắc?
4: Tôi tới xin trình báo với cảnh sát. Bữa nay tôi sẽ nói ra hết sự thật.

0: Ông có gì muốn trình báo thì nói đi.
1: Rakshami ra lệnh cho thằng Hãn thủ tiêu trung tướng Akharadit.
0: Bà Rakshami thì có liên quan gì tới chuyện này?
1: Trung tướng Akharadit thương thầm Rakshami lâu lắm rồi, nên Rakshami lừa ổng đăng ký kết hôn để lợi dụng môi tiền của ổng.
2: Giấy đăng ký kết hôn ông trung tướng Akharadit Dekakul và bà Rakshami Sakharu.
1: Ông trung tướng chuyển tiền cho Rakshami hàng tháng, mà ông không hề hay biết là Rakshami lén lút qua lại với thằng Hãn đàn em của tôi. Khi ông phát hiện ra, hai người đó mới lên kế hoạch chích thuốc độc giết chết trung tướng. Cái hôm mà người dân khai là thấy tôi tới nhà ông Akharadit là tại ông kêu tôi tới kể sự thật cho tôi nghe. Cũng trong tối hôm đó, thằng Hãn tới nhà giết chết trung tướng Akharadit với người làm. Tôi hoàn toàn là người vô tội mà. Mấy chứng cứ này rõ ràng chỉ ra được trung tướng Akharadit đã bị sát hại vì chuyện tình cảm trai gái. Tôi không hề liên quan gì tới chuyện này hết.
0: Vậy tại sao tới hôm nay ông mới tới đây trình báo?
1: Tại tôi không muốn nhìn thấy Rakshami và thằng Hãn ra tay làm hại với người khác nữa. Mà bây giờ cũng đang có một người vô tội sắp phải chết dưới tay của hai người này đó. Dương!
3: Thiệt quá đó!
4: Lùi lại! Nếu không tao bắn!
5: Được! Bình tĩnh đi!
4: Yên Si! Lấy khẩu súng đó!
5: Giỏi lắm Đành! Không được đâu! Bây giờ là hai chọi một đó! Tụi mày nên đứng yên đi. Nếu như không muốn có chuyện,
3: mẹ đừng đâu, mẹ dừng lại đi. Sao con tới được đây? Thầy quả trái đụng tới đường đồng đó.
5: Thả đi, thả đi cho.
3: Thả luôn tôi đó. Đường đồng
4: mày không được làm gì Sarika.
5: Tụi nó này yêu nhau quá hả? Cho tụi mày chết chung.
4: Bắt hết tụi nó lại đi đại ta.

0: đánh. Tụi nó mới đúng là hung thủ thiệt đó. Mấy anh nhìn đi, tụi nó đang chuẩn bị thủ tiêu nhân chứng trong vụ giết chết ông Akarada đó. Bắt nó lại đi.
1: Cho ngoại tình, hai người còn cố tình giết chết bà Chiểu để thủ tiêu nhân chứng. Ông Bí Thắc không liên quan chuyện này.
2: Ông nói cái gì?
0: Đại tá ơi, bắt nói về đồn đi.
2: Nếu ông muốn bắt tôi thì phải bắt luôn ông Bí Thắc nữa. Đây là âm mưu của ổng mà.
0: Gắt Sa Mi, sao tự nhiên em đổ tội cho anh trắng trợn như vậy? Em lừa ông Akha đã địch ký giấy kết hôn với em mà. Tại em muốn chiếm hết tài sản của ông trung tướng phải không? Rồi em còn lén qua lại với thằng Hãn. Khi bị trung tướng bắt thì em lại giết ổng đi bịt miệng.
2: Ông dám gạt tôi?
0: Làm ơn bắt nói đi.
1: Dẫn đi.
3: Mày nhớ mặt tao đó. Nếu như tao ra được tù, mày là người đầu tiên tao bắn
4: bẫy đâu. Mẹ ơi, mẹ không. Không, mẹ ơi. Không, mẹ ơi. Đừng
2: mẹ. Ông Bí Thắc, ông nhớ đó.

0: Con thật sự không dám tin người này là mẹ của con đâu. Cái gì làm mẹ trở thành người như vậy chứ mẹ ơi?
1: Mẹ không nên để con thấy bộ dạng này của mẹ.
0: Mẹ từng nói với con,
1: mẹ cũng chịu.
0: Mẹ chịu như vậy rồi được cái gì chứ? Con không có sống hạnh phúc được khi mẹ bị như vậy đâu.
1: Là tại mẹ ngu mới tin lời ông bí thác đó. Ông phản bội mẹ.

0: Ông ta chỉ coi mẹ là một con tốt. Tới khi mọi chuyện đâu vào đó thì ông ta đạp bỏ mẹ.
1: Mẹ buộc tội bác Bí Thắc như vậy, mẹ có chứng cứ gì không?
0: Người như Bí Thắc khôn gần chết, ổng không để lại chứng cứ để bị bắt đâu.
2: Được rồi, tới giờ đi rồi.
3: Thôi.
1: Mẹ. Mẹ.
3: Được rồi.
1: Mẹ ơi, đừng mà mẹ ơi. Mẹ.
2: Xin phép.
1: Mẹ ơi. Mẹ. Tôi không sao hết.
3: Easy. Cậu tranh thủ về lo cho bác Phúc đi. Tôi với Sarika cũng phải về mà.
4: Vậy tôi vô nhà thương trước nha. Đi thôi, cô đừng đừng.
3: Sarika, bây giờ chắc là cô biết cô đang gặp nguy hiểm. Chắc chừng Bí Thắc phát hiện mình bị cô biết cô lừa rồi.
1: Hy vọng cô biết cô đừng có xảy ra chuyện gì nha. Cảm ơn anh nhiều lắm, vì anh đã không màng tính mạng của mình mà có mình anh dám hy sinh tính mạng vì tôi như vậy thôi.

0: Theo Rat, Dượng đưa cảnh sát tới bắt người xấu tới vậy rồi. Bây giờ con tin Dượng là người tốt chưa? Dượng không phải là người xấu đâu, Theo Rat à.
1: Dượng dựng kịch bản vô lý tới như vậy, bà nghĩ tôi sẽ tin sao? Khốn nạn, có làm gì thì cũng khốn nạn thôi.
0: Vậy con ráng kiếm ra sự khốn nạn của Dượng đi nha. Chừng nào kiếm ra thì kêu cảnh sát bắt Dượng. Chứ chính bản thân của Dượng còn kiếm không ra nữa mà.

0: Nếu cô thấy bây giờ về nhà không được thoải mái thì tối nay ở lại đây chăm ba với tôi đi.
1: Tôi thực sự không muốn.
0: Cô mà tỏ ra không đau buồn còn đáng sợ hơn bây giờ nữa đó.

0: Cảm ơn anh đã bên cạnh tôi lúc tôi yếu đuối nhất.
1: Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cô mà.

0: Ba, Yên
1: Si,
0: ba tỉnh rồi. Ba ơi, giờ ba thấy thế nào?
1: Tình hình ở nhà sao rồi?
2: Dạ cậu Thewarat, hồi sáng này sau khi cậu Thewarat với cô Sarika ra ngoài, xảy ra chuyện với bà Bikun.
3: Cảm ơn cá mớm. Mình phải báo liền với đại tá, nhờ cảnh sát tìm cô Bikun. Không biết bây giờ Dự Bí Thác giấu cô ở đâu rồi.
4: Đi anh.
5: Thôi đi. Bikun chỉ mất nhận thức thôi. Tình trạng của cổ cũng gần giống như Trung tướng Akharadit.

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 9 tháng 10 năm 2022 đối với đối tượng Đoàn Đức Lợi, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Gia, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

về tội giết người. Đối tượng này có sẹo thẳng cách 2 cm sau đuôi mắt trái. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại ấp Hội Tân, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 1 cm trên sau cánh mũi phải. Đối tượng Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Mỹ, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, cao 1m67 và có sẹo chấm cách 2 cm trên sau đuôi lông mày phải. Và đối tượng Huỳnh Ngọc Điệp, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Thuận Bình, xã Chuông Mít, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 1,5 cm dưới sau cánh mũi phải. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: phía Đông và Đông Nam giáp các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau và thành phố Cần Thơ. An Giang cũng có tới 3 cửa khẩu quốc tế quan trọng là Hà Tiên, Tịnh Biên, Vĩnh Sương và nhiều đường mòn lối mở trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Những năm gần đây, do yếu tố vị trí địa lý và sự tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường, nên tình hình tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm hoạt động có tổ chức, tuy không lớn nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Trong đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh là đơn vị nòng cốt trong công tác này.
1: Thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã thực hiện tốt cái vai trò trung tâm của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Với cái tinh thần trách nhiệm cao, rồi với cái bản lĩnh chính trị và với cái năng lực chuyên môn tốt, các cái đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát cũng đã vượt qua nhiều cái khó khăn, thách thức để bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, rồi thu thập tài liệu, mở rộng điều tra, làm rõ bản chất của vụ việc để xử lý làm sao cho đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
0: Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang luôn đặt ra và kiên trì nỗ lực thực hiện mục tiêu kiềm chế và kéo giảm bền vững tội phạm, coi đây là mệnh lệnh từ trái tim, tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Để đạt được mục tiêu đặt ra, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, đổi mới, thống nhất cả về tư duy, nhận thức, biện pháp và cách làm từ tỉnh đến cơ sở, xác định các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đột phá để chỉ đạo thực hiện, trong đó lấy phòng ngừa làm trọng. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm, tăng cường đầu tư các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mọi người dân cùng tham gia nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm tội phạm một cách bền vững.
2: Trong thời gian vừa qua thì việc cũng như các cái quy định khác thì thực hiện việc triển khai các nội dung công tác đều có sự đánh giá thường xuyên. Và qua từng vụ việc thì từng vụ án chúng tôi cũng có cái sự kiểm tra, đánh giá trách nhiệm và có một cái bước phát triển mới trong các cái lĩnh vực, đặc biệt trong việc học tập nghiên cứu để nâng cao cái trình độ năng lực, trình độ khoa học kỹ thuật cũng như là trình độ về các cái lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực khoa học công nghệ, tin học, chuyển đổi số, và trong đó là quan tâm đến việc nâng cao chất lượng của các cái hoạt động trong công tác nắm tình hình và tổ chức triển khai các giải pháp nghiệp vụ phù hợp với tình hình mới.
0: Nhờ chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị đã ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Kết quả nổi bật trong năm 2025 đã phát hiện bắt giữ 452 vụ với 459 đối tượng vi phạm pháp luật, khởi tố 81 vụ với 204 bị can phạm tội về kinh tế, môi trường, xử phạt vi phạm hành chính 122 vụ với 136 đối tượng. Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn, đơn vị còn chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, bố trí sắp xếp tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảm bảo phát huy tốt năng lực, sở trường.
3: Đảng ủy Phòng Cảnh sát Kinh tế thì đặc biệt quan tâm cái công tác đội ngũ cán bộ, thì xem đây là cái quyết định, cái yếu tố quyết định của cái chất lượng hiệu quả thực hiện cái nghị quyết số 12. Việc bố trí phân công cán bộ được thực hiện trên cái cơ sở là đánh giá về cái năng lực, sở trường, rồi là kinh qua thực tiễn, nhất là đối với cái lĩnh vực mà nhạy cảm như là phòng chống tham nhũng, phòng chống buôn lậu,

0: toàn thực phẩm. Đồng thời là thường xuyên rà soát cái luân chuyển cái đào tạo là cái đội ngũ cán bộ, để là bên cạnh đó là đơn vị đẩy mạnh đổi mới cái phương thức, là cái phương pháp thực hiện những cái nhiệm vụ như là quản lý cái lĩnh vực địa bàn, dự án,
1: nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh đổi mới phương pháp công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, chủ động phát hiện những lĩnh vực, địa bàn, dự án, doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm về kinh tế, tham nhũng.
0: Thì đòi hỏi cái lực lượng, cái phòng chống buôn lậu, cái tuyến biên giới này là phải có bản lĩnh là một, cái trách nhiệm là hai, là thành thạo các cái địa bàn, cái đường mòn lối mở, là nắm bắt được các cái đối tượng, các cái đầu nậu, là cũng như là kho tàng bến bãi của các cái đối tượng. Đặc biệt nữa, các cái đối tượng thường xuyên là tội phạm đó, là hoạt động trong cái tuyến này là có sự là quen biết rộng, móc nối với nhiều cái lực lượng để nhằm cái che giấu cái hành vi phạm tội đối với cái buôn lậu trên cái tuyến này. Là cái đối số đối tượng này á, thì nó cũng thực hiện nhiều cái phương pháp, cái thủ đoạn, do là cái yếu tố là qua lại giao thương giữa hai nước, thì nó tạo ra nhiều cái kẽ hở để mà các đối tượng là lôi kéo và che giấu qua lại. Thì đòi hỏi cái lực lượng phòng chống cái tội phạm tuyến biên giới này phải có, đặc biệt là phải có bản lĩnh, phải có kinh nghiệm, là biết người, biết việc, là biết đối tượng, là biết phương thức hoạt động, thì là nắm bắt được là cái hành vi là tội phạm này. Đồng thời cái lực lượng này cũng phải phối hợp chặt chẽ với cái lực lượng biên phòng, hải quan và công an địa phương để cùng phối hợp. Đặc biệt là công tác phòng ngừa thì phải đặc biệt là tuần tra kiểm soát các cái tuyến đường mòn lối mở, các cái khu vực là trọng yếu.
1: Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang thường xuyên quán triệt cho từng cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình để chủ động thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả cao nhất. Bằng những hành động thực tiễn, bằng chính những chiến công trong từng vụ án, chuyên án, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã từng bước tạo được lòng tin vững chắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sau gần 4 năm thực hiện nghị quyết số 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ ngày càng được chuẩn hóa về trình độ, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường ngày càng tinh vi, phức tạp. Hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm được nâng cao. Đơn vị đã phát hiện và xử lý 3.265 vụ vi phạm về pháp luật trong lĩnh vực quản lý, khởi tố 351 vụ, 662 đối tượng, trong đó nhiều vụ án kinh tế có tính chất phức tạp được dư luận và xã hội quan tâm. Nhắc tới các vụ án Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã từng triệt phá, không thể không nhắc tới vụ xử lý hành vi sản xuất hàng giả, hàng cảnh xã Vĩnh An. Tại đây, lực lượng công an và cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm, nguyên liệu, hóa chất, bao bì, nhãn hàng hóa cùng nhiều máy móc thiết bị có dấu hiệu phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói và tiêu thụ mỹ phẩm giả không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, phát hiện tại hai cơ sở này đang tiến hành phối trộn nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm, thu giữ trên 2.000 hộp mỹ phẩm thành phẩm. Trong đó có 740 hộp sản phẩm mang tên kem tẩy trắng Thái Lan có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Thái Lan. Ngoài số mỹ phẩm nói trên, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 500 kg nguyên liệu, hóa chất, bao bì, vỏ hộp cùng nhiều máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói và các tài liệu, dữ liệu điện tử.

0: liên quan đến hoạt động quảng cáo tiêu thụ sản phẩm.
1: Thì về quy luật hoạt động của đối tượng thì đối tượng này là người là ở Cần Thơ xuống cái vùng của An Giang mà thuê nhà thì hai cái đối tượng mà có nhà cho thuê là hiện nay là đang không có mặt ở địa phương và đi làm ăn xa ở bên Bình Dương. Thì khi mà đối tượng thuê nhà thì đối tượng là sản xuất khép kín. Khi mà thuê nhân công thì coi như là vào là đối tượng đóng cửa lại và hoạt động trong đó. Sau khi sản phẩm mà xuất đi thì là có xem xét là ổn thỏa thì các đối tượng mới đưa xe vào và xuất đi.
0: Số hàng hóa trên có liên quan đến hai đối tượng Lê Minh Tâm sinh năm 2000 và Võ Thị Thanh Thảo sinh năm 2004 cùng trú tại phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Qua làm việc, Lê Minh Tâm khai nhận đã thuê hai căn nhà làm nơi sản xuất, mua nguyên liệu, hóa chất, máy móc, thuê người thực hiện các công đoạn sản xuất, đóng gói, dán nhãn và tổ chức tiêu thụ mỹ phẩm. Để quảng bá, bán sản phẩm, Tâm lập tài khoản TikTok có tên là Cỏ Mây Shop, đăng tải hình ảnh, video quảng cáo và bán mỹ phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Trung bình mỗi ngày, tài khoản này phát sinh khoảng 100 đơn hàng.
2: Dạ là em học cái này là học trên mạng, chứ học ở ngoài Sài Gòn. Và em tự pha chế, còn nguyên liệu thì em mua ở trên mạng. Và em pha chế rồi em thành phẩm em vô hũ rồi em bán trên sàn giao dịch điện tử. Sản phẩm ngày tầm tới 400-500 sản phẩm.
0: Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã chủ động nắm tình hình, đánh giá vấn đề nổi lên theo từng lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực mới, các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, tội phạm. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác phù hợp với tình hình mới, đổi mới tư duy, cập nhật thông tin, kiến thức mới trong lĩnh vực kinh tế xã hội để theo kịp được diễn biến, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và yêu cầu công tác. Không đi sau tội phạm và luôn chủ động thực hiện tốt, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
3: Tiếp tục nâng cao cái nhận thức về pháp luật chính trị và nghiệp vụ để phục vụ tốt công tác. Đặc biệt là trong cái thời điểm mà thực hiện việc chuyển đổi số thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc là động viên, khuyến khích cho cán bộ chiến sĩ để tiếp tục tiếp cận và thực hiện tốt cái việc phòng ngừa đấu tranh tội phạm nói chung, tội phạm kinh tế cũng như là phòng chống tội phạm tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, mà trong đó quan tâm nhất là việc thực hiện các cái giải pháp theo cái công nghệ mới để thực hiện tốt công tác nắm tình hình và xử lý tội phạm.
4: Có thể nói với những cái chiến công nói trên, có thể nói là thể hiện cái sự mưu trí, sáng tạo, cái quyết tâm của công an tỉnh trong cái tấn công, trấn áp tội phạm, cũng như thể hiện cái vai trò, cái bản lĩnh, cái trách nhiệm của cơ quan cảnh sát điều tra trong việc là đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Và qua kết quả này cũng thể hiện rõ là cái sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lực lượng công an tỉnh với các cấp, các ngành, cơ quan tư pháp, cũng như được sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ của nhân dân, rồi sự đồng thuận của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Và qua những kết quả như thế và cái sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, của lãnh đạo bộ trong thời gian qua, thì thời gian tới thì lãnh đạo tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về ứng dụng công nghệ thông tin để cho lực lượng công an đảm bảo đủ sức để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
0: Trên hành trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, trong những trận chiến không tiếng

0: mang lại những phút giây thư giãn. Chỉ cần một khoảng đất rộng, không vướng đường điện, những cánh diều cỡ lớn cũng có thể dễ dàng được thả lên bầu trời. Có lẽ cũng xuất phát từ suy nghĩ đơn giản ấy, người đàn ông này cùng nhóm bạn đã chọn một khu đất trống để thả diều. Nhưng điều họ không biết là khu vực này lại nằm trong phạm vi cần kiểm soát để đảm bảo an toàn hoạt động hàng không. Sự chủ quan, thiếu tìm hiểu đã khiến một thú vui tưởng chừng vô hại trở thành hành vi vi phạm. Và chính người trong cuộc cũng đã phải nhận trái đắng từ sự thiếu hiểu biết của mình.
1: Qua quá trình làm việc với cơ quan điều tra thì được cơ quan điều tra có nói thì em nhận thấy được hành vi thả diều của mình ở gần khu vực an toàn hành lang bay. Nó ảnh hưởng tới an ninh của hàng không rất là nhiều. Và thông qua làm việc với cơ quan thì em đã hiểu được cái sai phạm của mình. Qua đây thì em cũng gửi tới những người mà có đam mê chơi diều, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không thả diều ở khu vực cấm trong thành phố hoặc là gần đường dây điện, cũng không thả diều ở gần khu vực sân bay, đặc biệt là khu vực sân bay làm ảnh hưởng tới an toàn của hàng không.
0: Đây là con diều mà đối tượng đã sử dụng khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có những chuyến phải tạm hoãn cất cánh, tạm hoãn hạ cánh, thậm chí buộc phải chuyển hướng hạ cánh. Thậm chí trước đó, ngày 11 tháng 8, sự việc thả diều kết hợp sử dụng thiết bị bay không người lái cũng đã khiến 56 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho sân bay. Những con số này cho thấy một thú vui tưởng chừng vô hại khi diễn ra không đúng nơi, đúng quy định có thể tạo ra những tác động không hề nhỏ đến hoạt động hàng không và đặc biệt là an toàn của hành khách.
2: Có các biện pháp và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có các biện pháp phù hợp để kiểm soát những vật thể bay không người lái trong khu vực không phận của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
3: Những cái trường hợp mà thả diều hoặc là dùng các thiết bị bay không người lái hoặc là các cái vật thể khác trong khu vực đảm bảo an toàn hàng không thì rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể xảy ra các vụ tai nạn giao thông hàng không thảm khốc. Và chúng ta đã biết là với những cái chuyến bay trung bình là có hàng trăm hành khách, nếu mà những cái vật thể bay diều hoặc là các cái vật thể bay do không người lái, do người điều khiển thì nếu bị cuốn vào trong các cái cánh máy bay, trong các cái cánh máy bay thì hoàn toàn có thể làm cháy động cơ và có thể tai nạn xảy ra. Và khi tai nạn hàng không xảy ra thì cái hậu quả nó rất nghiêm trọng. Chính vì vậy là theo quy định của pháp luật thì những cái khu vực đảm bảo an ninh hàng không thì phải được bảo vệ một cách tuyệt đối, nghiêm cấm mọi hành vi là thả diều hoặc là những cái thiết bị bay không người lái hoặc là các cái vật thể khác làm ảnh hưởng đến an ninh an toàn hàng không. Và đây là hành vi bị cấm. Những người thực hiện hành vi bị cấm này thì là vi phạm pháp luật, và tùy vào tính chất mức độ thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Từ một thú vui tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ một phút bất cẩn cũng có thể khiến người chơi phải đối mặt với những hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Hiện nay thì pháp luật quy định là không chỉ trong khu vực sân bay mà kể cả ngoài khu vực sân bay, thậm chí đến 3-4 km mà theo hướng đường bay được cắm mốc, được xác định là khu vực an toàn hàng không thì nghiêm cấm mọi hành vi thả diều hoặc là máy bay không người lái hoặc các thiết bị bay lạ khác. Những người nào cố tình thực hiện hành vi này thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 282 năm 2025. Còn nếu trong trường hợp mà cái hành vi mà thả các thiết bị như là diều hoặc là thiết bị bay không người lái hoặc là có các hành vi cản trở khác mà gây ảnh hưởng, gây thiệt hại cho hoạt động vận tải hoặc là ảnh hưởng đến để xảy ra vụ tai nạn xảy ra thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở hoạt động hàng không theo quy định tại điều.
0: Mỗi người cần nâng cao ý thức và trách nhiệm khi lựa chọn địa điểm vui chơi. Người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định, nhận biết những khu vực hạn

0: chế và lựa chọn nơi thả diều phù hợp, an toàn. Khi niềm vui được đặt đúng chỗ và đi cùng sự hiểu biết, những cánh diều sẽ chỉ mang đến những khoảnh khắc thư giãn thay vì kéo theo những hậu quả đáng tiếc.
1: Để hạn chế tình trạng trên, thời gian tới cần có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng có liên quan như công an, quân đội và các đơn vị ngành hàng không, cập nhật và triển khai cơ chế phối hợp xử lý đảm bảo kịp thời, hiệu quả khi phát hiện thông tin có hoạt động thả diều, thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm bay và vùng hạn chế bay, xác định lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp, đặc biệt là các đơn vị công an xã, phường, cơ sở, trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ việc quan sát, giám sát, bắn hạ các thiết bị bay không người lái khi xâm nhập vùng cấm bay. Cần xác định vị trí địa lý hành chính đối với vùng cấm bay và vùng hạn chế bay theo quy định, làm cơ sở để lực lượng công an cơ sở tuyên truyền giải thích pháp luật về hình sự hành chính cho nhân dân hiểu và thực hiện theo quy định.
2: Chúng ta thấy rằng là cái việc đảm bảo an toàn hàng không thì không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn thể người dân, đặc biệt là những người dân sống ở khu vực có cái sân bay. Và chúng ta phải nhận thức một điều đúng đắn là cái việc an toàn hàng không không chỉ là trong khu vực sân bay mà cả các cái khu vực mà thuộc cái giới hạn để an toàn hàng không. Cho nên tôi cho rằng là cái vụ việc vừa qua cơ quan chức năng khởi tố một số người thả diều về tội là vi phạm về an toàn hàng không thì đó là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người. Không

0: Thưa quý vị, dù xuất phát từ bữa cơm gia đình hay những cuộc gặp gỡ bất ngờ, việc đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điểm đáng chú ý, tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng chức năng phải duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên.
1: Tại Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra vào các khung giờ trưa, chiều và tối và tại những địa bàn trọng điểm. Cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm thì thông điệp nhấn mạnh là đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe. Chủ động lựa chọn phương tiện an toàn cũng chính là bảo vệ mình và cộng đồng.
2: mg trên một lít khí thở là kết quả kiểm tra nồng độ cồn của người đàn ông này. Đã uống rượu, ông vẫn điều khiển xe máy ra đường và không đội mũ bảo hiểm. Khi tổ công tác thông báo kết quả, ông thừa nhận hành vi vi phạm, ký vào biên bản. Và đây là lý do được ông đưa ra giải thích cho hành vi của mình.
3: Nhà tôi có biến cố thì tôi đang uống rượu thì tôi bỏ, vội vàng tôi bỏ đi thì tôi không kịp đội mũ và có nồng độ cồn thì tôi biết là tôi sai.
2: Trong trường hợp này, việc gia đình xảy ra đột xuất khiến ông Quý vội lấy xe đi dù đang uống rượu. Ông biết mình sai nhưng đã không thu xếp cách di chuyển khác trước khi ra đường. Từ lời giải thích của người vi phạm, vấn đề đặt ra là cách xử lý khi có việc cần đi sau một bữa uống rượu bia. Nếu vẫn lựa chọn tự lái xe, người uống đã đưa mình và những người cùng lưu thông vào tình huống có nguy cơ mất an toàn. Theo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14, vi phạm nồng độ cồn vẫn được phát hiện qua công tác kiểm tra.
4: Hiện nay thì cái tình trạng vi phạm về nồng độ cồn vẫn xảy ra và vẫn diễn biến theo chiều hướng tương đối là phức tạp. Chính vì thế nên là hàng ngày, hàng tháng đơn vị cũng đã bố trí các tổ công tác để có thể là chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn nhằm mục đích là răn đe cũng như là để phòng ngừa những cái điều đáng tiếc là nguyên nhân từ cái việc mà đã sử dụng rượu bia điều khiển xe giao thông trên đường.
2: Để phát hiện vi phạm, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 bố trí các tổ công tác hàng ngày vào buổi trưa, chiều và tối. Thời điểm sau bữa ăn trưa, ăn tối được chú trọng khi người dân trực tiếp di chuyển sau những cuộc gặp gỡ có sử dụng rượu bia. Việc kiểm tra được thực hiện với cả người điều khiển xe máy và ô tô. Những trường hợp có nồng độ cồn được lập biên bản xử lý. Qua mỗi lần kiểm tra, người lái xe cũng được nhắc nhở về việc sử dụng rượu bia và lựa chọn phương tiện đi lại, tránh tiếp tục vi phạm.
4: Hiện nay thì trong số những trường hợp vi phạm nồng độ cồn thì thường phổ biến xảy ra ở cái độ tuổi là từ ngoài 40 tuổi, ngoài 40 đến 60 tuổi. Và cái mức độ vi phạm thì về cơ bản là người vi phạm ở cái mức thấp nhất và mức thứ hai. Cá biệt thì có một số những trường hợp là người ta uống quá nhiều dẫn đến là vi phạm ở mức thứ ba. Và một số ít là những người ta không chấp hành cái việc kiểm tra của lực lượng chức năng.
2: Dịp cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí tuần tra kiểm soát trên địa bàn, trong đó có khu vực

0: hai bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Vào cuối tuần, lễ, Tết, lực lượng lại tăng cường tại những nút giao trọng điểm để phát hiện sự cố, xử lý các hành vi gây cản trở giao thông. Cùng với kiểm tra nồng độ cồn, các tổ công tác xử lý tình trạng dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Việc bố trí lực lượng theo từng tuyến, từng thời điểm giúp kịp thời phát hiện vi phạm và hỗ trợ giải quyết những tình huống phát sinh trên đường.
1: Về khuyến cáo đối với người dân thì lực lượng cảnh sát giao thông có khuyến cáo là đối với những người đã sử dụng rượu bia thì tuyệt đối là không được phép điều khiển bất cứ loại phương tiện nào, kể cả cho dù là xe đạp hay xe đạp điện hay là đặc biệt là xe mô tô và xe ô tô, để làm sao phòng ngừa được những cái sự việc đáng tiếc, tai nạn giao thông dẫn đến những cái thiệt hại lớn.
0: Trước bữa ăn có rượu bia, mỗi người có thể chủ động gọi xe, đi phương tiện công cộng hoặc nhờ người không uống đưa về. Khi có việc đột xuất, phương án này càng cần được tính đến. Với lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội, kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền, hướng dẫn người dân là cách góp phần phòng ngừa tai nạn để những chuyến đi hàng ngày được an toàn hơn.

0: Pháp y là một nghề vô cùng đặc thù, là công việc âm thầm, vất vả mà chỉ có những con người tận tụy, thực sự yêu nghề mới dám gắn bó. Với chiếc áo blue trắng khoác bên ngoài bộ quân phục xanh, những chiến sĩ pháp y công an nhân dân đã hết mình cống hiến, góp phần quan trọng trong quá trình điều tra, tìm ra bản chất của vụ án, chứng minh tội phạm, người phạm tội và các tình tiết có ý nghĩa khác. Không quá khi nói rằng trong hầu hết các vụ án hình sự đều có bóng dáng của lực lượng pháp y công an nhân dân.
1: Là người đến hiện trường mổ tử thi, rồi làm những cái vụ việc liên quan đến trọng án, rồi những cái vụ việc khác thì chúng tôi hay đến trước và làm. Nhưng mà cái kết quả mà chắc chắn để như để ra thì nó sẽ phải trung bình là nhanh thì cũng phải 2 tuần hoặc là hơn 10 ngày thì chúng tôi mới ra được cái kết luận giám định. Nhưng mà nó cũng rất là tính thời sự. Thực ra những cái vụ việc chúng tôi tham gia thì rất là nhiều. Trong cái năm thứ 21 tham gia trong lực lượng pháp y công an nhân dân thì chúng tôi đã từng thời điểm mà có các cái vụ việc nó khác nhau. Nhưng trong thời gian gần đây thì về trật tự an ninh chính trị nó cũng đã tốt hơn. Cho nên những cái vụ việc mà nghe thấy rầm rĩ trên báo chí thì nó ít. Mỗi vụ việc thì nó lại mang một cái màu sắc khác nhau. Một cái màu sắc khác nhau, có cái vụ việc liên quan đến chính trị, có cái vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Thì mỗi cái đấy thì chúng tôi học ra được một cái kinh nghiệm và cho nó cái vững bước trên cái nghề nghiệp của mình hơn.
0: Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, hơn ai hết, Thượng tá Đặng Hải Dũng là người thấu hiểu nhất về tâm lý và những khó khăn của các cán bộ trẻ khi mới bước vào nghề pháp y. Đây cũng chính là chìa khóa để đồng chí có thể dẫn dắt, đào tạo những thế hệ kế cận, tiếp nối truyền thống của lực lượng pháp y công an nhân dân.
1: Cái khác biệt ở đây là nếu mà bất kể một ai mà phỏng vấn mà vào làm nghề độc lập ngay từ đầu thì

0: người đấy chắc là rất là khó vượt qua cái cảm xúc ban đầu. Nhưng thực sự với cái tinh thần đồng đội ở trong trung tâm giám định pháp y nói chung và lực lượng pháp y nói riêng, thì ngoài những cái thế hệ trước đó cũng như các bạn trẻ ở trung tâm chúng tôi, thì khi mới vào không phải là đồng chí đấy được tiếp xúc ngay một mình với một cái tử thi hay là một cái vụ việc gì nó phức tạp, mà đồng chí mới thì tiếp cận cùng với các cái giám định viên có kinh nghiệm và những người đi trước, thì chính cái đấy làm cho tự tin bước vào nghề. Và không ngoài cái lực lượng pháp y là chúng tôi ra, thì bên cạnh đó cũng như các đồng chí vừa thấy là một cái vụ việc liên quan, ngoài ra chúng tôi còn có phòng khám nghiệm hiện trường, rồi là có cả lực lượng khám nghiệm hiện trường đi cùng, lực lượng điều tra. Ngoài ra thì những cái vụ việc cụ thể thì có cả viện kiểm sát đấy, thì cho nên là nó cũng làm giảm cái tinh thần và nó làm cho con người trong cái vụ việc đấy nó hướng đến một cái chân lý, đi tìm một cái sự thật nhiều hơn là một cái sự việc mà nó gây ra cái ảnh hưởng về tâm lý. Chúng ta phải là hoàn toàn cái khách quan khoa học và trên cái tinh thần là để cho trạng thái tư duy rồi trạng thái làm việc của mình nó phải thăng bằng, còn nó không bị một cái tác động nào bên ngoài. Trong cái ý chí tìm tội phạm thì là một chuyện, nhưng mà chúng ta lại định hướng nó sai, để sai cái bản chất là một cái khó khăn nhất trong lực lượng pháp y. Một cái nguyên tắc là phải thăng bằng khoa học và chúng ta phải đảm bảo đúng các quy trình làm việc, chứ không để cái tình cảm nó lấn át trong tất cả các thứ khác, trong cả cả lực lượng công an cũng vậy, để làm sao chúng ta đi tìm cái chân lý cụ thể. Chân lý nó là một, chứ không thể là chân lý nó lại có hai.
1: Trong các vụ án hình sự, chứng cứ được phát hiện từ công tác giám định pháp y được coi là chứng cứ bền vững, được chứng minh bằng khoa học và là chìa khóa của vụ việc. Với nhiệm vụ vô cùng quan trọng như vậy, lực lượng pháp y công an nhân dân luôn phải ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cũng như các lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm.
0: Ngoài là lực lượng pháp y ra thì chúng tôi cũng là trong lực lượng công an, cũng không phải là làm giờ hành chính được. Có thể là trong giờ hành chính thì mọi người chỉ làm những cái việc hành chính thôi và để hoàn thiện như thế, nhưng mà những cái việc mà trực tiếp thì nó lại không theo giờ giấc. Cái đấy là cái cũng như là ngành y và cũng như trong lực lượng công an, những cái vụ việc liên quan pháp y có bao giờ hẹn trước đâu. Cho nên chúng tôi cũng là trên tinh thần là sẵn sàng, lúc nào là trong kiếp trực là cũng phải sẵn sàng đi. Kiếp trực đi rồi, với lực lượng khoa học thì càng tìm tòi chúng ta lại càng thấy bị cuốn hút vào đấy thôi. Cuốn hút vào cái kiến thức khoa học, và những cái gì không biết thì mình phải tìm hiểu thêm. Có thể là qua sách vở, qua đào tạo tập huấn, rồi trao đổi kinh nghiệm, rất nhiều phương pháp.
1: Trong những năm qua, trên cương vị Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Thượng tá Đặng Hải Dũng đã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện giám định pháp y hàng nghìn vụ án, bao gồm giám định pháp y tử thi, giám định thương tích trên người sống, giám định mô bệnh học, giám định tuổi người sống, giám định pháp y qua hồ sơ. Đây là thành tích đáng tự hào không chỉ của riêng Thượng tá Đặng Hải Dũng mà còn của tập thể cán bộ chiến sĩ Trung tâm Giám định Pháp y nói riêng và toàn lực lượng pháp y công an nhân dân nói chung.
0: Không phải riêng tôi mà tất cả cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, giám định viên pháp y trong lực lượng công an nhân dân đều như tôi cả. Bởi vì mang trên mình vừa cái tinh thần của lương y như từ mẫu, hai là trên mình nữa lại kết hợp với có cái gọi là vì nhân dân phục vụ, với chức trách nhiệm vụ. Cho nên là với tinh thần như vậy thì chúng tôi đang làm hoàn thành cái chức trách nhiệm vụ của mình, với tinh thần là trách nhiệm với công việc và đặt để cho mình là luôn luôn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng phải tự hào là chúng ta ngoài là bác sĩ ra thì chúng ta phải làm cái cân, để làm sao cái cân ở đây cân công lý, mà hay nói đến cái công việc mà mình đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Thế thì cái việc đấy cũng là một cái niềm vui, cũng là một cái sự động viên. Cái động viên đấy mới là chính. Còn cái động viên mà được khen thưởng hay là được tôn vinh như trong cái như này thì nó chỉ là một phần nhỏ để mà khích lệ cho cả cái lực lượng gần hơn 300 lực lượng bác sĩ pháp y trên toàn quốc của công an nhân dân. Thực sự cái mà sau mỗi vụ việc, mỗi việc đấy chúng tôi tìm được cái chân lý và cái bản chất sự việc, đấy là cái nguồn động viên đầu tiên và thôi thúc cho mọi người hoàn thành nhiệm vụ.
1: Nỗi không tổn thương chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng

toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng

phải đối mặt với giây phút sinh tử, nghịch cảnh. Đó là điều không ai muốn. Trong thời khắc ngặt nghèo nhất, có ai sẽ là người lao đến cứu bạn, trong khi mọi người khác tìm mọi cách để chạy ra? Hy vọng đó không ai khác, chính là họ. Những người chiến sĩ cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những người chạy đua với thời gian, những người gánh vác sứ mệnh đi tìm sự sống. Những người luôn hiểu rằng niềm tin mà cả tôi, cả bạn, tất cả chúng ta trao gửi, đó mới là tài sản lớn lao nhất.

Lịch sử luôn tiến về phía trước, ở mỗi giai đoạn cách mạng, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình. Trong công cuộc xây dựng đất nước luôn có dấu ấn dáng hình của những chiến sĩ mang sắc phục xanh trên những chiếc xe màu đỏ. Ngày 24 tháng 8 năm 1945, đỉnh tháp cao của Sở Chữa Lửa Sài Gòn Chợ Lớn là một trong 6 địa điểm đầu tiên trên toàn thành phố treo lá cờ đỏ sao vàng. Khi Sơn Hà nguy biến, những người lính cứu hỏa Nam Bộ đã dũng cảm tòng quân tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ. Và đến ngày 11 tháng 10 năm 1954, đoàn cán bộ thuộc Sở Liêm Phóng và tiếp quản đội cứu hỏa Hà Nội. Ngày hòa bình đầu tiên cũng chính là ngày người lính cứu hỏa chính thức ra trận.

0: Trước đòi hỏi khách quan phải tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Ngày 4 tháng 10 cũng được Bộ Công an công nhận là ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Pháp lệnh thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy, khẳng định vai trò quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Cái pháp lệnh này nó là cái thay đổi lớn lắm. Nó có thể nói là lịch sử. Thì chính là ở trong chiến tranh phá hoại ấy, là cái viện pháp lệnh này là nó cũng phát huy tác dụng.
0: Chính thức được thành lập năm 1961, khi đất nước còn trong cảnh chia cắt, cuộc chiến đấu của những người lính phòng cháy chữa cháy diễn ra trên chính nơi mình đang sống. Đó là cuộc chiến đấu để bảo vệ hòa bình, bảo vệ hậu phương miền Bắc đối mặt trực tiếp với sự đánh phá ác liệt của kẻ thù, là điểm tựa vững chắc cho cuộc cách mạng thống nhất đất nước.

0: máy bay Mỹ điên cuồng đánh phá kho xăng Đức Giang. Nhiều bể chứa và đường ống dẫn xăng bị trúng bom, gây ra nhiều đám cháy lớn. 32 bể chứa cùng 18.577 tấn xăng dầu có nguy cơ bị nhấn chìm trong lửa.
1: Cả một cái biển lửa, khói lửa mù mịt như thế. Lúc đó tôi vẫn nhớ là quần áo sơ mi thường của mình, đầu đội mũ lá và chân đi dép cao su và nhảy vào chữa cháy. Nhưng mà chúng ta hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong những cái điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn. Thế và tôi cho rằng trận chữa cháy ở kho xăng Đức Giang đúng là một trận lịch sử.
0: Để ghi nhận những chiến công xuất sắc trong trận đánh này, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô. Trong thư, người đã căn dặn 4 điểm: phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan tự mãn. Phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân. Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc phòng cháy chữa cháy. Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí. Những lời dạy của Bác đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng tiếp quản, triển khai lực lượng ở các tỉnh phía Nam, kịp thời phục vụ công cuộc khôi phục và phát triển đất nước sau chiến tranh. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, trong thời gian này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được gửi đi đào tạo ở nước bạn. Việc đào tạo nguồn lực cán bộ trong nước cũng được quan tâm với sự ra đời của trường hạ sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nay là Đại học Phòng cháy chữa cháy, bảo đảm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ đây, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam có bước trưởng thành mới, đi từ hoạt động thực tiễn, kinh nghiệm tới những phương pháp phòng cháy chữa cháy bài bản, khoa học, hiện đại. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, trong lúc kinh tế đang trên đà phát triển thì xảy ra cháy lớn, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, cơ bản, hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Lấy cái ngày 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy để làm gì? Để huy động được nhân dân hiểu và thực hiện đúng thì sẽ bớt đi cái nạn này.
0: Trước tình hình số vụ sự cố tai nạn gia tăng, đe dọa nghiêm trọng bình yên cuộc sống và sản xuất của người dân, ngày 15 tháng 10, 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 44/2012/QĐ-CP.

0: định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, chính thức giao nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trong đời sống thường nhật cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những văn bản nêu trên đã góp phần quan trọng làm thay đổi về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, cơ sở và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành và của toàn dân tham gia tích cực vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Cho dù việc quản lý sử dụng lao động, người lao động và người dân, phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy đã phát triển lớn mạnh, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị, cơ sở, khu dân cư.
2: Cháy nổ xảy ra bất cứ ở đâu lúc nào mà đặc biệt là cái công tác này thì phải được giải quyết ngay từ ban đầu. Nếu mà thực hiện tốt cái việc phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thì nó sẽ rất là hiệu quả.
3: Ở quận 4 thì nó bị cháy, thế là anh em bên đây qua luôn. Giữa gần xong rồi thì lực lượng chuyên nghiệp tới. Thì mấy anh nó hay đùa lắm, hay đùa đó là mỗi lần tụi này đi chữa đâu về tới anh lại dành mối với tôi nữa rồi. Cái này nó không riêng cho lực lượng trong ngành, tất cả toàn dân mình phải chung tay với nhau.
0: Thông qua công tác thẩm duyệt thiết kế, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đề xuất hàng ngàn giải pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho nhà và công trình ngay khi còn trên bản vẽ. Không chỉ có thế, sau khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lại tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn giúp đỡ các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp và người dân khắc phục kịp thời hàng vạn sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy mỗi năm, ngăn chặn các nguy cơ gây ra cháy nổ.
4: Chúng tôi đã được các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố đến đào tạo để chúng tôi được có cái kiến thức và chúng tôi tuyên truyền cho lực lượng của đơn vị cũng như các khách hàng đến an toàn chúng tôi mới sản xuất phải an toàn.
5: We work with the Tân Hoa Fire Police Authorities and whenever any emergency happens, we have a hotline system and then we can immediately inform the Tân Hoa Fire Police and then they come and support us.
6: Từ khi mà giải phóng Hải Phòng đến nay thì cái thành quả mà thành phố Hải Phòng được như ngày hôm nay thì trong đó đóng góp rất lớn của cái lực lượng phòng cháy chữa cháy và từ đó thì đã thấm nhuần vào cái tư tưởng lãnh đạo chỉ đạo cũng như là nhân dân hiểu được rõ được cái vai trò chức năng nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và trên từ đó thì chúng tôi sẽ khẳng định được là tiếp tục đặt cái niềm tin đó vào lực lượng phòng cháy chữa cháy.
0: Các mặt công tác xây dựng lực lượng, điều tra nguyên nhân vụ cháy, nghiên cứu khoa học đều có những bước chuyển rõ rệt, đạt những kết quả tốt. Trong công tác xây dựng lực lượng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao hoạt động nghiệp vụ của lực lượng. Cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, có ý chí phấn đấu, khắc phục khó khăn, xả thân, hoàn thành nhiệm vụ. Công tác hậu cần trang bị và quản lý phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sử dụng tốt các nguồn kinh phí, góp phần quan trọng phục vụ tập luyện và chiến đấu. Quan hệ quốc tế trong công tác phòng cháy chữa cháy được duy trì và phát triển. Công tác chữa cháy cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trung bình hàng năm, công tác chữa cháy đã cứu được một lượng tài sản ước tính trên 3.000 tỷ đồng, cứu được hàng trăm người và hướng dẫn cho hàng nghìn người thoát nạn an toàn. Rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ, năm 2002, một đám cháy mang tính chất thảm họa quốc gia đã xảy ra. Trong thử thách cam go, phương án đánh trực diện mặt lửa của Thiếu tướng Bùi Văn Ngân như một mệnh lệnh phải quyết tâm cứu rừng.
7: Cháy rừng U Minh xảy ra ngày 24 tháng 3 năm 2002.
8: Đây là vụ cháy rất là lớn, diện tích rất lớn, hàng nghìn hectare. Cháy rừng tràm ở U Minh Thượng.

0: là cháy rừng, cháy thực bì và
1: kiềm chế ở mức trên dưới 3.000 vụ năm. Đặc biệt, số vụ cháy lớn thiệt hại nghiêm trọng chỉ chiếm 1% tổng số vụ cháy xảy ra.
2: Trong giai đoạn hiện nay cũng như là trong tương lai, thì trước hết là luôn luôn phải phát huy cái truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, luôn luôn phải được là củng cố lại lực lượng, làm sao lực lượng này phải được xây dựng và được đầu tư một cách chính đáng nhất để tiến từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, có đủ phương tiện và địa vị pháp lý và các cơ sở vật chất để phục vụ cho cái việc phòng ngừa các vụ cháy nổ cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ là chữa cháy một cách tốt nhất.
1: Được nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, cán bộ chiến sĩ của lực lượng đã đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân mỗi khi không may xảy ra sự cố tai nạn. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, trầm mình trong những con nước đen cứu nạn, mò vớt thi thể và tang vật vụ án, có mặt trong rốn lũ, sạt lở đất cứu nạn người dân, đã để lại hình ảnh nhân văn về người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Lâm Đồng, tháng 8 năm 2019, đợt lụt lịch sử quét qua hơn 2.000 ngôi nhà tại thôn Đạ Nghịt, huyện Lạc Dương, khiến 41 người dân bị nước lũ cô lập trong 8 giờ đồng hồ. Trong hoàn cảnh những phương tiện như xuồng và cano đã trở nên vô dụng trước dòng chảy hung ác,
3: cano mà đưa
1: sự cố tai nạn, tổ chức hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng chục nghìn người, trực tiếp cứu được 3.453 người, xử lý an toàn nhiều sự cố rò rỉ xăng dầu hóa chất, kịp thời ngăn chặn được các thảm họa xảy ra. Bên cạnh những thuận lợi kết quả đạt được, mặt trận phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên toàn quốc cũng đứng trước những khó khăn thách thức rất lớn. Mặc dù phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được quán triệt trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống, sản xuất, nhưng đâu đó vẫn còn những hạn chế về nhận thức và trách nhiệm trong công tác này, dẫn đến các điều kiện an toàn không được bảo đảm, tình hình cháy nổ sự cố tai nạn gia tăng cả về số vụ và thiệt hại. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nguồn lực con người ưu tú đầy quyết tâm nhưng còn thiếu nhiều về phương tiện thiết bị bảo hộ chuyên dụng. Các nguyên nhân từ sự cố không đồng bộ về quy hoạch hạ tầng đã làm hạn chế hiệu quả cứu chữa các vụ cháy nổ sự cố tai nạn. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều hơn những trận lũ lụt sạt lở cháy rừng với quy mô lớn, tính chất phức tạp cũng trở thành thách thức đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mục tiêu lớn nhất, cao cả nhất của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy nổ sự cố tai nạn gây ra, bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Để không phải chứng kiến những thương vong do cháy nổ tai nạn sự cố gây ra, không chỉ riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nỗ lực, mà rất cần có sự tham gia tích cực và hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân.
4: Để xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực sự cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong thời gian tới, Bộ Công an tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông về pháp luật, bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất, ưu tiên đầu tư trang thiết bị phương tiện hiện đại, thiết bị bảo hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về cháy nổ tai nạn, về sự cố và về thiên tai.
1: 60 năm đồng hành cùng đất nước, được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày một trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn lực lượng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 15 đơn vị. Hai đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới, toàn lực lượng được tặng thưởng hai huân chương Hồ Chí Minh, một huân chương độc lập hạng nhất, một huân chương quân công hạng nhất và nhiều

0: phần thưởng cao quý khác.
1: Cái đấu tranh quyết liệt gọi là giữa cái sống và cái chết, phải cứu được cái gì đó còn lại trong đám cháy, tức là phải cứu cái còn đó.

0: để cứu tính mạng tài sản của người dân, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, bị thương. Nhưng sự hy sinh thầm lặng đó không bao giờ là uổng phí, mà nó sẽ thắp sáng niềm tin về những con người tình nguyện cống hiến, gánh vác sứ mệnh.
1: Thò xuống mày nói á, đưa tay lên đây, chị đưa tay cháu lên đây để em kéo lên. Thật sự em vỡ òa luôn, em rất là vui sướng ấy, cái cảm giác rất là sướng luôn ấy. Và lúc em ngồi sụp xuống luôn, em mất mát sức rồi. Cảm giác nhận thôi, mình chết cũng được, có cái bây giờ mình chết cũng được, con mình được cứu.
0: Sống
1: được
0: cái chết, những nạn nhân mắc kẹt trong các vụ tai nạn luôn tìm đến một bàn tay kéo họ trở ra khỏi nghịch cảnh. Và sau đó, họ sẽ mãi mãi không bao giờ quên những ân nhân áo xanh đã cứu sống mình.

với sự tiếp nối truyền thống tự hào, lớp lớp cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang ngày đêm trau dồi kiến thức, kỹ năng, rèn luyện tác phong chính quy chuyên nghiệp, sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là một cuộc chiến không hồi kết với những chiến binh luôn sẵn sàng xung trận, những chiến binh trong cuộc chiến vì sự sống.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp. Tập 12. Đến rồi.
1: Hôm nay anh rất vui.
0: Hôm nay em cũng rất vui. Cảm ơn anh Tu.
1: Nghỉ ngơi sớm đi.
0: Vậy em lên trước đây.
1: Được.
2: Ông với Thạch Anh bao lâu? Một năm hay hai năm?
0: Mỗi năm đều ký.
2: Nói dối. Tôi thấy nhiều nhất cũng chỉ là một năm. Bây giờ đã qua hơn nửa năm rồi, cũng không còn mấy tháng nữa. Nếu như bây giờ tôi kêu cô từ chức, chẳng khác nào trở mặt với Thạch Anh. Cho nên như vậy đi, đợi sau khi hết hạn hợp đồng, cô đừng tiếp tục ký nữa. Đến lúc đó cô quay về làm công ty tôi đi, tôi cũng sẽ không ép cô làm thư ký cho tôi. Tôi cho cô toàn tâm toàn ý làm đầu tư. Được rồi, cứ như vậy đi.
0: Anh tưởng anh là ai hả? Anh dựa vào đâu mà như ban ơn vậy? Một câu nói kêu tôi quay về thì tôi quay về. Anh muốn cho tôi làm đầu tư thì tôi phải làm đầu tư. Anh muốn chê cười tôi thì liền chê cười tôi. Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi sẽ không quay về. Bởi vì căn bản tôi không muốn nhìn thấy mặt anh đó.
2: Không phải, nên mong.
0: Còn nữa, tôi không phải đồ chơi giải sầu của anh, xin tôn trọng tôi. Ngoại trừ chuyện công thì đừng có gọi điện cho tôi nha.
2: Ơ, nè. Ninh Mông.
3: Dạ. Cậu đúng thiệt là. Cậu đi xin lỗi hay là đi cãi nhau vậy? Cái gì vậy? Cậu mang rác về nhà làm gì? Sao không dứt đó luôn đi?
2: Không phải cô ấy muốn làm đầu tư sao? Tôi cũng để cô ấy làm rồi. Sao vẫn còn tức giận như vậy chứ?
3: Tôi đã nói với cậu 800 lần rồi. Cái người ta cần là tôn trọng. Không phải là cậu thấy cái gì tốt thì cứng nhắc nhét vào tay cô ấy. Cậu biết thế nào gọi là tôn trọng không? Tôn trọng bao gồm tôn trọng tính cách của cô ấy nữa. Mong muốn của cô ấy, lựa chọn của cô ấy. Cậu nhìn cậu đi. Cậu đi xin lỗi. Chứ không phải là cậu đi gửi thư thông báo trúng tuyển. Tôi xin lỗi. I'm sorry. Miane. Gomenasai. Biết nói không? Cậu từng nói chưa? Vậy đây là lần đầu của cậu, nên là hãy trân trọng. Cố lên. Hả? Đừng nói là cậu không dám nói đó nha.
2: Có gì mà không dám nói. Hôm nay trễ quá rồi. Ngày mai nhất định tôi sẽ nói rõ.

0: Đi làm sao?
1: Không thì sao? Cho qua.
0: Khoan đã. Chuyện đó, tối hôm qua tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Còn cô nghĩ thế nào?
1: Tôi nghĩ là tôi nói rõ ràng rồi. Làm ơn cho qua.
0: Mới sáng sớm tôi cố ý tới đây. Tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Cô cảm thấy ở đâu thoải mái thì cô đến đó làm gì. Tôi không ngăn cản cô.
1: Anh là đang xin lỗi tôi hả?
0: Xin lỗi cái gì chứ? Đây là cầu quà.
1: Cầu quà đúng không? Được, tôi chấp nhận.
0: Nè, cô nói đó nha. Chuyện này coi như dừng lại ở đây. Khoan đã. Cô và Tô Duy Nhiên đó rốt cuộc là quan hệ gì?
1: Anh là cảnh sát Thái Bình Dương hả?
0: Ý cô là sao?
1: Nhiều chuyện quá đó.
0: Ý tôi là tôi hỏi hai người rốt cuộc có cùng nhau đầu tư hay không? Con người anh ấy thế nào? Cô hiểu rõ không?
1: Chúng tôi biết nhau từ hồi còn học đại học. Con người anh ấy thế nào không cần anh nói với tôi đâu.
0: Cô xem, với mắt nhìn của cô, vốn dĩ không thể phân biệt con người này rốt cuộc có đáng tin hay không.
1: Người như anh tôi còn nhẫn nại được 3 năm. Có 3 năm này làm cơ sở, người khác có không đáng tin ra sao cũng đáng tin hơn anh.
0: Ý cô là sao hả? Ninh Mông, nè, sao cô

0: lại nói như vậy? Nè, Ninh Mông, cô nói rõ ràng cho tôi đi. Nè.
1: Ê, anh có thể đừng đi theo tôi được không? Anh như vậy rất giống với kẻ bám đuôi biến thái đó, anh có biết
0: đừng
1: không?
0: Đừng có nói bậy chứ. Ai đi theo cô? Tôi đi tàu điện không được sao?
1: Người ngồi xe Maybach cũng chê ê mông nha anh mà đi tàu điện hả? Lục Tổng, anh đừng cố chấp nữa.
0: Nè, hai chúng ta ai cố chấp chứ? Hả? Vì mà nhịn tôi 3 năm, sao lại thành là cô nhịn tôi? Là tôi ngược đãi cô hay là làm cô tức giận?
1: Một người tính xấu nhanh, chỉ cần ở cùng với anh đều là cố nhịn đó.
0: Nè, sao cô không nói bụng dạ hẹp hòi đi? Hả? Chuyện nhỏ chút xíu.
2: Tải ứng dụng về điện thoại là sử dụng được rồi.
0: Khoan đã, là cái nào? Tôi...
3: đồng quá. Xếp hàng nhiều như vậy, không biết chừng nào mới tới lượt mình. Thiệt tình, sao đông vậy chứ?
0: Sớm biết nhiều người như vậy, đánh chết tôi thì tôi cũng không vào.
1: Anh đừng có trẻ con như vậy được hay không?
3: Nãy xếp
0: cô
3: hàng
0: còn
3: đi.
0: Dám nói nữa hả? Còn không phải vì cô chọc tức tôi sao? Thạch anh cũng không cho cô được một chiếc xe, đúng là keo kiệt. Lát nữa tôi tìm cô ấy nói chuyện.
1: Ê đừng, giàu sang không bị cám dỗ, nghèo đó không bị lay chuyển. Anh đừng có dùng cách mật ngọt chết rồi để dụ tôi.
0: Thiệt là, cô đúng thiệt là. Sao cô cứ không biết phân biệt tốt xấu vậy? Còn nữa, vừa rồi tôi nói chuyện của anh Tô đó của cô, là tôi muốn cô nên có phán đoán trầm tĩnh của một người lớn nên có. Cho dù anh ấy tìm cô đầu tư bất cứ dự án gì, ít nhất cô cũng nên có đánh giá rủi ro đầu tư rồi hãy quyết định, cô có hiểu không?
1: Tôi biết rồi.
0: Vậy bây giờ có thể nói rõ với tôi là vì điều gì mà cô nhịn tôi chưa?
4: Lên

0: Tiểu Dương, Lục tổng có ở công ty không?
1: Chào Lục tổng.
0: Chào.
1: Chào Lục tổng. Đây là tài liệu cho anh và bên phía ủy thác khi họp sẽ cần đến, anh xem thử đi.
0: Ừ. Cô đi lấy bộ đồ vest đã giặt qua đây cho tôi. Nè, tìm thêm đôi giày nữa.
1: Lục tổng, tôi mạo muội hỏi anh một câu nha. Hôm nay anh đi làm ăn gì vậy?
0: Liên quan gì đến cô chứ? Mau đi lấy qua đây.
1: Ừ.

0: Vậy nha Trương Tổng, anh nói rồi đó, cuối tuần cùng nhau đi đánh golf. Được, cuối tuần gặp.
1: Thạch Tổng,
0: Ninh Mông, đây là tài liệu hãng dịch gia dụng Phượng Hoàng.
1: Dạ.
0: Con xem qua đi.
1: Được.
0: Buổi chiều cùng tôi đến Ký Minh một chuyến, xem Lục Tổng có đồng ý đầu tư cùng không.
1: Lại tìm Lục Tổng hả?
0: Đúng vậy. Ninh Mông, cô làm cho Lục Tổng 3 năm, chắc cũng hiểu rõ. Đầu tư Ký Minh ở trong ngành này có hiệu ứng thương hiệu rất mạnh. Hơn nữa nguồn giống của họ cũng rất nhiều. Quan hệ với thành viên hợp danh vô cùng vững chắc. Đương nhiên, Ưng Thạch chúng ta cũng có ưu thế của Ưng Thạch. Lúc trước tôi làm đại diện, từng tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp. Tài nguyên dự án của tôi cũng nhiều. Nếu có dự án tốt, đương nhiên tôi không muốn bỏ qua. Cho nên hợp tác với Lục Tổng là ưu thế nhất.
1: Vậy tôi đi xem thử.
0: Được. Dự án này là bạn của tôi giới thiệu cho tôi. Dịch gia dụng Phượng Hoàng muốn chuyển thành doanh nghiệp, đang trong giai đoạn quy động vốn, cho nên muốn xem thử Lục Tổng có thấy hứng thú không.
2: Hiện tại ngành sản xuất truyền thống muốn chuyển mình thăng cấp là một xu thế lớn, cũng khá hứng thú. Có thể khảo sát trước đã.
0: Vậy quá tốt rồi. Vậy hai tuần này chúng ta cùng nhau đi thẩm định một lần đi. Bên phía chúng tôi phái Ninh Mông đi. Nhưng mà Ninh Mông còn thiếu kinh nghiệm thẩm định thực tế có hệ thống. Tôi đang muốn tìm một người dẫn dắt cô ấy. Vậy cử ai đi đây? Bên phía các anh thì sao?

0: Giám đốc Nhậm.
1: Ừ. À, thời gian của tôi không được rồi. Bộ phận chúng tôi còn có dự án phải bay tới Bắc Kinh và Quảng Châu. À, Lục Tổng à, anh coi...
0: Nè, đột nhiên tôi nhớ ra, tôi có một người bạn thân Tăng Vũ Hàng vừa hay đang khảo sát dự án ở bên đó. Hay là chuyện thẩm định lần này, đích thân tôi đến đó, đúng lúc đi cùng cậu ấy.
2: Quá tốt rồi. Lục Tổng có kinh nghiệm như vậy, chỉ cần bỏ ra một phần tư sức lực dẫn dắt Ninh Mông chúng tôi là
0: cái
2: được.
0: Cái này thì không cần. Không cần đến một phần tư. Một phần mười là đủ rồi.
3: Còn một phần mười nữa chứ.

0: Alo, Tăng Tổng.
1: Alo, Ninh Mông.
2: Cái gì ta? Cô thu dọn đồ đạc qua khách sạn bên này ở đi, hả?
0: Có chuyện gì hả?
2: Điều kiện khách sạn bên này tốt hơn bên đó một chút.
0: Đây là sắp xếp của doanh nghiệp bên kia sao?
2: Là sắp xếp của Lục Tổng cô. Thấy là điều kiện khách sạn bên đó không được tốt, sợ cô chịu thiệt thôi.
0: Không cần đâu, Tăng Tổng. Anh chuyển lời tới Lục Tổng
3: giùm tôi. Tôi không còn là người của đầu tư Ký Minh. Vô công bất thụ lộc.
4: Đến hay không tùy cô, còn không biết cảm kích.
0: Lục Tổng, cảm ơn lòng tốt của anh nha. Tôi không cần. Hơn nữa, tôi không phải hoàng tử hạt đậu. Giường của nhà nghỉ này của tôi ngủ cũng rất là thoải mái. Tôi còn có chuyện khác phải làm. Cúp máy nha, ngủ ngon.
2: Cúp máy rồi,
4: mặc kệ cô ấy.
2: Ê, ê, đi uống ly không?
4: Cậu đi đi, tôi còn bận một chút.
2: Vậy được, tôi đi ha.
5: Công thương nghiệp Phượng Hoàng, công ty Phượng Hoàng.
6: Lục Tổng, Tiểu Ninh đến sớm đã ở trong phòng tư liệu rồi.
4: Được.
6: Vậy Tăng Tổng không cùng mọi người xem tư liệu sao?
4: Hôm nay cậu ấy có chuyện bận rồi.
6: Được. À,
0: thư ký Trần.
6: Mà.
0: Lục Tổng.
6: Lục Tổng, có cần đổi phòng riêng cho anh không? Môi trường sẽ tốt hơn.
4: Không cần đâu, hai người cùng làm việc sẽ hiệu quả hơn. Cứ như vậy đi.
6: Được, vậy lát nữa tôi sẽ mang ít cà phê cho anh.
4: Cảm ơn anh.
6: À,
0: Lục Tổng thật sự làm việc được ở đây hả?
4: Sao hả? Chỗ này cô có thể làm được, sao tôi lại không được?
0: Anh có thể chịu được bụi bặm ở đây không? Anh không chịu được thì đừng cố nha.
4: Bình thường tôi hít bụi ít lắm sao? Chỉ có chút bụi này thì sao? Xem gì vậy? Cô xem lịch sử phát triển doanh nghiệp làm gì? Không có đầu óc. Doanh nghiệp sản xuất, cô phải xem báo cáo tài chính trước. Làm phỏng vấn tài chính rồi chưa?
0: Làm rồi, có bụi.
4: Cô nên xem khoản phải thu nợ xấu trước, cùng với hiệu suất tài sản nữa. Sau đó kết hợp với kết quả phỏng vấn, đối chiếu lại xem có vấn đề gì không.
0: Được.
4: Cái gì cũng không biết mà đòi làm dự án. Cũng không biết Thạch Anh dạy cô cái gì nữa.
0: Anh lúc thì nói tôi không hợp làm dự án, lúc thì dạy tôi làm sao để thẩm định. Sao anh mâu thuẫn gì? Nè, hình như tôi nghe tiếng ai đó tự giả vào mặt mình. Chát chát.
4: Lưu chuyển tiền tệ. Sau đó mới xem đến tài sản cố định, rồi từ từ đối chiếu. Cái này.
6: Lục Tổng.
4: Hả?
6: À, anh định đi ăn trưa sao?

0: Đúng vậy, tôi hơi đói rồi.
1: Lục tổng có yêu cầu gì cho buổi ăn trưa không?
0: Không có.
2: Chúng ta tới trễ rồi, nhà ăn cũng không còn món gì. Hay là kêu thư ký Trần dẫn anh ra ngoài ăn đi.
0: Thôi đi, lỡ như anh ấy lại sắp xếp tiệc thịnh soạn, lãng phí thời gian nữa.
2: Ừ, cũng đúng. Nếu như đang ăn tiệc thịnh soạn mà phát hiện dự án có vấn đề thì khó xử dữ lắm.
0: Cho dù anh ấy mời tôi ăn tiệc hoàng gia 100 lần, không nên đầu tư thì tôi không đầu tư.
2: Đúng là thanh quan công tư phân minh. Mời anh.
0: Cảm ơn. Cơm như vậy cũng...
2: Chậm, người cha mắng con trai mình. Đồ ngốc, đứng ra đó đợi cái gì? Mau qua đây uống đi. Sao hả? Hay là đợi mẹ mày làm thêm mấy món đi giấm rượu nữa?
0: Cô đừng tưởng là tôi không biết cô đang nói tôi. Dương mắt nhìn chính là thằng con trai ngốc. Gì vậy?
2: Thần khí ăn kèm.
0: Cô mang đến đây sao?
2: Luôn nằm trong hành lý. Cái này rất là ngon. Chỉ cần ăn kèm. Có một người rất thích ca hát. Hơn nữa còn thấy tiếng hát của mình vô cùng hay. Bởi vì hễ anh ta mà hát thì hàng xóm đều khóc. Anh ta nghĩ là bị bản thân mình làm cảm động. Có một ngày anh ta vừa hát, hàng xóm vừa khóc. Anh ta vô cùng đắc ý chạy lại hỏi hàng xóm: có phải anh bị tiếng hát của tôi làm cảm động hay không? Sau đó người hàng xóm vừa lau nước mắt vừa nói:
3: Hai à, anh hai à, anh không biết đó thôi. Lúc trước tôi có nuôi một con lừa. Tôi rất là thân thiết với nó. Nhưng mà nó đi lạc mất rồi. Bây giờ hễ mà nghe được tiếng hát của anh, tôi lại nhớ đến nó. Bởi vì tiếng hát của anh thật sự quá giống rồi.
0: Lúc trước sao tôi không biết? Cô còn biết kể chuyện cười.
2: Tôi còn có nhiều thứ mà anh chưa biết lắm luôn.
0: Bữa ăn này đúng là rất bình thường. Nhưng chuyện cười của cô rất hợp với bữa
2: vậy
0: ăn này.
2: Vậy ăn nhiều vô.
0: Cho thêm cái này vào. Nè, lần sau mua cho tôi mấy hũ.
2: Có trả tiền không?
0: Đồ keo kiệt.
4: Nè, bầu không khí trong xưởng chúng ta ngày càng không đúng sao đó.
5: Đúng vậy. Lúc ông chủ cũ còn ở đây thì còn tốt.
4: Phải đó, hơn nữa xưởng trưởng mới này anh ta nói rất nhiều mà chúng ta nghe không có hiểu.
5: Từ nước ngoài về là hay lắm sao? Anh ta đổi tới đổi lui, không biết xưởng này thành ra cái gì nữa.
4: Cô nói đúng lắm, ăn đi ăn đi.
2: Lục tổng, vừa rồi anh có nghe mấy lời nói của nhân viên đó không?
0: Nhìn vấn đề phải nhìn toàn cục. Tôi thấy Nguyên Kiệt rất giống người có nghiêm túc cố gắng. Tôi nhìn ra được anh ấy vội vàng muốn làm công xưởng tốt hơn.
2: Cũng đúng, vừa mới kế nghiệp của ba chắc là áp lực lớn lắm. Ờ đúng rồi.
0: Sao vậy?
2: Quên cầm thần khí ăn kèm rồi, đợi chút tôi đi lấy.
0: Đừng đi lấy, có mất mặt không? Kể thêm một câu chuyện cười đi. Đi.
2: Lúc trước có một thằng ngốc rất thích nghe chuyện cười. Mấy lời mà chị nói tôi đã hiểu hết rồi. Cực khổ cho chị.
5: Nên làm mà.
2: Được rồi. Vậy chị về đi.
5: Được được. Chào
2: đi
5: nha.
2: Đi thông thả nha. Tạm biệt. Lục tổng.
0: Bọn vấn xong rồi sao?
2: Chủ nhiệm Hàn là người cuối cùng rồi. Lục tổng, anh xem. Bây giờ dây chuyền sản xuất nâng cấp có hệ thống thông minh thì sẽ không cần nhiều công nhân nữa. Vậy có ảnh hưởng đến việc giảm biên chế hàng loạt không?
0: Trong kế hoạch của giám đốc Nguyên, chẳng phải có kế hoạch sắp xếp cho nhân viên sao? Cải cách làm luôn phải có hy sinh. Chuyện này không có gì đáng trách. Đợi xem xong những số liệu này, chúng ta mới khảo sát trọng điểm những thứ mà không nhìn thấy được.
2: Hôm nay Thạch tổng cũng gọi cho tôi để hỏi tiến độ, tôi cũng báo cáo với chị ấy. Từ tình hình trước mắt cho thấy chắc là không có vấn đề gì.
0: Đừng vui mừng quá sớm. Thẩm định còn gọi là tính điều tra chuyên sâu, tỉ mỉ một chút vẫn tốt hơn.
2: Được rồi. Một lát nữa trở về tôi sẽ đối chiếu lại nội dung phỏng vấn và số liệu trong ngày, xem có trùng khớp hay không.
0: Chỗ của cô khó coi quá.

0: Là tự anh nói muốn đến mà.
1: Ghế của cô kiểu gì vậy? Ngồi êm mông quá.
0: Là vấn đề của ghế, vấn đề của ghế ha.
1: Đừng nói linh tinh nữa. Toàn đồ ăn vậy? Mau ăn chút đồ ăn rồi làm việc.
0: Hay là tôi gọi đồ ăn ngoài cho anh nha.
1: Lãng phí thời gian như vậy làm gì?
0: Anh chắc là ăn cái này không?
1: Cô tưởng là tôi chưa từng ăn cái này sao? Ninh Mông, cô đúng là nhỏ nhen thật. Không phải tôi chỉ ăn của cô một hộp thôi sao? Ăn rồi tôi mua lại cho cô mấy hộp.
0: Mời anh.

0: Mênh mông à?
1: Khoản phải thu của doanh nghiệp chia thành các khoản nợ từ 1 đến 3 năm, vậy sẽ có một số doanh nghiệp có thể làm giả thời gian khoản nợ. Sao vậy?
0: Cô cứ hỏi đi, quan tâm tôi làm gì?
1: Tỷ lệ quỹ dự phòng của nợ xấu này đã phù hợp chưa?
0: Cái này sao? Có đôi lúc cô không thể chỉ nhìn vào bề mặt sổ sách, tiền kiếm được ghi trên sổ sách, nhưng thực chất doanh nghiệp không kiếm được tiền. Cô nhìn hàng này đi, cô xem.
1: Con bướm. Wow, to quá vậy.
0: Ninh Mộng, đập nó đi, đập nó đi.
1: Bay rồi, bay rồi. Đứng yên, đứng yên, đứng yên.
0: Bà đi đâu rồi?
1: Ngồi yên, ngồi yên.
0: Cô đánh tôi làm gì?
1: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi đánh con bướm thôi à, tôi xin lỗi.
0: Đập được chưa hả?
1: Tôi không biết mà.
0: Tìm đi.
1: Nó kìa, nó kìa, nó kìa.
0: Ninh Mông, lên đó đập đi.
1: Tôi không tới, anh đập đi.
0: Tôi...
1: Anh cao hơn tôi mà.
0: Hay là đợi nó bay xuống rồi đập.
1: Anh sợ côn trùng hả?
0: Nói cái gì vậy chứ? Tôi mà sợ nó sao?

0: Sấy khô đầu đi, đừng để não ngấm nước.
1: Não của anh mới ngấm nước đó.
0: Nè, hay là hôm nay cô dọn đến chỗ tôi đi.

0: kêu chúng tôi phấn đấu lên chứ, lúc lại muốn sa thải. Muốn đuổi chúng tôi cũng phải tìm ra lý do chứ.
1: Chẳng phải là muốn kiếm cớ hay sao?
2: Đúng rồi, phải đó.
1: Anh làm việc có gì đâu mà hay ho chứ. Chi bằng rút thăm đi.
3: Tại sao lại có cơ chế sàng lọc này? Chính là vì tự động quá, nâng cấp trí tuệ. Có rất nhiều vấn đề liên quan tới kỹ thuật, máy móc cần nâng cấp. Con người tự nhiên cũng phải nâng cấp. Cho nên người không đạt tiêu chuẩn thì phải bị đào thải.
1: Chúng tôi và quản đốc cũ cùng nhau vất vả tới hôm nay.
4: Không phải đâu.
1: Còn dựa vào đâu mà đối chúng tôi.
5: Giám đốc Nguyên, thẩm định về cơ bản kết thúc rồi.
3: Ừ.
5: Chúng tôi quyết định tạm thời từ bỏ đầu tư.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trong thời điểm này, một sự kiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân. Đó là Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026. Đây là dịp để những người làm báo trong và ngoài lực lượng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân.
1: Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến gần. Tại các đơn vị, công tác lựa chọn đề tài, tác nghiệp, sản xuất và hoàn thiện tác phẩm đang được khẩn trương.
2: Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân.
3: Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, những tác phẩm lan tỏa được hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ.
4: Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội tuyên truyền giáo dục chủ động nghiên cứu thể lệ, lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung bám sát với chủ đề yêu cầu ban tổ chức, đồng thời thì phát huy thế mạnh đặc thù của Công an thành phố Cần Thơ.
5: Chúng tôi kỳ vọng kỳ liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 lần này sẽ là cơ hội để chúng tôi được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong toàn lực lượng, đồng thời sẽ được giới thiệu những kết quả, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an tỉnh Cao Bằng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và phục vụ nhân dân.
6: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Bảo đảm An ninh trật tự tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ở những giải đất biên giới của Tổ quốc, yêu thương luôn hiện hữu. Nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu năm 2026, đoàn công tác của Nhà xuất bản Công an Nhân dân, nhóm kết nối yêu thương Hà Nội cùng đồn biên phòng Mường Lạn đã mang những phần quà, công trình và trang thiết bị phục vụ dạy học đến với điểm trường Hủy Khi, xã biên giới Mường Lạn, tỉnh Sơn La.
7: Vượt qua hàng trăm cây số từ thủ đô Hà Nội, chuyến xe mang theo tình cảm của cán bộ chiến sĩ Nhà xuất bản Công an Nhân dân cùng các nhà hảo tâm đã đến với điểm trường Hủy Khi. Không chỉ là những phần quà, chuyến đi còn mang theo sự quan tâm của hậu phương dành cho những em nhỏ đang học tập giữa núi rừng biên giới. Với các em, những chiếc bánh trung thu, những món quà nhỏ hay một ngày hội trăng rằm có thể là những trải nghiệm đặc biệt. Bởi phía sau niềm vui ấy còn là sự đồng hành của những tấm lòng luôn hướng về vùng khó.
8: Qua tìm hiểu thì chúng tôi nhận thấy điều kiện cơ sở vật chất tại điểm trường còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, đây lại là nơi để cho các con nhỏ học tập mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ để cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt cho các cháu. Chúng tôi kỳ vọng những công trình và những trang thiết bị được trao tặng sẽ giúp phần nào cải thiện được điều kiện học tập và vui chơi và sinh hoạt đối với các cháu. Qua đó, các cô có thêm những

0: điều kiện tổ chức những hoạt động phù hợp với lứa tuổi giúp các con có những môi trường học tập an toàn, đầy đủ và thân thiện.
1: Hôm nay, điểm trường mầm non Hủy Khi rộn ràng hơn trong ngày hội phá cỗ trông trăng. Những tiếng cười, những ánh mắt háo hức đã xóa nhòa khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. Ở nơi biên cương, tình cảm quân dân, tình cảm của cộng đồng dành cho những mầm non tương lai được gửi gắm bằng những việc làm cụ thể. Một công trình trường học trị giá 250 triệu đồng, những chiếc tivi phục vụ hoạt động giáo dục và những tủ sách được trao tặng không chỉ bổ sung cơ sở vật chất mà còn mở thêm những cơ hội học tập cho các em.
2: Với các cái thiết bị hỗ trợ như là tivi thì các cô sẽ sử dụng ứng dụng công chuyển đổi số trong giáo dục và sẽ cho trẻ làm quen với các phần mềm tiếng Anh, rồi các cái liên quan đến các cái hoạt động như là giáo án điện tử hoặc là để các cái hoạt động liên quan đến hỗ trợ cho cô giáo trong quá trình tổ chức các hoạt động được thuận lợi hơn. Và các cái tủ sách kia thì cũng là để cho các cháu hỗ trợ cho các cháu là được làm quen với sách, rồi các cháu có cái nền tảng để có cái kiến thức chuẩn bị cho các cháu bước vào lớp 1 thì tốt hơn.
3: Cũng mong muốn rằng muốn gửi gắm đến các cô cắm bản một cái thông điệp, đấy là cái sự quan tâm của các nhà hảo tâm, của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị trong Công an Nhân dân luôn quan tâm gần gũi, có được một cái niềm tin từ cái hoạt động này để lan tỏa cái phong trào thi đua ba nhất, đặc biệt là gần dân nhất, để tiếp tục triển khai những cái hoạt động thiện nguyện tiếp theo để gắn bó với cả bà con.
4: Thưa quý vị, cuộc thi tiếng Anh Phụ nữ công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh lần thứ nhất năm 2026 do Ban Phụ nữ Công an Nhân dân tổ chức nhằm từng bước thúc đẩy việc sử dụng tiếng Anh trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ hội, hội viên Phụ nữ Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đối ngoại và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới. Đây cũng là hoạt
5: những giờ học ngoại ngữ sau mỗi ngày công tác, những buổi luyện nói cùng đồng đội, đến việc tự tin đứng trước máy quay để thực hiện một sản phẩm dự thi. Tiếng Anh đang dần trở thành một phần trong quá trình rèn luyện của cán bộ hội viên Phụ nữ Công an Nhân dân. Với cuộc thi Phụ nữ Công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh, việc học ngoại ngữ không dừng lại ở một cuộc thi. Quan trọng hơn, đó là quá trình mỗi cán bộ tự vượt qua giới hạn của bản thân, chủ động trang bị thêm một năng lực để sẵn sàng làm việc trong môi trường hội nhập.
6: Đừng chờ đến khi mình thật giỏi mới bắt đầu sử dụng ngoại ngữ và nói ngoại ngữ. Sự tự tin không tự nhiên mà có, mà được hình thành từ các công việc hàng ngày, dám nói, dám làm, dám sai, dám sửa và dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Với cán bộ công an, chúng ta học ngoại ngữ không chỉ để có thêm một chứng chỉ hay một kỹ năng cá nhân, mà để mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng công tác và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế.

Tội phạm ma túy không chỉ gieo rắc cái chết trắng, làm suy kiệt giống nội, mà còn làm mầm móng, kéo theo nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Từ những cuộc mua bán lén lút, những gói hàng ngụy trang trên xe khách, cho đến những khẩu súng, dao kiếm được cất giấu để tranh giành địa bàn hoặc chống trả lực lượng chức năng. Tất cả cho thấy mức độ manh động, liều lĩnh và đặc biệt nguy hiểm của loại tội phạm này.

thời điểm sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều thay đổi về không gian quản lý. Diện tích rộng hơn, tuyến giao thông kết nối liên tỉnh nhiều hơn. Các khu vực giáp ranh cũng trở thành nơi các loại tội phạm tìm cách lợi dụng để hoạt động.

0: Vào tháng 9 năm 2025 thì thông qua cái công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và thực hiện cái công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy theo chức năng thì đội 3 của phòng BC04 đã dựng lên một cái đầu về có cái dấu hiệu của cái việc là mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xác định được cái tính chất hoạt động của cái nhóm đối tượng này thì nó tương đối là phức tạp, hoạt động mang tính chất là liên huyện liên tỉnh. Đấy, và cái thủ đoạn che giấu cái hành vi phạm tội là rất tinh vi, thì chúng tôi đã chỉ đạo đội 3 của phòng BC04 là xác lập cái chuyên án trinh sát để đấu tranh với cái nhóm đối tượng này. Thế và có thể nói là từ tháng 9 đến tháng 2 thì rất nhiều cái lần mà chúng tôi đã tổ chức phá án, nhưng mà do cái đối tượng là...
1: Nhưng nếu hành động quá sớm, cơ quan điều tra chỉ có thể bắt được một vài đối tượng trực tiếp giao dịch, trong khi những kẻ cầm đầu, các mắt xích cung cấp nguồn hàng và hệ thống tiêu thụ phía sau vẫn còn cơ hội tẩu tán chứng cứ, bỏ trốn hoặc nhanh chóng thiết lập một đường dây mới.

Trịnh Vinh Vấn và lập SUCHA để xác minh làm rõ. Qua quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được là đối tượng này thì trước đây cũng đã có tiền án tiền sự về ma túy rồi, và sau đó thì thông qua các tài liệu từ cơ sở và các biện pháp khác thì tôi nắm được là đối tượng này là hiện nay thường là hay đi mua ma túy ở các khu vực lân cận, chẳng hạn như là Ninh Thuận, Khánh Hòa cũ, thì hiện giờ là cái tỉnh Khánh Hòa. Quy luật của cái đối tượng này là mỗi lần hết ma túy thì thường hay chuyển tiền cho một cái đối tượng ở Khánh Hòa. Sau khi có ma túy, cái đối tượng này sẽ gửi lên theo các đường nhà xe chạy cái tuyến Khánh Hòa, Lâm Đồng hoặc là tuyến Ninh Thuận, Lâm Đồng. Và chúng thường xuyên thay đổi các quy luật gửi hàng, hoặc là có lúc thì đối tượng Dũng này lại thuê người để đi xuống tận nơi lấy, và lúc thì đối tượng này thì trực tiếp đi, và lúc thì gửi hàng. Nói chung quy luật thì thay đổi liên tục, không theo một quy luật thống nhất nào.

0: các trinh sát phải nhiều tháng trời theo dõi từng di biến động của các đối tượng, nhiều lần gác lại cơ hội bắt giữ để đổi lấy những chứng cứ có giá trị hơn. Bởi mục tiêu cuối cùng của chuyên án không chỉ là thu giữ một lượng ma túy, mà còn phải xóa sổ cả đường dây, cắt đứt nguồn cung, ngăn chặn nguy cơ ma túy tiếp tục len lỏi vào đời sống xã hội.
1: Nhiều lần đối tượng Đạt ra các nhà xe ở khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa để gửi nhiều thùng hàng lên cho xỉn, thì nghi vấn cao là gửi ma túy. Và cũng có những lần mà đối tượng Đạt lên trực tiếp để gặp xỉn để giao dịch ngay tại nhà.
0: Thì có những lúc đối tượng bất ngờ thay đổi lịch trình, đổi người nhận hàng, đổi phương thức liên lạc, chỉ một dấu hiệu lộ lọt, toàn bộ công sức nhiều tháng có thể đổ vỡ.
2: Đối tượng thường lấy tên giả, sử dụng nhiều thông tin không đúng để che mắt cơ quan. Quá trình theo dõi các đối tượng thì trinh sát gặp có nhiều khó khăn, như là đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, đối tượng rất cảnh giác và thường có những đối tượng khác đi theo để nhà hỗ trợ xem có cơ quan theo dõi hay không. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng và sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, với quyết tâm cao độ là nhằm triệt xóa dứt điểm đường dây tội phạm về ma túy mang tính chất liên huyện liên tỉnh.
3: Và các đối tượng thường xuyên là thay đổi các phương thức liên lạc, thay đổi các phương thức vận chuyển để nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Thì cái việc để nắm rõ được những cái hành vi của đối tượng này cũng tốn rất là nhiều thời gian của lực lượng trinh sát và cũng tốn rất là nhiều giấy mực của lực lượng điều tra viên để có thể làm rõ được là cái hành vi phạm tội của những đối tượng này liên quan với nhau và làm rõ được những đối tượng khác trong vụ án.
0: Nhà của Dũng xỉn không dễ tiếp cận, xung quanh được lắp đặt nhiều camera, đối tượng còn nuôi chó để cảnh giới. Các chân rết của Dũng thường xuyên quan sát khu vực xung quanh, phát hiện người lạ, đặc biệt là những biểu hiện nghi vấn của lực lượng chức năng.

0: ở phía Khánh Hòa, các trinh sát cũng âm thầm theo dõi những chuyến hàng gửi đi từ bến xe. Những thùng hàng bất thường, từ mối quan hệ đều được thu thập đối chiếu. Tài liệu phải chắc.
1: Cái quy luật hoạt động, lúc thì nó nhận hàng nhà xe, lúc thì nó trực tiếp đi, lúc thì nó cho lính ta nhận. Và đặc biệt là cái đối tượng Dũng này là không bao giờ trực tiếp cầm ma túy mà toàn cho đàn em những ma túy. Nên là cái việc mà khi quyết định mà phá án để đấu tranh với đối tượng là đặt ra và ban chuyên án là rất là cân nhắc. Bởi vì khi nếu mà phá án thu được ma túy, các đối tượng đàn em của Dũng đã nhận ma túy thì Dũng có tài liệu nào để chứng minh, để đấu tranh với Dũng, để buộc Dũng phải thừa nhận cái số ma túy trên là của mình hay không. Thứ nhất, thứ hai là do một phần do địa bàn, sau khi sáp nhập các tỉnh cũng địa bàn xa rộng thì các trinh sát là thường xuyên phải theo dõi giám sát đối tượng hoạt động đi địa bàn từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và đi các có những lúc mà trinh sát đêm hôm mưa gió và các đồng chí trinh sát phải theo các đối tượng hàng trăm cây số, nên cũng nếu mà theo sát và cũng dễ tích cái tình trạng là các đối tượng phát hiện, nên là quá trình trinh sát theo dõi cũng là rất là khó khăn.
2: Các đối tượng hoạt động chủ yếu về đêm, và trong quá trình hoạt động thì các đối tượng thường có những người cảnh giới, và xung quanh nhà các đối tượng thì thường lắp đặt nhiều camera và có sử dụng chó để hỗ trợ các đối tượng hoạt động phạm tội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn được sự động viên của lãnh đạo phòng, tổ công tác và cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và bằng với sự quyết tâm cao độ, vượt khó vượt khổ, bằng những ý chí cao nhất và những trinh sát dày dặn kinh nghiệm cùng điều tra viên thường xuyên trao đổi hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết dứt điểm đường dây phạm tội ma túy này.
0: Trong quá trình theo dõi mọi di biến động

của các đối tượng, nhiều thời điểm ban chuyên án đã có thể tổ chức bắt quả tang. Nhưng Dũng Xỉn liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Có lúc nguồn hàng tạm ngưng, có lúc đối tượng đổi đầu mối. Người nhận hàng không phải là chân rết quen thuộc. Mỗi lần như vậy, ban chuyên án lại phải kiên nhẫn chờ đợi. Bởi nếu phá án quá sớm, chứng cứ chưa đủ để chứng minh vai trò của kẻ cầm đầu.

0: khoảng tháng 1 thì đối tượng Đạt lại dính một bị thì Huy hẹn là sẽ khoảng 1-2 ngày gần nhất sẽ gửi ma túy lên cho Dũng để Dũng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1: Xác định thời cơ chín muồi đã đến, một kế hoạch phá án được xây dựng khẩn trương nhưng chặt chẽ. Ban chuyên án xác định phải bắt quả tang khâu giao nhận ma túy, đồng thời đồng loạt khống chế các đối tượng chủ chốt để tránh chúng thông tin cho nhau, thống nhất lời khai hoặc tiêu hủy chứng cứ.
2: Bây giờ các đồng chí đã rõ theo chương trình kế hoạch chưa?
3: Rõ.
2: Rồi.

3 mũi công tác được triển khai. Một tổ phối hợp với Công an Khánh Hòa giám sát Trần Lê Quốc Duy tại khu vực Diên Khánh, Khánh Hòa. Một tổ bám sát Phạm Trung Hiếu, đối tượng thường nhận hàng giúp cho Dũng. Một tổ giám sát Nguyễn Minh Dũng tại Đờ Răng. Tất cả chờ thời điểm thùng hàng được gửi đi.

0: Khi thời cơ đến, ban chuyên án cùng lãnh đạo đơn vị đã vạch rõ cái thời cơ phá án khi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo nhất và an toàn nhất, cùng với đó là đúng quy định của pháp luật, thì ban chuyên án xác định phá án và tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, áp sát đối tượng, không để đối tượng sử dụng vũ khí nóng để chống trả các lực lượng tham gia vây bắt, đồng thời đó thu giữ những tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy của các đối tượng.
1: Ngày 9 tháng 2 năm 2026, tại khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa, trinh sát phát hiện Trần Lê Quốc Duy xuất hiện. Đúng như nhận định, Duy mang một thùng hàng ra nhà xe Yến Xuân để gửi lên Lâm Đồng. Trên thùng hàng ghi số điện thoại người nhận là Dũng Xỉn. Ngay lập tức, thông tin được truyền về ban chuyên án. Chuyến xe rời Khánh Hòa mang theo thùng hàng mà các trinh sát nghi là ma túy. Từ thời điểm ấy, mọi di biến động của chiếc xe, người nhận, người chỉ đạo đều nằm trong sự giám sát chặt chẽ của các tổ công tác. Khi xe lên đến khu vực phường Lâm Viên, Đà Lạt, Phạm Trung Hiếu xuất hiện để nhận hàng. Thời cơ phá án đã đến.
0: Bằng những kinh nghiệm được điêu luyện qua nhiều vụ án, thì các trinh sát đã làm rõ được các vấn đề và khẳng định xác định được là các phương thức thủ đoạn của hoạt động của đối tượng đã nằm trong sự tính toán của trinh sát cùng lãnh đạo đơn vị. Khi có thông tin là đối tượng có thể sẽ mua túy đợt tiếp theo, thì lãnh đạo đơn vị đã cân nhắc và tính toán xác định thời điểm phá án đã đến, và lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ vượt khó vượt khổ để triệt xóa dứt điểm cái đường dây hoạt động phạm tội về ma túy này.
2: Thì nhận được thông tin về đối tượng Phạm Trung Hiếu nhận một gói hàng có nghi là ma túy ở tại nhà xe Yến Xuân thuộc đường Nguyễn Đình Chiểu của phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thì sau khi bắt giữ đối tượng Hiếu thì chúng tôi có mặt ngay lập tức để phụ trách lấy lời khai, đấu tranh đối với đối tượng Phạm Trung Hiếu. Ban đầu thì đối tượng Phạm Trung Hiếu không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, che giấu hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan. Tuy nhiên là chúng tôi đã cố gắng kịp thời đến mức có thể, nhanh nhất có thể, để có thể là

0: thu thập những cái dấu vết chứng cứ tại hiện trường nhằm phục vụ đấu tranh với đối tượng Hiếu theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Thì qua những cái tài liệu chứng cứ truy vết của các đối tượng trên không gian mạng về số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và cái nội dung liên lạc của các đối tượng trên điện thoại di động thì và những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý thì đối tượng Hiếu ban đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Và ngoài ra là Hiếu cũng đã thừa nhận việc nhận gói hàng này giúp cho một đối tượng tên Duy ở Diên Khánh của Khánh Hòa để giao cho một đối tượng tên Xỉn ở Đơn Dương, Lâm Đồng.
1: Từ việc bắt giữ Hiếu, các tổ công tác đồng loạt hành động. Tại Khánh Hòa, lực lượng phối hợp khống chế Trần Lê Quốc Duy. Tại Đờ Răng, tổ công tác áp sát Nguyễn Minh Dũng. Cùng thời điểm qua đấu tranh nhanh với Hiếu, ban chuyên án xác định trước đó Hiếu vừa giao ma túy cho một đối tượng tên Lộc đang ở khách sạn khu vực đường Hoàng Đình Chi. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được điều động đến khu vực này. Lưu Đức Lộc bị bắt giữ cùng số ma túy vừa nhận. Chỉ trong thời gian ngắn, các mắt xích chính trong đường dây bị khống chế.

0: Sau khi các đối tượng bị bắt giữ thì các đối tượng vẫn rất là quanh co chối tội, đặc biệt là đối tượng Dũng, bởi vì cái đối tượng này là mình bắt là không phải thu được ma túy ở trên người mà là đối tượng này là chỉ đạo cho đối tượng Huy ra nhà xe nhận.
1: Tại thời điểm chúng tôi phát hiện ra đối tượng Dũng thì đối tượng Dũng đã có những hành vi xóa bỏ những cái dấu vết như là vứt bỏ những cái tài liệu thiết bị điện tử của Dũng, xóa bỏ những cái dấu vết của mình trên trang mạng xã hội và những cái tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên là bản thân tôi đã phụ trách trực tiếp đấu tranh với Dũng qua những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý và những cái tài liệu trinh sát, những cái chứng cứ phù hợp thì hiện nay là đối tượng Dũng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
2: Quá trình khám xét, mở rộng điều tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.
1: Tôi với vai trò là phụ trách điều tra các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn thì tôi luôn đặt cái tiêu chí là đúng người, đúng tội. Ngay từ ban đầu khi bắt giữ các đối tượng thì cơ quan điều tra, cụ thể là điều tra viên và viện kiểm sát, cụ thể là kiểm sát viên đã phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng trong việc là khi mà cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh lấy lời khai đối với các đối tượng vi phạm đều có sự tham gia của kiểm sát viên. Việc thu thập những chứng cứ tại hiện trường và việc khám nghiệm hiện trường đều có sự giám sát chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ của kiểm sát viên để mình có thể thu những cái tài liệu chứng cứ đó theo khách quan nhất theo bộ luật tố tụng hình sự ta quy định.
2: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan trong đường dây ma túy liên tỉnh này. Tuy nhiên, chuyên án chưa dừng lại ở những đối tượng đã bị bắt. Từ Dũng Xỉn, Duy, Hiếu, Lộc, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác, các nguồn cung, các điểm tiêu thụ và những chân rết đã tham gia giúp sức trong quá trình vận chuyển, giao nhận, mua bán ma túy.
3: Qua cái chuyên án này thì cái việc mà phối kết hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự với cả cảnh sát ma túy mà được đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra quyết liệt chỉ đạo trong thời gian qua, do là cái quan điểm từ xuyên suốt từ bộ chỉ đạo xuống, có nghĩa là ma túy là tội phạm của mọi tội phạm, và tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế thì có mối quan hệ đan xen lẫn nhau để mà hoạt động trong cái thời gian qua.
2: Đường dây ma túy liên tỉnh do Nguyễn Minh Dũng, biệt danh Dũng Xỉn cầm đầu bị triệt xóa là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, mưu trí và quyết liệt của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng với sự phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ liên quan. Từ những nguồn tin ban đầu của nhân dân, lực lượng công an đã lần ra một đường dây hoạt động tinh vi, bóc gỡ từng mắt xích, bắt giữ các đối tượng chủ chốt, thu giữ

quý và nhiều vũ khí nguy hiểm. Chiến công ấy thêm một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác nắm địa bàn, quản lý đối tượng, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững bình yên, làm trong sạch từng địa bàn, từng khu dân cư để cuộc sống của nhân dân được bảo vệ từ những điều bình dị nhất.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

một hai, một hai, một.

0: Thưa quý vị và các bạn, AI đang làm thay đổi cách chúng ta sáng tạo, tiếp nhận và tương tác với các sản phẩm văn hóa. Từ một ý tưởng, chỉ trong vài phút, AI có thể tạo nên những hình ảnh, thước phim và nhân vật gần như thật. Nhưng cùng với cơ hội là những câu hỏi về giá trị sáng tạo, bản quyền, sự thật và trách nhiệm trong môi trường số. Đặc biệt, phim AI khi công nghệ thay đổi văn hóa và đời sống xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Vâng, xin chào MC và xin chào quý khán giả của câu chuyện cuối tuần.
0: Và xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình An ninh mạng Đại học Phenica.
2: Xin chào MC Minh Phương và quý khán giả của chương trình câu chuyện cuối tuần.
0: Trước khi đến với phần trò chuyện, xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Chỉ từ một câu lệnh, trong vài phút, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bức ảnh, một đoạn video, một giọng nói hay thậm chí cả một câu chuyện gần như hoàn chỉnh. Công nghệ đang đưa khả năng sáng tạo đến gần hơn với tất cả mọi người, đồng thời làm thay đổi nhanh chóng cách chúng ta sản xuất và tiếp nhận các sản phẩm văn hóa. Nhưng khi việc tạo nội dung trở nên quá dễ dàng, một vấn đề khác cũng xuất hiện. Chúng ta đang có nhiều nội dung hơn, nhưng liệu có nhiều giá trị hơn? Những đoạn video ngắn, hình ảnh bắt mắt, nội dung được tạo ra theo thị hiếu và tối ưu để thu hút sự chú ý, có thể nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nếu những nội dung thiếu kiểm chứng, thiếu chiều sâu được sản xuất hàng loạt bằng AI, môi trường thông tin sẽ thay đổi như thế nào? Và khi mỗi người ngày càng được tiếp cận với những nội dung được cá nhân hóa theo sở thích của mình, điều đó sẽ tác động ra sao đến nhận thức, hành vi và khả năng phân biệt đúng sai? Đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà đang trở thành câu chuyện về văn hóa, cách con người tiếp nhận thông tin và những giá trị được hình thành trong đời sống số.
0: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. AI đang khiến việc tạo ra hình ảnh, video, âm thanh và các nội dung số trở nên rất dễ dàng. Theo thầy thì điều này đang tạo ra những thay đổi gì đối với môi trường thông tin và đời sống xã hội ạ?
1: Ở một khía cạnh tích cực thì chúng ta nhìn thấy rằng cái việc mà tạo ra rất là nhiều những cái chất liệu hình ảnh, âm thanh, video, các cái nội dung số được tạo ra với một cái chi phí nó rất là nhỏ thì có thể tạo nên một cái môi trường tiếp cận thông tin và học tập cho cái giới trẻ và cho công chúng.

0: tiếp cận rất nhanh, rất trực quan. Tuy nhiên nó cũng tạo nên một cái trạng thái là hỗn loạn về mặt thông tin đấy. Chúng ta không biết được là những cái thông tin nào thật hay là thông tin nào giả. Và ở một cái cấp độ vĩ mô của xã hội ấy, thì bây giờ ấy, nó đang tạo nên một cái sự bất an về mặt niềm tin. Có rất nhiều những cái thông tin do AI tạo ra thì chúng ta lại nghĩ rằng hình như đấy là do con người. Còn những cái gì đó mà có thể nó là do con người tạo ra, nó có những cái điểm nó chưa được trọn vẹn hoặc nó chưa được đẹp lắm, mà do chính con người tạo ra đấy, thì chúng ta lại tin rằng đấy là các cái lỗi và do AI tạo ra. Cái việc bây giờ ấy, thì chúng ta cần phải có một cái kỹ năng sinh tồn mới. Trước đây thì chúng ta cứ nghĩ là chăm nghe không bằng một thấy, và thấy là cái niềm tin của chúng mình là phần lớn là chúng ta cảm thấy là nó đúng lắm rồi, nó chân thực lắm rồi. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái chúng ta thấy cũng có thể là giả. Những cái gì mà chúng ta cảm thấy là nó rất là đánh thẳng vào cảm xúc và cái cảm nhận rất chân thực của mình, chân thực về mặt cảm xúc chưa chắc đã là chính xác về mặt thông tin và chính xác về mặt dữ liệu. Thì đó là những cái điều mà nó có thể tạo ra bởi cái bối cảnh những nội dung số được AI tạo ra một cách phổ biến như hiện nay.
1: Khi AI khiến việc tạo ra nội dung trở nên quá dễ dàng, liệu chúng ta đang đối mặt với một bùng nổ thông tin nhưng thiếu những nội dung thực sự có giá trị như thế nào, thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn?
2: Theo tôi thì AI giúp tạo ra một cái lượng thông tin rất là lớn trên không gian mạng, nhưng không đồng nghĩa là tất cả các cái nội dung đó đều có giá trị. Và thực tế thì người dùng trên không gian mạng hiện tại là bị xoay quanh quá nhiều những cái thông tin, thậm chí những thông tin trái chiều. Và cái mà chúng ta thiếu là cái việc mà chúng ta làm sao chúng ta đánh giá được cái tính đúng đắn, tính chính xác của thông tin. Tuy nhiên các nội dung ở trên không gian mạng,
1: những nội dung đơn giản, thậm chí là thiếu giá trị nhưng mà dễ thu hút người xem thì đang xuất hiện ngày càng nhiều. Khi AI có thể sản xuất hàng loạt những nội dung như vậy thì nguy cơ ngập thông tin, thiếu kiểm chứng, thiếu giá trị thì có đáng lo ngại hay không ạ, thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam?
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta thử xem là cái thói quen của chúng ta ấy, khi mà tiếp cận với cả các thông tin ở trên mạng xã hội do AI tạo ra ấy là khi nào. Sau khi mà chúng ta trải qua một cái ngày rất là mệt mỏi, chúng ta về nhà và nói chung là thời gian đấy là chúng ta nghỉ ngơi đấy, giải trí đấy, thì chúng ta bắt đầu mới vào các cái mạng xã hội và tiếp cận với cả những cái thông tin do AI tạo ra. Thì lúc này thì cơ thể của chúng ta đang thư giãn thôi. Cái khả năng mà chúng ta là phải bắt đầu huy động cái năng lượng về mặt thần kinh để mà phán xét xem nội dung đấy nó có đúng hay không, nó có được, có chân thực hay không, là lúc đấy là mình yếu đi rồi, mình có phải là ở trong cái trạng thái là làm việc đâu. Thế cho nên là mình rất dễ là tiếp cận với cả những nội dung là đơn giản, rồi thiếu giá trị, rồi thậm chí nó hơi nhảm nhí, tại vì giống như là cái cách chúng ta thư giãn ấy. Nhưng mà con người thì lại có những cái là thế này, là cái gì mà cứ lặp đi lặp lại chúng ta có cảm giác quen thuộc. Và khi có cảm giác quen thuộc rồi ấy, thì chúng ta dường như là lại cùn mòn đi mất cái khả năng phản biện. Chúng ta tin vào nó một cách tự động. Và chúng ta cũng có xu hướng là gì? Là coi rằng nó là sự thật. Vì vậy cho nên tất cả những cái yếu tố gì đấy mà nó khác đi với cả những cái quan niệm đấy thì 23%. Như vậy thì có nghĩa là gì? Là chính trí tuệ nhân tạo cũng đang bị ảnh hưởng những cái năng lực tư duy, năng lực ghi nhớ, năng lực suy luận, tổng hợp thông tin. Nếu mà tiếp cận với quá nhiều những cái thông tin ngắn, thông tin lặp đi lặp lại, thông tin rác, thông tin không có giá trị. Như vậy thì tức là gì? Có thể đối với cả những người trẻ thì việc tiếp cận với những cái thông tin mà đơn giản, thiếu giá trị nhưng mà nó chỉ là theo trend, nó dễ thu hút, thì khiến cho những người trẻ có cảm giác ảo tưởng năng lực, tức là mình biết nhiều thứ lắm. Mình xem được cái này cái kia, có những thứ nó nằm ngoài nhận thức của mình, nó đánh vào cảm xúc của mình biết nhiều thứ lắm, ảo tưởng về mặt năng lực, nhưng mà biết đấy là chỉ biết những cái mà rất là bề mặt thôi. Những cái kiến thức này nó chẳng có phục vụ gì cho cái sự phát triển nghề nghiệp gì cả. Thứ hai nữa là gì? Càng làm cho cá nhân hy sinh tất cả các cái tương tác trên môi trường thực, trở thành những cá nhân mà thu mình về mặt xã hội, để chỉ có mỗi lên trên mạng thôi, có bất cứ thời gian nào cũng chỉ lên trên mạng xã hội và xem những cái thông tin do AI tạo ra. Bây giờ nó rất là đẹp, nó rất là sống động, nó rất là chân thực. Đấy, và cái thứ ba nữa là gì? Đáng nhẽ cái thời gian đấy là mình cần phải được nghỉ ngơi, thì mình lại lướt tất cả những cái nội dung mạng xã hội mà nó rất cuốn hút, nó gây nghiện, nó tạo nên một cái vòng lặp dopamine ở trong não bộ như này. Nhưng mà chúng mình không nhận thức ra được. Và như thế tức là gì? Xem nhiều quá, bị tổn thương sức khỏe tâm thần, bị cùn mòn về mặt tư duy, bị thu hẹp lại về các cái mối quan hệ xã hội trong đời thực, các kỹ năng xã hội cũng cụt mòn đi. Trong khi đấy thì mình lại có ảo

0: tưởng rằng là mình biết nhiều lắm, mình toàn cập nhật các cái trend mà tất cả mọi người cũng đang xem nó, tại vì lượt like rồi lượt view nó cứ hiển thị lên với những cái nội dung đó.
1: Thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, khi phim AI có thể tạo ra những nội dung theo đúng thị hiếu và tối ưu để giữ chân người xem, liệu có thể hình thành vòng lặp càng nhảm càng dễ xem càng được sản xuất nhiều hay không ạ?
2: Cá nhân tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể hình thành cái vòng lặp này. Như là thầy Lam đã chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là càng nhiều cái thông tin nhàm chán thì lại càng thu hút được người xem. Khi đó nó sẽ tạo thành ra một cái dopamine trong não bộ, và nó cứ như vậy, nó và cái bản thân cái người cung cấp các cái nội dung ở trên các cái nền tảng mạng xã hội thì thấy được cái nhu cầu của người dùng và sẽ hướng tới những cái nội dung nhàm chán và thu hút lượt xem, thu hút lượt view, thu hút lượt share, số lượng người follow và nói tóm lại là những cái giá trị trên số ở trên không gian mạng. Cái chất lượng của các cái nội dung được xuất bản thì nó phụ thuộc vào cái câu hỏi prompt đối với lại AI một cách nó phù hợp. Câu hỏi nó sẽ quyết định được cái độ chính xác, và tất nhiên thì do AI tạo ra thì không có một cái công cụ nào để kiểm chứng hoặc là để điều chỉnh các cái nội dung sao cho nó một cách nó đúng đắn. Và bản thân các cái mô hình ngôn ngữ lớn, các cái nội dung một cách thấu đáo thì tôi nghĩ rằng là các cái nội dung cung cấp nó sẽ đáp ứng được đa phần cái thị hiếu của người xem. Còn về phía người dùng trên không gian mạng, khi tiếp cận tới các cái nội dung và các cái thông tin như vậy thì chúng ta cần phải trang bị cái khả năng để nhận thức cũng như kiến thức rồi trình độ rồi các để tiếp cận một thông tin một cách đúng đắn, và từ đấy có những cái quyết định đúng đắn.
1: Vậy thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, nếu người dùng ngày càng tiếp cận nhiều nội dung được phim AI tạo ra theo đúng sở thích và thị hiếu cá nhân thì điều này có thể tác động như thế nào đến nhận thức, hành vi và khả năng phân biệt đúng sai của mỗi người ạ?
0: Trước đây cái thế hệ 8X giống như chúng tôi ấy, thì toàn là những cái câu chuyện mà một người đi từ con số 0 xong rồi nỗ lực rồi vượt khó rồi trải qua rất nhiều những cái kiên định rồi cần cù rồi bền bỉ vân vân, sau đó thì bắt đầu mới thành công. Và nó sẽ là phản ánh cái ý chí của cái thế hệ trẻ đấy, là có rất nhiều cơ hội ngoài kia nhưng mà bạn cần phải tích lũy năng lực rồi tích lũy tri thức rồi các bạn phải cần cù, bạn sẽ phải vượt qua những cái thất bại để cuối cùng bạn thành công. Cái nội dung của các cái câu chuyện hay là phim ngắn ngày xưa thì nó là như thế. Và đối với cả những cái người trẻ, họ tiếp cận với cả những cái nội dung như vậy, họ có những cái động lực, họ chịu khó, họ kiên cường, họ vượt khó tốt hơn. Nhưng bây giờ các bạn thử xem các cái phim ngắn mà ở trên cái mạng xã hội mà được lặp đi lặp lại do AI tạo ra thì thế nào? Toàn là 8.000 bộ phim thì đều là xuyên không, xong rồi là 10.000 bộ giới trẻ mà nó được cá nhân hóa, nó đánh đúng cái nội dung đấy, thu hút được nhiều người, nó cứ đi lặp lại. Thế là cuối cùng những người trẻ bắt đầu nhìn nhận lại cái thế giới xung quanh của mình, à như thế, thực ra là mình cố gắng thế chứ cố gắng nữa cũng không đạt được cái gì đâu. Có những người sinh ra họ đã ở vạch đích rồi thì họ mới có thể làm được những cái công việc đấy, hoặc nếu không thì anh phải có được một cái sự hỗ trợ, một cái sự may mắn rất lớn, anh có phải coi như là phải cưới được tổng tài đại gia gì đấy. Thế tất cả những cái đấy nó là hư cấu, nhưng mà nó đang ảnh hưởng đến niềm tin, nhận thức, lựa chọn hành động của những người trẻ đấy. Đấy là tôi cũng chưa nói đến cái việc là gì, là bây giờ ấy, rõ ràng là người trẻ càng ngày càng cảm thấy là muốn tìm những cái thông tin phù hợp với cả những cái giá trị sống của mình. Thì bây giờ lên trên mạng ấy, họ càng ngày càng trở nên mất thời gian. Những cái bộ phim ngắn ở trên mạng chẳng hạn ấy, chẳng bao giờ làm phần cuối cả. Chỉ chiếu được mỗi cái phần một ấy, đang đúng cái điểm hay nhất, cắt đứt đoạn. Cuối cùng là cá nhân đấy cứ chìm trong những cái vòng lặp của cái việc là tìm kiếm những cái câu chuyện, những cái mô hình mà nó rất là trái với cả cái cuộc sống bên ngoài. Và cuối cùng họ cứ chìm ngập vào đấy, họ đi tìm kiếm những cái đó, họ lệ thuộc, họ mất rất nhiều thời gian và tâm tư của họ cũng dần dần là trở nên là bị lệch lạc hơn. Thì đấy là những cái mà nội dung ngắn và do AI tạo ra có thể ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi và cái khả năng phân biệt đúng sai.
1: Xin được cảm ơn hai vị khách mời với phần chia sẻ hết sức thú vị vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, AI không chỉ thay đổi cách làm phim mà còn đang làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Khi thật giả ngày càng khó phân biệt, những tác động của công nghệ đến niềm tin, quyền riêng tư và nhận thức xã hội trở nên rõ ràng hơn. Vậy đâu là ranh giới giữa sáng tạo?

0: và giả mạo giữa công nghệ và trách nhiệm. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Nếu trước đây một hình ảnh hay một đoạn video được xem là bằng chứng để chúng ta tin vào những gì mắt thấy, thì AI đang làm thay đổi điều đó. Ngày nay, khuôn mặt có thể được tạo ra, giọng nói có thể được mô phỏng, hình ảnh và video có thể được dựng lên với mức độ chân thực ngày càng cao. Một thế giới giống thật đang được tạo ra ngay trên không gian số, cùng với những cơ hội sáng tạo là những thách thức chưa từng có. Khi thật và giả ngày càng khó phân biệt, niềm tin của con người vào thông tin sẽ bị tác động như thế nào? Những hình ảnh, khuôn mặt, giọng nói được tạo ra hoặc sử dụng khi chưa có sự đồng ý sẽ ảnh hưởng ra sao đến quyền riêng tư, danh dự và dữ liệu cá nhân? Đáng lo ngại hơn, công nghệ này có thể bị lợi dụng để giả mạo người thân, người nổi tiếng, cơ quan, tổ chức, từ đó phục vụ các hành vi lừa đảo và thao túng thông tin. Vậy đâu là ranh giới giữa sáng tạo và giả mạo? Con người cần có những kỹ năng gì để nhận diện và ứng phó? Và cần làm gì để AI phát triển nhưng vẫn được đặt trong khuôn khổ của trách nhiệm và sự an toàn xã hội?
0: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho tiến sĩ Đoàn Trung Sơn. Khi AI khiến hình ảnh, video và giọng nói giả ngày càng khó phân biệt với thật, điều này thì đặt ra thách thức gì đối với niềm tin và nhận thức của xã hội?
2: Ngày hôm nay thì AI có thể tạo ra các nội dung giả mạo một cách rất là tinh vi và chúng ta rất là khó có thể phát hiện được bằng mắt thường. Thì thách thức lớn nhất thì không chỉ là cái việc mà AI tạo ra nội dung mà là khiến cho người xem tiếp cận với thông tin thì mất dần cái khả năng phân biệt giữa thật giả và niềm tin vào những cái mà mình nhìn thấy. Như vậy thì nếu trong cái thế giới thực chúng ta vẫn nói với nhau rằng là mắt thấy tai nghe, nhưng ngày hôm nay khi mà chúng ta tiếp cận với các cái thông tin trên các cái phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội thì cái trực quan của con người nó không còn là cái yếu tố quan trọng quyết định nữa để chúng ta có cái niềm tin vào các cái nội dung mà chúng ta được tiếp nhận. Những cái nội dung như vậy về lâu dài thì nó sẽ dẫn tới rằng là người dùng sẽ có cái nguy cơ là sẽ dẫn tới cái nguy cơ là không thể nhận thức, không thể phân biệt được đâu là thông tin thật và đâu là thông tin giả. Và chính cái điều đấy nó dẫn tới cái niềm tin của mỗi cá nhân, rồi niềm tin vào cái nhận thức của xã hội nó bị suy giảm và thậm chí nó bị biến mất. Và đến ngày hôm nay thì với cái khả năng tạo nội dung một cách rất dễ dàng, tốc độ tạo, rồi khối lượng cái dữ liệu, cái khối lượng cái thông tin được tạo ra với khối lượng không giới hạn như vậy thì rõ ràng là người dùng trên không gian mạng đang sống trong một cái thế giới tràn ngập thông tin, nhưng mà lại cái chúng ta thiếu đấy là niềm tin đối với lại các

0: là sao ạ?
1: Thực sự là công nghệ deepfake nó đã lên một cái tầm cao mới rồi. 15 giây để thu lại cái giọng nói của chúng ta hay 15 giây để ghi lại hình ảnh của chúng ta đấy, đều có thể là sau đó thì nếu mà những tội phạm không đạt được cái mức độ chung. Vì vậy cho nên là ngay kể cả chính chúng ta này, đặc biệt là kể cả những người làm chuyên ở trong lĩnh vực truyền thông như này, tất cả những cái trào lưu là con người của chúng ta đóng vỉ thành hộp đồ chơi, hay là ví dụ như là trở lại thập niên 80 chúng ta hào phóng cung cấp hết tất cả những cái thông tin hình ảnh rất sắc nét của chúng ta ba chiều lên cho AI. Đấy, xong bây giờ mà lại còn kết nối cả với cả những cái thông tin cá nhân, thông tin trên mạng xã hội của chúng ta và với những cái thông tin mà toàn để thông tin cá nhân nhưng mà toàn để ở cái chế độ là public thôi chứ không phải là private. Thì tất cả những thông tin đấy sau khi mà được AI tích hợp kết hợp lại với nhau thì tất cả dữ liệu đấy của chúng ta là có thể là bị thu gom và sử dụng một cho một cái mục đích nào đấy mà chúng ta không được biết, bán cái dữ liệu đấy cho những cái công ty nào đó, rồi là chúng ta bị làm phiền bởi rất nhiều những cái cuộc gọi mang cái tính chất là quảng cáo sản phẩm, rồi thậm chí chúng ta là nạn nhân của lừa đảo.
0: Khi mà giọng nói và khuôn mặt có thể bị AI sử dụng trái phép, người dân thì đang đối mặt với những nguy cơ nào về quyền hình ảnh, dữ liệu cá nhân, danh dự và lừa đảo, thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn ạ?
2: Như Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Nam đã chia sẻ về cái vụ việc mà nhóm tội phạm đưa nạn nhân vào trong một cái Zoom, sau đó thì sử dụng AI rồi deepfake để tạo ra những cái nhân vật với các cái định danh mạo danh, sau đó thì nhằm mục đích để lừa đảo. Thì trước đây thì cái câu chuyện lừa đảo nó khi chưa không có AI thì các cái nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến nó vẫn có thể thực thi được thông qua cái việc mà lôi kéo người dùng vào các cái nhóm chat chẳng hạn như trên Telegram. Và khi đấy thì cái việc mà trao đổi thông tin mới chỉ là chat trên text thôi. Nhưng khi mà với cái sự xuất hiện của deepfake rồi deep voice thì nó sẽ tạo cho phép tái tạo âm thanh rồi tạo ra các cái video liên quan.
1: Về AI và năng lực truyền thông, thông tin truyền thông nữa. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu biết được là bản chất của AI thì nó sẽ có những cái tiềm năng gì, những lợi ích gì, nhưng bên cạnh đấy cũng có một cái chính sách rõ ràng. Thực ra thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là một số quốc gia thì họ bắt đầu sẽ bảo vệ trẻ bằng cách là cấm, giới hạn cái độ tuổi tham gia mạng xã hội. Nó cũng giống như cái việc là chúng ta học luật giao thông thì chúng ta có thể học được ngay từ khi mà bước gọi là chân đến trường vào lớp 1. Nhưng mà để có cái bằng lái xe để tham gia giao thông thì nó phải đến một cái tuổi nhất định thì bạn mới có thể có được cái đó. Thì như vậy tức là song song với việc giáo dục năng lực, có một số các cái cơ chế quản lý giới hạn độ tuổi dựa trên cái việc là nghiên cứu và bảo vệ cho cộng đồng nói chung. Đấy, và để thực hiện được cái việc này thì phải có các đơn vị đồng hành, cha mẹ cũng phải đồng hành. Cha mẹ không thể nào ví dụ như là quy định mạng xã hội đến tuổi nào con mới được dùng, nhưng mà bây giờ thì bố mẹ có thể là cho con dùng cái mạng xã hội của mình, hoặc là ví dụ như lại hỗ trợ con để có thể khai tăng tuổi lên để sử dụng, một cái hiện tượng rất phổ biến ở Việt Nam mình. Đấy, bây giờ nói thật là nội dung của AI là nhiều lúc là chúng ta cũng không thể nào tin được AI đâu. Và vì vậy cho nên là sống trong cái kỷ nguyên AI này, nói một cách khác thì chúng ta đang quá tải bởi nội dung do AI tạo ra này. Chúng ta đang trở nên là sống quá gấp và sống cuốn theo các cái dòng chảy thông tin của AI. Thì bây giờ ấy, nếu mà nói rằng là một cái năng lực để giúp cho chúng ta có thể phân biệt được thật giả tốt hơn thì tôi khuyên chúng các bạn là phải sống chậm lại. Một cái đơn vị thông tin chúng ta cần phải dành nhiều hơn thời gian để suy ngẫm về nó thì mới có thể là tư duy phản biện và phân biệt thật giả được. Chứ còn nếu mà ví dụ như thông tin thì nó rất nhiều, các bạn lại càng ngày càng chỉ dành tầm khoảng 5 đến 10 giây để xem lướt cái thông tin đấy và ra quyết định xử lý thì chắc chắn là không thể nào mà tránh khỏi những cái sai lầm hoặc là dễ bị dẫn dắt hoặc là thao túng bởi AI và hệ lụy thì cuối cùng là chính chúng ta và con cái của chúng ta sẽ mà lãnh cái hậu quả.
0: AI thì sẽ chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Vậy cần làm gì để công nghệ phục vụ con người thay vì tác động ngược lại đến đời sống xã hội, thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn ạ?
2: Chúng ta thấy rằng là chỉ trong một cái khoảng thời gian rất ngắn rồi công nghệ AI bùng nổ, và đến ngày hôm nay thì thực sự nó là cái cuộc đua AI giữa các quốc gia Trung Quốc rồi Mỹ, và thậm chí là nước Mỹ thì bây giờ thậm chí đổi tên AI trở thành super intelligence, tức là siêu.
0: Vì AI sẽ tiếp tục phát triển và mở ra những

khả năng chưa từng có cho điện ảnh cũng như đời sống xã hội. Điều quan trọng là công nghệ được sử dụng như thế nào và con người lựa chọn ứng xử ra sao. Bởi phía sau mỗi sản phẩm do AI tạo ra vẫn là câu chuyện về giá trị, trách nhiệm và niềm tin của con người. Chương trình câu chuyện cuối tuần xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tuần sau.

0: Mỗi lần có dịp gặp nhau, đồng chí Nguyễn Trường Xuân và đồng chí Lao Văn Hưng lại say sưa ôn về những kỷ niệm phá án một thời. Những câu chuyện tưởng đã cũ, nhưng mỗi khi nhắc đến lại bừng lên sống động. Bởi trong đó là những trận đấu trí căng thẳng, những tình huống nghẹt thở mà họ từng trực tiếp trải qua. Một người từng là lãnh đạo công an tỉnh, phụ trách lực lượng cảnh sát, người kia là trưởng phòng cảnh sát hình sự. Họ đều trưởng thành từ chiến hào của lính hình sự. Chính vì vậy, trong họ luôn cháy bỏng ngọn lửa nghề nghiệp, tinh thần thép của người lính trên mặt trận thầm lặng, mặt trận bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, trấn áp đến cùng cái ác. Trong ký ức của đồng chí Nguyễn Trường Xuân, cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước là giai đoạn đầy biến động của tỉnh Bắc Thái cũ. Tình hình chính trị xã hội phức tạp, kinh tế còn nhiều khó khăn, đời sống người dân thiếu thốn trăm bề. Bắc Thái, Thái Nguyên khi ấy là điểm nút quan trọng trên tuyến quốc lộ 3, nối Hà Nội với các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang. Chính tuyến đường này đã bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật manh động. Chúng nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng buôn lậu, thường mang tiền mặt đi mua hàng rồi gửi về để tổ chức.
1: Kế hoạch là rà soát các vùng đào đải vàng để phát hiện ra những đối tượng truy nã, những đối tượng mà lẩn trốn ở các cái vùng khác lên. Cái thời kỳ đó nó dùng lựu đạn này, dùng súng ạ.
0: Sự và các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đó không chỉ là những cuộc truy bắt thông thường mà là cuộc đối đầu với những đối tượng manh động, liều lĩnh, luôn mang theo hung khí và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để thoát thân bằng mọi giá. Máu đã đổ và có những mất mát không thể nào quên. Mỗi lần ra quân là một lần đối diện với hiểm nguy, nhưng các chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn không chùn bước, bởi phía sau họ là sự bình yên của nhân dân, là danh dự của người lính trên mặt trận.
1: Là người trực tiếp chỉ huy, cứ đi hết ở Bạch Thông, xong lại vào Kim Hỷ lại ra, phát hiện đối tượng chạy đến đâu là truy đuổi đến đấy.
2: Chúng tôi đi bộ cả ngày đường, lần theo dấu vết, đi bộ cả ngày cả đêm lần theo dấu vết của nó. Mà đến lúc ra coi như quay bắt chúng nó mà coi như phải tốn kém, mà nó vẫn còn dùng súng nó bắn chống trả lại cái lực lượng của tôi cả ban ngày lẫn ban đêm. Đấy, rừng núi xa xôi hiểm trở, chúng tôi bắt mấy ngày mấy đêm. Đồng chí Xuân phó giám đốc còn lên tận nơi mang một bao tải bánh mì, rồi là mấy bao thuốc lá để lên động viên cổ vũ chúng tôi và cố gắng vây bắt sống bằng được đối tượng này.
0: Với các anh, những người lính hình sự, nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả nhất luôn là đấu tranh đến cùng với cái ác, trấn áp tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Dù đối mặt với muôn vàn gian khó,

0: hiểm nguy luôn rình rập trong từng chuyên án, các anh chưa bao giờ lùi bước. Dẫu có phải đổ máu, dẫu có thể phải hy sinh, thì mệnh lệnh từ trái tim người lính vẫn luôn vang lên rõ ràng. Phải giữ bằng được sự bình yên cho dân. Chính sự quả cảm, tận tụy và sẵn sàng hy sinh ấy đã hun đúc nên bản lĩnh của người lính cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Thái và ngày nay là Công an tỉnh Thái Nguyên, trở thành chỗ dựa vững chắc, là niềm tin của nhân dân trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm.
1: Cái ngày tôi nhớ là cũng có những cái vụ việc mà lãnh đạo phòng giao tôi, lúc tôi còn chưa làm lãnh đạo phòng thì giao tôi bảo, bao giờ điều tra xong vụ ấy thì về nhé. Nói vui nhưng mà thực sự ra thì khi đi, chúng tôi ngày xưa đi khám nghiệm hoặc đi làm những cái vụ việc giao là chúng tôi ba lô, quần áo, màn rồi tất cả các thứ dụng cụ tư trang. Chứ không bảo là sáng đi chiều ngồi ô tô đoàn khám nghiệm để quay về nhé. Đấy, cái tinh thần lúc ấy là nó thành một cái nề nếp như thế, mà từ cái lớp trước, lớp sau, đến lớp chúng tôi và đến lớp sau nữa, nó cũng có những cái điều kiện như thế để học, để nói theo, để làm. Một số những cái vùng vàng mà cứ nghe, cái ngày xưa cứ nghe cảnh sát hình sự của công an tỉnh đến nhé, là chúng nó sợ. Đấy, nó có một cái tiếng như thế rồi mà chúng tôi đi làm, chúng tôi tạo được một cái uy tín, tạo một cái tiếng thế mà cái bọn tội phạm nó nghe cảnh sát hình sự của tỉnh lên đấy là chúng nó vũ khí cất giấu mìn mũi, các thứ này khác là có những cái. Cho nên cũng tạo được một cái ấn tượng. Đấy. Những, từ những cái chuyên án, từ những cái đợt đấu tranh truy quét chấn áp tội phạm, chúng tôi cũng để lại nhiều những ấn tượng tốt trong nhân dân.
2: Tôi nghĩ rằng là cái chỉ đạo của lực lượng cảnh sát lúc đó là đặc biệt là có cái chỉ thị 135 của chính phủ năm 89, thì chúng tôi phát động rất nhiều đợt tấn công chấn áp tội phạm. Không phải chỉ riêng cảnh sát hình sự, mà cảnh sát hình sự là lòng cốt, nhưng mà các lực lượng, các phòng nghiệp vụ của cảnh sát, các công an các huyện thành là phải tập trung vào để đấu tranh chống tội phạm. Cho nên là cái tình hình tội phạm dần dần nó giảm đi, và cái an ninh chính trị và trật tự xã hội của tỉnh Bắc Thái lúc đó và Thái Nguyên là nó ổn định, tạo nên cái niềm tin của nhân dân đối với cái lực lượng công an tỉnh Bắc Thái và Thái Nguyên. Mà tôi nghĩ đấy là cái niềm vinh dự.
3: Từ nhiều năm qua luôn luôn được gắn bó với nhau, luôn luôn được cái sự gắn kết từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Chúng tôi cũng thường xuyên học hỏi các cái kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và thực hiện cái việc mà thực hiện công tác chuyên môn trong cái giai đoạn hiện nay, gắn bó cái sự mà giữa truyền thống và hiện đại để thực hiện cái công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất.
0: Trải qua những năm tháng chiến đấu đầy cam go, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên đã trưởng thành và vững mạnh, được hun đúc từ chính tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của bao thế hệ lãnh đạo đi trước. Chính sự chỉ đạo quyết liệt, bản lĩnh và tầm nhìn của những người đặt nền móng từ thủa ban đầu gian khó đã tạo dựng nên một đơn vị vững vàng, bản lĩnh, luôn tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.

Namaste. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Hiểu Linh. Hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập yoga giãn cơ để chúng ta có thể đi vào một giấc ngủ sâu. Chúng ta hãy bắt đầu ngay luôn nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đặt nhẹ hai tay cạnh hông này, để cho lưng thẳng. Đặt tay phải lên thái dương trái. Hít vào một hơi thật sâu. Thở từ từ kéo nhẹ cổ sang phải. Thả lỏng hai vai. Xoay chách cằm lên sang trái. Ở đây chúng ta nhắm nhẹ mắt lại.

cảm nhận sự căng giãn ở phần cơ cổ. 3, 2 và 1, từ từ xoay cằm về phía vai phải. Tiếp tục hít vào, thả lỏng vai. Thở kéo cằm về phía sau. Tập trung kéo giãn phần cổ vai gáy. Hít vào, mắt nhìn trước. Thở hạ lại tay phải xuống, chúng ta đổi bên này. Tay trái đặt lên thái dương phải. Hít sâu, thả lỏng vai. Thở từ từ kéo nhẹ cổ sang trái. Xoay chiếc cằm lên sang phải. Tiếp tục nhắm mắt. 3, thả lỏng vai thẳng lưng. 2, 1, xoay nhẹ cằm về phía vai trái. Hít vào, thở kéo cằm về phía sau. Cố gắng đưa cằm về gần vai trái. Hít vào, mắt nhìn trước. Thở ra, thả lỏng hai tay. Từ từ hai tay vươn cao lên. Hít vào, đan tay. Lộn lòng bàn tay này, kéo cao lưng bụng. Nâng nhẹ cằm lên. Thở ra, ta tháo tay ôm gối. Từ từ vươn dài người về trước. Kéo trán về gần thảm. Hai mông vẫn đặt xuống sàn nhé. Cố gắng vươn giãn lưng. Người làm được có thể hạ dần trán chạm sàn, nhưng không để bênh mông nhé. Hít thở đều. Hít vào, nâng người lên. Mắt nhìn trước. Chúng ta gập hai chân về phía sau. Chập vào tư thế bò mèo. Mở hai gối rộng bằng hông. Hai tay mở rộng bằng vai. Cổ tay và vai trên một đường thẳng. Hít vào, xoay vai mở ngực võng lưng. Nâng vai, nâng nhẹ cằm lên. Hướng ánh mắt về đầu mũi. Giãn nhẹ hai vai. Thở hóp bụng cuộn cao lưng lên. Thu cằm chạm ngực. Mắt nhìn rốn. Hít vào, từ từ mắt nhìn trước. Thở ra, chúng ta chống hai mũi chân này. Từ từ đẩy cao mông lên. Vào tư thế chó úp mặt duỗi mình. Đẩy cao mông. Áp chặt lòng bàn tay xuống nhé. Đây, nhón nhẹ hai gót chân. Cảm nhận sự căng giãn ở kheo chân này. Rồi từ đây nhấn nhẹ gót chân xuống sàn. Hít sâu. Thở, chúng ta bước chân phải ra ngoài của bàn tay phải. Và hạ gối trái xuống sàn. Nâng cằm lên, mắt nhìn thẳng. Đây, chúng ta ép nhẹ mông xuống nhé. Xoay hông sang trái này. Cảm nhận sự căng giãn ở phần khớp hông háng. Bây giờ chúng ta kéo mông về sau này. Hít vào một hơi. Kéo mông sau, dựng mũi chân trái lên. Cảm nhận sự căng giãn ở kheo chân. Nếu như ai ở tư thế này cảm thấy căng kheo chân, có thể nâng gối lên một chút. Hít vào, nâng vai. Thở ra, đi dài tay về phía trước. Ép nhẹ bụng xuống. Mắt nhìn xuống. Thả lỏng toàn bộ cổ vai gáy ra. Hít thở đều. Hít vào, nâng cằm lên. Thở rút hai tay về. Và gập lại gối trái. Mọi người chú ý để gối trái vuông góc với sàn. Tay trái vươn cao lên, hít vào. Thở, tay trái ôm gối này. Mông nâng nhẹ lên, hít sâu. Thở, mông xuống, trở về tư thế bồ câu. Xoay nhẹ hông sang phải. Hít vào, nâng ngực lên. Thở ra, bước hai tay về phía trước. Xoay khuỷu tay sang hai bên. Đặt tay nọ lên trên mu bàn tay kia. Và từ từ hạ trán chạm thảm. Ở tư thế này sẽ giúp cho chúng ta căng giãn phần khớp hông. Nhớ nhấn nhẹ mông phải xuống nhé. 3, 2 và 1. Hít vào, từ từ chống tay nâng lại người lên. Thở ra, rút chân trái về phía sau. Đẩy cao mông lên vào tư thế V ngực. Rồi từ đây chúng ta hạ lại hai gối xuống này. Về bò mèo. Kéo mông ngồi về phía sau. Bây giờ chúng ta sẽ duỗi thẳng hai chân về trước. Đây, thả lỏng hai chân. Giãn nhẹ hai đùi. Thả lỏng cổ chân nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu hạ lưng này. Nằm xuống sàn. Đây, thả lỏng nhẹ hai đùi. Co gối phải lên. Hai tay chúng ta ôm nhẹ vào gối. Hít sâu nào. Thở ra, kéo đùi áp sát vào bụng. Ở tư thế này mọi người nhớ nhấn thắt lưng xuống sàn này. Hít thở đều ở đây. 3, 2, 1. Mở tay phải sang ngang. Tay trái chúng ta sẽ ôm ra ngoài của gối phải. Hít vào một hơi thật sâu nào. Hóp bụng. Thở từ từ xoay gối sang trái. Và xoay cằm, mắt nhìn sang phải. Hít thở đều nhé. Cảm nhận sự căng giãn ở phần cột sống. Căng giãn ở hai vai.

0: 3, 2 và 1. Hít vào, nâng gối lên. Bây giờ chúng ta sẽ co cả hai gối lên nào. Hai tay ôm hai gối. Hít vào một hơi thật sâu. Thở nâng đầu lên. Từ từ đưa trán về gần gối. Thả lỏng khuôn mặt. Và giãn nhẹ hai đầu lông mày.
1: Vừa rồi là bài tập chúng ta có thể giãn cơ trước khi đi ngủ. Các bạn hãy tập luyện bài tập này thường xuyên để chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.

0: mình bộ quần áo cứu hỏa, từ những phương tiện còn thô sơ và từ một lời dạy mà suốt 65 năm qua, các thế hệ người lính cứu hỏa thủ đô chưa bao giờ quên. Tháng 12 năm 1954, khi thủ đô vừa được giải phóng, Đại đội Cứu hỏa Hà Nội được thành lập với 60 cán bộ chiến sĩ, 60 con người, 3 trung đội chiến đấu. Những tổ công tác làm nhiệm vụ phòng hỏa, cứu hỏa, vận động quần chúng và bảo đảm trật tự trị an. Một lực lượng còn nhỏ bé, một điểm xuất phát còn nhiều thiếu thốn. Nhưng từ nơi ấy, những viên gạch đầu tiên đã được đặt xuống cho một lực lượng mà sau này sẽ trở thành một trong những mũi nhọn trên mặt trận bảo vệ cuộc sống bình yên của thủ đô. Những người lính đầu tiên vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, vừa chữa cháy, vừa đi đến từng nơi vận động quần chúng phòng hỏa, cứu hỏa. Ngày 1 tháng 1 năm 1955, Quảng trường Ba Đình, một tiểu đội chữa cháy được cử tham gia bảo vệ lễ đài trong ngày hội lớn của thủ đô. Cuộc meeting diễn ra an toàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi từ lễ đài xuống, đến thăm đơn vị đang làm nhiệm vụ. Người ân cần bắt tay từng cán bộ chiến sĩ và người nói một lời chúc mà có lẽ suốt cuộc đời nghề nghiệp, những người lính cứu hỏa không thể nào quên, đó là: "Bác chúc các chú thất nghiệp." Một lời chúc vui vẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là lời động viên, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ thiêng liêng mà người tin tưởng giao cho lực lượng công an trong công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng mong ước như 8 xe, cả một kho xăng dầu có nguy cơ bị nhấn chìm trong cháy nổ. Giữa ranh giới mong manh ấy, những người lính đã lựa chọn điều khó khăn nhất, tiến vào. Máy trộn thuốc bọt bị hỏng, những phương án thông thường không thể thực hiện. Nhưng trong chiến đấu, khó khăn không phải lý do để dừng lại. Họ tìm cách khác, dùng lăng A phun nước chia cắt ngọn lửa, dùng lăng B làm mát cho những chiến sĩ đang trực tiếp cầm lăng. 17 giờ đồng hồ, 17 giờ gồng mình giữa biển lửa. Và cuối cùng, ngọn lửa bị khuất phục. Hàng triệu lít xăng dầu được cứu. Trận chiến Đức Giang trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô. Không chỉ bởi những gì được cứu giữ, mà bởi bản lĩnh của những con người đã đứng giữa hiểm nguy và không lùi bước. Ngày 3 tháng 8 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thủ đô. Trong thư, người căn dặn 4 điều: luôn nâng cao cảnh giác, thường xuyên sẵn sàng, không ngừng học tập, nghiên cứu phát huy sáng kiến và xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy trong nhân dân ngày càng vững mạnh. 4 lời dạy, 4 yêu cầu và cũng là 4 giá trị mà các thế hệ người lính cứu hỏa thủ đô mang theo trên hành trình phía trước.
1: Bác Hồ đã rất quan tâm đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và câu nói của bác, chúc của bác ấy đã trở thành những cái mục tiêu cũng như là cái công việc rất quan trọng của lực lượng trong suốt những năm sau này. Chúng tôi nói đùa là cố gắng mình thất nghiệp để cho nhà dân khỏi cháy đấy. Bác chúc những cái tất nhiên không phải là chỉ có chữa cháy, mà muốn cho không có cháy xảy ra thì anh phải làm rất tốt công tác phòng ngừa, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để tổ chức các biện pháp phòng ngừa khác. Thì ý nghĩa câu chúc của bác nó rất rộng lớn để chúng ta phấn đấu để thực hiện theo cái câu đó trong suốt những năm tháng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
0: 6 năm sau, Đức Giang lại chìm trong bom đạn. Rộng hơn, dân số đông hơn, tốc độ phát triển nhanh hơn. Một Hà Nội mới mở ra cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước yêu cầu ấy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô từng bước củng cố tổ chức, tăng cường đào tạo, nghiên cứu, hoàn thiện phương thức quản lý và nâng cao năng lực chiến đấu. Ngày 1 tháng 7 năm 2011, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội được thành lập. Những ngày đầu vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, trang thiết bị còn thiếu, biên chế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Nhưng cũng chính trong những ngày tháng ấy, một phẩm chất tiếp tục được khẳng định: đoàn kết để trưởng thành, gian khó để tôi luyện, nhiệm vụ ở phía trước thì không được phép chậm lại. Và từ đó, một mạng lưới phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Hơn 4 năm ấy thì chúng tôi đã tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân thành phố, hội đồng thành phố, cấp ủy chính quyền các cấp để từ đó ra các cái văn bản, các chỉ thị để chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn và từ đó nâng cao hơn những cái yêu cầu và những cái quy định về quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố.
0: Ngày 31 tháng 8 năm 2018, thực hiện đề án 106 của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát phòng cháy

chữa cháy thành phố Hà Nội được sáp nhập vào công an thành phố. Từ đây, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tổ chức trong một chỉnh thể thống nhất của công an thủ đô.

0: Rất là nhiều những văn bản ngay từ đầu năm về việc chấn chỉnh rồi tăng cường cái công tác thu chi tại các nhà trường, trong đó đã nêu rất là rõ, thứ nhất là trách nhiệm thuộc về các thủ trưởng cơ sở, tức là hiệu trưởng của các trường học. Những người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm về công tác thu chi trong nhà trường và đảm bảo là thu chi đúng quy định, tuyệt đối không được thu bất kỳ một khoản thu chi nào ngoài quy định, không được thu gộp, và đặc biệt nữa là không được dưới cái danh nghĩa của ban đại diện cha mẹ học sinh để mà thu các cái khoản thu không đúng quy định.
1: Cũng tại buổi họp báo, một nội dung thu hút sự quan tâm là việc xử lý những sai phạm liên quan đến các công trình villa, homestay tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn. Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan đến các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.
2: Trên cái tinh thần là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thì cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã vào cuộc rất là quyết liệt, tổ chức xác minh, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ đối với các cái sai phạm của các cái cá nhân, các cái tổ chức. Thế và cho đến nay đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các cái sai phạm lấn chiếm.
3: Chiều tối qua tại Hà Nội, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác tổ chức tham gia hội nghị báo cáo viên giỏi các cấp, tuyên dương đoàn báo cáo viên của Đảng ủy Công an Trung ương tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026.
1: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng đang tập trung quán triệt, tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống. Tại Đảng ủy Công an Trung ương, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức từ cơ sở đến 5 cụm thi. Qua đó tuyển chọn 4 đồng chí tham gia hội thi toàn quốc. Kết quả, cả 4 báo cáo viên của Đảng ủy Công an Trung ương đều đạt giải.
3: Quốc hội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về hội thảo khoa học cấp quốc gia phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
4: Hội thảo tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng và trong nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Cùng với đó là cụ thể hóa việc triển khai nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Trên cơ sở phân tích thực trạng và những bất cập về thể chế, kỷ luật, hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, qua đó khơi thông nguồn lực, tạo không gian và động lực phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Các tham luận tại hội thảo sẽ tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thực trạng những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay, kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.
5: Màu đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật trên các con phố thân quen, hòa cùng dòng người đang tận hưởng không khí đặc biệt nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Không bỏ lỡ dịp này, nhiều bạn trẻ tìm đến Hồ Gươm để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của Hà Nội. Trong màu cờ đỏ, giữa không gian phố phường xanh mát, những bức ảnh không chỉ là kỷ niệm của tuổi trẻ mà còn chứa đựng tình yêu với thành phố nơi mình đang sống.
6: Là một người con của Hà Nội thì em vô cùng là tự hào vì một thủ đô vừa có bề dày lịch sử lại vừa có sự hiện đại và yên bình, một nét riêng của thủ đô Hà Nội ạ.
5: Cùng chung cảm xúc ấy là những người phụ nữ đã dành nhiều năm tháng của cuộc đời để gắn bó với Hà Nội. Với họ, mỗi dịp mùng 10 tháng 10 là thời khắc để nhìn lại những đổi thay của thành phố và thêm trân trọng những giá trị đã được gìn giữ qua thời gian.
7: Trong tháng 10 này thì có cái ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10. Thế thì nếu mà nhìn xung quanh Hồ Hoàn Kiếm này, Hồ Gươm này thì đang rợp bóng gọi là cờ hoa. Những cái đổi mới của bây giờ mình cũng tự hào, bởi vì cũng giữa cũ mới thì con người cũng vậy mà.
5: Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu thành phố vì hòa bình. Danh hiệu ấy không chỉ là sự ghi nhận những giá trị của thủ đô mà còn là lời nhắc về một Hà Nội thanh lịch, thân thiện, nơi hòa bình trở thành một phần trong bản sắc của thành phố.
8: Với cái danh hiệu mà được phong tặng là thành phố hòa bình, Hà Nội đã có rất lợi thế trong vấn đề tổ chức.

0: phố vì hòa bình. Cái thứ ba nữa là Hà Nội cũng đã có một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ trong quan hệ quốc tế với hàng trăm nước và thủ đô lớn nhất trên thế giới để mà xứng đáng là thành phố vì hòa bình.
1: 72 năm kể từ ngày Hà Nội đón đoàn quân trở về trong niềm vui giải phóng, thủ đô hôm nay đã mang một diện mạo mới. Nhưng giữa những đổi thay ấy, tình yêu Hà Nội vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và trong sắc cờ rực rỡ của những ngày tháng 10, mỗi người dân lại có thêm một lý do để tự hào về Hà Nội, thành phố của lịch sử văn hóa, của hòa bình và của những khát vọng hướng tới tương lai.
2: Chuyển sang các tin tức quốc tế, lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb và sân bay Dubab trong khuôn khổ chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi với mục tiêu cuối cùng là tái chiếm thủ đô Sanaa. Quân đội Yemen cho biết các lực lượng lữ đoàn người khổng lồ và lá chắn quốc gia đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời cắt tuyến đường nối Dubab và Mukha. Theo đó, hàng trăm tay súng Houthi đang bị bao vây tại Dubab và được kêu gọi hạ vũ khí đầu hàng. Một số thành viên Houthi được cho là đã rời khu vực bằng thuyền. Hiện chưa có xác nhận độc lập về những tuyên bố này. Cùng ngày, Yemen thông báo chiến dịch mang tên Bình minh Yemen đã chính thức được phát động nhằm giành lại thủ đô Sanaa và khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ đối với các cơ quan nhà nước. Chiến dịch được triển khai sau khi giao tranh giữa lực lượng chính phủ và Houthi leo thang mạnh trong những ngày gần đây.
3: Iran đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho đến khi an ninh của các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học nước này được bảo đảm. Một thành viên Quốc hội Iran vào ngày 5 tháng 10 đã đưa ra thông báo trên và cho biết quyết định này được thực hiện theo một đạo luật đã được cơ quan lập pháp nước này thông qua nhằm phản ứng trước các mối đe dọa, những thiệt hại đối với cơ sở hạt nhân trong hai cuộc xung đột gần đây và việc các nhà khoa học hạt nhân Iran bị sát hại. Quan chức Iran nhấn mạnh, Iran sẽ chưa nối lại hợp tác với IAEA chừng nào các điều
2: bù đắp thâm hụt ngân sách.
3: Hoạt động kinh tế tại Eurozone đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm rưỡi vào tháng 9 năm 2026, nhờ nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, dù có những lo ngại về lạm phát. Theo khảo sát từ S&P, hoạt động kinh tế tại Eurozone trong tháng 9 đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong gần 3 năm rưỡi. Nhu cầu duy trì ở mức cao là động lực chính thúc đẩy sự bứt phá này. Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tổng hợp của Eurozone đã tăng lên 53,1 điểm trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Kết quả này đồng thời đánh dấu hoạt động theo quý mạnh nhất của khối kể từ quý 2 năm 2022. Trong đó, thì PMI ngành dịch vụ tăng lên 53 điểm, mức cao nhất trong 10 tháng, đúng như các dự báo sơ bộ. Tuy nhiên, thì áp lực lạm phát đang quay trở lại khi lạm phát Eurozone tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9 do giá năng lượng leo dốc. Dù đối mặt rào cản chi phí, các chuyên gia kinh tế nhận định đà tăng hiện tại vẫn tạo nên nền tảng vững chắc. Dự báo GDP toàn khối sẽ đạt mức tăng trưởng 0,4% trong quý 3 và tiếp tục gia tăng đà bứt phá khi bước sang quý 4.
2: Đồng euro đã có lúc giảm xuống mức 1 euro đối với 1,1161 đô la Mỹ trong phiên giao dịch đầu ngày 5 tháng 10, thấp nhất kể từ tháng 5 euro hơn để thanh toán các mặt hàng định giá bằng đô la Mỹ nếu giá mua bằng đô la Mỹ không đổi. Với nhiên liệu và nguyên liệu, chi phí này có thể làm tăng giá thành sản xuất và áp lực lạm phát.
3: Trong phần tiếp theo của chương trình, phim ngắn bạo lực tràn lan trên mạng xã hội khi nội dung giải trí vượt qua ranh giới chuẩn mực.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết xây dựng quy trình phòng ngừa bạo lực giới trong trường học, chủ động bảo vệ học sinh.

Thưa quý vị, một cú đánh, một màn trả thù hay là một cuộc hỗn chiến có thể chỉ xuất hiện trong vài chục giây trên màn hình điện thoại. Nhưng khi những hình ảnh bạo lực liên tục được sản xuất, chia nhỏ thành nhiều tập và đẩy tới người xem, vấn đề không còn nằm ở một video đơn lẻ. Đáng chú ý có những nội dung được dàn dựng bạo lực nhằm tạo kịch tính, kích thích tương tác, thu hút người xem, thậm chí là cổ suý.

0: cho những hành vi lệch chuẩn. Trong khi đó thì trẻ em và thanh thiếu niên lại là nhóm có thể dễ dàng tiếp cận những nội dung này trên các nền tảng số.
1: Vậy ranh giới nào giữa sáng tạo nội dung và việc khai thác cổ suý bạo lực khi những sản phẩm trên mạng có dấu hiệu gây tác động tiêu cực đến cộng đồng? Trách nhiệm pháp lý được đặt ra như thế nào? Đây là nội dung của vấn đề và chính sách hôm nay với phần chia sẻ của thiếu tá thạc sĩ Lại Văn Công, giảng viên khoa cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Vâng ạ, lời đầu tiên thì xin được cảm ơn thiếu tá Lại Văn Công đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí, thời gian ở đây chúng ta có thể nhận thấy rằng trên mạng xã hội rất nhiều những cái đoạn phim ngắn về những cái nội dung là đánh nhau này, trả thù, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn xuất hiện rất là nhiều. Với những người dùng mạng xã hội, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, việc thường xuyên phải tiếp xúc với những cái video mang tính bạo lực như vậy thì nó có tiềm ẩn những cái nguy cơ như thế nào ạ?
3: Thứ nhất đó là cái sự giảm nhạy cảm đối với các cái hành vi bạo lực. Khi chúng ta xem các cái video về bạo lực nhiều, chúng ta sẽ thành quen với các cái hành vi bạo lực này. Khi ra ngoài xã hội, nếu gặp các cái hành vi bạo lực này thì chúng ta coi đó là cái việc bình thường. Thứ hai, nguy cơ thứ hai đó là việc phải, khi xem các cái nội dung video này nhiều thì sẽ dẫn tới là cái thay đổi trong cái sự nhận thức và đánh giá về hành vi và cũng như là tính chất pháp lý, hoặc là đến một cái mức độ thứ ba đó là chuyển từ cái nhận thức sang hành vi thực tế. Người dùng khi mà quen thuộc đối với các cái hành động bạo lực ở trên không gian mạng thì có thể là khi bản thân mình trong thực tế gặp đối với các cái mâu thuẫn đó thì không xử lý theo các cái văn hóa thuần phong mỹ tục hay các cái quy định của pháp luật, mà lại sử dụng cái bạo lực để giải quyết các cái mâu thuẫn này và biến những cái hành vi ở được nêu ở trong các cái video thành cái hành vi thực tế, bạo lực thực tế.
2: Rất nhiều những đối tượng giang hồ mạng thì đã bị xử lý, cho thấy một điều rằng mọi cái hành vi tự ý sản xuất để đăng tải những nội dung mang tính chất bạo lực và thể hiện sự coi thường pháp luật thì đều sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ những cái điều gì về trách nhiệm pháp lý cũng như là những cái hậu quả mà những cái đối tượng sản xuất hay là đăng tải những cái nội dung cổ suý cho bạo lực hay là có những tác động tiêu cực đến cộng đồng?
3: Tùy từng vào cái căn cứ vào các cái tính chất hành vi và diễn biến của hành vi thì đối với những cái hành vi thực tế đó có thể bị xử lý theo các cái quy định của pháp luật về hành chính hoặc là quy định của bộ luật hình sự. Ví dụ như là có thể mà bị xử lý theo các cái hành vi liên quan tới gây rối trật tự công cộng, các cái tội phạm như cố ý gây thương tích, cố ý hủy hoại tài sản hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác. Ngoài ra, đối với những người đăng tải các cái video mang tính chất bạo lực và với các nội dung nếu đầy đủ các cái yếu tố cấu thành thì có thể bị xử lý theo điều 288 của Bộ luật hình sự, đó là liên quan đến việc đưa hoặc là sử dụng trái phép các cái thông tin lên trên không gian mạng hoặc thiết bị số.
2: Chúng ta phải khẳng định rằng kiểm soát nội dung bạo lực trên mạng xã hội thì không chỉ là trách nhiệm của người xem. Đồng chí có thể chia sẻ như thế nào về vấn đề trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội cũng như là những người sáng tạo nội dung để vừa đảm bảo rằng không gian mạng xã hội vừa là một không gian cho sáng tạo, vừa đảm bảo rằng không có những cái tác động tiêu cực cho cộng đồng ạ?
3: Các cái nền tảng cung cấp các cái dịch vụ dữ liệu số đó thì chúng ta không thể... Khi một video đã được phát tán lên tới hàng triệu lượt xem thì mới nghĩ cái cách để đi chặn các cái nội dung đó lại. Lúc đó thì số lượng người xem và bị ảnh hưởng bởi các video đó đã rất lớn. Do đó các cái nền tảng mạng xã hội cần phải tăng cường các công tác kiểm duyệt nội dung và các cái công cụ để rà quét các cái nội dung vi phạm để chúng ta nhanh chóng loại bỏ. Đồng thời là cần phải có chế tài xử lý các đối với các cái kênh tài khoản mà thường xuyên hoặc là có các cái nội dung vi phạm. Trong nghị định 147 năm 2024 của Chính phủ có quy định rất rõ các cái trách nhiệm của các cái đơn vị cung cấp các cái dịch vụ nền tảng số đó về cái bảo vệ người dùng và chế độ kiểm duyệt cũng như là bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Việc tương tác hoặc là sử dụng các cái nội dung trên môi trường số tuy là không gian ảo nhưng các cái hành vi mà thực hiện thì đều ở trên trên không gian thực, Do đó trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hình sự cũng đặt thật.

0: Do đó đối với những cái người sáng tạo phát triển các nội dung số cần phải có trách nhiệm trong cái việc là xây dựng và truyền tải các cái nội dung, các cái thông điệp trong cái nội dung số của mình. Các cái nền tảng mạng xã hội cũng cần phải có cái sự tăng cường các cái hoạt động kiểm duyệt, đảm bảo tuân thủ các cái quy định của pháp luật quản lý người dùng, và đặc biệt là có sự phối hợp của gia đình và nhà trường trong việc giám sát con em của mình trong cái việc sử dụng và tiếp cận với không gian mạng trong xã hội hiện nay.
1: Một lần nữa thì xin được cảm ơn Thiếu tá Lại Văn Công đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và có những chia sẻ vô cùng thiết thực vừa rồi. Cảm ơn đồng chí.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trong cụm chính sách.
3: Với các yêu cầu chặt chẽ về an toàn điện và phòng cháy chữa cháy, theo thông tư 61/2026 của Bộ Công Thương, trạm sạc phải bảo đảm an toàn điện, khoảng cách an toàn, không cản trở lối đi, lối thoát nạn, đồng thời có hệ thống giám sát, cảnh báo sự cố và quản lý dữ liệu vận hành. Quy chuẩn cũng yêu cầu tổng công suất trạm sạc không vượt quá khả năng của hệ thống điện tại điểm đấu nối. Đối với các trụ trạm sạc đã hoạt động hợp pháp trước thời điểm quy chuẩn có hiệu lực, chủ sở hữu phải rà soát an toàn trong 6 tháng và khắc phục các nội dung chưa đáp ứng trong 24 tháng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026-2027, không phải xây dựng quy trình riêng. Ngành giáo dục sẽ lồng ghép giáo dục giới tính, bình đẳng giới, kỹ năng tự bảo vệ, an toàn số và phòng ngừa bạo lực trên không gian mạng vào các chương trình hoạt động giáo dục, đồng thời tăng cường tư vấn học đường, công tác xã hội và kết nối với y tế, trợ giúp pháp lý, bảo vệ trẻ em, công an để hỗ trợ người học khi cần thiết. Hướng dẫn khung thống nhất dự kiến hoàn thiện trong năm 2027. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và đưa dịch vụ y tế đến gần người dân. Theo kế hoạch của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình được triển khai tại 168 trạm y tế, mỗi trạm được một bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế khu vực hỗ trợ thường xuyên cùng các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên môn sâu. Các bệnh viện sẽ luân phiên bác sĩ điều dưỡng hỗ trợ những trạm thiếu nhân lực, đồng thời nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu, sơ cấp cứu và quản lý các bệnh không lây nhiễm. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu mỗi trạm y tế có ít nhất 5 bác sĩ, đồng thời tăng cường phối hợp hai chiều giữa bệnh viện và trạm y tế trong điều trị, chuyển tuyến và theo dõi người bệnh tại cộng đồng.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trên các số báo ra ngày hôm nay. Theo báo Tiền Phong, sau sắp xếp, cả nước còn hơn 18.500 cơ sở giáo dục phổ thông công lập, giảm hơn một nửa so với trước. Gần 34.000 cán bộ quản lý được bố trí lại, trong đó hơn 21.000 hiệu trưởng, hiệu phó chuyển sang làm giáo viên. Đáng chú ý, khoảng 40% cán bộ xã, phường phụ trách giáo dục không có chuyên môn về lĩnh vực này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc. Tại các đô thị lớn, tình trạng quá tải trường lớp cũng đáng lưu ý khi hơn 16% số lớp tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và 15,5% tại Hà Nội có trên 55 học sinh mỗi lớp. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát bố trí nhân sự phù hợp, bảo đảm quyền lợi và cơ hội học tập của học sinh sau sắp xếp. Theo báo Công an Nhân dân, bài viết giải pháp nào giảm áp lực ô nhiễm không khí ở Hà Nội cho thấy khoảng thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau được xem là mùa ô nhiễm không khí tại Hà Nội với diễn biến đạt cực điểm vào tháng 12. Tình trạng các công nghệ như in 3D cá thể hóa, robot và AI vision đang mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, để công nghệ trở thành sản phẩm có thị trường, doanh nghiệp vẫn cần tháo gỡ những điểm nghẽn về hành lang pháp lý, cơ chế, đặt hàng và nhân lực. Từ thực tế ứng dụng in 3D trong y tế, doanh nghiệp kiến nghị
4: Quảng Trị có mưa vừa mưa to. Sang tới ngày hôm nay, vùng mưa lớn sẽ lan rộng xuống phía Nam. Từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực phía Nam duyên hải miền Trung, chiều mai cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dưới tác động của không khí lạnh kết hợp với mưa, nên nhiệt độ ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày hôm nay chỉ từ 26 đến 29 độ, duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ.

hơn ở phía Nam, trong ngày hôm nay, tại cả Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đều có nắng, với nền nhiệt độ trưa chiều tại Cao Nguyên Trung Bộ từ 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Về chiều tối, do rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 10 đến 13 độ vĩ Bắc, đi qua phía Nam Cao Nguyên Trung Bộ đang có xu hướng mạnh dần lên, nên tại cả hai khu vực đều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Trong cơn

đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Phi Thần trong vai Hòa Bất Khí.

0: Lâm Bang. Bộ phim Tiểu Nữ Hoa Bất Khí.
1: Tập 33.
2: Công tử đến sòng bạc Nhất Lưỡng chính là vì muốn bán cái này cho tại hạ sao?
3: Thật ra tề quản sự có điều không biết, Tư Mã Gia tuy nghiên cứu chế tạo đồ được nhưng chưa bao giờ mở sòng bạc. Món đồ tốt giống như vậy nên bày trong một sòng bạc lớn gần xa đều biết tới danh tiếng như sòng bạc Nhất Lưỡng đây vậy. Như vậy thì mới không lãng phí tâm huyết của chúng ta.
4: Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy.
2: Hai người muốn bao nhiêu?
4: Một giá thôi, 50 vạn lượng. Hơn nữa ta đảm bảo chỉ có sòng bạc Nhất Lưỡng mới có đồ cược như vậy thôi.
2: 50 vạn lượng?
4: Ồ.
2: Hai người không cảm thấy đòi hỏi hơi nhiều sao?
4: Tề quản sự, là bàn phong thủy này một năm có thể mang đến cho bao nhiêu lợi nhuận cho sòng bạc này, ta tin ông tính cái là biết rõ liền. Bọn ta ra giá 50 vạn lượng thật sự không nhiều đâu.
2: Được, nếu như công tử đã rộng rãi vậy, ta cũng không dài dòng nữa. 50 vạn lượng. Vậy đi.
3: Tề quản sự quả nhiên rộng rãi.
4: Anh Minh. Ôi chú Thọ, ta chỉ cảm thấy cách này của ông hay lắm, không ngờ lại đáng giá như vậy luôn. Quà đáng giá 50 vạn lượng luôn. Ây da. Ê ông đi thôi.
5: Tề quản sự, thư cấp của thiếu chủ, nó muốn tìm hai người này.
6: Kẻ phu nhân sao?
3: Được.
7: Mẹ ơi, mẹ xem con xới đất như vậy đã được chưa?
8: Được rồi. Ê, chỗ này con cứ cắt đi, con coi không tệ chứ.
7: Có sao? Mẹ con mà làm chắc chắn sẽ đẹp.
3: Cô.
8: Ủa, Alan về rồi à?
7: Tiểu tử này, nửa năm nay để chạy đi đâu vậy hả? Làm cửu cửu với mẹ ta lo chết đi được luôn á.
8: Đúng đó.
7: Không có tin tức, cửu cửu phái người tới chỗ ta hỏi tin của đệ. Đệ nói với ta đi, nửa năm nay đệ đã đi đâu?
3: Ta chỉ đi ngao du ở Giang Nam thôi.
7: Chỉ ngao du thôi hả? Sao ta thấy không tin được ta?
3: Chỉ tùy tiện đi khắp nơi chơi thôi mà.
7: Khắp nơi?
8: Alan à, hôn ước của con với Lâm cô nương rốt cuộc là sao vậy? Nghe đại ca nói các con lén lúc quen nhau, nhưng bây giờ con lại quay về Mạc phủ. Lẽ nào khoảng thời gian nửa năm nay hai đứa luôn ở cùng nhau sao?